הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שהכל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

וכעת נעבור לשיעורו של הרב אהוד שדה, שיעור מחזק ומשמח. בבקשה.

היחידה המיוחדת, פורסת כנפיים, הולכת בכל הארץ, עולה לשמיים ומרידה שם משם הרבה הרבה שמחה לי, לך, לכל המשפחה, במהרה במהרה. אנחנו ממשיכים הלאה להיות שמחים בכל המצבים, בכל העניינים, עם כל הנתונים, איך שהם, מה שלא יהיה, כמה שלא יהיה, העיקר להחזיק את השמחה.

כדי להחזיק את השמחה אנחנו מחזיקים את עצמנו חזק חזק בשיניים ובציפורניים להתחבר עם הקבצן העיוור, עם הקבצן החרש, עם הקבד פה. והיום אנחנו נתחבר עם הקבצן שהיה צווארו עקום.

שגמרו את השמחה של אותו יום, של היום השלישי. לנו הלכו לישון, אחרי כן בבוקר חזרו הזוג והיו מתגעגעים אחרי הבטלר שהיה צווארו עקום. זאת אומרת, בתוך המשך שמחת החתונה המשיכו הזוג הזה להתגעגע אל הבטלר שהיה צווארו עקום. בתוך כך, והנה הוא בא ואמר, הנני, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אין צווארי עקום כלל. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד. צוואר יפה מאוד. יש לי צוואר יפה מאוד. כל הקבצנים האלה, כל מה שאנחנו רואים בהם, איזה מום, תמיד זה רק מכיוון שאנחנו לא יודעים להשתמש באותו חלק של הגוף שנתנו לנו בצורה הנכונה. יש לי צוואר יפה מאוד, רק שיש הבלי העולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. ומחמת זה נדמה שצווארו עקום, כי הוא מעקם צווארו מהבלי העולם, ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד, וכל מיני הקולות שבעולם שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד.

כי יש לי הסכמה על זה מאותה המדינה. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה שקוראים מוזיקה, וכולם עוסקים שם בחוכמה זו, ואפילו בנים קטנים, ואין שם קטן שלא יוכל לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו המדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת באותו החוכמה של נגינה. והחכמים והמלך שבאותו המדינה והמקלות הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותה החוכמה. פעם אחת ישבו החכמים של אותה המדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו. זה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר בכלי שיר פלוני, וזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שיר, וזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שיר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני אחר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו טוב ממש שקוראים פויק, כאילו מקין בטוב, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כאילו מורין בקנה שריפה. ואני הייתי גם כן שם, עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם כן, הושיעו את אותן שתי מדינות.

קולות הנגינה, זה דברים גבוהים מאוד. ואנחנו רואים שבבית המקדש היו הלוויים שרים, והם היו לומדים 5 שנים עד שהיו יכולים להיכנס ולהתקבל להיות מהמשוררים בבית המקדש. וכל זה הלימוד היה נעשה מגיל 25 עד גיל 30. אז הם היו לומדים, ובגיל 30 היו מתחילים לעבוד את העבודה. ולכל אמונה ואמונה, כמו שנסתכל בעולם, לכל אמונה ואמונה יש לה את הנגינה שלה, יש לה את הניגון שלה. וככל שהאמונה גבוהה יותר, כך הניגון גבוה יותר. ומאז שחרב בית המקדש, נכנס הניגון לגלות. ובכל מקום ומקום יש איזה ניצוצות, איזה נקודות מהניגון הקדוש, מהניגון של הלוויים. לכן, בוודאי, מי שעוסק בנגינה וזוכה להיות מנגן, זוכה להיכנס לחוכמה נפלאה וגבוהה. והעיקר בתוך העניין של הנגינה הזה, לדעת שהנגינה שייכת לאמונה. ואמר על זה הגאון מבילנה, שאם לא היה תורה, הוא היה לומד את חוכמת הנגינה, את חוכמת המוזיקה. זאת אומרת, משקיע את כל הכוחות האלה, את כל הכישרונות האלה של הגאון מבילנה, ראוי להשקיע אותם בחוכמת הנגינה. אלמלא שיש תורה, והיא בוודאי קודמת לחוכמת המוזיקה. אבל מי שבתוך חוכמת המוזיקה, מי שבתוך חוכמת הנגינה, צריך לדעת שהחוכמה הזו היא חוכמה גבוהה מאוד, וצריך להיכנס טוב טוב אל תוך החוכמה הזו, והרבה הרבה להשקיע בתוך חוכמת האמונה. לדעת שאני מנגן, שאני מוציא החוצה את הניגון שלי, אני צריך לדעת להוציא את הניגון של האמונה. וזה הכל, הכל של אותו קבצן שהצוואר שלו עקום, שבתוך הצוואר נמצאת תיבת הכל, נמצאים כל המטרי הכל של האדם, והתיבת התעודה של האדם זה הצוואר עם הפה, זה קול בלי דיבור. הקול שלו הוא גבוה מאוד, ואנשים היו באים לבית המקדש, ורק מכל שירת הלוויים הם היו חוזרים בתשובה. מכל השירה, כמו שאנחנו רואים עד היום, מעט, אבל אפשר למצוא את זה, שיש איזה חזן או איזה מנגן שיודע לשיר באמת טוב, ואפשר לחזור בתשובה רק מעצם שמיעת הקול של אותו אדם, שבתוך הקול שלו הוא מצליח להעביר את האמונה ולהיכנס לתוך הלב של החבר שלו ולהאיר שמה את נקודת האמונה אצל החבר שלו. ואני הייתי גם כן שמה. בוודאי, בוודאי, גם הוא היה שמה. ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם כן הושיעו את אותם 2 מדינות. למה? בכל פעם אנחנו רואים שהקבצן נותן להם איזה בחינה, והבחינה היא בחינה למעשה. כי מה שאמר רבי נחמן מברסלב, נחשפתי למשוך את העולם אל המעשה, שהעיקר העיקר הוא המעשה. באמת אמונה זה דבר גדול, ומקום משכן האמונה הוא בלב. אבל עיקר האמונה מתבטאת במעשה. כשאדם מאמין שהוא יכול להצליח בעסק מסוים או בעבודה מסוימת, הוא מוכן להשקיע זמן ללמוד את העבודה, להשקיע זמן בלעשות את העבודה, הוא מוכן לעשות מעשים. למה? כי הוא מאמין.
אמונה חזקה, הביטוי שלה הוא במעשה. אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מעליו ושומע את התפילה שלו, הוא מתפלל אחרת לגמרי.

זה העניין של האמונה. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל על המעשים שלו, ולפי המעשים שלו לדעת את כוח האמונה שלו, את גדלות האמונה שלו. וככל שהאדם מתחזק יותר באמונה, ככה הוא מתחזק יותר במעשים. ועל זה צעק רבי נחמן, העולם, אומרים העולם, אצל העולם האמונה זה דבר קטן, זה דבר פשוט. מה זה העולם שרבי נחמן מדבר עליו? זה העולם, כל האנשים הכלליים, העולם החסידי, העולם הדתי, זה העולם, זה העולם, האנשים שמסביב, אצלהם האמונה זה דבר פשוט, דבר פשוט. הרי נולדתי בתוך זה, הרי אני חי את זה. אבל אצלי, לא. אצלי זה לא דבר פשוט. אצלי זה דבר גדול מאוד. אצלי זה דבר שצריך עבודה רצינית על הדבר הזה. למה? כי רבי נחמן מברסלב ראה שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו. זה לא דבר פשוט שהולכים ככה. ומי שמכיר את העולם היום, ומי שיודע מה קורה בעולם היום, יודע שמי שהתחיל לפני 200 שנה לעבוד על האמונה, יש לו סיכוי היום להגיע לאמונה כזו שתביא אותו לידי מעשים. אבל מי שלא התחיל לפני 200 שנה לעבוד על האמונה, אז האמונה שלו היום בקושי גדול מאוד מביאה אותו לידי מעשים. והאיכות של המעשים שלו היא גם כן בגובה של האמונה שלו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו לא חיים 200 שנה כאן בזה העולם, צריכים להתחבר אל אותו אחד שהתחיל לעבוד, שראה מה הולך להיות היום עם האמונה, וראה וידע שצריכים להתחיל מעכשיו להתחיל לעבוד על האמונה. עכשיו, בוא נעבוד עכשיו על האמונה. בוא נתחיל מעכשיו להסתכל איפה האמונה שלי, איפה אני משקיע את האמונה שלי. כמה דברים מהאמונה שלי ויתרתי בגלל חיי היום-יום. כמה אני מוותר בגלל חיי היום-יום. כמה דברים מהאמונה שלי אני שוכח מרצף הסחף, מה שקורה. כולם מתנהגים ככה. לכולם יש אוטו חדש שהם לקחו אותו בהלוואה מהבנק. לכולם יש מזגן. לכולם יש סלון חדש, ארון עם ויטרינה, וכן על זה הדרך, מה שלכולם יש. ואם לכולם יש, זה אומר שאני צריך? כזה, אה? האמונה, צריך לדעת לאיפה לכוון את האמונה. לא מכיוון שלכולם יש, אז גם אני צריך. אני צריך את מה שאני צריך לעבודת השם, מה שלא, לא. אין לי שום חיוב לקנות, מכיוון שהשכן שלי קנה את הדבר הזה. זה לא חיוב. אפשר, אם באמת גם אתה צריך, הנה מה טוב ומנעי. אבל אם לא, בשביל מה אתה צריך להחזיק את הדברים האלה בבית? הם רק תופסים מקום. ולמי שיש לו ארון יפה, הוא צריך גם לסייד את הדירה יפה. הוא צריך גם לעשות פוליש כל איזה כמה זמן. והוא גם צריך שהבגדים שהוא מכניס לתוך הארון, גם הם יהיו יפים. וכן על זה הדרך. לאט לאט מעלים את רמת החיים, ואנחנו נזקקים לעוד ועוד ועוד עניינים מהעולם הזה. והאמונה שיש לי כאן איזה תפקיד בעולם הזה הולכת ומצטמצמת, הולכת וקטנה, ותופסת ממש איזה מגירה קטנה בתוך הארון הגדול והיפה שיש לנו. אם אתם חכמים כל כך בכל הנגינה, אם הנגינה שלכם כל כך גבוהה והאמונה שלכם כל כך חזקה, בואו נראה איך אתם עושים מעשה כזה גדול ונורא. זה כל הנגינה, כל השיר, שעל ידי כל השיר צריכים לחזק את האמונה.

ואלו שתי המדינות, הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ובאלו שתי המדינות, כשמגיע הלילה, אין יכולים לישון. כי כשנעשה לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל יללה, אנשים, נשים וטף. ואם היה מונח שם אבן, היה נימוח מכל היללה. ומחמת זה, כן, אם היה שם אבן, היה נימוח מחמת היללה. כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, ומחמת זה כולם מייללים, אנשים, נשים וטף. וכן מתנהג בשתי המדינות, כי במדינה זו שומעים הכל יללה ומייללים כולם, וכן במדינה אחרת גם כן. ושתי המדינות הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. על כן, אם אתם חכמים כל כך בחוכמת הנגינה, הראה אם תוכלו להושיע את אותן שתי מדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את קולם, היינו שהם יכוונו להוציא קול מכוון כמו כל היללה הנשמע שם. איזה סיפור. שתי מדינות רחוקות אחת מהשנייה, ואף על פי כן שתיהן שומעות את כל היללה כל כך חזק, עד כדי כך שהם כולם בוכים. ואמרו החכמים, אמרו לזה שצווארו עקום, את הוליך אותנו לשם? אמר הן, אני מוליך אתכם לשם. ונתעוררו כולם ללך לשם, והלכו ובאו שם, היינו לאחת משתי המדינות. כשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כנל. זאת אומרת שכולם שמעו כל יללה, שהיו כולם מייללים מאוד, וגם החכמים גם כן היו מייללים, וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע את אותם המדינות, כי גם הם בעצמם מתחילים לבכות. אמר להם זה שצברו עקום, אמר אל החכמים, על כל פנים תאמרו לי מאיכן בא זאת שנשמע כל יללה? אמרו לו, ואתה יודע? לפחות תגידו לי מה זה הכל יללה הזה. אמר להם, אני יודע, בוודאי אני יודע, כי יש שתי ציפורים, שני ציפורים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו, והיו מחפשים הרבה זה את זה, עד שנטעו וראו שאין יכולים למצוא אחד את חברו, ונשארו עומדים, ועשו להם קינים. זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת משתי המדינות האלה, ולא סמוך ממש, רק שבערך כל הציפור הוא סמוך, כי יכולים לשמוע כל הציפור באותה המדינה ממקום שעמד שם, ועשה לו כן. וכן היא עשתה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה, היינו גם כן שהוא סמוך מחמת שיכולים לשמוע הכל. וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחת לילל בכל יללה גדולה מאוד, כי כל אחד מיילל על זוגו, וזהו הכל יללה שנשמע באלו שתי המדינות, אשר מחמת אותו הכל יללה כולם מייללים מאוד ואינם יכולים לישון. אך לא רצו להאמין זאת, ואמרו לו, את הוליך אותנו לשם? ואמר, הן, אני יכול להוליך אתכם לשם, אך אין אתם יכולים לבוא לשם, כי כשתתקרבו לשם לא תוכלו לסבול את כל היללה, מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסבול, ואתם מוכרחים גם כן לילל. כשתגיעו לשם לא תוכלו לסבול כלל. אי אפשר, אדם יכול לצאת מדעתו אם יגיע קרוב מדי לאותו מקום שהיללה יוצאת משם. וביום אי אפשר לבוא לשם, כי ביום אי אפשר לסבול השמחה שיש שם, כי ביום מתקבצים שם ציפורים אצל כל אחד ואחת מהזוג הנעל,
והם מנחמים ומשמחים את כל אחד ואחת מהזוג בשמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. וכל הציפורים שמשמחים אותם אין לנו נשמע למרחוק, רק כשמגיעים לשם. אבל כל הזוג שמייללים בלילה, זה הכל נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה כנל. פחד פחדים. פחד פחדים, היום ונורא אמיתי. איזה פחד, איזה שני זוג כזה,

השכינה, שהשכינה זה כללות נשמות ישראל. ובלילה, בלילה, בוודאי, בוודאי, הקדוש ברוך הוא שואג על נבאו, שאוג ישאג על נבאו. איי, אנחנו פה ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, וכל דבר ודבר אנחנו מהפכים אותו אל הכיוון של השמחה. אבל לקרוא, להבין, על כל פנים אנחנו חייבים, כי הקדוש ברוך הוא כל לילה ולילה יוצא ושואג, יוצא ושואג, יוצא ובוכה על חורבן בית המקדש. וכמו שמסופר במדרשים על מסכת איכה, באים כל המלאכים ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה לא תבכה, אנחנו נבכה. אומר להם, לא, לא, לא, אני לבד יבכה. איפה כנסת ישראל? איפה הקלה? לאן היא יצאה? איך החרבתי את הבית שהיינו גרים ביחד? החתן והקלה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שמה זה היה הבית שלנו, שמה היה כל האהבה, כל החסד וכל הטוב שיש בעולם, היה יוצא משם. אפלה ופלה, והקדוש ברוך הוא עומד ובוכה. ואז קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה. אין מנחם לה, שרחל, שהיא השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות ישראל, שהיא אם הבנים שמחה, היא בוכה בלילה על בניה, על כל החלקים, על כל החלקים שלה, על כל החלקים של השכינה שלא נמצאים כאן, שלא נמצאים איתה, שלא מקובצים ביחד, שכל כך הרבה דברים שמפרידים בינינו, בין אחד לשני, שכל כך נטענו אחד מהשני, שכל כך התרחקנו אחד מהשני. רק אין יראת אלוקים והרגוני על דבר אשתי. ככה אומר אברהם אבינו, וככה אומר יצחק אבינו. רק אין יראת אלוקים במקום, רק אנחנו לא רואים. יראה זה אותיות ראייה. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים את השכינה הקדושה. והרגוני על דבר אשתי, על דבר ממוני, על דבר הצלחתי, על דבר החן והחסד שיש לי, על כל דבר ודבר שיש לי יותר מהחבר שלי, והרגוני. כבר זה והרגוני. מסתכלים עליך, רואים אותך מכל הבחינות, מכל הכיוונים, עין טובה, לב טוב, קצת שמחה בטוב של החבר שלך. צריכים קצת להסתכל, צריכים קצת לראות את זה, שהקדוש ברוך הוא וכללות הנשמה שלנו, הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, בלילה היא בוכה בצורה כזו איומה ונוראה, שאפילו לשמוע את זה אין לנו את הזכות. ורק החכמים האלה הגדולים, שהיו כל כך חכמים בחוכמת הנגינה, וכל כך גבוהים במדרגת האמונה, להם יש רשות לשמוע את כל הבכי של השכינה, ואז הם לא יכולים שלא לבכות. וזה מסופר על חכמי ישראל, מסופר על רבי נתן שבתשעה באב היה יושב ובוכה, מסופר על רבי נתן של כל תיקון חצות שלו היה בוכה, מסופר על החתם סופר, על הבכיות שלו בתיקון חצות, על רבי אליהו מני, על רבי סלמן מוצפי, על כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות, הם היה להם את הרשות לשמוע את כל הבכייה. ואני לא יודע אם הם שמעו בפועל את כל הבכייה, או שמיעת הלב שהייתה להם שהם שמעו את כל הבכייה. אבל על כל פנים, בחצות לילה, כשהם היו קמים לתיקון חצות, הם היו בוכים. הם היו בוכים טוב טוב, כי היה להם את ההרגשה ביללה הזאת.

0: רק הם, רק הם היו יכולים לשמוע. ואנחנו, אפילו לשמוע את זה, אין לנו זכות. אבל, יש לנו את הכוח, יש לנו את הכוח, קודם כל, להכניס לשכל שלנו את הידיעה הזו, שאנחנו בעצמנו חלק מהבחייה הזו. ואם אנחנו בעצמנו חלק מהבחייה הזו, בוודאי בוודאי יש גם לנו את האפשרות להגיע לבחייה הזו. כי אחרי הבחייה הזו יש שמחה גדולה. כי בבוקר היה שם שמחה גדולה מאוד. כי מי שבוכה בלילה יכול לשמוח מאוד ביום. מי שבוכה בעת צרה יכול לשמוח בעת שמחה. וזה מה שהיו משמחים את הזוג הזה. וזה מה שמסופר לנו מאנשים פשוטים שהיו קמים ועושים תיקון חצות והיו בוכים, והיו בוכים. וזה היה פלא גדול איך אדם כזה פשוט בוכה. אבל מכיוון שהוא זכה להידבק, להתקרב אל תוך הצדיק הזה, שהוא כללות נשמות ישראל, גם הוא זכה להרגשת הלב על בחיית הנשמה שלו. וגם הוא הייתה לו תשובה, כי לי חסר בית המקדש, כי דווקא לי שאין לי תורה ואין לי מעשים טובים בגובה כזה, דווקא לי חסר בית המקדש. לכן אני יכול לבכות. להתקרב למקום אני עדיין לא יכול, אבל לבכות על הרצון שלי להתקרב, זה ודאי ודאי שגם אני יכול לבכות על זה ולרצות להתקרב, להרגיש את ההרגשה הזו. כי מי שזוכה להרגיש את הגעגועים שיש לשכינה, את הגעגועים שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הוא יכול להתחיל לדעת מה זה אהבה באמת. הוא יכול להתחיל לדעת מה זה שמחה באמת. ויכול להתחיל להתקדם לדרך הזו, לאהבת אמת, לשמחת אמת. ואז באמת, ואז באמת, יש לנו הרבה הרבה על מה לשמוח. אם אנחנו בכיוון לאהבת אמת ולשמחת אמת, יש לנו הרבה הרבה על מה לשמוח.
1: אמר רבנו הקדוש לפני הסתלקותו, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, כי אין אני מתפחד מזה כלל. אפשר אתם מדברים על אודותיכם? מה יש לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה נשמות שלא הכיר אותי כלל מצפים על תיקונים שלי? מכל שכן אתם, מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם?

ובבוקר מסמכים אותם ומנחמים את כל אחד ואחת מהזוג הנעל, משמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם, אבל אפשר לסמוך על כוחו של צדיק. מה זאת אומרת לסמוך? להישען, להישען על הכוח של הצדיק, שהצדיק כן יודע את גודל השמחה, שהצדיק כן יודע את גודל היללה. ואם נשים לב ונראה שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, וגם כשהם נאבדו, אז נאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו. זאת אומרת שקודם כל, קודם כל הוא הולך, קודם כל הוא הולך ומחפש, ובסוף אפשר שתמצאו זה את זו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שמתחיל בחיפושים אחרינו, וודאי וודאי כל אחד ואחד גם הוא מחויב להתחיל לחפש את האמונה שבתוך הלב שלו, את הצדיק שבתוך הלב שלו, לראות את אותה נקודה שהוא מקושר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו, לחפש את הנקודה הזו, לעבוד עליה משני הכיוונים האלה. אחד, מצד הבכייה, זה לא בכייה של צער, זה לא בכייה של עצב, זה בכייה של געגועים, של צער על מישהו אחר, לא רחמים עצמיים עליי, אוי כמה אני מסכן, אלא רחמים על עצם הביחד הזה, על זה שנהיה ביחד. איזה גדולה, הרי אם אנחנו נסתכל אנחנו בעצמנו, אם אנחנו נהיה ביחד איתנו, אפילו רק משפחה אחת, שתהיה ביחד באמת, במסירות נפש גדול אחד על השני, איזה חיים טובים שיש להם, איזה ביטחון, איזה שמחה שיש להם. שאדם יודע, לא רק יודע באמונה, אלא יודע בעיניים, באמונה למעשה, שהוא רואה שבבית שלו רק רצים אחריו ומחפשים איך שיהיה לו טוב. איזה ביטחון, איזה אדם מלא ביטחון עצמי הבן אדם הזה. אותו דבר הילדים באותו בית, שהם יודעים שרק כל הזמן דואגים להם ורוצים את הטוב, שהם יודעים את זה, לא מאמינים בזה מכוח הטבע, אלא יודעים את זה ורואים את זה בעיניים. איזה עוצמה ואיזה כוח יש. וכל שכן, אם זה משפחה מורחבת, עוד יותר גדולה, שזה אחים ואחיות עם הילדים שלהם, ועוד יותר, אם זה כל השכונה שהיא ביחד במצב הזה, איזה כוח ואיזה עוצמה זה, אם זה עם שלם שהוא ככה, שכל אחד מרגיש ויודע שכולם רק רוצים בטובתו, וכולם רק שמחים בשמחתו ובהצלחתו, איזה עוצמה וכוח שיש בדבר הזה. דבר נפלא מאוד. דבר נפלא מאוד וגדול מאוד. אז על הצער שאין את הדבר הזה, על צער כזה אפשר להצטער. על געגועים לזה אפשר לבכות. והגעגועים הכללי זה להתקרב לקדוש ברוך הוא באופן פרטי, ובניין בית המקדש באופן כללי. שברגע שיהיה לנו את בית המקדש, כבר יהיה לנו את האור הזה של האפשרות להיות ביחד. כי הרי גם כשהיה בית המקדש, אז הוא נחרב. אפשר לקלקל את הדבר הכי גבוה, אפשר לקלקל. מה אני יכול לעשות? איזה אמונה יש לי למעשה אצלי? האמונה למעשה אצלי שעל כל פנים, שעל כל פנים אני אהיה נאמן לעצמי. על כל פנים אני אהיה נאמן באמת לעצמי. שנאמין באמת שהחלק הנקודה שלי בשכינה היא חשובה מאוד, ושאני אביא את הנקודה שלי, את נקודת האמונה שלי, את נקודת השכינה שלי לכלל עם ישראל, זה חשוב מאוד. ואפילו שאני לא רואה אף אחד אחר עושה את זה, לא החברים ולא בשכונה ולא במשפחה, לא רואה כלום משום מקום, רק אני לבד. רק אתה לבד. רק אתה לבד. כי אם אתה לא רואה את זה, זה אתה לא רואה.
אבל באמת זה קורה. זה קורה, יש הרבה הרבה חיילים בשטח. יש הרבה הרבה אנשים בשטח. ובוודאי ודאי שהמשפחה שלך רוצה בטובתה. יש הפרעות, יש מניעות, יש בעיות בתקשורת, כידוע. אבל, ודאי ודאי, כולם רוצים בטובתך. אתה תרצה בטובת כולם. ואתה תרצה בטובת עצמך. כי מה יועיל לך שתהיה במראה שחורה ממה שכולם מסביב הולכים נגד רצונך? זה לא ייתן לך שום דבר. רק אתה תהיה בשמחה. ואתה תעשה טוב. וסוף הכבוד לבוא. וסוף ההצלחה להגיע. בסוף, נכון, בסוף. הסוף הוא רחוק מאוד. מה אכפת לך? לאן אתה ממהר? לא ממהרים לשום מקום. כל רגע ורגע שאנחנו עושים איזה נקודה טובה, שאנחנו מחזירים איזה נקודה ניצוץ מהשכינה, כבר עשינו דבר טוב. אם כן, מה לנו לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מכיוון שרבי נחמן מברסלב דואג לבנות את כל חלקי השכינה, את כל ניצוצות הקדושה שאנחנו מביאים אליו, מה לנו לדאוג? ובבוקר... איזה שמחה שהיה שם, אי אפשר לסבול את גודל השמחה, וכל הציפורים שמסמכים אותם, אין לו נשמע למרחוק, את השמחה לא רואים למרחוק, רק כשמגיעים לשם, אותו דבר זה בתוך הלב, את השמחה שלך, אתה לא רואה למרחוק, אתה צריך להגיע לשם, להעיר ולעורר את השמחה שלך, להרים אותה למעלה, לדעת שאני בתוכי, יש את שתי הקולות האלה שצועקים ומייללים אחד לשני, וגם יש את השמחות האלה. זה העבודה שלי, ויותר מזה, אני לא חייב כלום. יותר מזה, אני לא חייב כלום. כי תדע לך, ידידי היקר, אם אתה תגיע לתוך נקודת הפנימיות של הלב שלך, לתוך נקודת השכינה שבתוך הלב שלך, אתה לא צריך מיקרופון, ואתה לא צריך לכתוב ספרים, ואתה לא צריך לנגן ניגונים, אתה לא צריך כלום. אתה בעצמך הרמקול הכי גדול, ואתה בעצמך הספר הכי נפלא, ואתה בעצמך הניגון הכי גבוה שיש לו לבורא עולם כאן בעולם הזה. החיים שלך בעצמך הם בעצמם הניגון הכי נפלא, שהקדוש ברוך הוא מסלק את כל מלאכי הנגינה ומסתכל עליך לראות איך עובר עליך החיים שלך בטיבו, באקו, בזמן שטוב לך, בזמן שקשה לך. אם אתה מנגן את הניגון הזה של פנימיות הלב של עצמך, זה הניגון הכי יפה והכי גבוה שיש בעולם. תדע לך את זה.

האמונה בזה תביא אותך לידי מעשה, לידי זה שגם אתה תוכל להתחיל לקום חצות. טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב, לא כל יום, נו, לא כל יום. לא כל יום, אבל פעם בחודש נגיד. פעם בחודש, קמת פעם בחודש, תעשה ריקוד על זה, תעשה שמחה על זה, תשמח, תשמח בכל מה שעשית. ואם אתה לא קם בלילה, אז תגיד תהילים ביום. תגיד התבודדות ביום, תגיד תפילה אחת ביום. אותו דברים שאתה עושה, תעשה אותם באמת. תעשה אותם עם הלב, עם החיפוש אחרי הנקודה הפנימית שיש על תך בתוך הלב. ככה תעשה את הדברים האלה. ואם אתה זוכה באמת לקום חצות כל יום, אשריך, מה טוב חלקך, מה נעים גורליך, מה יפה מאוד ירושתך, ואם קמת מאוחר לילה אחד, תעשה לי טובה, אל תשבר מזה. אל תשבר מזה, כי זה חלק מהניגון. כל מה שעובר עלינו, בכל נקודה ונקודה של החיים שלנו, כל מה שעובר עלינו, זה חלק מהניגון הכללי של החיים שלנו. זה הניגון הכי נפלא, והכי גבוה, והכי אהוב וחביב. לפני הקדוש ברוך הוא, שמה, בעולם העליון, למעלה. וזה שאנחנו לא שומעים, זה כן אנחנו לא שומעים. ותדע לך, הניגון הזה, זה גם הניגון שמנגן החבר שלך. אז אתה לא בדיוק מבין איך זה מתקשר אליך, ואיך ביחד אתם יוצרים את כל המנגינה הנפלאה הזו, של כל הציפורים שמתאספים לנחם את הזוג הזה, אתה לא בדיוק מבין? לא נורא, לא כל דבר מבינים. חוכמת המוזיקה זה חוכמה גבוהה מאוד, ויכול להיות שהגעת למקום כזה שאתה לא מבין. כי מי שבאמת מבין בחוכמת המוזיקה, מי שבאמת מבין בחוכמת האמונה, יודע שלעולם לעולם יש את אותו מקום שהוא גבוה מעל השכל שלו. אחרת לא היה לו שום ניגון, לא היה לו שום אמונה. אם הכל היה מובן בשכל ההגיוני, לא היה כאן אמונה ולא היה כאן ניגון. לכן החכם האמיתי יודע שתמיד תמיד יש דברים שהם נסתרים ממני, ואף על פי כן אני את שלי מחויב לעשות בשמחה. הופה. כן.

קו, ועוד פעם, הופ, הופ, הופ, להרים את הגליים. להרים, להרים, כן, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ,

זה הניגון, זה הניגון, ועכשיו אנחנו מגיעים, כן, רק עכשיו, תמיד בסוף מגיעים, אבל זה תמיד בסוף, אז בסוף מגיעים, אמרו לו החכמים, אמרו לזה שצברו עקום, ואתה יכול לתקן זאת? השיב, כן, אני יכול לתקן זאת, כי אני יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם, כל מיני קולות שבעולם, הוא יכול להוציאם בקולו, ולכוון ממש כמו איזה קול שיהיה. גם אני יכול להשליך קולות, כי אני יכול להשליך קול, שבכאן, במקום שאני מוציא הקול, לא יהיה נשמע הקול כלל, רק ברחוק יהיה נשמע שם הקול. ועל כן, אני יכול להשליך את הקול של הציפורה, שיגיע סמוך למקום הציפור, וכן להשליך קול הציפור, שיגיע סמוך למקום הציפורה, ולהמשיכם יחד על ידי זה. ועל ידי זה, יתקן הכל. זאת אומרת, שזה שצברו עקום, ששמר את עצמו מכל הבלי העולם הזה, יש לו את היכולת להשמיע כל הקולות שבעולם. ולא רק זה, אלא גם להשליך קולות, כמו שיש כאן בעולם הזה, יש אנשים שנקראים פתאום, שהוא יכול להוציא קולות מהבטן בלי להזיז את השפתיים, ושומעים את הקולות ממקום אחר, לא רואים שהקול בא אליו, וזה בדוגמה קטנה, כי זה ממש קרוב אליו, אבל הוא יכול להשליך את זה כל כך רחוק, שמי המקום של הציפור יגיע אל הציפורה, ומי המקום של הציפורה יגיע אל הציפור. ועל ידי זה הם יגיעו אחד לשני, כי הם ישמעו אחד את הקול של השני, והם ידעו איפה הם, וברגע שהם יתחברו ביחד, על ידי זה יתקן הכל. אך מי יאמין זאת? איך אפשר להאמין כזה דבר? והוליך אותם לתוך איזה יער, ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת, וחוזר וסוגרו, ונועלו ובריח, שקוראים קלמקה, מנעול, ונשמע כל הקאה של הקלמקה, הסגירה של המנעול, ומורה בכנס שריפה, ושולח, זאת אומרת ברובה, ושולח את הכלב לחטוף את הדבר שהיה מורה, שהיה יורה בו, והכלב היה מתחבט וגורר את עצמו בתוך השלג. זאת אומרת שהוא הגיע לצייד, והצייד עדיין לא מת לגמרי, והכלב עדיין נלחם וגורר את אותו דבר שהוא ירה בו בתוך השלג. וכל זה שמעו אלו חכמים, והסתכלו, ולא ראו דבר. גם לא שמעו ממנו. היינו מן הזה שצברו עקום שום קול כלל. רק שזה שצברו עקום היה משליך הקולות כאלו, ועל כן שמעו אלו הקולות, וממילא ראו שהוא יכול לעשות כל הקולות ולכוונה ממש, וגם להשליך קולות, ועל כן יוכל לתקן את כל הנעל. לא סיפר יותר בזה העניין. הוא מובן שדילג בכאן. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה שקולי נפלא מאוד ואני יכול לעשות כל מיני קולות שבעולם. ואתה, אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה שתהיו כמוני. ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. זה שצברו עקום הוא יותר גבוה מהכל, מכל הקולות, והוא יכול להשליך ולחבר את הקולות האלה. ובאמת גם הקדושה של בית המקדש נמשכת מקדושת הצדיקים, שהצדיק האמת הוא זה, הוא שורש כל הקדושות שבעולם. ועדיין, עדיין, עדיין, כשהוא כאן, עדיין שהוא כאן, יש לנו את הסיכוי להגיע למקום שלנו. וכמו שאומרים, שקולה מיטת הצדיקים כפליים כחורבן בית המקדש. זאת אומרת שכפול ומכופל הצער על הסתלקות הצדיקים. כי הצדיקים הם בעצמם מביאים לבית המקדש את הקדושה שלו. וזה אף לפלא, וזה גבוה מעל גבוה. וגם עכשיו, גם עכשיו,
יש לנו את הצדיק. והשאלה הגדולה שאנחנו שואלים, אם יש לנו את הצדיק שיכול לחבר את שני הציפורים האלה, שיכול לחבר את הזוג הקדוש הזה, למה הוא לא עושה את זה? אז אנחנו נשאר בשאלה, כמו שאומר רבי נתן, ולא סיפר יותר בזה העניין. הוא מובן שדילג בכאן, כי את השאלה הזו בוודאי ראה רבי נחמן מברסלב, והשאיר לנו אותה, את השאלה, שנדע להתחזק באמונה. אבל אנחנו רוצים גם להתחזק בשמחה. אז להתחזק בשמחה זה שאנחנו יודעים שבוודאי הצדיק יכול להשליך את הקולות. זאת אומרת, גם אצלי, יש לי את אותה נקודה של הקול של הציפורה, של הקול של השכינה, כי אני חלק מהשכינה, והצדיק יכול לקחת את הקול שלי ולהשליך אותו לעבר הקדוש ברוך הוא, ויכול לקחת את הקול של הקדוש ברוך הוא ולהשליך אותו אל תוך הלב שלי, ועל ידי זה, על כל פנים, החלק הקטן שלי כן יתחבר, החלק הקטן שלי כן ידבק, ועל זה יהיה שמחה כזו גדולה. אותו דבר כמו זמן הגאולה, כי בשמחה תצאו, כי כל אחד ואחד יכול להגיע לכזו שמחה כמו זמן הגאולה, כי הגאולה הפרטית לא נדחתה, וכל אחד הגאולה הפרטית שלו היא ביד שלו, בתנאי שיתחבר אל אותו צדיק שיכול להשליך את הקולות ולחבר אותו חיבור אמיתי חי וקיים עם הקדוש ברוך הוא, עם האור האמת שלו, עם האור האמת שהוא קשור אליו. בוודאי, בוודאי, גם לרבי נתן, שרבי נתן אמר, אצלי המשיח כבר הגיע. אצלי המשיח כבר הגיע, כי הוא כל כך היה מחובר עם רבי נחמן מברסלב, עד שאצלו כבר הייתה הגאולה הפרטית. אצלו המשיח כבר הגיע. בוודאי גם כל אלה הגאולות הפרטיות, ברגע שיגיע המשיח ויהיה הגאולה הכללית, אז יהיה בוודאי בוודאי עלייה גדולה ונפלאה והשגה מעל ומעבר. אבל על כל פנים, את הזמן הזה שאנחנו חיים כאן, נגיע לגאולה הפרטית שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. וגם אחי ורעי, ידידי היקרים, החביבים, גם אם אנחנו רק צועדים לשם, רק אם אנחנו רק צועדים לשם, כבר ראוי לנו לשמוח שמחה גדולה ונפלאה מאוד מאוד. ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתהיו כמוני, שגם אתם תוכלו להיות משליחי קולות כמוני. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תן לנו גם להתחבר ולהיות חלק מהצדיק הקדוש הזה, בעל הצוואר העקום, וחלק מהזוג הקדוש הזה, שזכה לכל המתנות האלה בקדושה וטהרה. ועל כל פנים, על כל פנים, נהיה שמחים במה שאנחנו יודעים מהסיפורים הנפלאים האלה, ומה שאנחנו יודעים שיש כאן בעולם הזה ובחיים חיותנו שלנו, של כל אחד מאיתנו, סיכוי שגם אנחנו נגיע אל תוך השמחה הזו, וגם אנחנו באמת, מכיוון שכבר שמענו את הסיפור הזה, אנחנו על הדרך לשמחה הזו, אנחנו על הדרך להרגשה הזו. בהצלחה, דרך צלחה, כמו שאומרים, להתראות.

0: איזו תזמורת מופלאה.
1: ימין השם רוממה, ניגון לעצמך צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה קשורה לימי בין הזמנים לגבי הכשרת כלים. אדם שמגיע למקום של צימר ורוצה להשתמש בכפיות או במזלגות, וכמובן שיש חשש גדול מי היה בצימר הזה אתמול, שלשום, יש כאלו באו, אכלו שם אולי בשר וחלב, השתמשו בזה בדברים, מאכלות, נבלות וטרפות, פיגולים בר מינן, איך, מה עושים? צריך להכשיר את זה. הפתרון הוא פשוט, הוא ככה. ניקח את הקומקום החשמלי, נרתיח את המים, וכשהמים מבעבעים, נכניס את הסכום לתוך הקומקום כמובן, לפני כן נשים קצת סבון בקומקום. ואז שהוא רותח, אני פגמתי את המים, נשים את הכלי, את הסכום בפנים, בבעבוע, ואז נשפוך אותו לקיון, נשפוך עליו מים קרים, ומהרגע הכלי הזה הוא כשר לשימוש הן לבשרי הן לחלבי. רק מה? אנחנו נדגיש שנשתמש בזה לדבר שרגילים להשתמש. כי אם לדוגמה אני אקח כפית, ואני אשתמש בה לאכול עם זה, נגיד מרק או איזה תבשיל בשרי חם שהבאתי, חיממתי במיקרוגל ואני אוכל איתו. אני יכול לגרום את הקלה לבאים אחריי, כי מחר זה שיבוא יודע בכפית משתמשים לנס קפה. אז עוד פעם, או מה, אני צריך להכשיר את זה עוד פעם? לכן כל דבר לגופו, רק מה צריך להיזהר. ולכן גם כן אותו משקל, אלו שיש להם מנגלים בפארקים, בים או בצימר, בחוץ, לא להשתמש בזה בשום פנים ואופן. אי אפשר להכשיר את הרשתות. אתה יודע מי אכל פה אתמול? בפארק הזה, אולי אתמול עשה פה עליה, יש מישהו אכל חזיר בר מינן? גוי, לבריאות שיהיה לו. אתה בא שם שם בשרים, קשרות למהדרין, אין דבר כזה. דברים האלו צריך להיזהר בהם מכל וכל. תודה רבה וכל טוב.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

0: מעט גרגירים נותרו בידינו מתולדות חיי החסיד רבי עוזר מאומן, מראשוני מקורבי רבי נתן, עובד השם מופלג. רבי עוזר מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים, אלו שהולכים הפך מידת החסידים, מתנגדים לחסידות, עד שרבי נתן שווה את ליבו ורבי עוזר נכנע כליל, וכך היה מעשה התקרבותו. לאחר שהדפיס מוהרנת את הספר ליקוטי מוהרן, הוא מכר את לוחות ההדפסה למדפיס, והמדפיס נתן לו בתמורה ספרים שונים כשוט וכו'. מוהרנת לקח את הספרים והעמידם למכירה בבית הכנסת המרכזי שבאומן, יחד עם ספרי רבנו. בעת המכירה עמד רבי נתן ודיבר בענייני עבודת השם יתברך, ולא הביט אם שמים לב לדיבוריו או לא. היו כאלה ששחקו ממנו, תחשבו, אדם עומד, מוכר ספרים, מדבר עניינים בעבודת השם יתברך כאילו מדבר לעצמו. היו כאלה ששחקו ממנו ולעגו לו בתנועותיהם מאחורי גבו, היו עושים לו תנועות, צוחקים מאחורי גבו. ביניהם היה גם רבי עוזר. פעם אחת היתה רבי עוזר אוזנו לשמוע את דיבורי מוהרנת, ואט אט נכנסו הדברים אל ליבו, עד שהתלהב מאוד ונפל לרגלי רבי נתן ושאל אותו, מהי תשובתו של אחד שדיבר על תלמיד חכם שמת? והתכוונו על רבנו, כי הוא היה מהמתנגדים, אז הוא דיבר על רבנו רבי נחמן. אמר לו מוהרנת את הדין המבואר בשולחן ערוך יורה דעה, שצריך לקחת 10 אנשים וללכת יחף לקבר הנפטר ולבקש ממנו מחילה. וכך עשה רבי עוזר, עמד על ציון רבנו ופייס אותו בבחייה ובצעקה גדולה על כל דבריו אשר דיבר מקודם. ומניאז התקרב למוהרנת והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק בל ינתק, ונהפך לאחד מגדולי תלמידיו כידוע. מספרים שכך התקרבו עוד אנשים לדרך רבנו. כאשר נודע דבר התקרבותו לבני משפחתו של רבי עוזר, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו נפש. כאשר שמע זאת אחד מאנשי שלומנו, תכף ומיד רץ והודיע לו. רבי עוזר ברח מיד לעיר הסמוכה וישב שם בין אנשי שלומנו עד שהתקררה חמתם של בני ביתו, ואז חזר לאומן. רבי עוזר נודע כאחד משרפי התלמידים של מוהרנת. גודל אהבתו ועוצם נאמנותו אליו לא ידעו גבולות. הוא עבד את השם במסירות נפש מתוך עניות ודחקות איומה, ומחמת עניותו הגדולה לא עלה בידו לזכור העגלה לנסוע למוהרנת. לכן הלך אליו ברגליו מביתו אשר באומן עד לברסלב, מרחק הליכה של כ-100 קילומטר. בדרך הליכתו נסע עמו שק עם ספרים, וכך עסק בתורה לכל אורך הדרך. והיה אומר, בכל פסיעה שאני הולך ומתקרב לעיר ברסלב, מתקרב אני למוח של העולם, שהוא מתכוון על רבי נתן כמובן. 100 קילומטר הליכה ברגל עם שק של ספרים כדי ללמוד גם בדרך. במוצאי שבת יצא מביתו, לקח אימו מעט לחם שיספיק לו לכל ימות השבוע, והלך מחוץ לעיר סמוך לנהר. שם ישב כל השבוע ממוצאי שבת קודש עד ערב שבת ועסק בתורה ובתפילה. בהתבודדות שלו הוא נהג גם לדבר לאיברים שלו. פעם שמעו אותו אומר לעצמו, איני איני, מה יותר שתביט כאן בעולם הזה? כן תיכנס בתוכך יותר התולעת לאחר מיטתך, ותשח אותך יותר ויותר. רחם על עצמך, סגור את עיניך מהאבלי העולם הזה. וכך גם דיבר למוחו, לאוזנו, לפיו ולשאר איבריו. לאחר שנולד בנו, כפי הנראה היה זה רבי נחמן, זה היה השם של הבן שלו, הוא צריך רבי עוזר לשהות בבית כדי לטפל ברך הנולד, מפני שזוגתו הייתה מוכרת לחמניות בשוק. למרות זאת, לא פסק רבי עוזר מהנהגותיו הקדושות בתורה ובתפילה בדבקות גדולה. פעם בליל שישי אחד, כשעדיין לא היה לו כלום להוצאות שבת הקרבה, עמד בעזרת אנשים והתבודד אחר חצות לילה כדרכו. באמצע תפילתו, בלבלו יצרו בדאגת צרכי השבת. והוא ניחם את עצמו. וכך אמר, ואם לעוזר אין כסף עבור הוצאות שבת, לעוזר עוד יהיה צורכי שבת. והמשיך בתפילתו הלאה. וכך חזר הדבר כמה פעמים. כל פעם מטריד אותו שאין לו צרכי שבת, והוא מעודד את עצמו. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. באותה שעה עבר סמוך לבית הכנסת בעל המאפייה, ושמע כל תפילה נעימה הבוקעת מעזרת אנשים. הוא איתה אוזנו לשמוע, ושמע את המשפט הזה. ואם לעוזר אין לשבת, לעוזר יהיה על שבת. התרגש האופה, הלך חזרה למאפייה והביא לו שפע של חלות טריות לשבת. פעם אחת הפליגו אנשי שלומנו במעלתו של רבי עוזר ואמרו לפני מוהרנת, רבי עוזר ירא. השיב מוהרנת ז"ל, לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר להיות בשמחה ולהיות גם ירא. כששיבחו פעם אנשי שלומנו בפני מוהרנת אדם גדול שצריך להגיע לעיר ויודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, ככה אומרים לרבי נתן שאמור להגיע לעיר מישהו שיודע 1,000 דפי גמרא בעל פה. ענה להם רבי נתן ואמר, רבי עוזר יכול לצעוק 1,000 פעמים ריבונו של עולם. מרוב דבקותו ואמונתו במוהרנת ראה לנכון שכל תלמידי רבנו ז"ל צריכים להתקרב לרבי נתן. פעם אחת הרעיב רבי עוזר עוז בנפשו והלך לרבי נפתלי תלמיד רבנו ז"ל והתחיל לדבר על ליבו שיכניע עצמו למוהרנת וישא אליו לשבתות. כשנודע הדבר לרבי נתן הצטער עד מאוד והפתיר. בני ובן הרב שמואל אייזיק ז"ל כבר עשו פירוד, וכן הוא הרב עוזר רוצה לעשות בני ובן הרב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, אומר רבי נתן, כחהו מן העולם. וכן היה רבי עוזר מאומן לא הוציא שנתו ונתמן בבית החיים באומן. ועליו אמר רבי אברהם בר נחמן שהתלהבותו הייתה בבחינת הריסה, בבחינת הציץ ומת, שגם אותו קורא רבנו ז"ל בליקוטי מוהר"ן בשם עובד השם. לאחר פטירתו העיד עליו מוהרנת שהתקיים בו בשלמות מאמר חז"ל על הכתוב, אם נבלת וכו', כל המנבל עצמו על דברי תורה וכו'. לאחר פטירתו של רבי עוזר התבטא רבי נחמן מטולשין לפני מוהרנת ואמר, רבי עוזר כבר בוודאי נמצא בעולם הבא אצל רבנו. נענה מוהרנת ואמר, וכי כל כך מהר אפשר להיות מעולם הזה השפל אצל רבנו? רבי עוזר התברך בבן יחיד בשם רבי נחמן, ולא היו כמה בנים ובנות, נפשות יקרות מאוד ואצילות נפש. ביתו ינטה דרה בטפליק וניהלה בית הכנסת אורחים. רבי נחמן דידן נפטר ונקבר בטפליק. רבי נחמן התייתם מאביו בהיותו נער, ומוהרנת שהיה כבר זקן לקחו וגידלו בביתו, והוא היה סמוך לרבי נתן בעת הסתלקותו. כששיבחו פעם אחת אנשי שלומנו בפני מוהרנת אחד באומרם שיש לו הדרת פנים מופלגת, ענה להם מוהרנת ואמר, השחור שלי יש לו הדרת פנים יותר יפה. מי זה השחור שלי? רבי נחמן, הבן של רבי עוזר, שלא הייתה לו עדיין הדרת פנים, אולם היה עובד השם מופלג מאוד כידוע. אמנם סיום די טרגי, רבי עוזר, ברצונו הטוב לקרב ולגרום לרבי נפתלי הגדול להיכנע כלפי מוהרנת, בעצם יכל לעשות פירוד בין רבי נפתלי לבין רבי נתן. מזה חשש רבי נתן וביקש מהשם שיקח אותו מן העולם, שלא יהיה פירוד כמו שהיה בין רבי נתן לבין רבי שמואל אייזיק. על אף על פי כן העיד עליו דברים גדולים אחרי פטירתו. רבי עוזר מאומן, עובד מופלג, סיפור מיוחד במינו, זכותו תגן עלינו ונזכה להתקרב ולהתחבר לצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.
1: הרע זה לא אני אחי, הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: נעק, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: לא, עזוב אותו, עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, חברים יקרים, בעזרת השם נשמע כעת שיעור על רגל אחת עם הרב אברהם ציון. שיתהיה לנו המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכולם, רציתי לידע אתכם, למי שעוד לא יודע, שעכשיו אנחנו נמצאים בעולם הבא, ברוך השם. כי אצל רבנו, מי שלומד בספרי רבנו רואה כל מדרגה מול המדרגה הקודמת, היא נקראת העולם הבא של העולם הקודם. עולם זה מדרגה. עולם זה לאו דווקא כדור הארץ. זה כמובן, כדור הארץ במתכונת מסוימת הוא נקרא עולם, ובמתכונתו הבאה הוא העולם הבא, ובמתכונתו הבאה הבאה הוא העולם הבא של עולם הבא, וכן הלאה, ובאיזשהו שלב נפרדים מהגוף וממשיכים במסלול הזה מעולם לעולם, מעולם לעולם, עד אין סוף. זה, על זה אמרו חז"ל, שהצדיקים הולכים מחיל אל חיל, עולים הלאה והלאה, ובכל עולם ועולם העיקר הוא הדעת, השגת אלוקות. זה הגן עדן, זה הכיף. להכיר את הפלא הזה, את הסימן שאלה הגדול הזה, שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, שנמצא מאחורי כל הדבר הזה, הנפלא הזה. רבנו אומר בליקוטי מורן חלק א' תורת ד', שיודע האדם שכל מעורבותיו הם לטובתו, זה בחינת העולם הבא. זאת אומרת, בדעת, טוב, קשה, זו מדרגה רצינית מה שרבנו מדבר, שאדם יודע. יש הבדל בין לדעת לבין להאמין. להאמין, אתה לא רואה, אתה לא יודע, אבל אתה משתמש עם כוח האמונה לדבר שנמצא מעבר להשגות שלך, לחושים שלך, אתה משתמש עם אמונה. יש ידיעה, ידיעה זה יודע, ממש יודע. אז בעזרת השם, שנזכה למדרגה הזאת, של שידע האדם שכל מעורבותיו לטובתו. בינתיים אנחנו משתמשים עם האמונה. שאדם יחזק את עצמו באמונה, יחזק את עצמו, הוא יגיד לעצמו מאמין ומאמין ומאמין, שבאמת הפלא הגדול הזה, שיש לו כזאת עוצמה, מחזיק את כל הדבר הזה, שבאמת הוא ברא פה את כל מה שברא, לא בשביל לענות את הבריאות שלו, לא בשביל לטרטר אותם, כי זה לא כבוד לעשות דבר כזה. אלא ההפך, המטרה שלו היא רק טובה, טובה וטובה. להיטיב לבריאותיו, כמו שאריזל פותח את עץ חיים. עיקר בריאת העולם, להיטיב לבריאותיו. רבנו אומר שיודע האדם שכל מאורעותיו לטובתו, הוא כבר חי בעולם הבא. הוא עבר בחייו כבר למדרגה של העולם. אני לא יודע מה לקרוא לו עכשיו, כי עכשיו אנחנו כבר נמצאים בעולם הבא של הקודם. העולם הקודם הוא היה בערך לפני חודש. היה עולם אחר, היינו אז שם, ומשם עברנו לעולם הבא. ברוך השם שזכינו. נכנסנו, עכשיו אנחנו בעולם הבא. מתכונת אחרת, משהו חדש. עכשיו, כדי לחיות את התענוג הזה של העולם הבא, רבנו אומר, תדע, או לפחות תאמין, שכל המאורעות הם לטובתנו. באמת, אם נשכח רגע את הטויוטה, את הקורולה. רבנו אומר ש
אסור לקרוא לשדים בשם שלהם, כי על ידי שאתה קורא להם בשם שלהם, אתה נותן להם כוח. אז בוא נקרא להם או טויוטה או קורולה, אבל לא נקרא להם בשם שלהם, לא ניתן להם כוח. אז בוא רגע נעלים עין, כאילו אין טויוטה. תראו איזה עולם. מה, לא כיף? איזה אוויר צח. העשן הזה של המכוניות וכל הסיפור. אין. רעש, מטוסים, מלחמות, פחדים. אין. לא נועלים את הדלת עם בריח. הולכים לישון בשקט, בשלווה. אין מי שיבוא להזיק. אין מזיקים. כולם ברגוע. בעוד רבנו אומר, בתורה כ"ה, בדיקותי מוהר"ן, התורה של ההתבודדות, נדמה לי כ"ה, אני עכשיו לא צלול בשביל לזכור בדיוק, שאדם ילך להתבודד, שילך להתבודד במקום שלא דרך שם איש מעולם, הוא בלילה. למה רבנו אומר בלילה? כי בלילה, כשאנשים ישנים, המחשבות שלהם ישנות. וכשהמחשבות ישנות, האוויר נהיה זח. כי במשך היום, כשאנשים רודפים אחרי העולם הזה, אומר רבנו, אז המחשבות שלהם מתרוצצות באוויר. מחשבה זה ייצור. לא רואים אותו במיקרוסקופ. אולי יראו אותו פעם. מחשבה זה ייצור. כשהמחשבות שלנו מתרוצצות בעולם, אם הן מחשבות רעות, הן מטרידות, הן מפריעות, הן מלחיצות. אז רבנו אומר, בלילה תעשו התבודדות, שכולם ישנים. אז אין לכם הפרעה. אז כשהעולם עכשיו נכנס לשבת, אין את המרדף, אין את הטירוף, אז אין באוויר את ההפרעה הזאת של המחשבות האלה שמטרידות ומפריעות ומלחיצות. זה פשוט. בן אדם נכנס למקום שיש שם איזה משהו מדאיג, הוא נדבק. מקום שהוא נכנס למקום שמח, הוא מקבל שמחה. זאת אומרת, יש פה איזה אנרגיות שעובדות, שיוצאות מתוך האדם ומשפיעות על העולם. ועם ישראל, אתם תהיו לי גוי קדוש וממלכת כהנים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תפיצו אותי בעולם, תגלו לעולם את האלוקות. כי מה שירגיע את העולם זאת הדעת הזאת, ומלאה הארץ דעה את השם. יש מנהיג לעולם, יש תוכנית לעולם, זה לא ככה קורה, וזה לא אף אחד מתכנן מה יהיה מחר ואיך יהיה. יש תוכנית לבריאה, הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את האנושות למקום טוב. שכל אחד יעבור את החיים שלו, כמה שסיפקו לו, כמה שקצבו לו, יעבור אותם בדרך הכי טובה והכי נפלאה, כדי שהוא יגיע לעולם הבא, הבא, הבא, אחרי השלט הלבושים, לבוש הגוף, הוא ידע איך לחיות שם. כי החיים שם, אחרי המוות, הם סרט חוזר של החיים פה. אנחנו בונים לנו את העולם הבא הזה, אנחנו בונים לנו אותו בתוך המוח והלב. ככה רבנו אומר בתורה קוף צדיק א' בליקוטי מוהר"ן. העולם הבא, הגן עדן, הגיהינום וכל השאר עולמות הוא בלב,
ככה רבנו אומר. אז אנחנו פה, בעולם הזה, פה, בונים לנו את צורת החיים של כל אחד. את צורת החיים שבו הוא רוצה לחיות בנצח. באה התורה אומרת, תשמעו, הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אומר, הבחירה החופשית, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל אני מציע לכם. לכו בדרך התורה. אמונה, אהבה. שלום בית, שמחה, צדקה, חסד. תתרגלו על זה, זה מה שתעשו שם. רבנו אמר פעם לבת שלו, את רואה אותי פה? מה שאני עושה פה, אני אעשה בקבר. מה אני עושה פה? לומד, מתפלל, מדבר עם אשר דבוק בקדוש ברוך הוא, שמח, מאמין, זה מה שיהיה לי. ואם אדם חז ושלום מעביר את החיים פה במרדף אחרי הבהמות, כמו שרבנו אומר בסיפור של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שהם יזכה אותנו סוף סוף להתחיל את הסיפור המעשיות לשדר, אם הוא רודף אחרי הבהמות, אז הוא ימשיך לרדוף אחרי הבהמות. בעולם המדמה, עולם התוהו, רבנו קורא לזה, עולם התוהו, הבניין שהוא בנה לנצח, מרדף אחרי בהמות, הוא ירוץ כל הזמן לבורסה, והוא בקבר. כל בוקר הוא יקום לבורסה, ילך לירוץ, ועם כל הלחץ והמתח, ויעמוד בפקקים. אוי, מי רוצה לחזור לעולם הקודם? שיקום. רק לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. ואל תדאגו מהאיום. זה רק איום. היום, במצב של היום, במצב של היום, הסטטיסטיקות מראות, הכלליות מראות, שפחות אנשים נפטרים בעולם. חז ושלום, ה-65 או 70 איש שנהרגים כל חודש בתאונת דרכים, אין את זה. ותוסיפו עכשיו עוד שאר המרעין בישין שגורמים לכל מיני צרות. להסתכל על הצד הטוב והחיובי. אם ידע אדם שכל מאורע טוב לטובתו, הוא בעולם הבא, הוא כבר בעולם הבא. במעשה של הבעל תפילה, שזה מעשה נפלא, נבואה, שרבנו כתב לפני 200 ומשהו שנה, הוא גילה את המציאות הזאת של היום, ושם הוא מספר שהגיבור שהלך לכבוש את העולם, הייתה לו חרב שאחד עם שלוש פיות, אחד מהפיות של החרב היה חולי שקוראים דר, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, מהעולם. ורבנו שם מספר שכל העולם פחד ממנו, אבל הוא לא השתמש עם החרב. זה הפלא בסיפור. רבנו לא מספר שהוא השתמש עם החרב. הוא רק אמר שאם לא ישמעו לו ולא יכניעו את עצמם תחתיו, הוא ישתמש עם החרב. זאת אומרת, האיום מספיק בשביל לתקן עולם, להביא את העולם למתכונת נפלאה, טובה, שיהיה כיף לחיות בעולם. מי רוצה לחיות בעולם ההוא שהיה לפני חודש? מי? בטירוף, בשיגעון, במתח, בלחץ, בפחד, בחוסר
כל שנייה אתה מפחד מאיזה מקום יעקצו אותך, איפה יגזרו אותך, איפה... העולם של חסד, של אהבה, של נתינה, כיף לחיות בעולם הבא. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו, את כולנו, שנזכה לדעת הזאת שרבנו אומר, שכל מאורעותיו הם לטובתו, ותהיה לנו יראת השם ואהבת השם, אהבה לדבר הנפלא הזה, הבלתי נודע והבלתי מושג והבלתי מובן, שנקרא הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכנים אותו בשם הזה, הקדוש. אין לנו מושג מהו, מיהו, מה, איך הוא. אבל אנחנו מכירים אותו ומאמינים בו לפי התוצאות, לפי המציאות. שיזכנו הקדוש ברוך הוא, שיתקיים בנו מלאה הארץ דעה את השם, וזה כבר התחיל. מלאה הארץ דעה את השם. בואו נתפוס טרמפ על המציאות הזאת, על המצב הזה, ומנוף, ניכנס לעולם נפלא, עולם של כיף לחיות בו, בעזרת השם, שנזכה כולנו, ורפואה שלמה, לכל החולים, בעזרת השם, שלא יקרה נזק לשום אחד מישראל, שיהיה יום נפלא לכולם.

לפגוש את רבי נתן. העיקר לחזק את עצמו בשמחה, בכל מיני עצות, כי עצבות מזיק מאוד. כשבן אדם עצוב, מה קורה? הנפש שלו כולה נכנסה לתרדמה, מיטה. כשהקדוש ברוך הוא אמר על האדם הראשון, ביום אוכלך ממנו מות תמות, מה זה מות תמות? פעמיים מתים? מות הנפש ומות הגוף. אם הנפש מתה, רבנו אומר, אז גם הגוף אחרי זה, הוא הולך ומתנוון ומת. כי החיות של הגוף היא מהנפש. והנפש, החיות שלה, רבנו אומר, מהשמחה. הנפש מתחיה בשמחה, וכשהנפש מקבלת שמחה, היא מזרימה לגוף אנרגיה, והגוף מתחיל לחיות. הגוף גם בסדר. נפש בריאה בגוף בריא. אז צריך לדאוג כל הזמן לשמחה. אז רבנו אמר, מי לדשטותה, ותזרום, בסדר, אל תעשה מזה עניין. כי בן אדם, עיקר הנפילה נובעת מגדלות. שהייתי וגדלתי והצלחתי וזה ונפלתי, נפלתי. זה מה ששובר את הבן אדם. אבל אם, מי אני?

0: ויש מדרגות לו, חציו לכם, חציו להשם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, רבי נתן אומר במדרגה שגם יראת שמיים, בליקוד התפילות, תפילה קופטת וו או זין, רבי נתן אומר, ונתת לנו את הבחירה, ואף על פי כן הבחירה בידך, גם הבחירה שלי בידך, זאת אומרת זה ביטול, ביטול של שער החמישים, הביטול של המשיח, שתופס את שער החמישים, דרך אגב, רבי נתן, ראיתי באשר בנחל למוארוש, רבי נתן אומר שליקודי התפילות שלו הם משער החמישים. וכדאי שכל אחד, כל יום יקרא את התפילות שלו, של רבי נתן. זה התחזקות, זה בתוך התפילות, הוא מכניס שם את כל התורה של רבנו, בתוך התפילה.
1: פעם אמרתי עם חבר, ליקודי מוארן, ואמרתי, נו, תסביר לנו. אומרים, מה אני אסביר?
2: בוא נקרא את התפילות.
1: זה
0: הרב סבא,
1: בסדר, תורה.
0: הוא יעקב
1: אמר לי את זה.
0: תורה תפילה, כן.
1: אם אומר, בוא נמדת את התפילה, ורבי נתן מסביר, בתפילה בעצם אתה...
0: בטא, בטא. על כן צריך להשתדל בכל כוחו, להרחיק ולגרש את העצבות והמרה שחורה. אין על ידי שיחפש ויבצע בעצמו עדיין נקודות טובות, שזה הדבר המרכזי. והיום ראיתי שרבי נתן אומר שהתורה הזאת, במכתבים שכותב לרבי יצחק לבן שלו, הוא כותב לו במכתב, ובמו אוזני שמעתי מרבנו, שתורה רשפי בית, היא תהיה התורה המרכזית של כל אחד בחיים שלו, לעסוק בה ולעסוק בה ולעסוק בה, תורה רשפי בית. כי היא ההתחזקות, היא מעמידה אותך לרגליים בכל הגלים האלה של החיים, אתה חייב כל הזמן, תפס מה אתה בסדר, לא מה הוא אומר לך, הוא שיושב לך במוח, סמך מהם.
1: זה הרגינה.
0: כן. שאומר לך, לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, די כבר, כמה מטפטף לך במוח, אתה לא בסדר. חוץ מזה שגם האנשים עוזרים לו, הוא מתלבש מסביב. לא, תגיד, אני כן בסדר, בסדר, קרה משהו, קרה, נו, אז מה? זה העולם, זה העולם של, של נפילות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא, פה זה העולם של נפילות. להתחזק, עוד פעם, למצוא.
3: כשאדם, כשאתה רואה בן אדם שעשה משהו לא טוב, אם תגיד, הוא אדם לא טוב, זאת אומרת, אמרת כל מילימטר ממנו לא טוב, זה לא
0: כן.
3: טוב. עשה לא טוב,
0: אבל
3: הוא
0: מצליח. רבנו אומר, אם אמרת משהו לא טוב על יהודי, פגמת בתורה. כי התורה בנויה 60 ריבו אותיות, וכל יהודי יש לו אות בתורה, אז פגמת באות בתורה. ואם פגמת באות בתורה, אסור לפתוח את הספר תורה הזה. אי אפשר לקרוא, נכון? ספר תורה שחסרה באות, עוד פגומה. אז לכן הבן אדם אין לו אהבת התורה ולא בא לו ללמוד. אדם שהוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, הבן אדם תגיד לו, פתח ספר, לא רוצה. לא תענוג לו. למה? זה תורה פגומה. מי עשה אותה פגומה? אתה. מצאת בזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. אז התורה כולה פגומה. אין לך חשק ללמוד בספר שהוא לא טוב. ולהפך, כשאתה מלמד זכות מוצא נקודות טובות, ושוב פעם, כשאתה מלמד זכות, אל תלמד זכות על הדבר הרע. רע זה רע, אין מה לעשות. כן, אני יודע שאתה... זה, אבל יש דברים טובים. אז אני לא מסתכל עכשיו על הצד השלילי שנפלת בו, אני יודע. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערער עליו, אומרת הגמרא, שמה יעשה תשובה בלילה. הוא יבוא לפני קריאת שמה ויתחיל לסלח. כן, יבקש סליחה, הנה הוא חזר בתשובה, דף חדש.
2: רק שעושה את העבירה בלילה, הוא חוזר תשובה ביום.
0: כן, לא משנה, יש תחנון שלוש פעמים ביום יש תחנון. ויחפש וימצא בעצמו עדיין נקודות טובות. הן על ידי שלא עשה ניגוי, שזה הנקודה האחרונה. יעני, אתה מנסה עכשיו למצוא טוב בעצמך, אני נותן צדקה. עובר לך פתאום בראש המחשבה של היצר, זה נקרא צדקה. אני ראיתי אותך, כשאתה נתת צדקה, צדקת על הצדדים, הם אומרים, יואו, תראה איזה לארג'ו. זה כבר פסל לך את המצווה. טוב, עשיתי את זה, עשיתי פה, עשיתי... כל הזמן הוא מוצא לך פגמים. רבנו אומר, אתה יודע מה? לך על כל הקופה. תוציא לו את האס. אני לא גוי. אז הוא אומר, רבנו, למה אומרים בברכה שלא עשה אני גוי? תגיד, ברוך אתה השם, שעשה אני יהודי. הוא אומר, אם היית אומר, מה עשה אני יהודי, גם פה יכול לתפוס אותך יצרה. הוא אומר לך, זה נקרא יהודי? אבל כשלא עשה אני גוי?
3: אני לא גוי.
0: אני לא גוי, לא עשו אותי, ככה עשו אותי. אז תחזק את עצמך בזה. לא עשה ניגוי, לא עשה ניגוי, זאת אומרת, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש במשפחה לפעמים ילד שיוצא קצת מפה לשם, אבל עדיין אני הבן של האבא. ועל פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו, כי אם על ידי ענייני שחוק,

0: הוא צחוק, מילי דשטוטה, כמו שתבאר זה בעוד שמחה אין שם.
1: מה אתם בין צחוק
0: לצחוק? אה? צחוק, צחוק זה לצחוק אני חושב.
2: צחוק אולי זה להביא את הצחוק.
0: כן, צחוק זה לעשות כאילו, אתה משחק עם הילדים, משחקי. כן, צחוק זה כאילו לשחק עם הילדים, תוריד את עצמך. רד על ארבע, שחק איתם עם הג'ולות, עם המשחקים שלהם וזה, ואדם מכובד, קשה לו לרדת, עם הזקן ככה וקום, אבל מה, אני יורד למטה? תרד למטה, תראה איך הדינים נמתקים מעליך, כי כל הגאווה היא פוגעת, הגאווה שסוחבת דינים. רבנו אומר שהגאווה היא סוחבת הדינים על הבן אדם. למה? הוא לובש, גנב למלך את הבגדים שלו ולבש אותם. מה אתה עושה? השם מלך גאות לבש, הגאות של השם, הוא מגיע לו, הכבותה לוקח לו, אני, אתם יודעים מי אני, מה אני, מה אני. לקחת זה, רבינו סיפר משל לזה, שאיזה מלך אחד, מינה את אחד השרים שלו, כבש מדינות המלך, מינה את אחד השרים שלו, שילך ינהל לו איזה מדינה שהוא כבש. ואתה יודע, כל כמה שנים המלך עושה סיבובים, זה ביקש לבוא לבקר באותה מדינה, שיש לו את הממונה שלו שם. בא המלך והוא הכין את המסדר, מסדר זה, ושוטרים, כל הצבא, זה, השר. ולוקחים את המלך, והמלך עכשיו עובר איתו ביחד. ועכשיו איפה שהם הולכים, כולם משתחווים. המלך חשב משתחווים, לא, כי הוא עומד פה, והשר פה. אבל הם לא הכירו את המלך, הם משתחוו לשר, המלך לא קלט. באיזה סיטואציה המלך עמד בזווית נפרדת, הוא ראה שהשתחוויות עם... קלה, תסתכל לו ככה, אמרנו, ככה עבדת עליהם. אמרת עליהם שאתה המלך, לא סיפחת עליהם שאני המלך. אז אמן אומר אותו דבר ככה, אתה בא מספר לאנשים, אני ואני, מה אתה עובד עליהם? תגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הפה, פתח לך את הפה, הוא נושב בך עם המשאבה כל שנייה, אוויר שתוכל לנשום, אם הוא סוגר את המשאבה, בן אדם חס ושלום, או-הו. להודות לקדוש ברוך הוא, וזהו, זה, רבנו מסתובב סביב זה כל הזמן, סביב הנקודה הזאת. הוא בא לרבי יצחק אייזיק, הוא שמואל אייזיק, אחד מהשרפים, החברותה של רבי יהודל, הם היו בישיבה שניהם המקובלים, רבנו נתן לו פה מכה על הלב, עשה לו ככה. תגיד לי, בשביל טיפת דם בלב, אתה רוצה להפסיד עולם הזה ועולם הבא? יעני, הוא בא כגדול, כשהם באו לרבנו שניהם, גם רבי יהודל, הוא נכנס לרבנו, שמה... תספר את הסיפור הזה. היה רבי דוב בר, אחד מהאברכים, שהיה בישיבה של, של, של רבי יהודל. רבי יהודל היה אז בן 40 ומשהו, וזה אברך ברבי דוב בר, בן 20, 18, היה לומד אצלו בישיבה. הוא התחתן. אם הוא התחתן, התחתן עם בת של משפחה שגרו במדוודוויקה, איפה שרבנו היה גר. מדוודוויקה. בסדר, אני לא יודע איך לקרוא את זה ברוסית. מדוודוויקה, מדוודוויקה. בסדר. אז עכשיו היה נהוג שכמה שנים ההורים של החתן מחזיקים את הזוג, עד שהסתדרו, וכמה שנים ההורים של הקלה. נגמר הסיפור ששמה, הוא אמר לבעל רבי יהודה ראש הישיבה, אמר לו, אני עכשיו צריך לעבור להורים של להורים שלי במדוודיקה וזה. אז רבי יהודה אמר לו, בסדר, שיהיה לך בהצלחה הזה, אבל תיזהר, יש שם איזה אדמור צעיר שלא תכנס אליו. תיזהר, לא להיכנס אליו. שמענו עליו איזה אברך צעיר שהוא עכשיו אדמור. רבי יהודה, טוב, הלך. הלך ואתה יודע בעבודת השם נפילות עליות נפילות בן אדם כבר נקרא ונכנס לפרצוף עצוב אמא שלו אמרה לו תשמע יש פה צדיק כנס אליו פעם אחת לא הרב אמר לי לא להיכנס ועוד פעם נפילות עד שכבר הוא נחנק אמר לו בסדר אני הולך אליו נכנס לרבנו, רבנו, תוך כמה דקות, נתנו את הדיבורים שלו, הבן אדם קם לתחייה, ואמר, פה יש שב כאביתיה, זהו, אני אצלו. אחרי כמה שנים, היה צריך לחזור שוב לשם. שאל את רבנו, מה לעשות? אני חוזר לשם, והוא הרי אמר לי, לא כנס. אמר לו, אתה תמשיך כרגיל, תפילות, עבודת השם שלך, כמו שאתה רגיל, אל תתייחס לכלום, כנס לישיבה, הכל רגיל. בא לישיבה, ופתאום באמצע התפילה, כולם אומרים, הבן אדם, מה זה אף? לא פה. נקשו אליו, אמרו לו, מה איפה קיבלת את ההתעוררות הזאת? אמר לרבי יהודה שם, אצל רבי נחמן, תראה איזה אנשים אמיתיים, עשו ככה, תכינו עגלות, רבי יהודה, כל הישיבה, הולכים לזה, לרבי נחמן, נסעו, צאו לרבי נחמן, ואז רבי נחמן היה מקבל וידויים, הם היו נקראים הוידויניקים, כי רבנו אמר, וידוי דברים לפני תלמיד חכם, זה עוקר את כל הזבל שיש לבן אדם, בתוך העצמות שלו, אז הוא היה מקבל וידויים, אנשים יוצאים עם דמעות, מהחדר של רבנו, מספרים לו את כל המקומות המתונפים, כל מה שהם עושים בחדרי חדרים, מתנקים, אבל מתנקים. רבי יהודה לומד בחוץ, מגיע התור שלו. הוא נכנס, רבנו לא מתייחס אליו, עם הפנים לקיר, והוא מהגב שלו, ורבנו הולך ככה וככה, ככה וככה. מה אתה רוצה? רבנו אומר קלט, אם יש לו, והוא בן 40, רבנו בן 18-19, עוד צעיר. מה אתה רוצה? יורנו רבנו דרך בעבודת השם, בא אליו יעני בגדול. אמר לו רבנו, לדעת בארץ דרכך, אתה לא מתבייש? האדם שכולו בתעבוד ובארציות, אתה רוצה לדעת דרך בעבודת השם? לדעת בס? אז הוא התחיל ללכת רוורס, לברוח, לצאת מהדלת. רבנו אמר לו, מה תפחד? אני רק קצת יותר חכם ממך, בוא, בוא, בוא, הרגיע אותו. הרגיע אותו, ואחר כך עוד פעם אמר לו איזה מילה, והוא התחיל עוד פעם לבעל, התחיל לברוח. עד ששבר לו את הלב, התחיל לפקוט והתוודה, והפך להיות אחד מהתלמידים הרציניים של רבנו.
2: הוא היה מקובל, רבנו שלח אותו.
0: כן, כן, רבי יודל היה רציני מאוד. ודע, שאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד. והכלל בעיקר שלא יתפחד כלל, אז שמעתי, קראתי במוארוש, גשר צר מאוד, גשר זה מחבר בין שתי נקודות, בין בטן האימא לבטן האדמה, הוא אומר. זה הגשר צר מאוד. הוא מחבר בין בטן האימא לבטן האדמה. תזכור. אין, מה, זה ברור. מה, מישהו יכול לחלוק על זה? יצאת מהבטן, אתה הולך להיכנס לבטן של האדמה. עכשיו בגשר, תחליט איך אתה רוצה להעביר אותה. יש כאלה שמים כיסא נוח על הגשר, ומסתלבטים. וזה גשר, כמו אלה שבשדה התעופה, המדרגות נענעות, אתה תישב אבל הוא נוסע, תשב אבל הגשר נוסע לכיוון ההוא, לא יעזור לך שום דבר.
2: לא עוצר לו.
0: כן, אז זה העניין, לקחת כל זה לעבודת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל זה רווח ענקי, כל לימוד שלמדת, כל פסוק שלמדת. רבנו אומר, אותיות התורה זה כלים שבהם תאמון השכל האלוקי, החיות, החוכמה תחיה בעלה, כל מילה שקראת בתורה, פסוק קראת, מחיית, תשימו לב, סטיקר של רבנו, תולים אותו, ואנשים מתחזקים בו, מתחזקים מסטיקר אחד, ממילה, משפט אחד, זה כל זה, זה הכל מלא, מלא חיות אלוקית, אז בן אדם, רבנו הביא את סדר הלימוד, תפוס לך מה שמתאים לך, או לא אומרים לך עכשיו, שעות על שעות, תפוס, מה מתאים לך, ספר המידות, סיפורי מעשיות, משנה, זה, תקרא, שתיים, שלוש שורות, עמוד, פרק, מה שמתאים לך, שים סימניה, וזהו, סגור את הספר, יעני, עשיתי את היומד שלי, הבנת, הבנת, לא הבנת, אל תתעקש להבין, לא הבנת, סע הלאה, תגמור את הספר עד סופו, תחזור מההתחלה, פעם הבאה, חרישה הבאה, תבין יותר, יש שתי דרכים להרוס שדה, יש אתה בא עם הטרקטור, לוקח את האלה, משקיע אותם חזק עם ההידראולי לתוך האדמה, ומתחיל לנסוע, אבל פה אתה צריך מנוע חזק, יש שיטה אחרת, אתה שם רק, מכניס 5 סנטים, רץ את כל השטח שורה אחת, גומר, עושה סיבוב, מכניס עוד 5 סנטים, עוד שורה, בריצה ובכיף, וגם נותן לך הרגשה טובה, סיימתי את הספר. וככה רבנו אומר, תחרוש את הספרים, תהיה בכל המקומות של עבודת השם, וכל דבר כזה, מה שלא הבנת, בפעם הבאה תבין, ואם לא תבין בפעם הבאה, בעולם הבא יסבירו לך את כל מה שלמדת. אם לא למדת, אין מה להסביר לך. למדת, לא הבנת, בעולם הבא תקבל הסבר על הכל.

0: ועכשיו רונן קרתא בתוכנית החיזוק היומי.
1: לפני מספר ימים נחתמנו כולנו ביום הכיפורים לחיים טובים ולשלום. כל אחד ברוך השם זכה לחתימה הגונה מהקדוש ברוך הוא. יש לנו לזכור שגם כן שחתמו אותנו, תמיד אפשר עוד טיפה לתקן, תמיד אפשר לבטל את הגזרה. איך אפשר לבטל? הרי נחתמנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, יש פתרון אחד לחתימה, לשינוי החתימה שלך לטובה. איך? על ידי השמחה. אם אתה תשמח בחג הזה, אתה יכול את החתימה שלך להפוך להרבה יותר טובה. דרך ארוכה עשה יוסלה, הוא היה החסיד של החוזה מלובנין. במשך ימים הוא חסך פרוטה לפרוטה כדי לקנות עגלה טובה, כדי שיהיה לו להוצאות הדרך, כדי לנסוע בחג הסוכות ולהיות עם החוזה הלובלין. לאחר ימים של מסע הוא הגיע אל החוזה מלובלין. איך שראה החוזה מלובלין את יוסלה, אמר לו, שוב לביתך מהר ועכשיו. כששמע את זה יוסלה התעצב מאוד, אבל לא אמר מילה לחוזה מלובלין. הרי החוזה מלובלין רב כל כך גדול, לא סתם נקרא החוזה, חוזה שהוא ראה תמיד למרחוק, הוא ראה קדימה, ראה מסוף העולם ועד סופו, וזאת בזכות שהוא 7 שנים כיסה את עיניו. 7 שנים הוא לא ראה. אחרי 7 שנים הוא הוציא את הכיסוי, וכל מה שהיה מנגדו ראה קדימה, ראה מה יהיה העתיד של האדם, ראה מה קורה במקומות אחרים בעולם. לפני שמחת תורה, יוסלה, בדרכו חזרה לביתו, הגיע לפונדק דרכים והחליט לנון שם. בתו ערב הגיעו קבוצת חסידים לפונדק, הם ביקשו מבעל הפונדק יין ישן, הוציאו כלי נגינה והחלו לשיר ולנגן ולקיים את מצוות ושמחת בחגיך. כשראה אותם יוסלה שאלם, לכאן אתם נוסעים? השיבו לו, אנחנו עושים אל החוזה מלובלין. עצרנו כאן בפונדק, נשמח קצת ונצא לדרך. ראה יוסלה שמחתם והחליט להצטרף עליהם. כולם שרו ורקדו עד שעלה השחר. בבוקר פנו אל יוסלה ואמרו לו, בוא איתנו, יש לנו מקום. אפילו שהיית שם לפני מספר ימים, בוא שנית, אולי הרב יתרצה ויקבל אותך. יוסלה עלה על העגלה וכולם נסעו ביחד ללובלין. כשראה החוזה מלובלין את יוסלה, חייך ואמר לו, ברוך הבא בני. התפלא יוסלה ושאל, כבוד הרב, אתה בטוח שאתה מזהה אותי? הרי לפני מספר ימים שהייתי אצלך גירש אותי, אמרת לי לחזור לבית. אמר לו הרב, שמע בני, אכן אני מזהה אותך, אתה יוסלה. בפעם הראשונה שהגעת לכאן ראיתי שנחתמת ביום כיפור למיטה, לכן רציתי שתמהר לביתך ותהיה עם משפחתך לפני מותך. אבל אחרי שאתמול רקדת לילה שלם ושמחת כל כך, הגזרה התבטלה. השמחה שלך קרעה את גזר הדין. אחרי החיתום של הושענא רבה, נתנו לנו את יום שמחת תורה, יום בו אנחנו שמחים עם סיום התורה. אדם השמח עם התורה ורוקד איתה, מפזז איתה, יכול לשנות את גורלו. אם אתה רקדת והחזקת בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לוקח את הטיפות האלה של הזיעה שלך, שהתאמצת ורקדת עם התורה שלי, ואני מוחק בהן את כל העבירות שלך. אומרת הגמרא במסכת שבת, אין התורה שורה, לא מתוך עצמות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר של שמחה, של מצווה. אומר ישעיה הנביא, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי השמחה אדם יכול לצאת מכל הקשיים, מכל הצרות חלילה שיבואו עליו. יום גדול לפנינו, יום שמחת תורה. נשמח בשמחת תורה, נתחבר עם כל הרוקדים, ונזכה בעזרת השם לשנה שמחה, שלמה וטובה. יום טוב, חג שמח ובשורות טובות.

0: עכשיו הרב יעקב חיון בתוכנית התחזקות.
1: אז בעזרת השם יתברך, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל להשיח ולדבר דיבורים של אמונה עם עם ישראל. זה השבוע סיפר לי, ככה ברוך השם מהשיעורים האלה שאנחנו זוכים להגיד כאן ברדיו, אז כל פעם לפי איך שהשם ככה משפיע שפע של טוב ולפי הזכות שלנו ושל כל עם ישראל, אז יוצאים דיסקים מהשיעורים האלה, מה שאנחנו זוכים לדבר פה ביחד. אז השתבח שמולד, אנחנו רואים שהשיעורים האלה, הדיסקים האלה עושים כאלה ישועות אצל כל עם ישראל, כי השיעורים האלה יש בהם כזה ניגון מיוחד, שהשיעורים האלה מאירים את האור של הצדיק בצורה נפלאה, זקה ונקייה כזאת, רק הרבי, רק הצדיק הזה הנפלא הזה, שנזכה לרוץ אליו, להידבק בו, אבל באמת עם דבקות במלך יתברך, עם דבקות בהשם יתברך, שהצדיק הזה בשורים האלה השם מזכה אותנו לגלות שהרבי הזה מעיף אותנו להשם יתברך, מעיף אותנו להשם יתברך הצדיק הזה, וזה עם ישראל. אבל היה ככה, סיפר לי השבוע מישהו שמפיץ את השיעורים האלה, שמחלק אותם, אז הוא סיפר לי שהגיע אליו איזה בחור, והוא ככה לקח ממנו את אחד השיעורים, והוא שמע חצי דקה, והוא החזיר לו את הדיסק. הוא אמר לו, תשמע, אני לא רוצה את הדיסק הזה. אז אותו אחד אומר לו, למה אתה לא רוצה את הדיסק הזה? הוא אמר לו, תשמע, אני לא רוצה דיסק של רב, שלפני השיעור שהוא אומר, אני לא יודע מה להגיד, ריבונו שלם, תן לי דיבורים, שיעור כזה אני לא רוצה. אז זהו, באמת צחקנו, כי באמת אני לא רב ולא שום דבר, אנחנו אנשים פשוטים, כולנו ביחד חסידי ברסלב, שיחת חברים, רוצים להתחזק ביחד מהרבה, רוצים להיזכר באלמא דאתי באמת, ובאמת אני לא יודע מה אני אגיד, לא היום ולא בכלל ולא לפני שום שיעור, אני לא יודע מה להגיד. אז באמת ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, כזה מין אילם שלא יודע שום דיבור מה להגיד. יש לי פה כמה ספרים פתוחים פה, אבל לא יודע מה להגיד בכלל. אז תרחם עליי השם, תכוון אותי ואת כולנו בכוח כל המאזינים, שנזכה בכמה דקות אלו שיש לנו, שנזכה באמת לדבר דיבורי אמת כאלה, שנזכר על ידי הדיבורים האלו בתכלית באמת, נזכר על ידי הדיבורים האלו באלמא דאתי, נזכר בך, ככה היה מנהג עובדי השם, אנחנו רוצים להיות גם כן עובדי השם. מה יש לנו בעולם הזה? רוצים לעבוד אותך, השם יתברך, זה מה שאנחנו רוצים, לא רוצים שום דבר אחר, לא רוצים שום קשר עם העולם הזה, רק רוצים לעבוד אותך, השם יתברך. רוצים לצאת מחוץ ליישוב, כי הצדיק שהוא הבעל תפילה, הוא מוציא את אנשיו גם כן אל מחוץ ליישוב, כי הוא בעצמו נמצא מחוץ ליישוב. הצדיק נמצא מחוץ ליישוב, והסוד שלו זה שהוא מוציא את אנשיו גם כן מחוץ ליישוב, מעל דרך הטבע, שאפילו אנשים כאלו שנמצאים בעולם הזה, שהם לכאורה שייכים לעולם הזה וצריכים לתפקד בעולם הזה כמו כל עם ישראל, אבל הצדיק נותן לנו להיות בעולם הזה, אבל להיות מעל העולם הזה, לחיות בעל מדן, אבל להיות בבחינה אחרת לגמרי, בבחינת אלמא דאתי. זה הרבי הזה, זה הרבי רבי נחמן, זה הסוד של רבי נחמן מברסלב, שהוא נותן כזה כוח לאנשים שלו ולכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך באמת. אז הרבי הזה, רבי נחמן, שאמר איפה שיש שיעור תשובה זה ממני, רבנו נותן כזה כוח שהאדם יוכל לחיות בעולם הבא, בעולם הבא, אבל בעולם הזה. איך זה יכול להיות? פשוט אומר רבנו, שאדם יחיה בעולם הזה, יעשה הכל מה שצריך לעשות בעולם הזה, אבל יזכור תמיד להדבקה מחשבתי באלמא דאתי, תמיד יזכור באלמא דאתי, תמיד יזכיר את עצמו בשם יתברך. ואם רגע אחד הוא שוכח את השם, הוא יתחיל לפקוד כמו תינוק, אמא איפה הלך? אבא איפה הלכת? איפה נעלמתם רגע אחד? הלכתם לאיזה חדר והתינוק לא רואה את האמא או את האבא, אז הוא מתחיל לפקוד, מה קרה לך? אתה יודע שהאמא ואבא נמצאים פה, מה אתה בוכה? אבל זה השם יתברך מניק את העולם ככה, שהוא מלמד אותנו איך אנחנו צריכים, איך הקשר בינינו לבין השם יתברך גם כן צריך להיראות ככה, כגמול עלי אמו, אומר דוד המלך, אני כמו תינוק, כגמול עלי אמו, רגע אחד אמא הולכת, התינוק שנייה אחת לא רואה אותה, הוא מתחיל לפקוד, ככה גם אנחנו צריכים להיות. ריבונו שלום, תזכה אותנו. זכה אותנו, ריבונו שלום, זכה אותנו, שאם רגע אחד לא נראה אותך, אם רגע אחד נסיח את הדעת ממך, אנחנו לא נוכל לסבול את החיים האלה יותר. זה המתנה הכי גדולה, שאדם לא יכול לסבול את החיים שלו אם הוא בלי השם יתברך. שאדם לא רוצה לחיות, למה לי חיים כאלה? שאדם לא יכול לסבול את החיים שלו אם הוא בלי השם יתברך. ואיך זוכים לזה? איך זוכים להדבקה מחשבתי בעלמא דעתי? איך זוכים לזכור את השם יתברך? איך זוכים לפקוט לשם כמו תינוק? כמו תינוק כזה, בכי, התפרצות כזאת של בכי, איך זוכים לזה? לפקוט לשם יתברך? כשמסיחים את הדעת לרגע ממנו יתברך, ששוכחים אותו לרגע, אז מיד להתחיל לפקוט כזה בכי, איך זוכים לזה? איך זוכים לזה? עיקר ההתקרבות לשם יתברך הוא על ידי הצדיק הזה, רבי נחמן בן פייגה מברסלב, שכותב עליו רבי נתן שעיקר היהדות נמשך על ידי זה הצדיק. עוד פעם, כותב רבי נתן, מורנו הרב רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש רבי נחמן, שעיקר היהדות נמשך על ידי זה הצדיק. מה זה עיקר היהדות? זאת אומרת שאדם יכול להיות למדן גדול, יכול אפילו לעבוד את השם, הוא יכול להיות ראש ישיבה, הוא יכול להיות גם רבי גדול, יכול להיות גם אדמור גדול, הוא יכול להיות הכל, הוא יכול להיות פוסק, הוא יכול להיות גדול הפוסקים, הוא יכול להיות גם גדול הדור. אבל בשביל להיות עובד השם באמת, בשביל לזכות להדבקה מחשבתי בעלמא דעתי, בשביל לזכות לפקוט לשם יתברך כמו תינוק יגמול עלי אמו, בשביל לזכות לרדוף, לרדוף, לרדוף אחרי הבת מלך כל החיים, 120 שנה לרדוף אחרי הבת מלך, בשביל לזכות לקשר אמיתי עם השם יתברך, בשביל לזכות לעיקר היהדות, זה אין דרך אחרת. הדרך היחידה זה שאדם יזכה לקשר את עצמו ולחבר את עצמו בקשרי נימי עבודות אהבה לצדיק הזה רבי נחמן מברסלב. ועל זה הבעל דבר נלחם כל כך, שאדם יהיה הכל, שיהיה גדול הדור, רק שלא יהיה חסיד ברסלב אמיתי. לא אכפת לו, לא אכפת לבעל דבר, אני אתן לך הכל. אני אתן לך להיות פוסק, אני אתן לך להיות הכל. אני אתן לך להיות מגיד שיעור הכי גדול, כולם יאהבו אותך, יתבטלו אליך. רק אל תהיה ברסלבר. וזה רבי נתן, שאהבו אותו, כולם אהבו אותו, רב לוי יצחק היה מספר תמיד. כולם רק אהבו אותו לפני שהתקרב לרבי. לפני שהתקרב לרבי, אז כולם אהבו אותו. כולם, חמיב ואבא שלו, כל הזמן רבו, אצל מי רבי נתן יהיה שבת? אני רוצה אותו שבת אצלי, אני רוצה אותו שבת אצלי. אבל אחרי שהוא התקרב לרבי, אז כבר אמרו לו, אמרו לו מה שאמרו לו, אמרו לו, אתה עושה את אבא שלך חולה, אתה. כי זהו, רבי נתן כבר טוב. איי, מורנו הרב רבי נתן, שזרק את כל העולם הזה. וזה כמובן לא הנהגה לכולם. ההנהגה של רבי נתן זה לא הנהגה לכולם. כי רבי נתן, סובבו משמיים שהוא יזרוק את כל העולם הזה, בשביל שאנחנו, יהודים פשוטים כמונו, נזכה גם אנחנו לדבר ולשמוע מרבנו הקדוש. נזכה גם אנחנו לפתוח את ספרי רבנו ולהחיות את עצמנו בספרים האלו, בדעת הזאת. זה הכל נמשך דרך רבי נתן. וזה מה שכותב לנו רבי נתן בכל המכתבים. המכתבים מלאים, מלאים, מלאים. רק הצדיק, הצדיק. איך שרבי נתן מחיה את עצמנו, מחיה אותנו ומאיר לנו דעת, שאם רק להתקרב לצדיק, אז ממילא יהיה לנו הכל. וזה מה שכותב פה. הנה, אני פותח מכתב ככה באקראי. נפתח כמה מכתבים ככה באקראי. כותב רבי נתן, והעיקר לשמוע היטב. לא אומר פה, זאת נחמתי בעוני. זה חלקי מכל המלימה שכבר הכנסתי בכם מעט אמיתת עצותיו ודבריו הקדושים. ומי ייתן שתקבלו הכל ותלכו בדרכיו. והעיקר לשמוע היטב בכל התחזקותו, מה שמחזק ומזרז ומזהיר ביותר. לשמח את עצמנו בכל עת ועת, יהיה איך שיהיה. וברוך השם, במה נשמח את עצמנו? תראה, בזה לא הולך לי, בזה קשה לי, ופה קצת יש לי חסרונות, ופה לא כל כך... אז במה נשמח את עצמי, רבי נתן? אז אומר רבי נתן, וברוך השם, יש לנו במה לשמוח, על שזכינו לידה מאור כזה, אור האורות, אור צח ומצוחצח, דלא ידע ודלא התיידע. אשרי החוסה בצילו, אומר רבי נתן, אשרי הבעל ציון הקדוש שלו, הוא מקיים דבריו לומר 10 כפית לך תהילים, והוא בוודאי יעשה את שלו לקיים הבטחתו.

וזה מה שכותב רבי נתן. הנה עוד כמה מכתבים, עברתי עוד קטע, סתם מכתבים ככה באקראי שהשם נותן לנו לפתוח עכשיו. איך שכותב רבי נתן, היה אחד מאנשי שלומנו, רבי שמואל בן הרב יעקב מנמירוב, שהוא היה חולה מאוד, היה חולה מאוד במחלה שהייתה אז, המגפה שהייתה אז. אז רבי נתן כותב שבאמת הוא חלה והתפלל עליו וכולי. ומכתב אחר כך, כמה ימים לאחר מכן, שלושה ימים לאחר מכן, כותב רבי נתן שבאמת הוא נפטר, רבי שמואל הזה, אחד מאנשי שלומנו. אז רבי נתן כותב, והנה מכל זה יוכל המשכיל להתעורר מאוד, להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא, כי אנו רואים בעינינו כל מה שעובר על האדם בעצל העובר הזה. והנה ביטנים מלא מילים, אך אין הפנאי מסכים להאריך. אם ירצה השם כאשר תהיה פה, אספר לך הכל באריכות. אולי תשמע ותבין חסדי השם ונפלאותיו, אפילו בעת צרה רחמנא ליצלן, שהוא עניין בצר יחבת לי, שבתוך הצרה עצמה יש כמה הרחבות, שזה אחת העצות של רבנו, זה ידוע עלים לתרופה. מכתבים של רבי נתן מלאים מלאים מלאים מהבחינה הזאת, מהסוד הזה של שימוש תמידי חכמים. כי אצל רבנו רואים את כל העצות, גם מליקוטי הלכות, רבי נתן מאיר לנו את העצות, איך צריכים להתנהג, מאיר לנו את הדעת של רבנו, אבל במכתבים עלים לתרופה, רואים איך רבי נתן מיישם את העצות של הרבה, בכל שלב, בכל רגע, איזה בירורים כאלו, דקי דקויות של בירורים, בחיים של רבי נתן, כל מיני מצבים שעוברים עליו, שעוברים על הבן שלו, על המשפחה, על אנשי שלומנו, על העולם בכלל. רואים איך רבי נתן מיישם, משליך את העצות של הצדיק, משליך את הרפואות לפי המחלות, משליך את כל הרפואות של הרבי. הרבי אמר, ואני רופא אותה. לרבנו יש כאלו רפואות, הרבי יכול לרפא את הבת מלכה שכבר נפגעה, כבר פצועה, שוכבת, מעונה, רצוצה כזאת, שבורה, פגעו בה כבר כל 10 מיני חיצים של המלך האכזר. אז יש לרבי כאלו רפואות, הרבי אמר, ואני רופא אותה. ורואים בספר עלים לתרופה איך שרבי נתן משליך את הרפואות האלו לפי המחלות. כל מצב, רבי נתן מתאים לו את הרפואה שלו, שזה פלא פלאים. הנה רבי נתן פה אומר, עכשיו במצב הזה שקשה, אנשי שלומנו, המגפות כאלו, ורבי שמואל נפטר, אומר רבי נתן, עכשיו אני מחיית עצמי, אפילו בעת צרה כזאת, רחמנא ליצלן, אני לא רוצים את הצרה הזאת, השם יצילנו. אבל בעניין הזה של בצר יחבת לי, שבתוך הצרה עצמה יש כמה הרחבות, אומר רבנו הקדוש, שאדם מתבונן אפילו כשקשה לו, אפילו בתוך החסרונות, תראה אף על פי כן השם לא עזב אותך, השם איתך, תראה השם מרחיב לך, גם בצרה הזאת אף על פי כן השם מרחיב לך. ואם אדם מתבונן בעניין הזה, אז מיד הוא יראה, מי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה, מי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה. שזה הסוד שאומר דוד המלך, רבי נתן מסביר, שזה הסוד שאומר דוד המלך, מי הובילני עיר מבצר, מי נחני עד אדום. בעזרת השם נגיד שיעור שלם על הסוד הזה באריכות, בעזרת השם לפני חנוכה אולי, שרבי נתן אומר, מי הובילני עיר מבצר, שדוד המלך עומד לפני בעיה כזאת, לפני עיר מבצר כזאת, בעיה כזאת, שזה עיר מבצר, זה הכל סגור, חומות, שומרים, צבא כזה, עיר מבצר, עיר בצורה עם חומות. ודוד המלך עומד לפני עיר מבצר, דוד המלך עומד לפני עיר מבצר, מי הובילן עיר מבצר, מאיפה, איך אני יכול לעבור, איך אני יכול להיכנס לתוך העיר מבצר הזאת. מיד נזכר דוד המלך, מגלה לנו רבי נתן, מי נחני עד אדום, איך ממשיך הפסוק, מי נחני עד אדום. דוד המלך מיד נזכר, רגע, מי הביא אותי עד אדום, השם הביא אותי עד אדום, אז השם גם יובילן עיר מבצר, מי שהוביל אותי עד אדום, מי שנחני עד אדום, הוא גם יובילני עיר מבצר. שזה מרמז על כל אחד ואחת מאיתנו, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו כל מיני בעיות, כל מיני חסרונות, כל מיני ערי מבצר כאלו, כל מיני ערי מבצר כאלו, שאדם אומר, מי יובילני עיר מבצר, איך אני אעבור בכלל את העיר מבצר הזאת, עיר בצורה, איך אני אתגבר על הבעיה הזאת, איך אני אתגבר על הקושי הזה, איך אני אעבור את החיסרון הזה, איך אני יכול לשרוד עוד יום אחד בעולם המטורף הזה, איך אני יכול לעבור עוד שעה אחת בעולם המטורף הזה, איך אני יכול להתגבר על הקושי הזה, מי הוביל אין עיר מבצר, זה כזה בעיה, זה כזו בעיה, זה כזה קושי, זה יש חומות, יש שומרים כאלו, אני לכאורה לעולם לא אצליח להתגבר על הקושי הזה, על הבעיה הזאת,
כזה סיבוך כזה, שאדם מרגיש את עצמו שהוא הסתבך, והוא לא יכול לצאת מהמצב הזה לעולם. אז מגלה לנו מורנו הרב רבי נתן, את הסוד הזה של דוד המלך שאמר, מי יובילני עיר מבצר, איך אפשר בכלל, ריבונו שם, איך אפשר בכלל לעבור את הקושי הזה, את הבעיה הזאת, את היום הזה. אבל מיד, מיד, מיד מגלה לנו רבי נתן, ראוי לכל אחד ואחת מאיתנו להיזכר, רגע, רגע, מי נחני עד אדום, מי הביא אותי עד פה? השם הביא אותי עד פה, אז השם גם יובילני עיר מבצר, מי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה, מי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה. שזה אומר פה רבי נתן, זה הסוד של בצר יחבת לי, שאדם מתבונן שגם בתוקף הצרה יש לו הרחבות, השם מרחיב לו, ואז ממילא הוא נזכר בהרחבות, הוא מקבל כוח של אמונה, ואז הוא זוכה למי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה. וכבר דיברתי בזה הרבה, ובעיתים הללו החייתי עצמי בזה הרבה, ברוך הנותן לייעף כוח אשר עד כה עזרני, ואני חזק אתה בדעתי, תודה לאל. תקשיבו טוב למשפט הזה שפתחנו ככה בהשגחה, לא מתוכנן, לא הכנתי מראש, לאותו אחד שלא מוצא חן בעיניו, שלא יודעים מה הולכים להגיד בשיעור, אז תראה, לא הכנתי, לא ידעתי, ככה בייחוד לבבות, בזכות רבנו ובכוח המאזינים, בכוח כולנו, בייחוד לבבות הזה. אומר רבי נתן לכולנו, מגלה לנו ומבהיר לנו את הלב, רבי נתן, מבהיר לנו את הלב, הופך אותנו לאש, בברסלב בוער אש. עבר אותה בליבי, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. אוי, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. מגלה לנו רבי נתן, מבהיר לנו את האש של הרבה, מורנו הרב רבי נתן. ואני חזק אתה בדעתי, אומר רבי נתן, תודה לאל, שכל העולם, כל העולם, צריכים מאוד מאוד לשמוע ולקבל דברנו שקיבלנו, אשרי מי שיזכה לזה. עוד פעם, אומר רבי נתן, ואני חזק אתה בדעתי, תודה לאל, שכל העולם צריכים מאוד מאוד לשמוע ולקבל דברנו שקיבלנו. כל העולם צריכים לשמוע עכשיו את השיעור הזה. כל העולם. כל העולם צריכים עכשיו לשמוע את הדיבורים האלו של רבנו הקדוש. אשרי מי שיזכה לזה, אומר רבי נתן. אשרי מי שיזכה לזה. ואני, כל ימי חלדי, היחל להודיע ולהשמיע לכל מי שירצה לשמוע את כל גנזי אוצרי אוצרות של חיים נצחיים, אוצרות של יראת שמיים, אשר הצפין אצלי עצם העירה, עצם החיים, עצם הטוב, הוא אדוננו מורנו ורבינו זל. השומע ישמע, אומר רבי נתן. עוד פעם, זה אי אפשר לקרוא את המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם, אז בוא נעשה שיעור ככה, רק נקרא את המשפט הזה הרבה פעמים. עוד פעם, אומר רבי נתן, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שקירבת אותנו לצדיק הזה, שנותן לנו חירות הדעת, נותן לנו לחיות בחופש בעולם הזה, שכולנו נמצאים בבית סוהר בעולם הזה, והצדיק הזה מוציא אותנו מחוץ ליישוב, הצדיק הזה מוציא אותנו מחוץ לדרך הטבע, מחוץ לשגרה המטורפת של העולם הזה, מחוץ לקטנוניות של העולם הזה, מחוץ לשקר של העולם הזה, מחוץ לטירוף של העולם הזה, מחוץ לרדיפה אחרי ממון של העולם הזה, מחוץ לרדיפת התאוות של העולם הזה. הצדיק הזה, רבי נחמן, ריבונו של עולם, שנתת לנו את הצדיק הזה, שלחת אותנו, קרבת את הצדיק הזה, קרבת אותנו לצדיק הזה, שלחת את הצדיק הזה לעולם בדור שלנו, וקרבת אותנו אליו, והדבקת אותנו בו, ושרפת אותנו עליו, כבר אנחנו כבר שרופים על הצדיק הזה, כבר דבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה, בנימי אהבה כאלו. הריבונו של עולם, הצדיק הזה, מוציא אותנו מחוץ ליישוב. אז תודה רבה לך, השם יתברך, שקרבת אותנו לצדיק הזה, שמוציא אותנו מחוץ ליישוב, מחוץ לדרך הטבע, מחוץ לשקר של העולם הזה, מחוץ לבצוער של העולם הזה, בצוער של תאוות, של מידות רעות, מוציא אותנו מחוץ ליישוב. כי הצדיק, כי הצדיק, כי הצדיק, כי הצדיק נמצא מחוץ ליישוב, והצדיק מוציא גם אותנו מחוץ ליישוב. ואומר רבי נתן, ואני חזק אתה בדעתי, תודה לאל, שכל העולם צריכים מאוד מאוד לשמוע ולקבל דברנו שקיבלנו. זאת אומרת,

אוצרות של יראת שמיים, כי הרבי אמר אני אוצר של יראת שמיים. הרבי אמר אם היה אוצר כזה גשמי, אז כל העולם היו מתלכלכים ברפש וטית רק בשביל לחפור או לחפור ולמצוא את האוצר הזה. אם היינו יודעים שיש איזה זה אוצר בגשמיות מתחת להרימה של זבל, אז היינו חופרים ומתלכלכים. אמר רבינו הקדוש, ועלו אני אוצר של יראת שמיים, ועלו אני אוצר של יראת שמיים, ומדוע לא ירדפו אחריי. וזה רבינו אמר, יהיה כזה זמן, יהיה כזאת תקופה, שלא יהיה מניין של חסידי ברסלב בעולם. מניין לא יהיה. וזה רב לוי יצחק אמרנו, שבאמת היה תקופה כזאת, שלא היה מניין חסידי ברסלב בעולם. אבל לקראת הדור של המשיח, אמר רבינו הקדוש, כל העולם התחילו להתגעגע אחריי. כל העולם התחילו להתגעגע אחריי. וזה רואים בחוש, איפה שהולכים, רואים שכל העולם מתגעגעים אחרי הרבה. כל העולם מתגעגעים אחרי הרבה. אני יהודי פשוט, הולך לכל מיני מקומות, ואנשים אומרים לי שלכאורה אנשים שלא קשורים לשום דבר, לפעמים אנשים שאפילו לא קשורים ליהדות, רק רואים, אומרים, אתה חסיד ברסלב, וואו, איזה רבה יש לכם. התקשר אליי לפני איזה כמה ימים, איזה ראש ישיבה, ליטאי, אמר לי, תשמע, הבן שלי אמר לי, אם לא הרבה שלכם, רבי נחמן, הוא לא היה מחזיק מעמד שנייה בעולם הזה. ככה אמר לי ראש ישיבה ליטאי, שלא קשור ולא להשתבח שמולד. הרבי אמר לקראת בו המשיח כל עולם התגעגעו אחריי, וזה מה שאומר פה רבי נתן, אשרי מי שיזכה לזה. ואני כל ימי חלדי היחל להודיע ולהשמיע לכל מי שירצה לשמוע, מי שיזכה לשמוע את כל גנזי אוצרי אוצרות של חיים נצחיים, אוצרות של יראת שמיים, אשר הצפין אצלי עצם העירה. מי זה עצם העירה? איך רבי נתן מכנה את הרבי? עצם העירה, עצם החיים, עצם הטוב, הוא אדוננו מרון ורבנו זל. עצם זה תמיד הפנימיות, כמו שאומרים, עצם, מה עצם הדבר? עצם זה הפנימיות, זה מה השורש. אז עם ישראל מגלנו רבי נתן שהשורש של יראת שמיים זה רבנו, השורש של החיים, עצם החיים. אדם רוצה לחיות חיים בעולם הזה, יהודי, עם ישראל, יהודיה יקרה, אם את רוצה לחיות חיים טובים בעולם הזה, אז יש לנו את עצם החיים, את הרבה הזה, את הרבה הזה, רק שנשרף עליו, שנדבק בו בקשרי חבלי אבותות אהבה, בנימי אהבה כאלו ברבה הזה. עצם הטוב, השומע ישמע וכו'. כי מלבד מה שאנו מאמינים באמת, אנו רואים בעינינו שכאשר מגיע קיצו של האדם, כשאדם נפטר כבר לבית עולמו, כמה וכמה הצליח בכל שעה ובכל רגע שהלך בדרכי האמת שקיבלנו מרבינו זל, ובפרט מה שזכה כל אחד שהיה לו התבודדות, שזה העצה המרכזית של רבנו, שאדם ירים כל יום עיניים לשמיים, שאדם יברח להשם, שלא יברח לשום דבר בעולם הזה, שלא יברח לאף אחד, שיברח להשם, שכל העולם מחפשים כל מיני פתרונות של קסם כאלו, כל מיני כפתורי קסם. אבל רבנו מגלה לנו שלא נשכח את השם יתברך, שלא נשכח את השם, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אנחנו מחפשים כל מיני בורות נשברים, אשר לא יכילו המים, כל מיני פסיכולוגים, כל מיני נחמות כאלו של תאוות, של מידות רעות, של שוקולדים, של כל מיני נחמות כאלו של דמיונות, של טיול בחוץ לארץ. רבינו מגלה לנו, יהודי היקרה, תברח להשם, תברח להשם, השם מחכה לך בזרועות פתוחות, תתרפק עליו. מי זאת עולה מן המדבר? מתרפקת על דודה. אתה על ידי הדיבור שלך, אומר הרב בן ישחי, יכול לזכות, להתרפק על השם, להתרפק עליו. אתם יודעים מה זה להתרפק? להתרפק זה להתרפק על אבאלה שלנו. אז אומר פה, ובפרט מה שזכה כל אחד שהיה לו התבודדות, ובמה שהיה על ציון הקדוש שלו, מה שזכה אדם להיות באומן, על הציון של הרבה. והנה זה רבי שמואל זל שנפטר. אמרנו בהתחלה שאותו אחד מאנשי שלומנו נפטר מאותה מחלה שהייתה אז מחלת החולרה, היה מגיפה נוראה שהמון אנשים נפטרו. אז אומר רבי נתן לבן שלו, תקשיבו טוב, תקשיבו עם ישראל, בוודאי אתה ידעת אותו היטב, אתה הכרת אותו, ותדע שנשמתו יצאה בטהרה ודיבר דיבורי אמונה בכל עת עד שיצאה נשמתו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מה גדלו חסדי השם, אומר רבי נתן, איזה משפט נורא הולך להגיד פה רבי נתן, מה גדלו חסדי השם שזיקיתי אותו, שיהיה לו כל פעם התבודדות בשדה בין ערים ומחילות אפר, והלך בדרך הישר, בדרך התורה כל ימיו, ונפטר בשם טוב. וקיוויתי לשם, אומר רבי נתן, שבוודאי יקרבו שם הבא לשדה,
כאשר אמר בעצמו

קודם הסתלקותו הקדוש למעלה למעלה, מה לכם להתיירא, מאחר שאני הולך לפניכם? ומה עם הנשמות שלא הכירו אותי כלל, מצפים על תיקוני? לא כל שכן אתם, שאני הולך לפניכם, שרבנו הקדוש הוא הבעל השדה, שרבנו הקדוש הוא הבעל השדה, כי יש שדה, ושם גדלים אילנות, מגלה רבנו הקדוש, שיש כזה שדה. אולי נפתח את התורה הזאת,

שזה אומר פה, ממשיך פה, אומר, מה קראנו עכשיו? מה גדלו חסדי השם, אומר רבי נתן? שזיכיתי אותו שיהיה לו כל פעם התבודדות בשדה בין ערים ומחילות אפר, והלך בדרך הישר, בדרך התורה כל ימיו, ונפטר בשם טוב. כי זה רבנו אמר, מי שיגע בי, אפילו באצבע קטנה, טוב לו בעולם הזה ובעולם הבא, טוב לו לנצח. ועוד אמר רבנו, מי שיגע באחד מאנשי, אפילו באצבע קטנה גם כן, באחד מאנשי, באחד מאנשי הרבה, אבל באנשי הרבה האמיתיים בוודאי. אז אומר רבנו, מי שיגע באחד מאנשי, אפילו באצבע קטנה, בוודאי יהיה איש כשר. שזה מה שרבי נתן אומר פה, שרבי שמואל הזה שנפטר, בוודאי אתה ידעת אותו היטב, תדע שנשמתו יצא בטהרה, ודיבר דיבורי אמונה בכל עת, עד שיצא נשמתו, תהיה נשמתו צרועה בצרוע החיים. כי מי שנוגע ברבה, אפילו באצבע קטנה ומחזיק בעניין של הרבה, אז הוא זוכה, הוא זוכה לחיות בעולם הזה. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, הוא זוכה להדביק מחשבתו בעלמא דעתי, הוא זוכה להיות בין מחצדי חקלא, בין העובדים בשדה, בחקל תפוחין קדישין, של השם יתברך, הוא זוכה לעסוק, להרים את השכינה מהאפר, להקים את השכינה מהאפר, זה רק חסיד ברסלב שדבוק בצדיק באמת, אז הוא זוכה להיות בין מחצדי חקלא באמת, וגם הוא זוכה לנצח, אומר פה רבי נתן, והלך בדרך הישר, בדרך התורה כל ימיו, ונפטר בשם טוב. וקיוויתי לשם שבוודאי קרבו שם הבא לשדה, שזה הרבה שרבנו מגלה, אומר רבנו בתורה סמכי, דק יהיה שדה, ושם גדלים אילנות, והסבים יפים ונעים מאוד, וגודל יקר יופי השדה וגידוליו, ואפשר לספר, אשרי עין ראתה זאת, ואילנות והסבים הם בחינת נשמות קדושות הגדלים שם. ויש כמה וכמה נשמות ערומות, שהם נעים ונדים מחוץ לשדה, וממתינים ומצפים על תיקון, שיוכלו לשוב ולכנוס אל מקומם. יש כמה וכמה נשמות ערומות, שזה היו אומרים אנשי שלומנו, הסקנים מהדור הקודם, שזה רוב הנשמות שלנו, בדור שלנו, שאנחנו נשמות ערומות כאלו, נשמות ערומות כאלו גם בעולם הזה, וגם נשמות שנפטרו כבר, שהם נעים ונדים מחוץ לשדה, וממתינים ומצפים על תיקון, שיוכלו לשוב ולכנוס אל מקומם. והם כולם מבקשים ומצפים על בעל השדה, שאוכל להתעסק בצורך תיקונם. כל הנשמות, כל הנשמות, בפרט נשמות הנפטרים, מבקשים ומצפים על בעל השדה, על הצדיק הזה שהוא בעל השדה, שהוא אמר, הוא גילה את התורה הזאת, הוא גילה שיש בעל השדה, כי הוא בעל השדה, שאוכל להתעסק בצורך תיקונם. ויש נשמה שתיקונה על ידי מיטה של אחד, או על ידי מצווה ועבודה של אחד, ומי שרוצה לחגור מותניו להכניס עצמו להיות הוא הבעל השדה, שזה הרבה, צריך להיות איש עמוד ותקיף וגיבור חיל וחכם וצדיק גדול מאוד, כי צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד. ויש אחד שרבנו מגלה פה בחינות בעצמו, שאינו יכול לגמור העניין כי אם הידי מיטתו. איי איי איי, שזה ידוע שהיו כאלה נשמות, נשמות ארטילאין כאלו, נשמות ערומות כאלו, שאחרי פטירת הרבה, הרבה תיקן, רבנו אמר, יש רבבות, רבבות. הרבה התאים את זה, רבי יצחק אמר שלפני שרבנו נפטר, אז כשהוא אמר, יש פה רבבות, רבבות, אז הוא התאים את זה, רבבות, רבבות של נשמות, שמחכים על התיקונים שלי. שזה מה שאומר פה, כאשר אמר בעצמו קודם הסתלקותו הקדוש למעלה למעלה, מה לכם להתיירא? מאחר שאני הולך לפניכם, מה לכם להתיירא? מה אתם פוחדים, עם ישראל? מה אתם פוחדים? מה לכם להתיירא, חסידי ברסלב? חסידי ברסלב, ובפרט הדבוקים בי, ובפרט האוהבים אותי, מה לכם להתיירא? למה אתם פוחדים בעולם הזה? למה אתם פוחדים בכלל מהפטירה, מהמוות? מאחר שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי. ומה עם הנשמות, אומר רבנו, שלא הכירו אותי כלל? יש כאלו נשמות, כאלו נשמות שלא הכירו אותי בכלל. נשמות שהיו לפני שבאתי לעולם, נשמות שבכלל לא זכו להתקרב אליי, נשמות שלא הכירו אותי. כל הנשמות האלו רבבות, רבבות, מצפים ומחכים על התיקונים שלי. לא כל שכן אתם, שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מה לכם להתיירא? שזה הסוד שרבנו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. כי רבנו כבר ניצח את המלחמה, רק לא תמיד אנחנו רואים את זה. כי רבנו אמר, ניצחתי ואנצח, הרבה כבר ניצח את המלחמה, זה גם הוא אמר כמה דקות לפני שהוא נפטר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ואומר רבי נתן בחיי מוהר"ן, ושמעתי שאמר שהוא נער המתאר מכל הכתמים, כי הרבה כבר ניצח את המלחמה,
כי אומר רבי נתן שהרבי כבר שבר את הסטרא אחרא בתכלית השבירה, כי הרבי לא הייתה לו שום הסתכלות בעולם הזה, לכן הוא כבר ניצח את המלחמה. כי הרבי הוא כלליות הבטלרס, הוא כלליות הקפצנים, ובפרט הרבי הוא הבטלר בלא ידיים, שהוא מתקן את כל נשמות ישראל, והוא הבטלר העיוור שלא הייתה לו שום ראייה בעולם הזה, והוא הבטלר החירש שהוא לא שמע שום קול של זה העולם, וכן על זה הדרך הרבי הוא כלליות הבטלרס, ולכן הרבי כבר ניצח את המלחמה, כי הוא כבר שבר את הסטרא אחרא בתכלית השבירה. ניצחתי ואנצח, הרבי ינצח גם את המלחמה שלנו, ומי שיזכה להיות קשור אליו ודבוק בו. ואיך דבוקים ברבי? מה האמת של הרבי? איך נדבקים ברבי באמת? שאדם אוהב את הצדיק. רציתי שתהיו אנגה בקנרצן, רציתי שתהיו אפויים לי בלב, ואני אפוי בלב שלכם. גמרתי והגמור הרבי, כבר גמרת התיקון של כל העולם הזה. אני לא גמרתי, שאל רבנו הקדוש בתמיהה כזאת לפני שנפטר, אני לא גמרתי, כבר גמרתי והגמור. אני כבר גמרתי, כבר סיימתי את התיקון של כל העולם הזה. אבל אתם גם תראו שבעזרת השם יתברך גם אנחנו נראה את זה והגמור, אני גם אגמור את התיקון שלכם, וגם אנחנו נראה את זה בעיניים שלנו בחוש, למרות שעכשיו לכאורה לא כל כך רואים שכבר ניצחנו את המלחמה. תדעו לכם, עם ישראל, תדעו לכם, שמי שיזכה לגוע ברבי הזה, מי שיזכה לגוע ברבי הזה, אפילו באצבע קטנה, איי, איי, איי, רב לוי יצחק בנדר סיפר על אנשי שלומנו, תראו כמה מילים, איזה אנשים היו, איזה חסידי ברסלב. רב לוי יצחק סיפר, היה אחד, קומינקרר קראו לו, היה מנקי הרובות, קומינקרר זה מנקי הרובות, אומר, היה מלא פיח שחור. רבי ויצחק היה באומן, גר באומן יותר מ-20 שנה, וספג את האוויר הקדוש של אנשי שלומנו, תלמידי רבי נתן ובדור של רב אומבר רב נחמן, והוא ספג את האוויר הטהור של אומן, של עובדי השם של אומן. רבי ויצחק הביא אלינו את האוויר הטהור הזה, והוא סיפר לנו, תראו איזה אנשים היו. היה אחד קומינקר, מנקי הרובות, היה מלא פיח שחור, בא עם התתה לבית הכנסת. תראו איזה אנשים פשוטים, איזה אנשים תמימים, אבל איזה לבבות. כי רבנו מכניס כאלו לבבות, רבנו משתיל כאלו לבבות לאנשים שלו, רבנו הופך לב אבן ללב בשר. אז אומר רב לוי יצחק, הוא היה מלא פיח שחור, בא עם התתה לבית הכנסת, וכינו אותו ככה, אברי מלא קומינקר, אברי מלא מנקי הרובות. היה מגיע שחור כולו לבית הכנסת, מחליף בגדים, שוטף פנים ומתפלל כזאת תפילה, אש, אמר רב לוי יצחק, אש, כזאת תפילה. היה עוד אחד, רבי בניומין פרבר, כך הוא אמר, היה צובע בגדים, פרבר, איזה תפילות, איזה עבודות, רבי יצחק אמר. חבורה שלמה של רב אומבר רב נחמן, היה רבי ברוך ברדיצ'ובר, אבא של רבי יוחנן ברדיצ'ובר, את כל אלה הכרתי, כך הוא היה מספר. בבריניץ הייתה גם כן חבורה של רב אומבר רב נחמן, איזה עובדים, איזה הכנסת אורחים הייתה להם. אומר, שהייתי מגיע לבבריניץ, רבי יצחק מספר, אז היו מושכים אותי מכל כיוון, רבי יצחק אצלי, רבי יצחק התארח אצלי, רבי יצחק התארח אצלי. אומר, בצ'רין היו עשירים, היו מיליונרים, לא נעים לדבר, אבל מי חשב עליי שמה? אבל בבבריניץ הייתה כזאת תמימות, הייתה כזאת פשיטות, היה כזה לב בוער לשם יתברך. אומר, בבבריניץ הייתי אוכל סעודת שבת אצל רבי מרדכי מבבריניץ, ורבי יצחק, הנין של רבי נתן, היה אומר לרבי מרדכי, תן לי אותו לאיזה סעודה, תן לי את רבי יצחק לאיזה סעודה. אז הוא אמר לו, מה אתה חושב שאני אוותר לך על האורח שלי? אני לא אוותר לך על האורח שלי. בקושי ככה הוא אומר, הוא הצליח להוציא אותי לסעודת מלה ומלכה. ואומר, אז הלכתי לרבי יצחק, הנין של רבי נתן, למלה ומלכה, נשארתי לישון אצלו, רבי יצחק מספר, ואומר, נשארתי לישון אצלו, והבית שלו, כמו בית המקדש, בדיוק בחצות, בדיוק בחצות, כמו בית מקדש, הוא וכל הילדים שלו קמו, וכל אחד בפינה אחרת של הבית, וכל אחד מכל פינה של הבית, היו שומעים את הנחלים של דמעות, איזה בחיות, איזה דבקות במלך, אוי שובו אליי, ואשובה אליכם, אנוכי אנוכי ומנחמכם. איי איי איי, כזה תיקון חצות שהם נתנו,
אומר, הייתה לו לרבי יצחק הזה הנין של רבי נתן חנות קטנה בשוק, היה מוכר חוטים ומחטים. אז בין מנחה למעריב דיברנו שם מהרבי בבית הכנסת. אז אומר, ישבנו, דיברנו כל אנשי שלומנו מרבינו, ושאלתי את הנש בבבריניץ, איפה רבי יצחק? איפה רבי יצחק, הנין של רבי נתן? הוא לא מגיע? אז אמרו לי, לא, עוד מעט הוא יגיע, עוד לא הגיע הזמן שלו. אוי, רבי יצחק הגיע, אומר, רבי יצחק הגיע עם עיניים אדומות כאלו, עם פנים רטובות כאלו. אחרי החנות, הוא סגר את החנות והלך לשדה. לפני החנות, הוא גם כן הלך לשדה. איי, איי, איי, הרבי הכניס בנו לב, אומר רבי ויצחק, הרבי הכניס בנו לב. הפנים של אנשי שלומנו, רבי ויצחק, היה אומר, הפנים של אנשי שלומנו בדרך כלל היו שטופות דמעות. היו ככה הפנים של חסידי ברסלב, מדורות הקודמים היו. וככה ירצון נזכה אנחנו גם כן, שהפנים שלנו יהיו שטופות דמעות. דמעות של געגועים, דמעות של שמחה, דמעות של דבקות, דמעות של התבודדות, דמעות של תפילה. דמעות של געגועים לרבנו הקדוש, דמעות של כיסופים לשם יתברך. השם יזכה אותנו, עם ישראל, להתקרב לרבנו הקדוש באמת, ויהי רצון שנזכה בעזרת השם יתברך לדעת ולהאמין באמונה שלמה. עם ישראל, יש לנו רבי גדול שמדביק אותנו בשם יתברך, יש לנו רבי גדול שמעיף אותנו לשם יתברך. אז ריבונו שלם, קירבת אותנו לצדיק הזה, תקרב אותנו אליו עוד. הרבי הזה מוכן לתת לכולם, הרבי הזה הוא אוצר של יראת שמיים, הרבי הוא נער המתאר מכל הכתמים. כי יש כאלו תומות שסתם מקווה לא מספיק, צריך דווקא מעיין או דווקא באר, מי באר טבעיים. אבל הרבי שלנו כזה מנער, רבי יצחק אמר, המתאר מכל הכתמים. כי הרבי הוא נער כזה, הוא כזה מין מקווה, שאדם שיתבול במקווה הזה, ריבונו שלם, תטביל אותי בנער המתאר מכל הכתמים. תטביל אותי במקווה הזה של הרבי, שהוא מתאר מכל הכתמים, מעבירות הכי חמורות. הרבי מתאר מעבירות הכי קשות, הכי חמורות, הכי נורא והיום. אם אדם יזכה לטבול בנער הזה של הרבי, לטבול במקווה הזה של הרבי, לשתות מהמים קרים האלו, מים קרים על נפש עייפה של הרבי, אז הוא יזכה. הוא יזכה להיטהר מכל הכתמים. אם אדם יזכה לטבול ברפואות האלו של הרבי, אז הוא יזכה להיטהר מכל הכתמים. הוא יזכה להתרפא מכל חולי הנפש. הרבי שלנו רבי גדול, הוא מוכן לתת לכולם. רק אנחנו צריכים לקחת ולחטוף. השם בך יזכה אותנו לחטוף ולחטוף ולחטוף עוד ועוד, עוד אמונה, עוד יראת שמיים, עוד יידישקייט. רבינו, רבי ויצחק היה אומר תמיד, רבינו זה בית חרושת של יידישקייט, רבינו זה בית חרושת של יהדות. השם יזכה אותנו להידבק בו בקשרי חבלי ונימה אבותות אהבה, בשם יתברכו בצדיק לעד ולנצח, אמן כן יהי רצון.

אחים ואחיות יקרים, אתם המקורבים למלכות, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. זה הזמן שלכם להפעיל את הנשק הגדול, את המעלה העליונה מן הכל, להתבודד, להתפלל, לבקש על עם ישראל, להמתיק את הדינים, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות. רבנו נתן לנו את הכלים, אנחנו גיבורי הכוח עושה דברו של צדיק האמת, שיודעים לעתור, לרצות, חייבים לעמוד בפרץ, לדחות את הגזרות, לעמוד כחומה בצורה ומחסה לעם ישראל. חזקו ואמצו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

שלום וברכה לכל היהודים היקרים, ברוכים הבאים למדינת החלומות. אתם יודעים, במדינה החדשה שלנו אין כלום ויש את הכל. אין ממשלה, אין רופאים, אין עבודה, אבל יש את השם יתברך. מצד שני, יש בתים, יש אנשים, יש חיים, אבל אין עוד מלבדו. אתם יודעים, חברים יקרים, בזמן האחרון היה בחירות, אבל העם לא הצליח לבחור. אבל במדינת החלומות שלנו, השם יתברך בחר. הוא בוחר בדוד עבדו, ברבנו הקדוש, שינהיג את העולם. נכון, בהתחלה כולם צחקו, זלזלו, הרימו גבה, אבל עכשיו כולם מקשיבים, כולם רוצים לדעת מה המנהיג החדש אומר. אז קודם כל, כבר רבנו הקדוש אמר לנו מכבר שהוא מנהיג הדור היחידי, ואנחנו צריכים להקשיב ולשמוע להוראות שלו, כי במדינת החלומות יש כבר כללים חדשים שהם ישנים מכבר. אז ראשית, כולם להירגע, כי רבנו הקדוש אומר לנו שהכלל והעיקר לא להתפח את כלל. נכון שבמדינת החלומות הכל נראה כמו חלום בלעות, אז איך אפשר לא לפחד? אז המנהיג החדש שלנו מרגיע אותנו, מגלה לנו שהשם יתברך איתנו, עמנו, אצלנו תמיד, וכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. נכון, זה לא נראה לנו, זה לא מובן בשכל, אבל ראש הממשלה החדש שלנו אמר לנו מכבר שלא ניתן לעולם הזה להטות אותנו, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אבל מה עושים? מה עושים במדינת החלומות הזאת? איך אפשר לשרוד, להתקיים? כולם נמצאים בבידוד, לא יוצאים מהבית. אז המנהיג החדש שלנו כבר הכין אותנו מכבר, נתן לנו את הכלים, אמר והסביר לנו שהתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. נכון, הרבה זמן לא התייחסו לכך, לא כולם לקחו את ההנהגה הזאת ברצינות, אמרו שזה שייך רק לחסידי ברסלב, אבל רבנו כבר הבטיח לנו שבסוף כולם יהיו ברסלב. אז עכשיו, חברים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול ביותר בעולם, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. להתבודד, לעשות חשבון נפש, לדבר עם בורא עולם, להתחבר לחי החיים. נכון, בהתחלה זה קשה, אבל עם הזמן תגלו עולם נפלא, פתאום נגלה שכל מה שרדפנו אחריו, חיפשנו אותו, היה קרוב אלינו ונמצא בתוכנו, אצלנו. אבל מה יהיה, כולם שואלים, לאן זה הולך כל המצב הזה, איך זה ייגמר? טוב, חברים יקרים, המנהיג שלנו לא עוזב אותנו לבד. הוא כבר אמר לנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? כבר לפני 200 שנה הוא כתב וסיפר לנו במעשה מבעל תפילה את כל מה שיקרה איתנו באחרית הימים. שם הוא מתאר לנו את מדינת הממון, את כל הכתות, שכולם רדפו אחרי האבל והריק. ולקראת סוף הסיפור הוא מתאר לנו את הגיבור שהיה הולך ומחריב מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אז נכון שהגיבור שהוא מידת הדין מכניע כרגע את כל העולם כולו וגם אותנו, אבל ההכנעה הזאת לא צריכה להפיל אותנו בעצבות. המנהיג החדש שלנו מצווה אותנו להיות בשמחה תמיד. במדינת החלומות אני צריך להאמין בעצמי שאפילו שאני בתכלית השפלות וההכנעה, אני יקר וחשוב מאוד אצל בורא עולם, וכל אחד ואחת מאיתנו היא בן ובת אהובים אצלו יתברך. אז עכשיו, חברים יקרים, לצאת לדרך. המנהיג שלנו מוביל אותנו בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, למצוא את הבת מלך שלי, את הנקודה הקדושה והיקרה שלי, למצוא את השם יתברך שנמצא בכל היקום כולו, ולמצוא את החלום הגדול שעומד להתגשם.
אז לסיום צדיקים שלי, לא להתייאש. רבנו הקדוש אומר לנו לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, והשם יתברך ישלח לנו את המשיח ויגאל אותנו, והמשיח ידבר מהתורות של רבנו, יגלה מה שרבנו סיפר. אז בעזרת השם, מי שכבר עכשיו רוצה לדעת מה המשיח יגלה לנו, יכול לשמוע כאן ברדיו ברסלב את כל השיעורים הנפלאים. אז בינתיים אני מאחל לכולם שיהיה לכם יום טוב ונעים, הרבה ברכה, שפע, אורות ושמחה. חזקו ואמצו.

בוקר טוב פה לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים וקושרים פה לרדיו ברסלב, כל הנחל, שתבח שמו. תענוג לדעת שאתם איתנו ושדרים פה לאוזן קשבת וללב פתוח. אז כאמור, אנחנו בזאת השם ברך יוצאים לעוד יום של שידורים מלאים וקדושים, בזאת השם ברך בתורה ובירת שמיים טהורה ובהרבה דברים טובים. יישארו איתנו, יישארו עמנו, וביחד נעביר את היום הזה. אנחנו ככה נהיה קומן ברקע, מדי פעם איזה דיבור טוב שתשמעו וזה עושה את זה, מדי פעם איזה שיר יפה שעושה את זה. מה זה עושה? זה פותח את הלב, פשוט נפתח הלב, נפתח את הלב, אדם נזכר, נזכר. העיקר זה הזיכרון, רבן אומר, העיקר זה הזיכרון, שלא, איך רואים, שהזיכרון לא יפסיק לעבוד, לזכור ולזכור מה אנחנו עושים פה ומה התכלית פה. אז זהו, בזאת השם ברך, אנחנו נהיה הקול שופר הזה שמזכיר מהתכלית, בעזרת השם יתברך. ואתם תשארו עמנו, תהנו מהשידורים, ונאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום מלא וגדוש ממש בבשורות טובות, ישות ונחמות, ובגאולת ישראל בקרוב בימינו, אמן כן יהי רצון. זהו, נצא לדרך.

כן, בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל השתבח מתעלה שמו יתברך. זהו, אנחנו יוצאים מאוד בוקר, כמו שאתם שומעים, כמו שאתם רואים, ואתם איתנו ואנחנו איתכם, השתבח שמו, ברוך השם. איזה כיף להגיד השתבח שמו, השתבח שמו. אדם שרגיל להלל, לשבח ולפאר, לרומם, שמו יתברך. הכל צעד ושעל, ברוך השם, השתבח שמו, תודה רבה לשם, תודה לאל. רגיל, מתחיל להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלו, החיים שלו נראים קצת אחרת. אשרינו מחתוכתים, ברוך השם. זהו, לחצתם על הכפתור ואתם מכוונים, מחוברים, פה איתנו לרדיו ברסלב, כל הנחל. יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש ושירים, שירים, שיעורים, דברים טובים ונפלאים, מלא אוויר. איזה כיף שאתם איתנו? ברוך השם. אנחנו בדרך כלל נוהגים לקרוא איזה משהו קטן ככה, זה מין טיפ קטן לבוקר, אז אולי נקרא איזה משהו ואיך הורים שחרר אתכם. לחיים טובים ולשלום. אני קורא מהספרים של מוארוש. הרב אליעזר שיק, שליטה. האמת כבר, זיכרונו לברכה, האמת, למען האמת. זכותו יגן עלינו, אמן. אחי, ראה להיות סבלן גדול ואל תצא לריב עם שום בריאה שבעולם. אף שאני יודע שאתה צודק הפעם. הפעם אתה צודק, באמת. הפעם אתה צודק, אבל אף על פי כן, עליך להתיישב בדעתך. כי הכעס והכבדות אל שום דבר לא יביאו אותך, רק ישר אל שול תחתית. כמאמין באמת אשר אין מציאות בלעדיו יתברך כלל, והוא עומד על ידו, השם יתברך עומד לידו, משגיח על כל פרט ופרט. ומה אנחנו יודעים? לא יודעים כלום. מה אנחנו יודעים בחיים שלנו? לא יודעים כלום, לא מבינים כלום. רק עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. וכשהוא יודע שאין מציאות ידמי בלעדיו ויתברך כלל ועומד על ידו, לעולם לא יכעס. וכאין שהתנהג דוד המלך עליו השלום, שאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, היינו בכל אשר אפנה ובכל אשר אעשה, אדמה בדעתי ואצייר לי היטב בהסכמה מוחלטת, כי השם יתברך עומד לנגדי תמיד, בכל עת ורגע תמיד. ואם כן, כשאני תמיד רואה ומשווה בדעתי כי השם יתברך עומד לנגדי, איך אעשה את הרע הגדול הזה ואצא להריב ולחלוק על חברי? עקב בשעה שיצא, שיצא כנגדו מול דוד שימי בן גרה, וקילל וחירף אותו בקללות נמרצות וצעק מה שצעק, אמר דוד המלך עליו השלום, אמר דוד המלך עליו השלום, השם אמר לו כלל, יואב בן צרויה רצה להיכנס בו. הופ, מה נהיה פה למוזיקה? הופ. הלו, הלו, הלו. יאללה, שיהיה זה, בסדר. שיהיה זה. יואב בן צרויה רצה לערוף את ראשו של שימי בן גרה. דוד המלך אמר לו, הרף, עזוב, השם אמר לו כלל. היינו שתכף מיד קישר אליו יתברך. וידע בידיעה גמורה ומוחלטת. כי הוא היה רק שליח, ממנו התברך, וכן אמר, אז אולי יראה השם בעוני, היינו שטוב לי יותר שהשם יתברך ינקום בו ולא אני, וזה שאמר, השם לי ולא יראה מה יעשה לי אדם, היינו שכשאחד מכניס עצמו באמיתת האמונה הקדושה, אז אינו מתפחד משום בריאה, הוא מוסר עצמו לגמרי אליו יתברך. אחי היקר, זאת ההנהגה, אין לך למעלה מזו. וזאת תכלית החסידות המביאה את האדם לכל המידות הטובות, כי המאמין שהכל רק ממנו יתברך ואין שום טבע או מקרה ומזל כלל, אז היבוא ויגיע אל מדרגת חסיד. וכל אלה הצדיקים שנקראו בשם חסיד הגיעו למדרגתם רק על ידי מידה זו, שעלו ונתעלו אל שכינת עוזו יתברך וידעו שהכל רק ממנו יתברך. ועל כן, אחי, אהובי, יקירי, מחמד נפשי, מאזין יקר, איך אומרים, תרגיע, תרגיע, תרגיע, תרגיע. ותדע נאמנה שהשם יתברך מנהיג ומושל, הוא מהווה את הבריאה, עשה, עושה ויעשה לכל הברואים, לכל המעשים, וכל שלוחים אליך, לדבר אליך.
נכון, לפעמים זה מעצבן, לפעמים בא לך להיכנס בבינות בחזרה. לפעמים עדיף פשוט לשתוק ולתת לשם יברך לנהל את העניינים. ולפעמים צריך לענות וצריך להגיב וצריך להגיד, אבל הכל בעזרת השם יברך, הכל בנועם ובטוב לב. ואיך אומר רבנו, להמתיק את הכעס והאכזריות ברחמים, ורואים בזה ישועות גדולות ונפלאות, ובדידיה ועובדה, ומסתמה גם לכם יש הרבה סיפורים כאלה לספר לנו על מקרים שראיתם שפשוט הורדתם את האף, פשוט שתקתם, פשוט לא הגבתם, פשוט קיבלתם את הביזון באהבה, והשם ועשה לכם ניסים ונפלאות. סתמה. טוב, אז שיהיה לכם יום נעים, יום מוצלח, יום רגוע בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, לטולת מרובה והזנה טובה ומועילה, ולהשתמע בהמשך התוכניות. יש לפנינו, כמו שאמרנו, יום מלא וגדוש בתוכניות יפות, מלאות ומגוונות, בכל טוב סלע, והכל מתורתו הקדושה של רבנו הקדוש הנחל נובע, שמחה, אמונה, תקווה, יראת שמיים טהורה ואמיתית. המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים, להתראות ולהשתמע בהמשך שידורנו פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שיחות הר"ן, שיחה קס. אומר רבי נתן, שמעתי מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו, בעת שעסק בתעניתים, כמבואר בשיחות שמקודם. אז רבי נתן לא כותב פה מזה, אבל ככל הנראה הוא מתכוון לרבי שמעון, שהיה בהתחלה הוא היה חבר של רבנו. בגיל 13 רבנו חיפש חבר לעבודת השם, מישהו שיוכלו יחד לצאת להתבודד, ללמוד תורת, מישהו שלא מתעניין באבלי העולם הזה כמו שאר הילדים, שרוצים לשחק, רוצים להשיג כל מיני ענייני העולם, ממון, כבוד, שרת עבוד, חפש מישהו לעבוד איתו את השם, ואז יש סיפור שלם סביב זה, אבל בקיצור, הוא מצא את רבי שמעון, והם התחילו ביחד בתור חברים. בתוך זמן קצר רבי שמעון הבין את המעלה הנשגבה של רבנו, הבין את המדרגה שלו, והבין שזה לא שייך שיהיו חברים, שיותר הוא נהיה כמו תלמיד שלו. הוא התחיל לשמש אותו, היה משמש את רבנו. והוא בעצמו היה צדיק מופלא. רבנו אומר על רבי שמעון, למדנו את זה קודם לכן בשיחות הר"ן, שהאותיות שלו, של שמו, של רבי שמעון, רבי שמעון המשמש שלו, זה אותיות משעבון. כי הוא זכה להיות נקי... לא, לא. רבי שמעון, השמה של רבנו, שהיה משמש את רבנו. בהתחלה הם התחילו בתוך חברים, אבל מהר מאוד רבי שמעון הבין שמן הראוי שהוא יהיה תלמידו. והיה תלמידו ומשמשו. אז הוא בעצמו, רבנו אומר עליו ששמו מרמז למדרגה הרוחנית שלו משעבון, שהוא היה נקי מעוונות לגמרי. רבי שמעון המשמש, רבנו. הוא קבור בצפת, מפלס אחד מתחת לאריזל, בבית הימין העתיק. ממש, אתה יורד עוד גרם מדרגות אחד, הוא נמצא שם. ורבנו יבטח לו שישמש אותו גם בעולם הבא. אחרי הרבה הפצרות, רבנו הסכים, אמא של רבנו שמע אותו פעם, את רבי שמעון, איך הוא מפציר ברבנו שיסכים לו, שרבנו יסכים לרבי שמעון שישמש אותו גם בעולם הבא. אז אמר לו, נו, תאפשר לו, רבנו הרבה זמן לא הסכים לדבר הזה. ושאמא שלו התערבה, אז רבנו הסכים. אמר לו, בסדר, אתה תשמש אותי גם בעולם הבא. והוא קבור שם בבית העלמין העתיק של צפת. אז מסתבר לי פה, לא מספרת לכם את כל הסיפור הזה ככה מהצד, בעקבות מה שרבי נתן אומר פה, שהוא אומר שהוא שמע מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו, לא כותב מזה, אבל דומני שהוא מתכוון לרבי שמעון. וסיפר לפני האיש הנ"ל, שפעם אחת התענה רבנו, זיכרונו לברכה, משבת לשבת. רבנו, כשהוא היה צעיר, לפני שהוא גילה את מעלה את ההתבודדות, שאז הוא אמר, אילו הייתי יודע את גודל מעלת השיחה בינו לבין קונו, מה שאפשר לזכות על ידי התבודדות, שמדברים עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתי משבר את גופי היקר כל כך בחינם. לא הייתי עושה את כל התעניות האלה. כי בהתחלה לא ידעתי את גודל השיחה. מה שאפשר לפעול ולזכות על ידי תפילה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לפעול בשום עבודה מעבודות השם. לא תעניות ולא סוגפים. מה שאתה פועל בשיחה עם הקדוש ברוך הוא מלב ולב, שאתה רגיל להתבודד איתו, זה הדבר הכי גדול ונשגב. רבנו אומר, אם הייתי יודע אז שהייתי ילד, את מה שאני יודע עכשיו על גודל התפילה והשיחה עם השם, לא הייתי עושה את כל התעניות והסיגופים האלה. ולנו הוא הורה שכבר לא צריך את זה. זה גם, ודאי, כל שיחה עם השם זה רווח נצחי. אבל שיש לך קשר ישיר איתו, שאתה מדבר במילים שלך, בשפה שלך, כן, בדיוק, כשאתה שופך את הלב, ואתה מספר לו מה עובר עליך, מספר, לא רק בקשות, שיחה עם הקדוש ברוך הוא, זה לא רק בקשות, זה חברים, מה עובר עליי, ומה אני מרגיש, הקשיים שלי והשמחות שלי והדברים שאני שמח עליהם והדברים שאני רוצה שיתוקנו כמו חברים, אתה מספר לו את הסדר יום ומה קרה לך ואמרתי לו ככה והוא ענה לי ככה ונפגעתי ושמחתי וכולי, ומה מטריד אותך ואיפה אתה קשה לך בעבודת השם ואיפה קשה לך בבית מול המשפחה ומה הנקודות שבתוך עצמך אתה לא מצליח להתמודד איתן, הכל כמו חברים. אז רבן אומר, אין דבר יותר גדול מזה. אבל כשהוא היה נער, כשהוא היה ילד, הוא לא ידע את זה. הוא לא הבין את ה... הוא היה רגיל בזה, גם אז הוא היה מתבודד. אבל הוא עוד לא השיג את ה... שבאמת זה הדבר הכי חזק שיש בעבודת השם. ואם אדם יש לו קשר רצוף עם הקדוש ברוך הוא בשיחה ודיבור, הוא לא צריך את כל העבודות הקשות. כל התעניות והסיגופים והגלגולי שלג. כשרבנו היה ילד, הוא עוד לא ידע את זה. כתוב, בימי ילדותו. כשהיה ילד, נער, אז רבנו הייתה לו הנהגה באותם שנים ראשונות, הוא היה בשנה אחת, היה עושה 18 תעניות משבת לשבת. צם שבוע שלם, בלי אכילה, בלי שתייה. כלומר, מצאת השבת, עד כניסת השבת הבאה לא אוכל או שותה. כמעט 7 ימים מלאים. זאת אומרת, 6 ימים, חוץ משבת, שבת אסור להתענות. מצאת השבת, הוא נכנס לצום, עד כניסת השבת שאחרי. 18 כאלה שבועות בשנה. מי יכול לעמוד בדבר כזה?
1: רבנו למד את זה.
0: מה? אז רבנו אמר, עוד פעם אני אומר, רבנו אמר לנו שאנחנו כבר לא צריכים את כל העניין הזה. ככה מופיע בהקדמה לספר השתפכות הנפש, מובא בשם רבנו, שרבנו אמר שאם הייתי יודע את גודל מעלת השיחה בינו לבין קונו, מה שאפשר לזכות בתפילה והתבודדות, לא הייתי משבר את גופי היקר כל כך בכל התעניות והסיגופים. לא הייתי הולך בדרך הזאת. ואף על פי שיש שרוצים להסביר את השיחה הזאת בכל מיני אופנים אחרים, ולדרוש ולהתפלפל בזה, כוונת רבנו כפשוטו, כמו שהוא אמר. שכשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לזכות להגיע לכל מה שאתה צריך להגיע בעולם הזה. להשלים את תפקידך ולזכות לתכלית והכל. ועד רבה, רוב האנשים שהולכים בעניינים האלה של עבודות קשות, של תעניות וסיגופים, הפוך, רק נכנסת בהם גאווה וגדלות. הוא לא שם לב. הוא מרגיש, תעניתי, התאמצתי, עשיתי למען השם, וזה רק מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כי עיקר הקרבה לקדוש ברוך הוא זה ענווה, זה שפלות, לדעת שתיים ואפס. ואפילו שהוא אומר לעצמו ואומר לאחרים, איזה גאווה, מה פתאום, זה רק לחפר על האבונות שלי ועל מה שקלקלתי, מה שפגמתי, בתוך תוכו, בתת מודע, זה מגדיל את גסות הרוח, מחזק את הקליפה. רוב, זה המציאות. כן. אז ממשיך רבי נתן לספר לנו על המקרה המסוים הזה, שפעם אחת התענה רבנו זיכרונו לברכה משבת לשבת, עשה שבוע שלם, ובאמצע השבוע ביום רביעי, כלומר הוא כבר 3-4 ימים בתוך צום, יצא ממנו דם מחותמו ומשתי עיניו ומשתי אוזניו ומפיו, יצא לו דם מכל הנקבים שבפנים, מהעיניים, התחיל לצאת לו דם מהעיניים, מהאוזניים, מהפה, מהחותם, דם דולף ממנו. וצעק האיש ענה לפניו, המשמש שלו ראה אותו שהוא כולו נוטף דם, וצעק ואמר שיעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך. אומר לו רבנו, אם אתה לא שובר את הצום ואוכל, אני מודיע לאנשים שאתה עושה את הצום. כי זה היה, הוא היה נער בן 13, הוא עשה את הכל בהסתר בלי שידעו. כל העבודה שלו הייתה בעצני הלכת, בחיצוניות, הוא היה מסתיר את עצמו. כשהיו מסתכלים עליו, הוא היה משחק, צוחק, כמו הנערים עם הכדור, שיחשבו שהוא ככה כמו נער רגיל. לא רוצה שידעו מהעבודות שלו, אבל בבית היה מתפלל, מתבודד, עושה תעניות, לומד. אבל כשהיו מסתכלים עליו, הוא היה משחק אותה כאילו הוא אחד מקלי עולם, חס ושלום, כמו הנערים, לא רצה שיהיו, היה מסתיר את עצמו. רק המשמש שלו ידע מהעבודות שלו, וגם אשתו, אבל את אשתו השביעה שלא תגלה, אשתו הייתה איתו, הייתה נאמנת סוד שלו. אבל המשמש ידע, אמר לו, רבנו, אם אתה לא אוכל עכשיו, אני הולך לספר להם שאתה עושה תעניות. אני הולך לגלות אותך. למה הוא נבעל? דאג לו. מרוב האהבה שלו לרבנו, הוא חשב שהוא בסכנת נפשות, פחד עליו. וצעק האיש ענה לפניו ואמר שיעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך. אני הולך פה להודיע, לפרסם את העניין. הוא פייס אותו בחוכמתו, רבנו, פייס אותו בחוכמתו ואמר לו, ככה דרך, זה, ככה זה עובד, שמכבידין התענית באמצע השבוע, אתה לא יודע. באמצע השבוע, יש, זה, ככה זה עובד, יש הכבדה, ואחר כך, מהיום, עכשיו זה בדיוק עשי, בגלל זה יורד דם, אתה תראה שעוד כמה שעות בדיוק זה, הצום כבר ילך ויותר קל, מה? לא, לא. לא אוכל 7 ימים, לא אוכל, לא שותה, כל השבוע, לא בערב זה. זה לא כמו תענית הקנה, יש תיקון שקרא תיקון הקנה. 7 שנים או 10 שנים, שלא אוכלים ולא שותים כל היום, אבל בערב כן עושים סעודה אחת. לא, הוא היה רצוף, 24 שעות ממה, לא אוכל, לא שותה, רצוף. אז כבר אחרי 3-4 ימים התחיל לצאת לו דם, אז המשמש לא נבעל, אז רבנו בחוכמתו אמר לו, תשמע, זה בדיוק עכשיו, זה שיא הצום, אז זה הכי קשה, אבל עכשיו זה ילך ויהיה יותר קל. אתה תראה, משעה לשעה, מיום ליום, זה יהיה יותר קל. זה לא, אל תיבעל כל כך. ככה הוא אומר למשמש שלו, אל תיבעל. הלא תראה, ביום מחר יהיה קל עליי. אתה תראה שמחר זה כבר יהיה יותר קל. זה עכשיו עשי. ככה רבנו רצה לרקח אותו, שלא יגלה, שלא יספר. עד שהוכח האיש לשתוק. כי השביע אותו תחילה שלא יגלה לשום אדם התעניתים שלו. לפני שרבנו התחיל, אז הוא השביע אותו, אמר לו, תשמע, אתה לא תספר לאף אחד. עכשיו הוא רצה להפר את השבועה בגלל שחשב שרבנו בסכנה. אז הוא ריקח אותו עם דיבורים ככה מסביב. פעם אחד התענה משבת לשבת, ובאמצע השבוע הוכרח לשכב על מיטתו, ורגלו תלה למעלה ושמחם על המות, וכיוצא מעוצם חלישותו, מרוב החלישות שלו, היה חייב לשכב עם הרגליים למעלה, תלה את הרגל למעלה על איזה מות, שהאדם יעלה לו לראש מרוב שהוא לא אכל, אז לא זרם לו טוב אדם, היה צריך לשכב עם הרגליים תלויות על מות. מרוב החלישות שלו. עכשיו לא מובא פה כל הסיפור, אבל היה פעם אחת, דומני שזה היה לפניו רבי חייקל, אולי זה אותו מקרה, אולי זה מקרה אחר, שהוא גם איים עליו שהוא הולך לספר, והוא אמר לו, בסדר, בסדר, לך תעשה מרק, לך כאילו הוא מסכים איתו, לך תכין מה, עד שהוא הלך, שחט עוף, הכשיר את הבשר, התחיל לעשות מרק, הוא אמר לו, תשאיר איזה שיר, תשיר את השיר, הוא שר לפניו את השיר, אומר איזה יופי, תשיר עוד פעם, הוא שר ורבנו שר איתו, ככה עד הבוקר נסחבו בשירים, והעוף התקרר ונשאר בצד, והכל העניין נשכח, והוא המשיך תענית כרגיל. רבנו סחב אותו ככה עם סיפורים, אמר לו תכין את העוף, עשה לו שירים, בינתיים הם שרים, עד הבוקר, שירי דבקות, ניגוני דבקות בקדוש ברוך הוא, עבר הלילה, בינתיים העוף התקרר, והעניין נשכח ועבר, ורבנו המשיך את הצום שלו כרגיל, סיים את השבוע. ככה. למה? הוא מצד אחד לא רצה שיתגלה, מצד שני הוא לא רצה לשבור את הצום. אז בחוכמתו ככה הוא ניתב את העניינים, ושהכל יצא על הצד הטוב והיפה, מבלי שאף אחד ייפגע, מבלי שעבודת השם שלו תתגלה, ומבלי שהוא יצטרך להפסיק מענייניו. אז תראו לנו, הוא הגיע למצבים באמת מסוכנים, אבל בכל זאת הוא רצה לשבר את עזות הגוף בתאוות. אבל עוד פעם אני אומר, אני מדגיש את זה כבר פעם שלישית, שאנשים לא יקבלו מזה רעיונות. רבנו אחר כך חזר בו מהדרך הזאת, והורה לנו לא ללכת בשיטה הזאת. הוא בעצמו הבין והפנים שלא זאת הדרך, על עצמו הוא כבר הבין, הוא הבין את זה בגיל מבוגר, ולנו הוא הורה לדורות שלא זו השיטה. תבוא, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתפלא, תרבה בשיחות, תתבודד איתו, עד שאתה על ידי דיבור תוכל לשבור את הגוף. רבנו הורה לאחד התלמידים שלו, דומני זה היה שמואל אייזיק, הוא אמר לו, תדבר עם האיברים שלך, תדבר עם האיברים, תזכיר להם את התכלית, תזכיר להם שבסוף משילים את הגוף, וכל האיברים יהיו נרכבים בקבר, והוא היה מרבה לדבר, והוא בא לרבנו אחרי כמה זמן, אומר לו, תשמע, הם לא שומעים, רבנו אומר לו, תתמיד, והוא התמיד לדבר עם האיברים שלו, עד שהגיע למצב כזה, שכל פעם שהיה מדבר מהתכלית, מדבר מהעולם הבא, הוא היה מתחיל לגבוה, האיברים שלו היו שומעים דיבורים של תורה, דיבורים של התכלית, היה מתחיל החיות, הדופק שלו היה יורד, והוא היה כמעט נפטר, ממש, מרוב שהוא דיבר עם האיברים, הזכיר להם, תשמע, שומעת יד, בסוף אתה תחת האדמה, אין דבר יותר טוב בעולם מלעבוד השם, אין דבר יותר טוב בעולם מתורה ותפילה, כל התאוות של העולם זה סתם, בסוף ממלק, אתה שומע גוף, כולך תרכב תחת האדמה, עד שהאיברים שלו כל פעם שהיו מזכירים את התכלית, כבר היה מתחיל לגבוע, כבר היה כמעט, כבר יוצאת, להיפטר, היה מתחיל להיפטר, ברוב שהאיברים שלו היו רגילים לשמוע דיבורים על התכלית. זאת אומרת, עם הדיבור, תראה איזה כוח יש לדיבור, עם הדיבור הוא שבר את עזות הגוף, עד שהגוף שלו כבר רצה עבודת השם, הגוף שלו רצה תורה. הוא דיבר ממש, רבן אמר לו, תדבר עם האיברים, תסביר להם, שאין תכלית מכל העניינים של העולם הזה, מה? תאכל עוד שניצל, תשיג עוד תאווה, ייתנו לך עוד כבוד, אז מה? מה יהיה בסוף? תדבר איתם, תסביר להם, בסוף הם ישמעו. והוא אמר לרבנו שהם לא שומעים, הוא עשה את זה כמה זמן וזה לא עבד, רבן אמר לו, תתמיד, אתה תראה בסוף זה יעבוד. עד שהוא יגיע לכזה מדרגה, עוד פעם אני חוזר על זה כבר פעם שלישית, שתבינו, שהוא רק היה חושב על התכלית, כבר, הגוף שלו כבר היה מרגיש בקבר. הדיבור, תראה איזה כוח יש לדיבור. אתה מדבר עם השם, מדבר הרבה דיבורים על התכלית, זה עובד. לא צריך סיגופים ותעניות ועבודות קשות. עוד פעם, זה תלוי כמובן כמה אדם עושה את זה בתמימות. כמה הוא רציני, מה זה רציני? גם בזה לא צריך לעשות עבודות קשות. עושה באמונה תמימה, מאמין לצדיק, והולך עושה את ההצעה. הולך כל יום בעזרת השם, קובע לו זמן, שיחה עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שעה ביום, אתה לא יכול להתחיל משעה. קח לך פרק זמן מועט יותר, כמה שאתה יכול, 10 דקות, אבל בקביעות, יום יום, שב עם הקדוש ברוך הוא. יש לך מה לדבר איתו מה טוב, אין לך, תחשוב עליו. וגם אם זה אין לך, עצם העובדה שבאת לפגישה וישבת מול השם יתברך, גם כן טוב מאוד רבנו, זה גם טוב מאוד, שייחד את הזמן להיות עם הקדוש ברוך הוא, ובסוף ייפתח לך. ועל ידי זה אפשר לזכות לכל הדברים, לכל העבודות, לכל הקדושות, לכל המדרגות. בעזרת השם. אבל תראו איזה ילד זה היה, איזה ילד רציני. מה זה בן 13 זה? בחור צ'יקצ'ק, בגיל 13 רבנו כבר התחתן, היה לו את הבר מצווה, למחרת הוא התחתן. ככה היו נוהגים, ככה היה נהוג אז. למחרת הבר מצווה הייתה חתונה, אבל סוף סוף זה בחור צעיר, הוא החליט שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. ורבנו מספר איך בא לו כל ההתעוררות הזאת לעבודת השם, הוא גדל בבית של הבעל שם טוב עצמו, ההורים שלו ירשו את הבית, ושם היו בהם כל הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם, והיו מספרים מעשיות על הבעל שם טוב ותלמידיו, סיפורי צדיקים, איך הם היו עובדים את השם, ואיך הם פעלו ואיך הם התנהגו, ההנהגות שלהם, והסיפורי צדיקים זה עורר את הלב שלו, בתור ילד קטן, בן 3, הוא יושב שם, שומע. את הסיפורים. רבנו אומר שעיקר התעוררות שלו לעבודת השם באה מזה, מהסיפורי צדיקים. תראה זה, מה הכוח של סיפורי צדיקים? לא לזלזל. לשמוע, לקרוא, ללמוד, לספר לילדים. מזה בא לו התעוררות. הוא היה בלילה בורח. היה ילד קטן, תינוק. בלילה אחרי שהורים שלו נרדמים היה בורח, היה הולך לקבר של הבעל השם טוב, הסבא שלו מתפלל שם שהוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לזכות לעבודת השם. ילד קטן, ב-3-4. היה הולך שם על הקבר, לא מבין כלום, תמים. ילד תמים, רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, סבא. תעשה שאני אהיה צדיק. זה תמימות, זה העבודה של רבנו, אצל רבנו זה רק תמימות פשיטות, תהילים, שמחת שבת, רבנו אומר בתמימות, תעשה את הסעודת שבת עם שירים, עם כיף, עם שמחה, והיה מקפיד על אלה שהם חכמים בעיני עצמם ולא רוצים לשיר שירים, ולא רוצים לעשות שמחת שבת בפשטות עם הסעודה, עם הזופיצ'ה. רבנו אומר, אפילו איש פשוט שמח בזופיצ'ה שלו, בשבת קודש, במרק. ופשטות היה מקפיד על החכמים בעיני עצמם, היה תשיר הרבה שירי שבת, הרבה שמחה, תמימות פשיטות, הרבה תהילים, שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הרבה מצוות, היה מחפש מצוות, לעשות חסדים, מעשים טובים, לעזור לאנשים, ופשוט. לא להיות, אנשים חושבים, מה זה תשובה? הוא עכשיו הולך להיות טייס חלל קרבי, צדיק, הוא הולך להיות צדיק, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, לא יכול לדבר עם אשתו, לא יכול לדבר עם הילדים, לא, אתם מבלבלים אותי עכשיו עם השטויות שלכם, עם הצעצועים שלכם, משחקים שלכם, לא, אני צדיק, אני רק תורה, תפילה, לא, לחזור בתשובה זה להיות בן אדם, לחיות בתוך העולם, לחיות את המציאות של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם בפשוט, עם הילדים, עם המשפחה, עם בתמימות, זה לא להיות איזה משהו על הר, איזה משהו מנותק כזה, לא רואה אף אחד, לא מכיר אף אחד, לא, זה לחיות, לחיות את החיים בפשוט, עם אישה וילדים ושמחה, אתם מבינים? להכניס את התורה בתוך החיים, לא להיות מנותק על איזה הר, לא זה, זה לא זה תשובה, וכל רוב הבעלי תשובה הורים את הסרט הזה, כולם, אדם חוזר בתשובה, מגלה את האור, זה, אתה לא מאשים את הבן אדם, זה טעים וטוב, טועם פתאום אדם, בא מעולם של חושך פתאום לעולם של תורה, תואם תפילה, תואם מצוות, זה טעים, זה נעים, מה הבעיה? שהוא רץ מהר מדי, בריבוי, הוא חושב שתשובה עוד פעם זה להיות איזה משהו משונה, להיות איזה משהו מוזר כזה, יושב על הר, תלוש, לא, תשובה זה להיות בן אדם פשוט, שחי בתוך העולם, עם המשפחה, עם הילדים, חי את התורה, חי את האמונה, בתוך העולם, לא להיות מנותק, אתם מבינים? יש לך לב, לאישה, לשמוע אותה, להבין לליבה, להבין מה עובר עליה, להבין את מקומה, יש לך זמן לילדים לתת להם את החיות לפי דרגתם, לפי מדרגתם. לא עכשיו, אני, תעזבו אותי, אין לי זמן בשבילכם, אני עכשיו, אני צדיק. זה לא עובד ככה. אבל זה ככה זה עובר, זה מין מתכון כזה. שרוב בעלי התשובה, הוא טועם טעם טעוב, הוא רץ, אתה רוצה להיות טייס. עד שמגיע ההתנגשות, הצניחה, ואז הוא מתחיל באמת להכניס את התורה לתוך החיים. אתם מבינים? זה קשה להסביר אולי גם קצת. אתה ישר מתנגש באיזה קיר, למה אתה עם ריבוי התלהבות, ריבוי אור. זה לא כך. אבל זה כולם עוברים את זה. כולם עוברים את זה, כי זה, אתה יכול להבין אותו. הוא טועם טעם טוב, אז הוא רוצה עוד, עוד, תן לי עוד, עוד, לבלוע עוד, עוד. רגע, רגע. אין לך עוד כלים לכל האור הזה. חכה, נשמה. תמול היית איפה שהיית, עכשיו אתה רוצה להיות הבעל שם טוב. אתה תהיה הבעל שם טוב בעזרת השם. אבל לאט לאט, פבול לפבול, זה לא ביום אחד. זה עבונה, זה לבנות עמידות, לתקן את עצמך, להתעדן, להיות יותר רב חסד, יותר סבלן, זה לוקח זמן, זה לא משתנה ביום אחד הנפש של האדם. זה לוקח זמן, לאט לאט. אז ככה זה, תדעו שזה המתכון, ואף אחד לא צריך להשים את עצמו. ככה זה המתכון. לכן רבנו, שאתה בא לרבנו, דבר ראשון הוא לומד לך לצנוח, הוא לומד אותך לטוס. דבר ראשון הוא לומד לך לצנוח, הוא לומר, היא בטוח תגיע. אין רק עלייה, אין דבר כזה בעבודת השם, רק בעלייה, הכל הולך לכחול חלק. יש עליות וירידות בלי שיעור. רבן אומר, מי שרוצה להתקרב לאמת באמת, יעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור. אלפי אלפים וריבי רבבות ירידות. רק כל פעם הוא יתחיל מחדש, לא יישבר, יתחיל עוד פעם, בסוף הוא יזכה ויכנס לשערי הקדושת. זה לא ככה, טיסה נעימה. אתה טס, וזה שככה, הוא רוצה לחזור בתשובה, ישר הרבנים מטיסים אותו, מלמדים אותו. מעלות הצדיקים, הוא טס, טס, טס, ואז שמגיע הנפילה, לא הכינו לו כלים. הוא מתרסק, מסכן, ונופל, ולא מוצא את הידיים ואת הרגליים. לכן רבינו אומר, לא, חכה, לפני שאתה לומד קורס טייס, קודם כל קורס צניחה. אחר כך נלמד אותך לטוס, והצניחה בטוח תגיע. כי זה חוק, זה מתכון בבריאה, אין משהו אחר. ושהיא תגיע, אתה תדע לקבל אותה יפה. תדע להיות אדם פשוט, תמים. אני אומר את זה כי אני יודע שזה נצרך. אני יודע... זה נצרך, רבנו, לא רק מהלימוד, אני יודע את זה מהמציאות. כל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם באמת, לא בחיצוניות. חיצוניות זה קל, מי שבאמת רוצה להתקדש ולהתעדן ומבין משל מה הוא נברא, אז הולך לעבור עליו. ומי שיעבור עליו הוא צריך לדעת את המסלול, ואיך מתמודדים עם ירידות, איך מקבלים אותם נכון, לא משתגעים ולא משתבשים. אתה לא יכול ללמוד עכשיו, אתה לא יכול עכשיו להתפלל ולא הולך לך. אתה יודע להיות אדם פשוט. אז בעזרת השם, תקחו את זה לתשומת לבכם, כי זה נצרך מאוד. רבנו אומר, כל מי שרוצה לכנות קצת בעבודת השם, יעבור, וצריך לדעת איך להתמודד נכון עם העליות והירידות. שיחות ערן, שיחה קוף סמך א', אומר רבי נתן, פעם אחת היה מסוכן מאוד מאוד בליל שבת אחר התענית משבת לשבת. רבנו עשה תענית משבת לשבת, ובליל שבת הוא היה במצב של סכנה גדולה. אחרי שהוא כבר שבר את הצום, נכנס לשבת, הוא היה, מחילה מכותכם, היה במצב של סכנה. כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחר התענית משבת לשבת. כדרך העולם שמכינים לעצמן חלב ומשקעות חמין וכיוצאת, והוא לא הכין לעצמו כלל. בדרך כלל שאנשים עושים צום אפילו יום אחד, אז לקראת סוף הצום מכינים לעצמם איזה משהו לשבור את הצום. איזה משקה כזה רך שיהיה נוח לעיכול ויכנס טוב לקיבה, איזה חלב רבי נתן אומר שהיום מכינים, משקעות חמים, איזה משהו כזה לשבור את הצום. רבנו היה צם שבוע ולא מכין לעצמו כלום לסוף הצום. היה נגמר הצום, והיה אומר, נו, נסתדר. לא הכין את עצמו לקראת סוף הצום בכלל. והוא לא הכין לעצמו כלל. וגם שום איש לא ידע מזה. זאת אומרת, גם אחרים לא הכינו לו, כי לא ידעו שהוא צם. הוא הסתיר את זה אפילו מבני ביתו, לא ידעו שהוא בכלל בתענית. ואכל למאכלים שאוכלים שאר בני אדם. אז מה הוא אכל? קודם לאכול מאכלים רכים, אחרי הצום, אתה לא מאמיס על הקיבה מיד דברים שקשים לעיכול. אתה צריך לתת את הדברים נוחים לעיכול, שכל המערכת העיכול תתעורר ותיכנס למצב של עבודה, והמיצים לאט לאט תתחילו להיות מופרשים, תצריך להיות דברים עדינים, רכים. אז מה הוא אכל? הוא לא הכין לעצמו, לא הכינו לו, כי לא יודע שהוא צם. אז הוא אכל את המאכלים ששאר בני אדם. מה הכינו בליל שבת? חמין, דגים, עופות. עכשיו אתה לא יכול לשאר להמיס את זה על האט. זה מה שהיה רבנו אכל. והיה פעם אחת מסוכן מאוד כאן, אני נכנס למצב של סכנה, סכנת נפשות. והיה רעש גדול, התחילה להיות המולה בבית, נבהלו, ראו את המצב שלו. ואף על פי כן, אחר התענית משבת לשבת ביום שישי היה הולך למרחץ, ושם היה עמיק וקר מאוד מאוד. החורף של אוקראינה זה לא כמו פה. אצלנו יש 12 מעלות, אומרים קר. שם זה היה מינוס 12, מינוס 20, מינוס 30 מעלות. ואיפה היו טובלים? בנהר, הנהר היה כפו. היה צריך לשבור את הקרח ולהיכנס בפנים לטבול. היה הולך למרחץ, וגם שהיה להם עמיק וגם עמיק והקר, זה לא היום כמו שיש מערכות חימום. גם שהיה עמיק ובתוך בית, סוף סוף העמיק והיה... המים של המקווה היו גם באפס מעלות. ושם היה המקווה קר מאוד מאוד. והלך לטבול ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים, שעתיים. אשר אפילו אדם בריא לא יכול לסבול זאת. שעתיים בתוך מים קפואים, מי קרח. אחרי הצום של שבוע הוא סיים את התענית, דבר ראשון מה הוא עושה ביום שישי? הולך טובל במקווה בתוך הקרח שעתיים. אומר רבי נתן, אפילו אדם בריא לא יכול לסבול את זה, להיות שעתיים בתוך מים כאלה קפואים. והוא אחרי הצום של השבוע ככה היה עושה. זאת לא היה עושה חשבון בכלל, אדם חזק, רבנו האיש חזק. ועוד פעם, לא שעכשיו אנחנו, הוא לימד אותנו לא לעשות את הדברים האלה, לא להיות מתאבדים, כן? אבל ככה היה עושה כשהנער, זה מה שהוא ידע. מה הוא הכיר אז? לפני שהוא בעצמו למד וגילה, שהקדוש ברוך הוא גילה לו דרכי עבודת השם, את הדרכים החדשות והנפלאות שרבנו גילה לנו, הוא לא ידע מה הוא ידע, הוא ידע מה שהוא למד בתור ילד, הוא נער, ילד, מה שהוא למד מהצדיקים שלפניו, אז זה מה שהוא עשה. ותראו אבל את הנאמנות, מה אנחנו צריכים כן ללמוד מזה? את התמימות, את הנאמנות. צדיקים אומרים, אני עושה. בתמימות, לא מתפעל. מה יגידו, מה יחשבו, עושה את שלו בתמימות למען השם, בצניעות, לא בפרסום שידעו ויראו. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, את התמימות בעבודת השם. הנה עכשיו השיחה הזאת בזאת השם תהיה השלמה של היה. עניין של התעניות, להשלים את ההסתכלות הנכונה על העניין. שיחות הר"ן, שיחה קוף סמך ב', אומר רבי נתן, בקהילת זלטיפולי, זה שם של עיר, של יישוב באוקראינה של אז, בקהילת זלטיפולי התענה פעם אחת משבת לשבת. למה רבי נתן יש לו הרבה סיפורים כאלה? כי רבנו התענה הרבה פעם משבת לשבת, 18 פעם בשנה, אז יש מה לספר. התענה פעם אחת משבת לשבת, וביום שישי הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך, בדרך כלל לא היה הולך. ביום שישי הוא רצה לנסוע לטבול אחרי הצום, אז כבר היה חייב לנסוע, היה צריך למצוא סוס עם עגלה. ואמר שזה היה מחמת שנודע הדבר לרבים שהוא מתענה. מחמת זה נחלש כל כך. רבנו אמר, למה בא לו חלישות שעד שהוא לא יכול ללכת והיה צריך לנסוע עם סוס ועגלה? גילו, אנשים גילו שהוא צם, הוא אומר, מכיוון שגילו בא לו חלישות, ולא היה יכול ללך רגלי. רבנו זיכרונו לברכה, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדות, היה לו חדר מיוחד לעבודת השם. אף על פי כן, היה הולך על פי הרוב על פני השדה, בתוך איזה יער וכיוצאת, והיה מתבודד שם הרבה. הוא יוצא הרבה ליערות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. שרבנו אמר, אין דבר גדול מזה. ההתבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל. רבנו אומר, מה זה מן הכל? כי פשוטו מן הכל. יותר מכל הדברים שיש בעבודת השם. למה? כי זה עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית עבודת השם. לדבר איתו, להיות איתו, להרגיש אותו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. מן הכל, הכוונה מן הכל. למה רבנו לא פירט? שלא יבואו הלמדנים, החכמים, ויגידו, אבל כתוב ככה, כתוב, למענה מן הכל, אפילו למענה מהלימוד, למענה מן הכל. כי זה עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא. אני אחזור על המשפט האחרון עוד פעם. אף על פי כן, היה הולך על פי הרוב על פני השדה בתוך איזה יער, וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה. ופעם אחת הלכתי עמו בקהילת מדווה דבקה, שהיה דר שם בתחילה, שם של עיר, כמבואר לאל. והלכתי עמו ענה וענה אצל השדות והערים. רבנו מטייל עם רבי נתן שם בתוך השדות והיערים, שהם מחוץ לעיר. ונטע ידו על פני השדות והערים. הוא מצביע ככה לרבי נתן ואומר לו, ואמר לי, על כל אלו השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, ועל כל המקומות הסמוכים לעיר סביב, בכולם הלכתי וסיבבתי כמה וכמה פעמים. היינו שהיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות הנ"ל. הוא אומר לו, תראה את כל השדות האלה, כל המרחבים האלה שסביב העיר, בכולם הייתי מתבודד פעמים אין מספר. וסיפר לי ששם על ראש ההר, הוא מספר לרבי נתן, על ראש ההר, יש מקום גבוה מאוד. ושם בראש גובהו, שם יש בתוכו כמו בקעה. זאת אומרת, כשאתם מגיעים לפסגה של ההר, בראש הפסגה פתאום יש איזה בקעה כזאת, מקום מוצנע, מוסתר, שיורדים, נכנסים פנימה. שם יש בתוכו כמו בקעה. והיה עולה על ראש גובה ההר, ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. יושב עם הקדוש ברוך הוא ובוכה, משתוקק, מתגעגע, כוסף לקדוש ברוך הוא, אומר לו שם, קרב אותי אליך, קרב אותי לעבודת השם. זכה אותי לדעת אותך, להכיר אותך, זכה אותי להיות יהודי, בוכה, לפעמים ימים שלמים היה בוכה. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים כנ"ל. וכל זה היה בקהילת קודש מדווה דבקה, שכבר היה צדיק מפורסם בעת שדר שם. להראות לך שאפילו שהיה צדיק מפורסם, היה ממשיך בתמימות, בפשיטות, בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. לא מוותר על זה. חוץ ממה שהיה מרבה בהתבודדות מאוד, בעת שישב בהכפר וכנ"ל. וכן בתחילה כשישב במז'יבוש, זה מקום מגוריו של הבעל שם טוב, שרבנו שם היה דר, וגם אחר כך בעת שישב בזלטיפולי, ופה קהילת קודש ברסלב, גם אחר כך שרבנו עבר לעיר ברסלב, בכל יום ויום היה מתבודד הרבה, וכמה פעמים שהיה מתבודד כל היום כולו, היושב ימים ובוכה לקדוש ברוך הוא. תלמידי החפץ חיים מספרים עליו, בספר הנהגות החפץ חיים, שגם הוא היה עושה את זה לפעמים. החפץ חיים היה מתבודד כל יום שעתיים, היה בוכה וקשור כל יום שעתיים, ומעידים עליו שהיו ימים שלמים שלפעמים יוצא מהבוקר, הולך ליער, ומעביר את כל היער שם בתפילה בתחנונים לפני הקשור, הוא מדבר על עצמו, על עם ישראל, היה מתבודד. ימים שלמים. אבל כל ימים היה עושה שעתיים מחפץ חיים. וחוץ מזה לפעמים ימים שלמים הוא היה מתבודד. כל צדיקי האמת, מימות עולם הלכו בדרך הזאת. כי אתה לא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא להיות מחובר עליו, אם אתה לא מדבר איתו. איך אתה יכול להיות בקשר עם מישהו שאין לך שום שיחה איתו? אתה מבין? אז אתה מדבר עליו, שמעתי עליו בספרים, שהוא נמצא, שהוא מנהיג, אבל אין לך שום קשר ישיר איתו. לחיות עם הקדוש ברוך הוא זה לדבר איתו. אם אתה לא מדבר עם מישהו, אתה ברוגז איתו. מבלי שאמרתם את זה. לדבר, שיחה. אותו דבר, אתה רוצה לבנות קשר טוב עם איזה בן אדם שיהיה בעולם, אתה צריך להרבות איתו בשיחה, עם אשתך. שיחה. לא שיחה פונקציונלית, טכנית. שילמת חשבון, מתי יבואו הילדים. שיחה מלב אל לב. שיחה אמיתית. דיבורים היוצאים מן הלב. נקרא עוד קטע אחד, אולי לא נספיק את כל השיחה, אבל לפחות את הפסקה הראשונה של שיחות ערן, שיחה קוף סמר ג' סיפר לי איש אחד מזלטיפולי, מאותה עיר, שבאותו יושב רבנו זיכרונו לברכה בזלטיפולי, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו זיכרונו לברכה בבוקר השכם, התפלל מוקדם, ואחר כך שלח את ביתו הילדה שרה תחיה וקראה אותו. הוא בא לרבנו זיכרונו לברכה, כן? זאת אומרת, הבת שלו שרה קוראת לאותו איש מזלטיפולי, קוראת לאותו איש שיבוא לרבנו. הוא בא לרבנו זיכרונו לברכה, ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, לך עם מי לטייל. רבנו אומר לו, אותו איש בוא איתי, יוצאים מחוץ לעיר. והלך עמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים, הם הולכים שם בתוך השדות. ענה רבנו זיכרונו לברכה ואמר, אם היית זוכה לשמוע, אומר לו אותו איש, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול. כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. ואמר בלשון אשכנז, הם זייר גוט פרום צו זיין צווישן זי. כן, הפירוש זה כמו שאמרנו, כמה נאה וכמה יפה ונאה לשמוע את השירה של העשבים. הוא אומר, אם היית שומע איך כל עשב עשב שר ומשבח ומעלה את הקדוש ברוך הוא, בלי שום פנייה, מה זה שום פנייה? אין לו שום אינטרס, לא רוצה להרוויח כלום, לא מצפה גמול, רק משבח את הקדוש ברוך הוא, היית כל כך נהנה ומתענג. מה אנחנו יכולים להבין בזה בפשטות? אתה, כל מי שקצת יוצא החוצה לפעמים מהעולם, יוצא לשדות, למרחבים, רואה את הטבע, את השמיים, שומע את הציפורים, רואה את העצים, רואה את כל הפלא הזה, ואתה מרגיש גדולת השם. אתה מרגיש שרונו של עולם, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך, איך אתה עושה את כל היופי הזה? אתה מרגיש קרבת אלוקים. אתה מרגיש כמו שירה עצך בתוך הלב. אתה מרגיש את השבח של הקדוש ברוך הוא, שבורא את כל היופי הזה, שעושה את כל הדבר הזה. אתה מבין? אתה מרגיש חשק. אז אולי, אפילו בבחינה מסוימת, זה נתינת כוח, שכל העשבים וכל הבעיה נותנים לך כוח גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, נותן לך חשק. אתה רואה מה הוא מסוגל לעשות. יש כיסוי לצ'קים שלו. תראה מה הוא עשה. זה שכתוב עליו ספרים שהוא גדול ונורא, הנה אני רואה. מה באמת, תראה את הכוח שלו, תראה מה הוא עושה. כל האינסוף הזה הוא מזיז, מפעיל את הכל. הכל פועל בכזה. הרוח מנשבת בעצים, יוצא כזה ניגון של העלים, של הענפים והציפורים. אתה רואה את אתה רואה את הכוח שלו, אתה אומר, יש לך הרגל להתחבר אליו, לכוח הזה, תראה מה הוא עושה, תראה מה הוא מסוגל לעשות. זה לא רק דיבורים, הקדוש ברוך הוא גדול ונורא, תראה, כשיושב בשדה אתה רואה את הגדולה שלו, אתה רואה את העוצמה שלו, אתה רואה את הכוח שלו, יש לך חשק להיות מחובר לאחד כזה, תראה איזה כוח יש לו. זה צ'ק עם כיסוי, תראה מה הוא עושה. אתה מסתכל על השמיים, אתה קולט בידיים של מי אתה נמצא, אז יש לך חשק אליו. וזאת השם שנזכה להרבות בהתבודדות, נזכה לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, שיהיה לכולם שמחת שבת ועונג שבת, שנזכה לראות הגאולה בעיניים במהרה.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח. But you seem so distant.

שלום לכל המאזינים היקרים, סיפור חייו של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, הלו חיים מופלאים, קדושים ומלאים ביראת שמיים והרפתקאות שעברו עליו, כל זאת ועוד עם רבי אברהם ציון שיספר לנו את הסיפור הזה של מורנת רבי נתן מברסלב. להתראות, שלום לכולם.

איתנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, ונמשיך. השנה תקצ"א 1831 הייתה אחת השנים הקשות לפזורת ישראל באוקראינה. צרת הקנטוניסטים עדיין הייתה בעיצומה. כן, זה הצרה של גיוס ילדי ישראל, לקחת אותם מהוריהם בגיל 7 ל-25 שנה בצבא בלי לחזור הביתה. 25 שנה לא ראו את ההורים, זאת הייתה הגזרה של הבולשוויקים. מלבד זאת נוספה בשנה ההיא מגפה קשה, מגפת החולרה, שהפילה חללים רבים. אחד הערים הראשונות שנפגעה קשות מהמגפה הייתה העיר טולצ'ין, מקום מגוריו של רבי יצחק, בנו של רבי נתן. רבי נתן כתב לו מכתב שיבוא מיד לברסלב עם משפחתו כדי להינצל מהמגפה. אולם לאחר ערעור שני הסיק רבי נתן אחרת. למה? כי בברסלב השתכנה פלוגה של צבא, צבא הצאר, והפלוגה הזאת הייתה צדה את נערי ישראל לקנטוניסטים. המילה קנטוניסטים זה פירושה מחנה צבא או מחנה טירונות. אז רבי נתן כשנזכר שיש שם פלוגה שאוספת ילדים, אז אמר לבן שלו, תישאר עם המשפחה שם, איפה שיש מגפה עדיף מאשר להתגייס לצבא. וכל עת יושבם שם, הציקו הפלוגה הזאת של הצבא, של הצאר, ליהודים באופן מוביל. בסוף, אמנם לא הגיעו רבי יצחק ומשפחתו לברסלב, הבן שלו, והייתה בכך טובה כפולה. למה? מכיוון שהמגפה הגיעה לברסלב כמה שבועות לאחר מכן, הבת של השכן של רבי נתן, שכן שלו, קראו לו יונה, נספתה מהמגפה. כן, זו מגפה מדבקת, זה אוי ואבוי, השם יציל. כמה אורחים שהתאכסנו אצל רבי נתן גם כן חלו, כולל אחד בשם רבי שמואל מנמירוב, אחד מהאורחים שנפטר כמה ימים לאחר מכן. הוא לא היה היחיד מבין תלמידי רבי נתן שמתו במגפה, היו עוד כמה. שונאיו של רבי נתן ניצלו את המגפה הזאת, את הימים הקשים של המגפה, שלא היה בית שלא היה שם מת, כל בית, והפיצו עלילה שכל מי שמתקרב לברסלב, לרבי נתן, מת במגפה. רבי נתן כותב לרבי יצחק בנו מכתב, הנה זה יותר משני שבועות אשר בערה אש השם בכמה וכמה נפשות הקדושות שנעדרו הרבה באלו הימים המועטים. המקום ירחם יאמר למלאך ערף ידך, ראה בני וחכם מה שעובר על האדם בימי חייו, וככה וככה עברו על אבותינו כמובן בספרים כמה מיני דבר וחרב, והכל בשביל הבחירה והניסיון. למען השם, למען השם בני, שנתחזק ונעתיר להשם, שיהיה הכל לטובה בבחינת יראת השם לחיים ולא למוות. היינו שעל ידי כל מה שעובר עלינו נזכה להתקרב יותר להשם יתברך. ראה גם ראה כמה יפלא השם יתברך חסדו הגדול עמנו, שיקדים רפואות נפלאות כאלה למכותינו האנושות כאלה, שהודיענו ברחמיו תורות נוראות ונפלאות ונשגבות כאלה אשר לא נשמעו מעולם, שנוכל להחיות נפשותנו בהם גם בעיתים הללו, באחרית הימים האלו. הטוב ואכול, הטוב ואכול בני, מהתורות של רבנו, גם אתה,
חטוף תורה ומצווה ותפילה והתבודדות, כל מה שתוכל, למרות כל המצב הקשה של המגפה הזאת והגזרות של הקונטניסטים. מגפת החולרה נמשכה 8 שבועות והפילה חללים בכל רחבי אוקראינה, כולל בברסלב ובטולצ'ין. המותו של רבי יצחק הייתה אחד הקורבנות. הרבה ערים היו בהסגר, ואנשים, כן, ערים בהסגר, זאת אומרת אין יוצא ואין נכנס, למה מי שיוצא מדביק את השני וכו'. ואנשים מהערים שלא נפגעו פחדו לנסוע, כפי שרבי נתן מתבטן, וכל החורף היה העולם סגור, השם מרחם מעטה. כפי הנהוג, היו באים חסידים לרבי נתן לשבת חנוכה להתוועד יחדיו, כמו שהיו באים אצל רבנו. אולם בשנה הנוראה הזאת לא הגיע מאלו שלא גרו בברסלב, כי אם אדם אחד בלבד. כותב רבי נתן לבן שלו, על שבת חנוכה לא היה לנו שום אורחים, כי אם רבי חיים נחום שיחיה, וכל מה דוד רחמנא ליתם אביד, ואף על פי כן היה השם יתברך בעזרנו, ודיברנו דברי תורה אתמול בשלוש סעודות של שבת, דברים חדשים ונפלאים מאוד. בוודאי היה כדאי לבוא בשביל זה אלפים נפשות לפה, אך מי יודע גדולתו של יוצר בראשית, איך הוא מתנהג בחסדו בכל דור, ובפרט בדור הזה, מה שעושה עמנו שזכינו לאוצרות כאלה, והמניעות משתתחים כל כך, ובוודאי הכל לטובה. וסוף כל סוף, יגמור השם יתברך, וגם אתה הוא גומר תמיד כרצונו. עלינו לחכות ולצפות לשועתו תמיד, ולהתגעגע ולחשוף להיות כרצונו, ולהתפלל ולהתחנן ולצעוק לפניו בכל עת, כל מה שעובר עלינו, עד שישקיף ויראה השם משמיים. ואינך רואה אהובי בני חביבי, מה שיכול לעבור על האדם. ובזמנים הקודמים נדמה שאין צרות ומניעות גדולים מהם. ואתה רואים מה שיכול לעבור, השם יצילנו. זאת אומרת, הוא אומר, כל פעם שעובר על האדם איזה צרה, אז הוא חושב שצרה כזאת זה הצרה הכי גדולה בעולם שעובר עליו. כי הוא לא יודע מה שיש בעתיד. אז הוא אומר לבן שלו, בזמנים הקודמים היה נדמה לנו שהצרות שעברו עלינו הן הכי גדולות. אבל תראה עכשיו מה עובר עלינו. השם יציל ברחמיו. אבל באמת הכל לטובה, האמונה שלו הייתה חזקה מאוד. הכל לטובה. והחכם עיניו בראשו לדעת ולחזק לבבו ללך עם דברי תורתו הקדושה. כי אין שום פטור בעולם, והלילה לפטור עצמו אתה מהתורה ותפילה, כדרך שנמצאים הטועים בזה, למרות המצב הקשה. בגלל המצב הקשה, צריך יותר להתעסק בתורה ובתפילה, ולא כמו שנוהגים, כאלה, כשיש צרות, עוזבים את התורה ותפילה, בוא נטפל בצרות קודם כל. כי אף על פי כן, שנמצאים אתה ביטולים הרבה מחמת הצרות, השם יצילנו. אף על פי כן, לעומת זה צריכים אתה להתעורר ביותר, בהתגברות ביותר. רבי נתן מסכם את שנת תף קוף צדיק א', 1831, כותב שעל אף המאורעות הקשים והנוראים שבאותה שנה, זכו בסופו של דבר להציב יסודות לבית הכנסת באומן. והוא כותב ככה, בשנת תפקוף צדיק א', יצא בעולם החולת המרה שקוראים חולרה, רחמנה ליצלן, שהייתה קשה מדבר, רחמנה ליצלן, שהמיתה אלפים ורבבות נפשות, עשרות אלפים. וכל החורף היה העולם סגור, זאת אומרת כל הערים סגורות, אין יוצא ואין בא, כדי שהמחלה לא תתפשט.
ואחר כך סמוך לשבועות הייתה המרידה הגדולה של פולין שמרדו בקיסר של רוסיה, ואז גם התחילה מלחמה. ובכל זאת לא הנחתי את הרצון והכיסופים להתפלל להשם יתברך על זה, כן, לבנות הבית כנסת. ובחמלת השם לא הסתיר מאיתנו ועזרה לי בזכות הרבים בדרכי נפלאותיו הנראות עד אין חקר, ועזרנו להניח היסוד של בית הכנסת בשנה הזאת, מה שלא היה מי שיאמין לשמועתנו שיהיה אפשר לעשות דבר כזה עם כל הצרות, להעמיד בית מדרש על שמו הקדוש של רבנו באומן אחרי מחלוקת והתנגדות כאלה. אך האמת עומדת, ועצת השם לעולם תעמוד. הוא גמר ויגמור הכל כרצונו יתברך, וכרצון כל יראיו אמיתיים. השם יתברך יעזרנו לגמור הבניין הקדוש הזה מהרה.

מורנד קנה את השטח המתאים לבניית הקלויז, ואף הצליח להשיג רישיון בנייה. הוא רכש כמויות עצים עבור היסודות, והם הובלו לאתר הבנייה. רבים מתושבי העיר ניגשו לרבי נתן וברכו אותו בברכת הצלחה. מיד לאחר ראש השנה תקוף צדיק ב' החלה הבנייה בקצב מהיר. רבי נתן כותב, בשנה הזאת תקוף צדיק ב' עזרני השם יתברך שהגבתי הבניין. הוא לא היה קבלן, רבי נתן עבד בידיים שלו בעצמו. דהיינו, העמדת העמודים והנחתי הקורות עליהם, שזה עיקר הבניין, כל זה נגמר בשנה הזאת בניסים ונפלאות. בחנוכה תף קוף צדיק ב' הסתלקה הצדקנית רמת מחת שרה, הסתלקה מהעולם, הבת של רבנו, בעיר קרימנשטוק. היא נפטרה יום אחד לאחר שנולד לה בן. מספר שבועות לאחר מכן נסע רבי נפתלי עם עוד כמה מחשובי העדה בכדי להשפיע על ביתו האחרת של רבנו, עדל, ליסה את גיסה, רבי אייזיק. למה? שרה, אחותה, השאירה אחרי הילדים קטנים, ועדל, אחותה, דודתם, היא האישה הראויה לגדל אותם כעות. עדל הסכימה, ורבי נתן נסע איתה לקרימנשטוק לחתונה. כן, אחרי שנפטרה שרה, הבת של רבנו, רבי נתן הציע לעדל, אחותה, להתחתן עם האלמן, כדי שהיא תגדל את הילדים הקטנים של אחותה שרה. משם נסע רבי נתן לאומן לפקח על בניית הקלויז, השלג והקרח של החורף האוקראיני הקשה עיגבו את העבודה, אולם כבר בקיץ תקוף צדיק ב' הוקמו העמודים והמסגרת לכל הבניין, זאת אומרת היסודות והשלד. רבי נתן חפץ לסיים את העבודה במהירות האפשרית, מתנגדים לא חסרו לו, והם כבר ימצאו דרכים ואמצעים לעצור חלילה את העבודה החשובה והחיונית לכלל חסידי ברסלב. רחסים שבין רשויות השלטון ליהודים לא היו בחיתו, כל תלונה שהיא עלולה לגרום לעיכובים עד כדי הפסקת הבניין כליל. חששותיו של רבי נתן התרבו במיוחד בעת ההיא, מכיוון שבתחילת הקיץ, בעת שהעבודה הייתה בעיצומה, התרחשה מריבה עזה בטולצ'ין. בה היה מעורב אחד מחסידי ברסלב. הזעם יצא נגד כל חסידי ברסלב בעיר טולצ'ין, וראשי הקהילה הטילו כנסות על המעורבים, והמצב הגיע לידי כך שכמה חסידי ברסלב וביניהם רבי יצחק הבן של רבי נתן נאלצו לברוח מהעיר לכמה ימים עד שהמצב התייצב. באותה עת שלטו המתנגדים לברסלב ברמה. הם ניצלו זאת וגרמו נזק לספרי רבנו. האווירה הייתה חמה ולוהטת. ידו אחת של רבי נתן נוחסת בשלח, ובכל ליבו משתוקק שהבניין ייגמר, בכדי שציבור הבאים לראש השנה יזכו כבר להתפלל בו בשנה הקרובה, שבוודאי יתרום הרבה לתפארת הקיבוץ הקדוש בהווה ובעתיד. אחר כך הגיע שנת תקוף צדיק ג' ועדיין לא נגמר הבניין, כותב רבי נתן, והוכרחנו גם באותה שנה לזכור אדירה באומן, אדירה שהם שכרו בשנה הקודמת.

באותה השנה התארסה ביתו של רבי נתן מרת חנה צירל עם רבי ברוך מבר אילוב שם מקום ירא והרד טוב לשמיים וטוב לבריות חתן שונאיו של רבי נתן לא הבינו איך הצליח להשיג חתן מובהר כזה רבי ברוך לא חשב לנסוע לאומן החתן לראש השנה בשנה הראשונה של נישואיו 1834 וכשקם החסידי ברסלב שאלו את רבי נתן למה הוא לא משפיע על החתן שלו שיסע לאומן אמר להם רבי נתן אני לקחתי אותו בתור חתן ולא בתור חסיד מרת חנה צירל הבת של רבי נתן ילדה בת באלול תו קוף צדיק דלת וקרא לה אסתר שיינדל על של אמא כזכור רבי נתן התאלמן ונשא אישה אחרת ועכשיו הבת שלו שהתחתנה אז היא קראה על שם אמא שנפטרה בשנים האחרונות מחוסר רישיון להפעיל את בית הדפוס שלו אתם זוכרים שהלשינו לשלטונות שרבי נתן מדפיס עיתונים נגד השלטונות סגרו לו את הבית דפוס בשנים האחרונות מחוסר רישיון להפעיל את בית הדפוס שלו היה רבי נתן אנוס להשעות מעט את עבודת הדפסת הספרים וכן מעמת הצנזורה עמד הדפוס שומם אתה החל שוב לפעול להדפסת הספרים כן. הוא עמד אז להוציא לאור את ספרו הנפלא לקוטי עצות והוא כמו שכותב בשער הספר הוא כותב על הספר דרכים ישרים ועצות נפלאות נובעים ויוצאים בהקדמה הוא כותב את זה ממעיין היוצא מבית השם מתורתו של רבנו הקדוש הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה רבי נתן מפליג בשבח מעלת הספר שתועלתו מרובה לעורר ולהקיץ ולחזק ולקרב את כל אדם מכל מקום שהוא להנתותו לתחייה להחלימו ולרפאו ולהיותו לחיים אמיתיים ונצחיים

ובספרו הקודם, קיצור ליקוטי מוהר"ן, שהתחיל רבי נתן לחברו עוד בחיי רבנו, ליקט את כל העצות המעשיות המופיעות בכל תורה של ליקוטי מוהר"ן, וסדרם לפי סדר המאמרים בליקוטי מוהר"ן, ובנויים על לשון רבנו. ואילו בספרו זה החדש ליקוטי עצות, מובאים כל עצות רבנו מקוצרים וערוכים בסדר נפלא לפי נושאים מתומצתים, ובהם למעלה מ-60 עניינים. למעשה הציב כאן רבי נתן גישה קלה ונוחה ומפתח לכל תורתו של רבנו, שבעיקרו הוא עצות ודרכים לעבודת השם. כן, ספר ליקוטי עצות של רבי נתן, ספר נפלא, קצר, מתומצת, כדאי לעבור עליו ולעזור ולעבור עליו ולעזור, לשאוב את החוכמה הנפלאה של רבנו, שגואלת את האדם מהגיהנום של העצבות. על ספרו החדש ליקוטי עצות כותב רבי נתן: שימו לב הופכים לדברים האלה, כי הם דברים העומדים ברומו של העולם, דברים המחיים את כל הנפשות מקטן ועד גדול, מרום כל המדרגות עד תכלית מדרגה התחתונה. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאו בספר הזה. תשמעו איזה משפט: כל נושא שבעולם שתצטרך לו לא יעלם ממך, אתה תמצא אותו בספר הזה. ספר קטן, אני מדבר על הספר המקורי, כותב עצות שכתב רבי נתן. אחר כך הוסיפו התלמידים עוד ליקוטי עצות נוספים, שגם כן דברים נפלאים, אבל הוא מדבר על הספר הקטן שלו. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאו בספר הזה, וכל אשר תשאלך נפשך לא יצא ממך הכרך הקטן הזה. הודע השם מאוד בפי ובתוך רבים מעלינו, אשר עמד לימין אביון כמוני והזכני והמצאני ללקט שושנים נוראים כאלה, סגולות יקרות ורפואות נצחיות האלה, בתוך דברי רבנו. באותה תקופה סבא מאורנת נחת מכך שבנו רבי יצחק נתן על עצמו להכין מפתחות לספרי רבנו. הדבר גרם לו סיפוק ועידוד רב, שיש מישהו שעוזר לו בהפצה. מאחר שמצא להדפסה לא היה עדיין כתיקונו, כן, הבית דפוס עדיין היה חתום עם פלומבה של המשטר, סז ושמח רבי נתן על כל ידיעה והתעוררות של רעיון הדפסה. באותה שנה התאכסן אצלו רבי חיים כהן דוד, דוד אשתו הראשונה של רבי נתן. עלה שהיה תושב למברג, שעה בבית רבי נתן תקופת זמן. הוא נוכח לראות בהפץ נפשו של רבי נתן להדפיס ספרי רבנו. בא אליו בהצעה הדוד, דוד של אשתו הראשונה. שיות והעיר למברג, איפה שהוא גר, היא עיר מרכזית של הדפסת ספרי קודש בתקופה האחרונה. היו שם הרבה בתי דפוס. הצעתו היא לנסות להתכונן לקיים את ההדפסה שם, במקום לחכות עד שהצנזורה תפתח את הפלומבה מהבית דפוס של רבי נתן ותאשר לו להדפיס. כך הוא הציע לרבי נתן. כשחזר רבי חיים לעירו, התחיל רבי נתן לעמוד עמו בקשר של מכתבים, ואומנם הוא התחיל להתכונן להדפסה מחודשת של כל ספרי רבנו ברוב פאר והדר בלמברג, זאת אומרת כפי שהציע לו הדוד של אשתו. בניית הקלויז באומן נמשכה כל שנת תקוף צדי ג'. בקיץ של אותה שנה אמנם טרם הסתיימה הבנייה לגמרי, אך מצב הבנייה כבר היה במידה כזו שאפשר היה לערוך שם את הקיבוץ בראש השנה הבא.
הגג כבר כוסה ברעפים, הטייחים עסקו בציפוי הקטלים, ורבי נתן כבר שילם דמי קדימה עבור דלתות והלונות. באותה עת רכש רבי נתן ספר תורה מהודר, ספרי קודש וכל החפצים הדרושים לבית הכנסת. הכל החלו מתכוננים לראש השנה לקראת פתיחת הקלויז של חסידי ברסלר בסמוך לציונו הקדוש של רבנו. הוא הקלויז ששימש מקום מבצר ובית יוצר של יהדות כהגדרת חסידי ברסלב למעלה מ-100 שנה, עד שהקומוניסטים לקחו את זה ועשו מזה בית חרושת.

איתן, וזכינו להתפלל בתוכו בקלויז החדש בראש השנה שנת תו קוף צדיק דלת 1833. זו הפעם הראשון שזכינו להתפלל בבית המדרש שלנו. מי ימלל גבורות השם, מי יספר עוצם נפלאותיו בזה אשר לא יומן כי יסופר. רבי נתן מציין גם שהתחיל לבנות גם דירה לרבי נפתלי בצמידות לבית הכנסת, והיא לא הסתיימה אלא עד להר שנה. כך היה נהוג שבית כנסת היה לו איזה חדר או איזה כמה חדרים צמודים לקיר של בית כנסת, ששם גר הרב של בית הכנסת או מי שהיה צריך לטפל בבית כנסת. אז רבי נפתלי שהיה גר באומן, רבי נתן היה גר בברסלב לפני שהוא עבר לאומן, אז הוא רצה שהחבר שלו רבי נפתלי יטפל בבית כנסת. אז הוא התחיל לבנות לו שם צמוד לבית כנסת דירה. עד שנת תף קוף צדיק התהלכו סביב רבי נתן עשרות רבות של תלמידים מסורים, עובדי השם אמיתיים שאין להם בעולמם אלא תורה ותפילה, כל אחד כפי השגתו. אולם אם ברסלב הייתה כפי הגדרתו של רבנו המפעל של היהדות, בכל זאת המוצרים של אותו מפעל לא יכלו להיווצר ביצור המוני, לכל אחד לב ונפש משלו. אם כל אחד ואחד נוהג הבעל דבר בדרך שונה ומשונה, רבי נתן שהיה ממונה על המפעל הזה נאלץ אף הוא לרדת לסוף דעתו של כל אחד ואחד מתלמידיו ולנהוג עמו בהתאם. רבי נתן נתבטא פעם, יכול אני לומר פירוש על המערם שיף הקשה ביותר בפירוש, אבל לא על אדם בעל בהירה. מסופר כי פעם פגשו את רבי נתן בחדרו שבביתו כשהוא שוכב בפישוט ידיים ורגליים ובוכה בדמעות שליש. כשאיתו הנכנסים אוזנם, שמעו שהוא מתחנן לבוראו וזועק בכל ליבו, שידע לחלקל דבריו לכל אחד ואחד כפי הצריך לו. היינו שזה זקוק לדברי התעוררות שלא ייתן לו התחזקות, וזה שצריך התחזקות לא ייתן לו התעוררות, שחלילה לא יחליף ביניהם, כי הערס של החילוף בזה הוא גדול מאוד. רבי נתן שהיה עוסק עם אנשים רבים שונים ומשונים היה זקוק מאוד לתפילה זו. בעיקר מה שרבי נתן דרש מהבאים אליו היה שהאמת תהיה נר לרגלם, לעשות כל דבר בתמימות ובאמת, ללא שקר והתחכמויות ולצנות, כי העיקר הוא התמימות והאמת. רבי נתן עמד על זה חזק מאוד מאוד, ללכת עם מידת האמת. כמו שרבנו אמר, האמת זה אור השם, מקום שיש אמת יש הקדוש ברוך הוא. אמנם תלמידי רבי נתן הצטיינו בתמימותם הרבה ובמידת האמת שהייתה נר לרגלם ואור לנתיבתם. רבי נתן התקרבו סוגים שונים של אנשים, חלק מהם היו רבנים ותלמידי חכמים וכן עובדי השם יראים וקשרים ואנשים תמימים ופשוטים, כל הסוגים, וכן גם אנשי עסק חריפים ובעלי מלאכה. גם אלה שהתפרנסו מעמל כפם השקיעו הרבה שעות על תורה ותפילה. אחרים היו לגמרי פרושים מהעולם ובילו ימים ולילות בתפילה ולימוד. ביניהם היו עניים מרודים, אולם לא שמו לב לכך.

לרבי פנחס יהושע למשל, שהיה אחד מהתלמידים, שהיה עובד השם במסירות נפש, הייתה רק חולצה אחת, שאותה היה הופך לצד השני, שהיה צריך להחליפה. לצד הלכלוך, המלוכלך, הלובש הפוך, את החולצה. כי אחרת לא הייתה לו חולצה. פעם אחת התחננה אליו אשתו, שייתן לה מעט כסף עבור קניית אוכל לילדיהם. הם גובעים מרעב, היא צעקה, מקרב ליבה. רבי פנחס יהושע ענה לה שעליהם לשמוח בחלקם, כי לאשתו של הגוברנטור מקייב, אקטרינה למשל, כן, ככה קוראים לאשתו של הגוברנטור מקייב, אולי ראש העיר של קייב, שקראו לה אקטרינה, יש ילדים חולניים, והיא תמיד צריכה לקחת אותם למקומות ריפוי, המושפעים באוויר טוב, לשם שיפור תאבונם. ברוך השם, תסתכלי על הצד החיובי, הילדים שלנו בריאים, ויש להם תאבון. לא הייתה כוונתו של רבי פנחס יהושע להיות אדיש לצרכי ילדיו חס ושלום, כי בסוף הרי סיפק להם צרכיהם. אולם רוב תלמידי רבי נתן השתדלו להסתכל תמיד על הצד המלא של הכוס, ולעלוז ולשמוח במה שיש. אביו של רבי פנחס יהושע, רבי יצחק אייזיק יוסף מברסלב, היה סופר סתם. הוא היה ממקורביו הראשונים של רבי נתן. פעם בליל יום הכיפורים שמעו אותו שאמר פעמיים את כל ספר התהילים, וכל הזמן באותה התלהבות והתעוררות, מההתחלה עד הסוף. רבי נתן אמר רבי פנחס יהושע, אביך היה צדיק. כבר נפגשנו בספרנו עם עוד תלמיד, כאן מזכירים קצת מהתלמידים של רבי נתן. כן, אחד התלמידים קראו לו רבי עוזר, שהיה נלאב ושרף בעבודתו. כמו הוא היה רבי שאול מטפליק, שהיה ידוע בבית המדרש ככתובת לכל שאלה שהיא בכל מקצועות התורה. כמו רבי עוזר, לא העריך רבי שאול ימים, מתוך דברי, כן, גם רבי עוזר וגם רבי שאול מתו בקיצור שנים. מתוך דברי רבי נתן הובן שרבי שאול נלקח בדמי ימיו, מכיוון שגופו לא היה מסוגל לעמוד בריבוי אור שהיה לו להשם יתברך. ועוד מתלמידיו של רבי נתן, תהילה וראש, רבי נחמן מטולצ'ין, ששימש את רבי נתן ביותו נער באייסין. כבר קראנו את הסיפור של רבי נחמן טולצ'ין, שהוא היה נער יתום, ופעם אחד רבי נתן הגיע לאיזה רב להתארח, והנער הזה התחיל לשמש את רבי נתן, והוא מצא חן מאוד בעיני רבי נתן, ורבי נתן לקח אותו והתחיל ללמד אותו א' ב', כי הוא היה יתום ולא היה מי שילמד אותו, וככה הפך אותו להיות רבי נחמן מטולצ'ין, ממשיך דרכו של רבי נתן. פעם אחת שאלו את רבי נחמן מטולצ'ין, תגיד לנו מהרב שלך, מרבי נתן, איזה פלא שהוא עשה, איזה דבר גדול שהוא עשה, אמר להם, תסתכלו עליי, זה הפלא הגדול, איך הוא לקח אותי מאיפה שלקח אותי, והפך אותי למה שאני. כבר היה באותה העת רבי נחמן מטולצ'ין אברך בוגר, היה גר בטולצ'ין, הוא אמור היה להיות תלמידו הנאמן והקרוב ביותר של רבי נתן. הרב רבי נחמן מצ'רין, עוד תלמיד, היה נכדו של רבי אהרון
רבה של ברסלב, כן, רבי אהרון, שזה היה תלמיד רבנו, שרבנו מינה אותו להיות הרב של ברסלב. אז הנכד שלו, קראו לו רבי נחמן מצ'רין, הוא היה ידוע בילדותו כעילוי, ואחר כך גאון עצום, הוא בקיא בכל חדרי התורה הנגלה ונסתר. בתחילה בימי נערותו, לא היה כל כך מקורב לרבי נתן. פעם אחד אמר לו רבי נתן, נחמן, מי יודע, אולי הסיבה שרבנו התאמץ כל כך להביא את סבא שלך, את רבי אהרון לברסלב, היה בגללך. ואתה עוד עומד מרחוק, אתה לא מתקרב לברסלב. מאז התקרב רבי נחמן מאוד לרבי נתן, מרוב דבקותו ברבי נתן ובתורתו חיבר את ספר הליקוטים מתורותיו של רבי נתן, מסודר לפי העניינים, וקרא לו ליקוטי עצות החדש. ליקוטי עצות החדש זה של רבי נחמן מצ'רין, הנכד של רבי אהרון מברסלב. הוא חיבר וקיבץ הרבה ספרים נפלאים בתורתו של חסידות, בתורתה של חסידות ברסלב ועוד. רבי נחמן התפרסם כגאון וחסיד גם בקרב החסידות הכללית, וספרו כגון לשון חסידים שהוא חיבר, וספר שנקרא דרך חסידים שהוא חיבר, ללמדות גם אצל חסידים אחרים שהם לא חסידי ברסלב. בין תלמידיו האחרים של רבי נתן היו רבי מנדן מלג'ין, כן, אם אתם זוכרים, סיפרנו בתחילת שהוא תרם את שני הרובה לראשונים ודחף את רבי נתן לבנות הקלויז. רבי אפרים, בנו של רבי נפתלי, חבר הילדות של רבי נתן, שגר בקרימנשוק, שהיה איש עסקים מצליח, ועובד השם יותר מצליח, ועבודותיו היו מופלאות למעלה מגדר אנושי. רבי אברהם בר, נכד רבנו, רבי אבאלה, רבי יצחק אייסנר, רבי עקיבא וולבל, רבי נחמן רביצקר, רבי נחום בן רבי יודל, רבי יודל המקובל שהיה מתלמידי רבנו, אז הבן שלו היה מתלמידי רבי נתן, רבי מתתיהו לב וכולי וכולי, שכולם היו עובדי השם גדולים, בעלי מסירות נפש. רבי זלמן, תלמיד חכם מופלג ורבה של העיר מדוודוויקה, היה תלמיד של רבי נתן. רבי חיים נחום מג'רין, שעזר לרבי נתן בהדפסה. רבי משה ברסלבר, אחיו של רבי זנביל ורבי יהודה לייבלה, שגר בקצה העיר ועבד את השם יומם ולילה. היה לו בן, רבי נתן שאף שהוא התקרב אליו, והוא התקרב אליו. בתולצ'ין גרו מלבד בנו של רבי נתן, רבי יצחק, עוד כמה חסידי ברסלב, ביניהם רבי שמשון, שהיו לו עסקים מסועפים, הסכם מסחר, רבי יעקב, רבי מרדכי שפילבנד, רבי יצחק, בנו של רבי אברהם מתולצ'ין, רבי נחמן הילס, נכד של רבנו, ועוד, כולם תלמידי רבי נתן. גם בעיר טפליק גרו מספר נכבד של חסידי ברסלב. רבי אשר זליק, שהיה מוכר בעיר כתלמיד חכם ואיש צדיק. רבי יצחק בר מטרוויצה, שרבי נתן אמר עליו שהוא היום לנו כמו הברדיצ'ו ורב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. רבי מאיר לב בלכר מברסלב. רבי נחמן בן רבי יצחק לב, רבי נחמן פסחס, הכהן, רב נחמן בן רבי עוזר, רבי נחמן שפילבן ורבי שמואל ויינברג. אלו ויותר מאלו התחממו לאורו של רבי נתן, עבדו את השם בכל כוחם, כאשר האמת הייתה נר לרגלם, מבלי להתחשב במלעיגים עליהם.

כמו שסיפרנו בעבר, רבי נתן עזב לגמרי את כל עסק המסע ומתן, כמו שזכרו לנו תחילת הסיפור של אבא של רבי נתן, שהיה אדם עשיר, היה שותף עם רשת חנויות בכל אוקראינה, והוא רצה שרבי נתן ינהל את העסק שלו, או לפחות חלק ממנו, ורבי נתן התנגד, וכל הזמן הוא עזב וברח לרבנו גם אחרי החתונה שלו, והתעסק רק ברבנו, בחייו, בכתיבת התורות, בכתיבת סיפור חיי רבנו, והשקיע כל כולו, גם אחרי פטירת רבנו, עד עכשיו אנחנו מספרים עכשיו את הסיפור.

שהיו עניים מרודים, הוא היה מפרנס אותם, אוסף להם כסף. עקב כל זה נאלץ להיות סמוך על תמיכתם של כמה מאנשי שלומנו העמידים יותר, והם דאגו למימונו של כל המפעל הזה בשמחה וברצון. בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. מי לא יהיה מוכן להיות שותף בכזה מפעל? רק מי שדעתו קלושה, לא עובד את הדעת שלו. עומד לפניו אדם כזה כמו רבי נתן, כמו שאנחנו קוראים פה את כל הסיפור, באש ובמים נלחם עם השיניים לעשות הכל למען רבנו, מכספו, מזמנו, על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, מסר כל עצמו לרבנו. אז כל מי שהשתתף איתו, ומי שהיה לו שכל להשתתף איתו, יצא מורווח. היום הוא יודע שהוא הרוויח, כי אלה שבעולם הבא כבר רואים את האמת. פה בעולם הזה יש מניעות, יש הסתרות, לא נראה כלום, זה לא מה, מי. רבנו אמר, מסתירים מהאדם את הערך של הדברים הטובים שהוא עושה בעולם הזה. כי אם הוא היה רואה את הערך של הדברים, מה הערך שלהם בעולם הבא, בחיים הנצחיים, הוא היה נזרק על זה יומם ולילה, מוסתר ממנו. ספור רבי נתן מספר שהיו כאלה, טוב, פה זה אחרי הרבה זמן, בתחילת הסיפור כזכור, הוא רץ מבית לבית ודפק על הדלתות, ביקש צדקה וכמה רובלים וכמה גרושים לקנות נייר להדפסה, וכל מה שהוא עשה, ובעצמו רץ להפיץ את הספרים. כן, כל הסיפור, פה מדובר כבר זה אחרי 25 שנה בערך. טוב, אז הנה השם כבר פתח לו את הפתחים. שהיו אנשים שהשתתפו איתו, האנשים שפה, מה שהוא מספר, שהתחילו להשפיע עליו, גם בממון, גם בעזרה, גם בהפצה. אנשי שלומנו יראים ושלומים, שלמים, כמה מאנשי שלומנו התחילו להחזיק את רבי נתן ולעזור לו. בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של מורנת. לא באו לשאול אותו. הלכו לבד ודאגו שיהיה כל מה שצריך לתמוך בו במפעל העצום שלו. רבנו אמר שהגיהנום הוא הבושה. האש של הגיהנום, שנשרפים בגיהנום, זה בושה. וכל אחד יתבייש כשיגיע לעולם הבא, הוא יתבייש ממעשים שהוא עשה פה, מכל מיני דברים שהוא עשה, יהיה לו בושה. והבושה הזאת זה דבר שורף. כמו שרואים שאדם מתבייש, הפנים שלו נהיים אדומות מבושה, נשרפים לו הפנים. אחד מהדברים שאנחנו נתבייש, שאנחנו נראה מי זה רבנו, שהוא אמר, גדולתי ידעו לעתיד לבוא, את גדולתי. כשאנחנו נדע את גדולתו של רבנו, והיינו יכולים פה בגרושים, בהשתדלות מועטת, לעשות למען רבנו, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה, כשאנחנו התפתח לנו הדעת ונראה

לפני מי אנחנו עומדים ולא עשינו מספיק. כי גם כל מה שנעשה זה יהיה לא מספיק למען רבנו. אז רבנו אמר שצער הגיהנום זה הבושה של כל אחד ואחד שהוא התבייש ממה שהוא היה יכול לעשות ולא עשה, או ממה שעשה ולא היה צריך לעשות. הבושה זה הצער של הגיהנום.

בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. כך קרה פעם, ובערב חג השבועות של שנת תף קוף צדיק דלת, הבחינו שבגדיו בלויים, עמדו ורכשו עבורו בגדים חדשים מכובדים. הם ראו זכות גדולה עבורם לתמוך ברבי נתן, שכל כולו היה עולה תמימה להשם, שהקריב את חייו הפרטיים להשם, להפיץ דעת הקדושה של רבנו בעולם, וכי הוא פועל גדולות ונצורות לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.

תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, שיהיה בהמשך האזנה נעימה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

עוד ניסיון אחד בלבד. WD-40 הוא תרסיס רב שימושי לצורכי שימון, סיכה והחזקה, שפותח בשנת 1953 על ידי אדם בשם נורם לארסן. לארסן התבקש לפתח תרסיס מיוחד לצורך שימון והחזקת טילי אטלס של חיל האוויר האמריקאי. הוא חיפש תרסיס על בסיס דוחה מים, ומכאן השם WD, Water Displacement. בניסיון הראשון משלב לארסן חומרים שונים והרכבים שונים וזה לא עובד. בניסיון השני, השלישי והרביעי הוא מנסה שילובים שונים, אך שוב לא מצליח. לארסן לא אומר נואש, אך 39 ניסיונות לא צולחים. בניסיון ה-40, לארסן מצליח לפצח את הנוסחה. WD-40, Water Displacement 40th Attempt, כלומר, דוחה מים, ניסיון 40. האם עולה בכם המחשבה מה היה קורה אם נורם לארסן היה מתייאש אחרי 39 ניסיונות? כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בלימודים, בקריירה ובכל תחום. קורה שפעם ראשונה לא מצליח, פעם עשירית לא מצליח, פעם 20, פעם 30. האם נתייאש? לא, אל תעצרו. אם זה מה שחשוב לכם, אל תפסיקו לנסות. את הלא כבר יש לכם. נסו שוב, מקסימום תצליחו. עוד ניסיון אחד בלבד.

להתמקד במקור. נכד פנה לסבו וביקש ממנו דברי חוכמה. הסב יעץ לו, נכדי, תהיה אריה, לא כלב. מה זה אומר? תוכל להסביר בבקשה? שאל הנכד. כשאתה זורק כדור מול הכלב, הוא תמיד ירוץ אחרי הכדור. אך כשאתה זורק דבר מה על האריה, תשומת הלב שלו עדיין מונחת עליך, ולא על האובייקט שאתה זורק. להתמקד במקור.

הניצחון. במרוץ המרתון של ספרד הוביל בפער הרץ הקנייתי אבל מוטאי. מטרים ספורים מקו הסיום הוא עצר, כי חשב בטעות שחצה אותו. הרץ הפורטוגלי פרננדז היה ממש מאחוריו והבין מה קורה. הוא קרא למוטאי להמשיך לרוץ, אך מוטאי לא הבין את שפתו ולא המשיך. פרננדז הגיע אל מוטאי ובמקום לעקוף אותו ולנצח את המרתון, פרננדז דחף והוביל את מוטאי לקו הסיום. למה עשית את זה? נשאל פרננדז לאחר מכן. והוא ענה, החלום שלי הוא שיום אחד נוכל לקיים חיי קהילה שבהם אנו דוחפים את עצמנו וגם את האחרים לנצח. לא נתתי למוטאי לנצח, הוא עמד לנצח, המרוץ היה שלו. פרננדז המשיך ואמר, מה תהיה התועלת של הניצחון שלי? מה יהיה הכבוד של המדליה הזו? מה אמא שלי תחשוב על זה? אלו ערכים אנו מלמדים את ילדינו וכמה אנחנו מפיחים כוח באחרים לנצח. רובנו מנצלים את חולשותיהם של אנשים במקום לסייע בחיזוקם. הניצחון.

כל ישראל ברסב, למזנים שלום רב וריח חדשות. צריך להאמין בשם ברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. וכן הוסיף ואמר, על ידי ענווה תזכה לאמונה. וכן, בהיותך שינוי מעשה, אל תאמר מקרהו, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: תורה הקדושה מצווה בעשיית המשכן, ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. על השולחן הזה של לחם הפנים אומר רש"י הקדוש שהשולחן שם עושר וגדולה. אומר רבנו הקדוש, הוא כותב מורן תניין התורה עין זין, כמו שאנחנו רואים שכל אחד מישראל יש לו צער כל יום, יש לו משהו שמצער אותו, ואפילו צדיק גדול צריך שיהיה לו צער, איזה צער בכל יום, וגם משדעתו יותר גדולה צערו גדול יותר, בבחינת יוסיף דעת יוסיף מכאוב. ואיך נעשה המתקה של הצער? על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים, שעל ידי שאדם אוכל בקדושה, על ידי זה נעשה המתקה שהצער לא יתגבר יותר, ושלא ישתלשל מהצער הזה ישתלשלות על הסתרה אחרה, חב שלום שלא יהיה דין קשה. ואדם שזוכה לאכילה בקדושה, הוא זוכה שהפה שלו עולה לבחינת אדם. אם אדם לא אוכל בקדושה, לא אוכל בדרך ארץ, אז פיו הוא בחינת בעל חי ממש, מה ההבדל בינו לבהמה? אבל כשהוא אוכל בקדושה, אז הפה שלו נהיה פה של אדם. ומסחר זה שהוא אוכל בקדושה ביראת שמיים, ועושה מהפה קומת אדם, הידי זה זוכה לעלייה יותר גדולה, שנתעלה בחינת קומת אדם, ונעשה בחינת אדם העליון, בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, שהוא נעשה ושפיזכן לשכינה, הוא נעשה מהירח לשכינה. אדם שזוכה לקדש את פיו באכילתו, הוא זוכה שלרוח הקודש, הקדוש ברוך הוא, מדבר מתוך גרונו. כמה הלכות חזן נתנו לנו, איך צריך להיראות השולחן של יהודי. דוגמה, אדם לא ינגוס מפרוסה ויניחן על השולחן, שאדם אחר לא יגאל מזה. שאחד מושיט ידו לקערה, השני ימתין, לא ידחפו שניים ביחד אדם לקערה, לא ישתה אדם כוסו בפעם אחת, חולה וחולה, מלא מלא מלא, הלכות, הנהגות, איך אדם צריך לנהג בשולחן, באכילתו, צריך אדם לומר דבר תורה על השולחן, כדי שתשרה השכינה על שולחנו, וכשהוא מברך, הוא צריך להתכוון למה שהוא מברך. הבית של הבן אדם צריך להיות כדוגמת המשכן, פרט שבת קודש, שרבנו אמר בכותם אורן תניינה, תורה י' זין, שאדם צריך להיזהר מאוד, להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות קדושות שבת גדולה ויקרה מאוד. אדם צריך להתלהב לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה. רואים אדם כמה שהוא תורח לכבוד שבת, ככה הוא בא כבר עייף אחרי כל התריכה, אז מקבל את השבת ביותר שמחה. אומר רבנו והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה ושתייה, הם מבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול. לחם הפנים הזה בבית המקדש היה נאכל בשבת, רומז על אכילה של שבת, שהיא אכילה של לחם הפנים, של כף זכות, של המתקה, כולה קודש. אותו דבר אומר רבנו לקוטם אורן תורה רשע אין זין, שעיקר כבוד שבת היא אכילה, כי אכילת שבת יקרה מאוד, כי הוא כולו אלוהות, כולו קודש. ועל כן מצווה גדולה להרבות בסעודות שבת, בסעודת שבת, והוא תיקון לחילול שבת. מהמשכן, בית המקדש, למדו הפוסקים, הצדיקים, הרבה עניינים לעניין שבת. הבאר היטב כותב שהרי הקדוש כתב ללבוש ארבע בגדי לבן בשבת כדוגמת הכהנים, והוא הקפיד מאוד לאכול השולחן של ארבע רגליים דווקא, כמו השולחן שם המקדש. ומובא בנשחי שיש נהגו לשים בשבת 12 חלות, כמו מספר כיכרות הלחם הפנים שהיה בית המקדש, שהיה סידורם בשבת קודש. כמו כן במשכן, השולחן היה בצפון, במנורה בדרום. יש אנשים שנוהגים ככה, לשים להדליק את הנרות נגד השולחן, בדרום, השולחן נמצא בצפון, ומובא בכף החיים בדברי התיקוני זוהר, שהוא אומר שבבית שמתוקן בסדר הזה שהמנורה בצפון והשולחן בדרום, באים המלאכים הקדושים ואומרים שזה לא מקום פשוט, אלא זה מקום שיש בו אהבה, רצון, מלפני הקדוש ברוך הוא, מקום, בית של רצון, בית של חסד זה נהיה. כמו שאנחנו אומרים בליל שבת, המזמור, הזמר בשבחין, הסדר לדרומה מנרתא דסתימה, בשולחן עם נעמה בצפונה הרשין, המסדר את המנורה בדרום, ושולחן עם הלחם בצפון. וזה השם שנזכה, קדש את תחילתנו, בפרט בשבת קודש, נזכה שביתנו יהיה מקום, משכן לשכינה הקדושה, אמן כן יהי רצון.

כידוע, נהוג בכל תפוצות ישראל, עוד מתקופת הגאונים, שמהשבת שאחר חג הפסח, מתחילים לקרוא בכל שבת, אחרי מנחה, פרק עם מסכת אבות. יש נוהגים לקרוא את זה בכמה מחזורים, עד ראש השנה. המנהג המפורסם, זה לקרוא כל פרק משבת עד סוף ימי ספירת העומר, עד חג השבועות. רבא אומר על מסכת אבות, כל מי שרוצה להיות חסיד, שיתעסק במילי דאבות, ששם החכמים למדים אותנו כל אחד לפי עניינו, לפי התכונה שנמשך אליה, הראה לנו דרך בהתנהגות, בדרך ארץ, לפי התורה הקדושה. ראשית, למה נקראת המסכת פרקי אבות? יש בזה הרבה פירושים. אחד הפירושים, במסכת הזאת, חכמינו הקדושים למדים אותנו דרך ארץ, במידות טובות. ואמרו חז"ל, כולם מלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. חז"ל מלמדים אותנו בפרקי אבות את הדרך לקבלת התורה, לזכות, לקבל את התורה בנועם, שיהיה לנו מידות טובות. לכן זה נקראת, המסכת הזו נקראת מסכת אבות. למה קוראים מסכת אבות דווקא בימים אלו, ימי ספירת העומר, לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה? בספר מדרש שמואל על מסכת אבות אומר, משום שבימים אלו היו ימים טובים, מזמן תענוגות בני אדם, כי המזג אוויר מתחיל להתחמם, יוצאים מהבתים, נוסעים לטיולים, הכל מתחיל לפרוח. לכן, כדי שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא מרוב טובה, תקנו חכמנו לומר דברי מוסר ויראת השם, כדי להשיב את ליבו של האדם לעבודת הבורא יתברך, שלא ישכח את הקדוש ברוך הוא. הם הביאו אותם, שבעצרת, בחג השבועות, ניתנה התורה. והלומד תורה צריך קודם לדעת את דרך לימודה, ואיך להתנהג באחר לימודה. לכן תקנו ללמוד מסכת אבות קודם מתן תורה, כדי שיהיה כל אחד מישראל מוכן לקבל את התורה בלב שלם, ולהתנהג בה כדעת וכשורה. שיאמרו, אשריו שהוא בן תורה, אשרי הוריו ורבותיו שלימדו תורה, שהוא יקדש את שם השם. רבנו אלשיך הקדוש כותב שימים אלו נתייחדו לדורות להציל את ישראל ולסעדם בתיקון נפשם וליבם לשמיים עד בו יום חג השבועות שניבו ניתנה התורה והוא יום רצון וצריך הכשר וטהרה לקודשו בימי הליבון האלה ועל כן הניגו קדמוננו להגות בימי הליבון ההם ספרי משלי ומסכת אבות זה הסיבה שקוראים מסכת אבות לבוא לחג השבועות טהור, לקבל בו את התורה. ועוד אפשר להוסיף, למה נקראת מסכת אבות, ולמה קוראים זה דווקא בימים אלו? להזכירנו, שאף פי שאנחנו רואים בדורות האחרונים, חידושים נפלאים, בגשמיות, ברוכניות, עלינו לזכור שאנחנו כננסים הרוכבים על גבי הענקים, שהכל נמשך מאבותינו הקדושים, שהיו חכמים, והורידו את החוכמה לעולם, ואנחנו צריכים לדבוק, בדרך הזאת שהנחילו לנו אבותינו את האמונה הקדושה בקדוש ברוך הוא, את ההתנהגות על פי דרך התורה והמצוות כמו שמראים לנו בפרקי אבות. ולמה פרקי אבות פותחת במילים משה קיבל תורה מסיני? ללמדנו שאף על פי אנחנו רואים המסכת הזאת שהיא לא מדברת מהלכות, מה אסור, מה מותר, אלא רק בעניינים של התנהגות בדרך ארץ, איך להתנהג, שלך שכן טוב, שלך חבר טוב, וכו' וכו'. למה אותנו שלא נחשוב, הרי גם הגויים יש להם הנהגות ונימוסים משלהם, מה החידוש במסכת הזאת שחכמים מהם למדים אותנו דרך ארץ, דברי נימוסים והנהגות, אלא למדנו ולהודיענו שגם ההנהגות שלנו, גם בעניינים שלא נראים הלכה, הכל ניתן למשה בסיני, ובהכל אדם מקיים מצווה. כל מה שיהודי עושה בכל הליכותיו, אפילו מחשבתו, הוא מקיים מצווה, כשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא. זה לא דומה לחוקות הגויים, לנימוסים שהגויים המציאו לעצמה. כי גם דברים שהגויים מתנהגים מצד רחמנות ודרך הנימוס, והיושר לפי דעתם, כשמגיע להם זמן שנדמה להם שלפי דעתם לעשות עוולה זה דבר טוב,
פתאום שוכחים את הנימוס, שוכחים את היושר, כמו שראינו בשואה הארורה, שאותם עמים שנחשבו נאורים, נשים מתורבתים, מנומסים, פתאום שכחו את הכל, שכחו את הנימוס, נהגו באכזריות, ברגע שנדמה להם שהעולם יהיה יותר טוב, אם הוא יהיה נקי מהאנשים שלא הולכים ונראים כמותם, אז הם רצחו והרגו והכל בשם הצדק והחסד, שהעולם פה יהיה יותר יפה. זה החוקות הגויים, זה הנימוסים של הגויים, שברגע שלא מתאים להם, ברגע שלא נראה להם, פתאום שכחו את כל הנימוס. בתורתנו, תורת אמת, כל דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום, כל הנימוסים שחזם למדים אותנו בפרקי האבות, הכל זה משה קיבל תורה מסיני, זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ולמה שמתחילים ללמוד מסכת אבות בכל פרק, מותחים במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ללמדנו שמה שחזם מלמדים אותנו בפרקי האבות, דרכי ההתנהגות, וכל מה שחזם מלמדים אותנו, זה נוגע לכל ישראל באשר הוא שם, לכל יהודי ויהודי, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שכל ישראל יש להם חלק בתורה, כמו שאומר רבנו בשיחות הרן הענווה, ואחרי שרבנו העריך ואמר כמה עבודה יש לאדם בעולם הזה, שצריך לגמור בכל שנה את השס, עם הריף והראש, וארבעת חלקי שולחן ערוך הגדולים, עם המפרשים, אחרי שרבנו אמר כמה עבודה יש לאדם בעולם הזה, הוא אמר לבל יהיה נבעל מזה, שזיה שצריכים ללמוד כל כך בכל יום, כי גם אם אינו זוכר ללמוד כל כך, אבל פיקם הוא יכול להיות ישקשר באמת. ואמר שיכולים להיות ישקשר אפילו אם אינו יכול ללמוד כלל, ואפילו צדיק יכולים להיות אבל פי שאינו למדן כלל, ואפילו איש פשוט לגמרי יכול להיות איש כשר וצדיק גמור, ולא עליך המלאכה לגמור ואתה בן חורין להיבטל ממנה. ללמד אותנו, לחזק אותנו, שהתורה שייכת לכלל עם ישראל, לכל יהודי ויהודי, כל אחד, לפי עניינו וחלקו בתורה הקדושה.

בפרשת ראה אנחנו רואים שהתורה מצווה אותנו לעניין של צדקה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, שלא יהיה לך ספקות וצער אם לתת או לא לתת, ולא תקפוץ את עדך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את עדך לו אפילו כמה פעמים, בהמשך נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך בתתך לו, אפילו 100 פעמים, כאילו יחדה לביון מקרב הארץ, וכן אני מצווך למור פתוח תפתח את עדך לאחיך, לענייך ולאביוניך בארצך. במצוות צדקה, כל אדם ואדם מחויב, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב לתת צדקה. ורואים שזו מצווה שעם סגולה עם ישראל מיוחדים בה, איך שכל אחד ואחד עוזר לשני, מצוות צדקה, וזה דבר שכבר נכנס בתוך עם ישראל, שאחד מסייע לשני. ומסופר רבי דוד משה מצ'ורטקוב, בנו של הסבא קדיש המרוז'ין, שהוא היה רב על מחוז גדול, ובאחד הבקרים הגיע מכתב מאחד ההערות שהיו שרים למרותו של הרבי, ובו התושבים מתנים את צרתם על המחסור הגדול ששורר בעירם, וכמה הם צריכים וכמה נחוץ לגייס עבורם כסף מנת שיוכלו להתקיים. כשקרא הרבי את המכתב, הוא נאנח מקירות ליבו ותלה את עיניו לבנו הכיור רבי ישראל, הסתכל על בנו ורמז לו לקח את המצווה החשובה על גבו ולהתחיל להסתובב ולהתחים את אחינו בני ישראל צדקה עבור אותו עיר. הבן רבי ישראל שתק. במקומו נענה אחד הנוכחים והסביר לרבי שזה לא הזמן לצאת למסע איסוף מעות מהציבור, כי המצב של הציבור הוא לא בכי טוב, וזה לא הזמן להמיס עליהם הוצאה גדולה. וגם הגבאים אנשי ביתו של הרבי הצטרפו לדברים, ואז קם רבי דוד משה מצ'רטקוב ואמר, בואו נספר לכם סיפור שקרה עם רבם של ישראל, הרמה, רבי משה ישראליס, זכותו תגן עלינו. וכך הרבי החל לספר, בזמן כהונתו של הרמה בקרקה, התגורר שם יהודי פשוט בשם משה, והוא היה מכונה לפי כל התושבים משה טרגר, סבל, הוא היה עושה הובלות, סבלות, מקום למקום, והיו כאלו שכינו אותו בעוד כינויים, משה השיקור, או מוישה שבסניק, מוישה של השבת. בגלל שמנהגו היה שכל השבוע היה חוסך פרוטה לפרוטה מהסבלות שלו, וביום שישי ערב שבת קודש, לפני התפילה במקווה, היה נכנס לבית המרזח, רוכש מידה קדושה של מי דבש, שותה לרוויה. זה היה התענוג שלו כל יום שישי לפני שהוא הלך למקווה. ולאחר שהמשקה החריף היה משפיע עליו, היה מתחיל לקרוא בהתלהבות, שבת, שבת, וככה פונה בצעדים כושלים, עם השכרות שלו, למקווה לטבול. יום שישי אחד, הולך משה הסבל כרגלו, בידו עם הפרוטות המעטות שאסף בזעת הפיו, כולו השתוקקות וצפייה לאותו משקה, שהוא נוהג לשתות כל ערב שבת. והנה בדרכו הוא שומע את אחת מנשות העיר העניות, לוחשת לעצמה בכאב, מוישה טרגר הולך כבר לבית המרזח לשתות, ולי אין אפילו כסף לנרות שבת.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לראש הצדיקים, רבנו נחמן מפגה, זכותו תגן עלינו. בעזרת השם, השם ישפיע עלינו שפע. מהסלע, מהלב העליון, שפע של חידושים נפלאים, בתורה של רבנו הקדוש. תורה קדושה, פרשת לך לך אומרת, ואומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את אברהם לארץ ישראל, ונותן לו ניסיון שיעזוב את הארץ שלו, את המולדת שלו, את בית אביו, ויבוא אל הארץ אשר יראה לו. כידוע, רבנו הקדוש מסר את נפשו להגיע לארץ ישראל, ומי שקורא את הסיפור רואה איזה ניסיונות וקשיים היה לרבנו בדרך להגיע לארץ ישראל, עד שהוא ניצח את המלחמה, ונצליח להגיע לארץ ישראל. וחיי מאורן, תדבב, רבי נתן מתאר, סביב התורה, תורה כף וליקוטי מאורן, תשעה תיקונים, סביב התורה, איך רבנו אמר את התורה הזאת, שהוא מספר, שזה היה ביום, בליל שני של ראש השנה, סמוך לתחילת הלילה, והוא ישע כבר התחיל להחשיך היום, ורבנו, התחיל להגיד את התורה, התורה הזאת, תורה חף, תשעה תיקונים יקירין, התמסרה לדיקנה, תשעה תיקונים יקירין, התמסרין לדיקנה, למסרו לזקן. רבנו אמר אותו בכוחות גדולות, מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובהמה, ועירה, ורצת, וזיע, אשר אי אפשר לשער, ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולים, גדולות, רבנו היה קשה לו מאוד, להתחיל לומר את התורה הזאת, אז תפס את הזקן, ועוד פעם תשעה תיקונים, יקירין, מסרין לדיקנה, וככה עוד פעם, עוד פעם. ומנת אומר, אי אפשר לצייר זאת בכתב. רבנו, כמעט שיצא נפשו, כשאמר את התורה הזאת. שבכלל, כשרבנו אמר תורה, ומנת אומר שקודם שהיה מוציא, מפיו התיבה הראשונה של התורה, נדמה לו שיצא נפשו. אותו דבר בקידוש, מרוב עירת שמיים שהיה לרבנו על פניו, היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא ממש, היה רועד מרוב עירה, אז שהוא אמר את התורה הזאת, עד שהוא אמר את התורה, היה לו מאוד מאוד קשה להתחיל אותה, זו תורה מאוד מאוד נפלאה, תורה מאוד מאוד, שיש בה גילוי גדול, בתורה הזאת רבנו מגלה, מה היה החטא של משה רבנו, שבגללו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, מה היה הפגם בהקעת הסלע, לקח מכה, הקע את הסלע, הוציא מים, מה היה הפגם הגדול, אז מסביר רבנו בתורה הזאת, עם ישראל היו, במדבר, צמאים למים, צמאים לתורה חדשה, התורה שתחיה אותם. ומשה רבנו היה מוריד להם תורה מהקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו עכשיו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, והוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, בזכות הזכויות שלי, בזכות הזכויות של משה רבנו, שהיה לו הרבה זכויות, שיראה לו תורה חדשה, זה נקרא הקראת הסלע. ואומר רבנו, התורה יורדת מהסלע, מהלב העליון, מהקדוש ברוך הוא. כשהשם אומר למשה רבנו, קח את המטה והקל את העדה ודיברת אל הסלע לעיניהם, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם המטה, עם ממשלת עוזו, עם המצוות ומעשים טובים שלו, יכניע את הרע שבעדה, בשביל זה הוא ייקח את המטה, ועל ההמשך ודיברת אל הסלע, את התורה החדשה ישיג בדיבור אל הסלע, אל הלב העליון ברחמים ובתחנונים, בהקהל, עם התקשרות לכל נשמות ישראל, לא בדרישה, בזכות עם הזכויות שלו שיקבל תורה. במקום זה משה רבנו לקח את המטה, השתמש בו בשעת התפילה, כי ביכול ליקה לב העליון, ניקה את הסלע, כמו שלוקחים איזה דבר בכוח או באונס, כי הוא בא בכוח מעשיו הטובים. בשביל זה, בשביל הפגם הזה, שעה דוחקתו, משה רבנו הסתלק, ולא זכה להיכנס לארץ ישראל. רבנו מלמד אותנו בתורה הזאת, שאסור לדחוק את השעה בשום דבר, וגם בתפילה שאדם מתפלל, לא ידחוק את השעה עד שום דבר, לבקש בתחנונים מאיתו יתברך, אם ייתן ייתן, ואם לאו לאו, גם בגשמיות וגם ברוחניות, רוצה לזכות למשהו, בתחנונים, בקשות ותחנונים מהשם יתברך, ללכת עם אמונה, עם התפילה, בכל עניין ועניין, ברחמים ותחנונים, עד שאדם יזכה לארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל. זאת אומרת, אומר רבי נתן, כשהבנו אמר את התורה הזאת, הוא התחיל בעניין של ארץ ישראל, וככה רבנו אמר, מי שרוצה להיות יהודי, ללכת מדרגה לדרגה אי אפשר, כי אם על ידי ארץ ישראל, כשמנצחין המלחמה, אז נקראין יש מלחמה. כי קודם שמנצחין המלחמה, אז אל יתעלל חוגר כמפתח,
אדם שאתה חגור בחגורה שלך, בחגורת המלחמה, עם הנשק, אתה לא יכול להתעלל שהנה אני ניצחתי. אבל כמפתח, שאתה הורדת את החגורה עם הנשק וניצחת את המלחמה, אז אתה יכול להתעלל. כי קודם שמנצחים המלחמה, אז אל יתעלל חוגר כמפתח. כשמנצחים המלחמה, אז הוא איש מלחמה. ככה רבנו התחיל את התורה הזאת, ואז התחיל מהנשמה, ונתלהם מאוד והרים קולו, ואמר, רבנו ככה התחיל מלחמת התורה של נשמה בעולם, שעדיין נתגלה באורי פירושי התורה, שזה משה רבנו, שמשה רבנו היה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ברחמים ותחנונים. כשרבנו דיבר בתורה הזאת על ארץ ישראל, אומר רבי נתן, שאלתי אותו, מה הכוונתכם ממה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך, שזה עיקר ניצחון המלחמה, שאדם זוכה להגיע לארץ ישראל, ואז הוא נקרא יש מלחמה, וגער בי, אומר רבי נתן, רבנו גער בו, וענה ואמר, כוונתי ארץ ישראל הזאת, מפשיטות, עם אלו הבתים והדירות. מסביר רבי נתן, כל כוונתו שאירו ממעלת ארץ ישראל, כפשוטו על ארץ ישראל הזאת, שבני ישראל נוסעים לשם, שרצונו שכל שישראל, כל מי שרוצה להיות ישראל באמת, ייסע לארץ ישראל, ואף על פי שיש לו מניעות רבות על זה, ישבר כל המניעות וילך לשם, כי זה עיקר הניצחון המלחמה, כשזוכים לבוא לארץ ישראל. וזה רבי נתן אומר, שהמילים האלו של רבנו, זה חיזק אותו ביותר, לעבור על כל המניעות הרבות שהיה לו, בלי שהוא לגלל ארץ ישראל, כמי שקורא לסיפור של רבי נתן, חשב לנסוע וחזר הבית, עבור וחשב לנסוע וחזר הבית, ככה הוא מסתובב חודשים, חודשים סביב העניין הזה של להגיע לארץ ישראל, עד שבסוף כן, הצליח להגיע לארץ ישראל. וממשיך רבי נתן, מה שאמר רבנו, שקודם שבאים לארץ ישראל, על התעלל חוגר כמפתח, רצונו לומר, כי הרבה איסורים ומניעות צריכים לעבור קודם שבאים לשם. ורבנו סיפר את עוצם המניעות שהיה לו באיסטנבול והסכנות, וסכנה גדולה הייתה לפני שבא לארץ ישראל. ואז אמר רבנו, שאנחנו יכולים לבוא לארץ ישראל בנקל, שכבר עלינו לא יתגברו המניעות כאלו וסכנות כאלו, ואם נרצה נוכל לבוא לארץ ישראל בנקל. אומר רבי נתן, אך אף על פי כן, בוודאי, גם אנחנו צריכים להיות מרוצים, לסבול איסורים ולשבר מניעות קודם שבאים לשם, כי ארץ ישראל היא אחד משלושה דברים שניתנו על ידי איסורים. זה יותר קל, אבל לזכות להגיע לארץ ישראל, ארץ ישראל נקנית באיסורים. פעם אחת רבנו אמר, שיש אנשים שנדמה להם, יש להם רצון וכיסופים, לבוא לארץ ישראל, הם יכולים לבוא, יכולים לנסוע לשם ברחבה, אבל בצוער ובדוחק, הם לא מוכנים. אומר רבנו, אין זה רצון שלם, כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ ישראל, צריך ללך גם רגלי, כמו שנאמר לאברהם, לך לך, לך דייקה, ללכת רגלי. ומסופר שפני שרבנו נסע לארץ ישראל, היה איש אחד שרצה שרבנו ייקח אותו לארץ ישראל, אז הוא בא לרבנו וביקש ממנו. אז רבנו אמר לו, למה אתה לא נוסע בעצמך? השיב אותו יהודי לרבנו, אם תיקחו אותי עמכם, אסע עמכם מיד. אז רבנו התחל להתלהב ואמר, להתלהבו גדולה, כשרוצים באמת לבוא לארץ ישראל, יומר, אם יקח אותי, אסע? הלו, כשרוצים לבוא לארץ ישראל, צריכים ללך רגלי. ובאמת, מסופר כשרבנו ליווה את ביתו מרים לארץ ישראל, הוא הלך ברגל, ולא רצה לנסוע בעגלה, ואמר, לארץ ישראל צריכים ללך רגלי. כל כך הרבה חיבה ואהבה צריכה להיות לארץ ישראל, ואנחנו צריכים לשמוח שזכינו להיוולד בו, זוכים לגור בארץ ישראל. כל כך הרבה חיבה, כמו שראינו אצל הסבות והסבתות שלנו שעלו לארץ, במסירות נפש ממש, הגיעו לפה, השתקנו בכל מיני פחונים, בלי מים, בלי מזון, אחרי שבחוץ לארץ הם חיו בשירות, בהרחבה, כל כך הייתה חביבות ארץ ישראל גדולה, גדולה בעיניהם. אבל לפני זה, אצל התנאים הקדושים, המוראים, צדיקים האמיתיים, ראו כל כך חיבת ארץ ישראל שהיה אצלהם. חכמינו הקדושים מספרים במסכת כתובות, בסוף המסכת הגמרא מביאה כמה היה חשוב בעיני המוראים, ארץ ישראל, איזה חיבה הייתה להם. הגמרא מספרת על רבי זרע, שעלה לארץ ישראל, שהוא הגיע לאיזה נהר ולא ראה שום דרך לעבור. אז היה איזה מקום, נהר שלא היה בו גשר, והיו משליחים על הנהר עץ מצד לצד, עץ מאוד דק, שאם האדם היה עולה עליו, זה כמו בקרקס, היה נופל, אז היו למעלה, מעל העץ, גם מותחים חוט מצד לצד,
האדם שהיה הולך על העץ היה מחזיק בחוט והולך לאט לאט עובר מצד לצד. אז ככה רבי זרע עשה, ככה הוא עבר מצד לצד בנהר, והיה שם איזה צדוקי אחד. אמר לרבי זרע, אבא בזיזה, אתם עם בעול. דקדמיתו, פומייכו לאודנייכו, הקטה בבזוזותייכו, קיימייתו. אתם עם בעול שהקדמתם פיכם לאוזניים, שמתן תורה עוד לפני ששמעתם מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם, אמרתם נעשה ונשמע. אתם עדיין בבהילות שלכם. אתה מה אתה כזה פזיז, עובר על עץ דק, על חבל, מחזיק בחבל לעבור מצד לצד בשביל להיכנס לארץ ישראל. אז רבי זרע ענה לו, מקום שמשה ואהרון לא זכו לו, מי אמר שאני אזכה לו? אז הנה יש לי הזדמנות, אז אני הולך בדרך הזאת להיכנס לארץ ישראל. אמרה מספרת, רבי אבא שהיה מנשק כיפה דאקו, היה מנשק תלמוגים ותסלעים של, של העיר אקו, ורבי חנינה היה מתקן את המכשולים של העיר, שכל כך הייתה חביבה עליו העיר, היה מתקן שלא יהיה בורות בכביש, שלא יהיה דברים כאלו, שלא יצא שם רע על הדרכים. רבי אמי ורבי אסי שהיו יושבים בשמש, הייתה מסיקה להם השמש, שהיו עוברים לצל, שהיו יושבים בצל, היו עוברים לשמש, שלא יבואו, יהיה להם תלונה על ארץ ישראל, חם פה מדי בארץ, קר מדי בארץ, היו עוברים מצד לצד, שלא להם שום תלונה. ורבי חייא בר גמדא היה מתאבק באפר הארץ, כל כך היה להם אהבה וחיבה לארץ ישראל. ארץ ישראל כפשוטו, כמו שאמר רבנו, ארץ ישראל שאנחנו חיים בה עם הבתים האלו, עם האבנים האלו. אז בוודאי, מה שאמר רבנו, שלארץ ישראל צריכים ללכת רגלי, אפשר להסביר כפשוטו, למה אדם שהולך רגלי יש בזה חביבות, כמו שבא לך אורח, אתה מלווה אותו מרחק קצר ברגל, אתה מראה אליו חיבה. אדם הולך רגלי, הוא מראה חיבה לארץ ישראל. ואם נתבונן בתוך השיחה הזאת בחיי מאורן, אנחנו נראה, רבי נתן מתחיל, שרבנו אמר בזה הלשון, מי שרוצה להיות יהודי, מי שרוצה להיות יהודי, דיינו ללך מדרגה לדרגה, היא אפשר כי מדי ארץ ישראל. כשמנצחין המלחמה, אז נקרא יש מלחמה וכו'. רבי נתן נתחיל במילה מי שרוצה להיות יהודי, כי העיקר זה לזכות לקדושת ארץ ישראל, לזכות לאמונת ההשגחה שיש בארץ ישראל, לתפילה שמשדדת את הטבע, שמתקבלת דרך את ישראל, דרך ארץ ישראל. אז צריכים לדעת שלארץ ישראל צומחת רגלי, הלכת רגלי זה יותר קשה מנסיעה, הלכת רגלי יש בזה קושי, למד אותנו שבשביל ללכת לארץ ישראל, לזכות לקדושת ארץ ישראל, צריכים לדעת שיש הרבה איסורים, הרבה מניעות, צריכים לעבור בדרך הזאת, של להיות יהודי, צריך רגלי, צריך לדעת שיש קשיים, כמו שאנחנו רואים בכל מה שאדם עושה למען השם, יש בפנים קושי, בפרט שזוכר ללך בדרך של רבנו הקדוש, כל עניין ועניין, הכי קטן ברבנו יש עליו קושי ומיניות. צריך לדעת שהדרך הזאת, אל הקדושה היא מלאה ירידות ועליות, עליות וירידות, נפילות, לקום, ליפול, אז שאדם זוכר קצת לקדושה, ועוד פעם שוב נופל. רבנו קם ואמר, בזה טועים החסידים, שחושבים שזה נפילה, וזה לא נפילה. זה הדרך לארץ ישראל שעוברים במדבר, צייה והקרב, מקומות של יובש, פתאום אין מים, אין דת, אין תורה. רבנו אמר, וזה לא, זה לא נפילות. זה הדרך, צריכים להתגבר ולהתחזק, קל לו להתייאש, לראות את המטרה, להגיע לקדושה, להגיע לארץ ישראל. סופר בנסיעה של רבנו לארץ ישראל, רבנו יצא, התחיל את הנסיעה בלג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כבר בהתחלה, שרבנו עלה לספינה, על הים השחור, רק החלו להפליג, ונתן מספר בשפחי הרן, התחיל רוח שרה גדולה, שהגלים קפצו על הספינה, והם הוכרחו להיכנס בחדר סגור, ומסוגר מחמת המים שלו, יבוא עליהם, וברקים ורעמים, מוחות גדולות, וכל כך היה סופה, כל כך חזקה, שהיה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים, ומהגלים, ואף אחד לא יכל לישון רק מהפחד, כל כך, רק רבנו התחיל את הנסיעה, רק החלה הספינה להפליג, איזה מניעות, איזה רוח שערה, אותו דבר בעבודת השם, כל מי שרוצה להיכנס לעבודת השם, מנו מיישר מתחיל עליו מניעות ואיסורים, רוח שרה מבלבלת אותו, פחד. מנו עומד צריך להזיג מעמד, לא להישבר, גם כשיש לך ירידה כביכול. תחזיק את עצמך בכיסופים, ברצונות אל הקדושה. כיסופים האלו לקדושה זה מה שיחזיק אותך. ככה זה עובד, תחזיק מעמד בירידה הזאת, אחרי ירידה תבוא עלייה, זה הדרך.
ונשם שנזכה לזה, לא יתייאש, להחזיק מעמד, להחזיק בקדוש ברוך הוא, שזה היה המעלה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו רואים אצל אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך, להנאתך ולטובתך, איפה הוא רואה פה, הוא רואה פה איזה הנאה, הוא רואה פה איזה טובה, אבל הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אמר בה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתנתק עם בית אביך, מעייתך, תתנתק מהכל, תתחיל דרך חדשה, תתנתק מהרגילות שלנו, מה שאנו רגילים לחשוב עד היום, מה שאנו רגילים לדבר עד היום, תתנתק מהעבודה של רע שלנו, רבינו מצא לעשות חלה חדשה כל פעם, להבין שעד היום היינו רחוקים, לעשות עוד פעם התחלה חדשה, לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא, גם אדם שזכה להימלן בתוך הקדושה, בתוך התורה, תבין, יש פה עניין חדש לגמרי, יש פה אור חדש, הקדוש ברוך הוא העיר, אור חדש, תאיר על ציון, רבנו הקדוש, זכינו אליו, אתה רגיל, ללמוד גמרא, לפלפל, זה הדרך שחינכו אותך, דבר טוב, תרגלת ללכת בחומרות, נצטר את הקדוש ברוך הוא שהוא כל מה מחפש תחמיר, חייב שם הקדוש ברוך הוא יכעס עליך אם לא תחמיר, תבין שפה יש דרך חדשה, דרך לך מארצך, מארצך, מכל מה שאתה מכיר, תבין שיש פה דרך חדשה בעבודת השם, דרך חדשה שהיא ישנה, דרך ששמחה בעבודת השם, כמו שלחו בעבותינו הקדושים, שרבנו גילה לנו דרך בלימוד, איך שאדם יזכה לעבור על כל התורה כולה, גם אתה אוהב להתפלפל, תעשה זה בדרך שרבנו אמר, תעשה זה בשמחה, עבודת השם אחרת, תהיה אחרת לגמרי אצלך, תפילה שלך אחרת, הלימוד שלך אחרת, הירידות שלך אחרת, הנפילות שלך אחרת, העליות שלך אחרת, כל המהות שלך משתנה כשאתה עוזב מולדתך, את מה שהכרת עד היום, נכנס לדרך הזאת של התורה הקדושה, דרך שרבנו הקדוש גילה לנו, איך הדרך לזכות, להגיע לארץ ישראל, הקדושה האמיתית, ארץ השמחה, שעבוד השם תהיה בשמחה, וזה רבנו מגיינו שאדם, רוצה בעבודת השם, כוסף לעבודת השם, תדע שכל הדרך לקדושה, השם איתך, השם לא עוזב אותך, אתה שואל, למה יש לי כל כך הרבה מניעות, למה כל כך קשה לי, הנה אני בא ללמוד, אני נרדם, אני בא ללמוד, בא לי איזה הפרעה, ומה עשו התבודדות, אני דוחה את זה מהיום למחר, כל רגע מניעה אחרת, רבנו אומר בספר המידות, כשאדם בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אומר לו, בני חביבי, אני רואה שרצונך להתקרב אליי, לעשות רצוני, ולפני שאני אגלה לך דברים, סודות, אני רוצה לבדוק שבאמת רצונך האמיתי להתקרב אליי, מי אמר שאתה באמת, באמת רוצה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעבור אותי עוד קצת, אז אני אגלה לך, יש לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, אבל בסוף אני אגלה לך, וזה השם שנזכה, שקדוש ברוך הוא יגלה לנו, את סודות תורתו, את התורה המשמחת, הפסוק אומר במדרש, על אברהם אבינו, נמצאהו בארץ מדבר, זה אברהם, משל, מלך יצא מחיים שלו למדבר, הניחו חיילותיו במקום הצרות, במקום הגייסות, במקום הליסטים, והלכו להם, נתמנה לו גיבור אחד, נתמנה גיבור אחד למלך, אמר לו, אדוני המלך, עלי פה לבך עליך, ואני אהיה עליך אימה של כלום, אל תפחד משום דבר, חייך, אני נשבע לך שאני לא מניח אותך, עד שתיכנס לפלטרין שלך ותשען על מיטתך, הבטיח למלך שהוא ילווה אותו עד שיחזיר אותו לארמון, רוצים לדעת, כולנו בני מלכים, בנף של הקדוש ברוך הוא, רוצים לדעת שכמו אברהם אבינו שיחזיק בניסיונות, שאם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יניח אותו ולא עוזב אותו, אז ככה רוצים להכניס בדעתנו, שלא ניפול בדעתנו משום דבר, שאין לנו אימה הפחד מכלום, שנדע שאנחנו מסורים בידיו הטובות של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו בדרך טובה, תמיד תמיד נסמוך על הקדוש ברוך הוא, נפתח בקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר שיפתח בהשם, על ידי זה נמשיך עלינו ברכה, בעזרת השם שנזכה לכת בדרכו של אברהם אבינו, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, לעמוד בכל הניסיונות, והעיקר להיות בשמחה תמיד, אמן ואמן.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: נעבור לשמוע סיפורי צדיקים.
0: כל הנחל הנשמה.
2: התבודדות בכל מקום. רבנו נהג להתבודד ולשפוך ליבו לפני אביו שבשמיים במקומות שונים. בדד, אין אנוש לא תשזפנו, רק אם השם יתברך ביחד. אם בחדר קטן או בין עצי היער, אם בתוך סירה קטנה בטבור הנהר, בכל מקום אשר שהה, מצא רבנו עודנו ילד, מקום להתקשר עם ריבונו של עולם, ולהתפלל על כל ענייניו. בבית אבא, על הגג מצוי חדר קטן, בעלייה המלאה בקש ובגבבה. הילד, בחפשו מקום התבודדות יאה, מגיע לעלייה זו. כלום ימצא מקום מתאים יותר להתבודדות? תחת הקש מסתיר רבנו את גופו הצנום, ושם מרטיבו את דפי התהילים בדמעות רותחות. קולו, קול דבוי ומיוסר. הבוקע מלב נשבר, מסתלסל חרישי מתוך פיו. זעקת דממה חודרת מילה אחר מילה, פסוק אחר פסוק, מלחש הרבי את הפסוקים מתוך הספר. הוא מתרפק על השם יתברך, מתחנן ומתפלל שיקרבהו אליו. רבנו לא החסיר תפילה אחת בעולם שלא אמרה. שעות רבות שהה בעלייה. מלבד פרקי תהילים, אמר אף את המעמדות שלאחר התהילים. ושאר הבקשות ותחינות המתפסות שם, בנוסף להן את התחינות הנלבבות משערי ציון, ולא זו בלבד, אלא היה מחפש ואומר כל תחינה שמצא, ולא רק תחינות בלשון הקודש, אלא אף תחינות בקשות בתרגום עברי, ביידיש, היה אומר במתיקות ומעוקא דליבה. לעתים היה מסדר לעצמו לומר רק את הפרקים מתהילים שבהם דברי בקשה ותחינה מולהבים, שהשם יתברך יבוא לעזרתו. הילד היה קורא את הפרקים בעיניים מלאות דמע, ובלב נחשף ובוער להשם יתברך. אחת הייתה משאלתו, שהשם יתברך יקשיב לו ויקרבהו אליו. לעתים קרובות היה מסדר תפילות משל עצמו, תפילות בלשון אשכנז, שפת אמו, תפילות שאינן כתובות בשום ספר, תפילות שמקורן בלב נשבר ונתקע מלא כיסופים להשם יתברך. לפעמים כשאחת מן התפילות שחיבר נראתה בעיניו כתפילה טובה ומכוננת וקרובה לליבו, היה רושמה, כדי שיוכל להתפלל אותה לעתים מזומנות בעת ההתבודדות. רק לעתים רחוקות הייתה רגל אנוש דורכת ביער הגדול והסבוך בקרבת העיר מדבדיבקה. היער סבוך ומטיל אימה. עציו הגדולים והסבוכים, רבי הפורות מתנודדים עם הרוח ומשמיעים רחש תמיר. מסתורי ומפחיד היה היער. אנשים נוסעים ביער רק כאשר אינם צריכים לחצותו כדי להגיע לעברו השני. ואז כמובן נוסעים בעגלה רתומה לסוסים. רגלי לא עוברים ביער מפחד הנעשה בו. כי מי יודע מה מסתתר בעמקי הסבך בצילם של העצים העתיקים? וכשנוסעים, נוסעים רק בשעות הלילה, בשעות היום. מי זה האיש שליבו ישלים עם נסיעה לילית בתוך היער האפל על הזה? אך בזמן האחרון הופרעה שלוות היער הלילית. מדי ליל בליל פוסע חמור קטן בפסיעות מדודות לכיוון היער. והחמור הקטן בהדרכת רוחבו מעמיק לפסוע היערה. הולך הוא לפי פקודה. הוא יפסיק רק כאשר רוחבו יחליט כך. הנה נעצר החמור. מסביב אפלה. עצים סבוכים. היער רועש לעת ליל. קולות מוזרים רוחשים מכל עבר. מן החמור יורד, קופץ מישהו, קושר את החמור לעץ מן העצים ונעצר על מקומו. עיניו מופנות כלפי מעלה, השמיימה. מי הוא הרוכב האמיץ? מה מעשהו ביער בשעה שכזו? ופלא, פלא, שום פחד לא ניכר בפניו. האפלה מסביב אינה נוגעת לו כלל. הבה נעמיק. נסתכל, להסתכל בו באיש המצוי אתה ביער. האיש האמיץ שאינו יודע פחד ומורה, ולעינינו יתגלה כי אין זה אדם מבוגר כלל, אלא ילד. והילד בעל פנים מדינות ועיניים יוקדות, זוהרות מקרינות. אין זה כי אם רבי נחמן הקטן, עומד לו רבנו במעווה האפלה, הוא מתחיל לדבר. להשיח ליבו לפני השם יתברך, והוא מדבר, הוא מספר, הוא משיח את כל אשר מעיק על ליבו צעיר. אינו שוכח שום פרט, כל אשר עבר עליו, כל פרט מחייו, הוא מספר לריבונו של עולם. בד בבד עושה גם את חשבון נפשו, מעביר תחת שבט הביקורת את מעשיו היומיים. האם הם תאורים? האם הם שלמים המעשים שהוא עשה באותו יום? האם אין בהם חליל הנדנוד של פגם? האם דבוק הוא במידה מספקת בצור יולדו? וכך, בעומדו בין העצים ובין השיחים על המצע של עשב וצמחייה, מתחילים עיניו לזלוג דמעות כמיים. הנחות עמוקות מתפרצות מליבו. ריבונו של עולם, הוא מתחנן, רחם עליי, קרבני לעבודתך. רחם נא עליי, קרבני אליך, שאוכל להתקשר עמך ולדבוק בך. מדי רגע גוברת שלולית הדמעות למרגלותיו, עיניו מגבירות זליגתן. זמן רב עומד רבנו שקוע בדבקותו, אינו מרגיש כלל מהנעשה סביבו. אינו יודע כי החמור הקטן שקשר אותו אל העץ, ניתק את עצמו מכבר מן החבל וחזר לאורבתו. לפתע ברקים בורקים, רעמים רועמים וגשם אז ניתח ארצה. הגשם הכבד שוטף את הילד ומרטיבו עד לשד עצמותיו. אך הוא אינו חש ואינו מרגיש, נועם וחמימות עוטפים את ליבו. ובכן, פה בסיפור מסופר שזה חמור, ראינו במקומות אחרים שזה היה סוס. ככה או ככה ההתבודדות ביער הייתה אותה התבודדות. זכותו של רבנו הקדוש תגן בעדנו אמן.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: הרב, היום היו צד של הרבי מקלויזנבורג. הרב לבש את האבנט שלו.
1: כשלבשתי את האבנט?
0: כן.
1: שפחיים. חוץ שלו תגן עלינו.
2: אני
1: מכיר את המעשה שם שהוא היה בשואה. נפטרו לו הילדים. אז ראו אותו בערב שבת קופץ ושמח. ושם אחד החסידים ראו אותו. אחד החסידים אמר, מסכן הרבי, בטח הוא השתבש. הוא קפץ ושמח. אז הוא אמר, הנאצים לקחו לי את הכל. אבל את השמחה ואת האמונה הם לא יקחו לי. לא צדיקים, בכבוד. מה עוד?
3: האם זה נכון שהגענו בזמן של הגרש
1: שלנו? את שלום? עוד לא את שלום. עוד לא את שלום. יגיע בעזרת השם. את שלום יגיע בעזרת השם. עדיין? אנחנו עדיין לא בעת שלום. דאמר רבי יוחנן, טיפח רוחן של מחשבי קיצין. אנחנו היום לא יודעים לחשב את הקץ. מתי יגיע הקץ? מתי יבוא זמן הגאולה? האם זה זמן הגאולה? בסוף הספר דצניות האגרה, שם כותב שגם אם אדם הבין את כוונתו, הוא מבקש ממנו לא לגלות. ככה שלהבין מה דעתו, מה דעתם של חכמים, והאם הגיע זמן הגאולה או עוד לא זמן הגאולה, יש עוד הרבה דברים שצריכים להתרחש בשביל לפני שיבוא משיח. וקודם כל נדרש מאיתנו לעשות הרבה עבודה לפני, ולא לצפות ולחשוב שאם עכשיו קצת היה טילים וזהו כבר זהו, עומד לבוא משיח ונגמר. לא בשביל זה חיכינו 2,000 שנה, למופע זיקוקים ואחרי זה ביאת משיח. יש הרבה דברים שצריכים להיות לפני זה. עדיין זה לא עת שלום, עדיין האויבים שלנו קיימים, עדיין לא הכננו שום אויב, האיראנים עובדים בתוקף שלהם, בכוח שלהם, עדיין רוצים להשמיד את ישראל, לא השתנה שום דבר. ולכן צריך להתפלל לשם שנזכה להיגאל ביד רמה ושהוא יעשה את המלחמות. אנשים ניסו בבוקר, מי שישאל אותנו אחרי הקידוש, שאלו האם זה אותו דייה שצריך להגיד על מפלת סנחריב. אז אני הסברתי שבוודאי שלא. כי במסרת סנהדרין בדף צדיק דלת, בעמוד ב', הגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג. אבל בגלל שהוא לא אמר שירה, הוא לא היה משיח, חזקיהו. אבל אין שירה לומר על איראן, כי איראן לא נפלה. לא שיש מפלה, האויבים קיימים, האסונים קיימים, הגנרלים, כל הפעילות שלהם, הגרעין, הכל, הכל קיים. כוח, התוקף, הטילים שלהם עדיין קיים. אז זה לא מפלה שאפשר לעשות שמחה ולהגיד, כמו אמן, תלו טוב את בניו על העץ. לא נשאר מהאויבים, עושים שמחה. אבל אם עדיין אויבים חיים וקיימים, ויש מעצמה כזאת כמו איראן, שעדיין חיה וקיימת, עדיין זה לא שמחה שלמה, ועדיין אנחנו עומדים בתוקף מידת הדין, ועדיין צריך לעשות שירה ולהתפלל, ומי לא יודע אם לא יהיה עוד הפעם סיבוב שני. אז לכן צריך להתפלל עדיין ולא לצמוח עדיין ולא לחשוב שום דבר, להמשיך להתפלל, לצפות לגאולה, לבקש את תחמי השם, לבקש את האור של השם שיגל אותנו, בלי זה לא יבוא משיח.
4: הרבה ברכו ברכה שאינה צריכה של הטוב האמיתי, ברכו על זה הטוב האמיתי ועל מה
5: שהיה.
4: יום מלכות? יום
5: מלכות. אבל מה זה אמונה בנפש?
1: לא יודע מה להגיד לך על זה, אני חושב שזה מיותר מאוד.
2: הרב, המשיח יבוא בעת לשלום או בעת לשלום יתחיל לפני שיבוא משיח?
1: בוא נגיד היום, בוא נתחיל מזה שיהיה שלום בין איש לרעהו. בזה נסתפק. לפני שנגיד עת לשלום בין כל העולם. זאת השם שתתרבה אהבת חינם, ושלא תהיה שנאת חינם, היום כל העולם במהות שלו מחפש, אין באמת שלום. אני אסביר לכם רק מה זה שלום, שנבין מה זה שלום. בסוף מסורת הקצין במשנה, דאמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר אדוני עזרמו ייתן, אדוני עזרמו בשלום. השלום, המשמעות שלו, זה כמו כלי. זה כלי שמחזיק ברכה. מה המשמעות? אם נדייק בדברי המשנה, שאני למעשה מביא כלי, מה המטרה של הכלי? להאכיל בתוכו. אם יש בגבי הקידוש, שזה לא מחזיק רביעית, אז הגבי אפשר לקדש עליו? אפשר לקדש עליו. אם אני משתמש בספל קטן למים ליטול ידיים, גם לא מחזיק רבית מים, פסול לנטילת ידיים. צריך שהמידות והשיעורים יוכלו להיכנס בתוך הכלי בשביל שאני אוכל להשתמש בו. אז מה שהכלי ראוי לשימוש, בו אני משתמש, במידות ובשיעורים. לשלום אין מידה ושיעור. השלום צריך להתרבות ללא גבול. לא צריך שיהיה מידה ושיעור לשלום, צריך שהוא יהיה ללא גבולות. בכל העולם שיהיה שלום. אז לכאורה, איך כתוב? כלי. כל דבר שהוא בתוך כלי צריך שיעור. ולמידת השלום, אסור שיהיה שיעור. כי צריך שהוא יתרבה ויתפשט בכל העולם, נכון?
5: להרבות.
1: צריך להרבות אותו בכל הגבולות, בכל הקצוות. שלא יהיה מקום שלא יהיה בשלום. אז בואו אני אסביר לכם מה הכוונה. זה פעם שאלתי את זה על המשנה, ופעם זה פירוש שאני עניתי. איך?
3: זה לא סותר, זה כמו שמשפחה ממלא בגביע של מים, כמו שאתה אומר, של גדע דעת. ממלא כלי שלם.
1: כן, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה מסכים איתי ש... בין שיעור של נטילה לבין שיעור של מידת השלום.
3: נשפך החוצה לכל העולם.
1: מה נשפך החוצה? מגביע קטן צריך משהו שיתפשט כמו הים. זה כמו שתמלא את הים בתוך גיגית. זה לא יחיד. צריך שהמידה והשיעור פה תהיה ללא גבולות. זה הדבר שאין לו שיעור. אבל מידת השלום עצמה היא מידה גם לא בין אדם לחברו. יש שלום בין אדם לעצמו. יש שלום בין אדם לנשמתו. יש שלום בין איש לאשתו, יש שלום שהוא בין מדינות, שלום בין המלאכים, בין אש ומים, עושה שלום עם רומז. מידת השלום זה מידה שהיא שולטת בנבראים, ובלעדיה העולם לא יכול להתקיים. אם לא היה שלום עכשיו בינינו, לא היו יושבים פה. אם לא היה שלום בין המדינות, לא היינו יכולים להתקיים. זאת אומרת, מתי שנהיה פגם במידת השלום, נעשה מחלוקת. עכשיו, מה זה הכוונה כלי? שאני אומר כלי, מה הכוונה כלי? השלום, הפירוש שלו, המשמעות של השלום, זה לקחת דבר והיפוכו ולאחד ביניהם. כשאני אומר שלום, הכוונה, הדעה שלי חושבת אחד, הדעה שלך חושב ב', אני א', אתה ב', אני עושה שלום בין הדעות. אבל מה זה אומר? שתהיה דעה אחת, שבדעת אנחנו נהיה אחד. שאומרים שלום בית בין איש לאשתו, אם האישה רוצה ככה והבעל רוצה ככה, ועושים ביניהם שלום, זה לא אומר שיסכימו לאחד מן הדעות. יש כאלה שולחים למגשר, ואף פעם אין שלום. למה? כי המגשר אומר, צריך להסכים לפי הבעל ולהסכים לפי אישה. צריך להבין שגם לא האיש צודק וגם לא האישה צודקת. צריך להקשיב לדעת המגשר. זאת אומרת, שאני רוצה לעשות שלום, מה זה יש משפט? יש בית דין, יושבים שלושה שופטים. לא הולכים לא לפי ראובן ולא הולכים לפי שמעון, הולכים לפי דעת התורה. יבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. שאומרים שלום, הכוונה לדעה חיצונית, שהיא האמת, והיא נוטה לקירוב אחד מהצדדים. כי אחד מהצדדים הוא משקר, הוא לא אומר אמת. אז שלום, הכוונה להביא דעת תורה, שהיא למעשה תעמוד ביניהם, והיא זאת שתחבר ותפשר ביניהם. עכשיו, שיש מלחמות, פורצות מלחמות, למה פורצות מלחמות? מה מפריע לאיראן שאנחנו פה? מה, הם שמה, אנחנו פה, ועד שיורד טיל אפשר ללכת, ללמוד, להתפלל, ללכת למקווה, לחזור, להתפלל, לסיים תפילה, חוזר, ואז ללכת למרחב מוגן. יש הרבה זמן לעשות הרבה דברים עד שנכנסים למרחב מוגן. זה לוקח זמן. מה כל כך אכפת להם עד שאת... מה כואב להם? מה שמפריע להם זה הדעות. הדעות, בכל העולם המלחמות תמיד פרצו מהדעות. למה שלמה המלך נשא נשים נוכריות? בשביל להרבות את דעתו בעולם. דעת השם. פעם המלכים היו נושאים נשים, לא בשביל היום העולם שרוצים נשים, אלא בככה ששלמה המלך נשא בת מלך לבת קיסר, ועוד בת מלך ועוד בת קיסר, בכל מיני מקומות בעולם, ככה התרבה השלום בכל העולם, וכל העולם הכיר במלכותו של שלמה. שלט ב-252 ברנב מדינות.
4: למה השם אז לא הסכים איתו?
1: איך?
4: למה השם אז לא הסכים איתו על
1: זה? כי זה לא, עדיין, יש דרכים לעשות שלום. אנחנו לא צריכים לעבור על מה שהתורה אומר, לא הרבה לו אנשים, לא הרבה לו סוסים, על 60 מיליון סוסים. זה 60 מיליון אורוות.
4: לא ירבה לו, אבל זה בשבילו, לא?
1: הלו, כן. עדיין, בכל אופן, זה עדיין היה חטא, כמובן. לא חטא בעינינו שאנחנו יכולים להבין. מה שדיברתי על דוד המלך זה בעיני השם, בתפיסה, בהשקפה. זה לא שזה פגם או חטא כלשהו, כי שלמה המלך היה שלם וצדיק לפני השם, וגם דוד המלך היה צדיק ושלם לפני השם, אבל התורה אמרה לו הרבה לו סוסים והרבה לו נשים, הכמויות של הסוסים שהוא הרבה לו זה היה מופרז, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של
6: סוסים. למה כביכול הסוסים לא מרבים?
1: איך?
6: מה כביכול הבעיה בסוסים ולהרבות עושר כאילו?
1: אני אסביר, מלך, כל מלך שניתן לו מלכות מת הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להמליך את השם. כמו מלכות דוד, כמו מלכות שלמה בעצמו. הכס המלוכה שמלך מקבל מהשמיים, מקבל כתר וכבוד. לא בשביל להשתמש בכבוד ובממשלה הזאת, לצורך האדם עצמו. כל מלכות של מלך שהיה לפני שהיה, או שאול המלך, קדוש ברוך הוא לא רצה בשאול שיהיה מלך. אחרי זה שהעם רצה את שאול, אז הוא הסכים. אבל מי רצה קדוש ברוך הוא שימלוך? הוא בעצמו. לא באנו לעולם בשביל שיבוא בשר ודם, וימלוך עלינו והרבה לו סוסים, ונשים, וכבוד, וממון. זה לא היה תכלית הבריאה.
3: אני שכר אומר
1: הוא אומר, ניסה לתקן את הרוח, סבור, סבור, ענן גרוד, יש מתלקחת. ואז הוא אומר, הוא לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, הרבה לו כסף וזהב, הוא תקן את זה בשיר השירים, משנה וכאלה.
6: כן.
1: זה עוד הגיע הזמן,
3: וגם
1: הרב מקומן אומר את זה. המצרקאי זה כי הוא דרך יסוף, כן. תראה, זה, איך אומרים, לפי הסוד, לפי הפנימיות, מה שהוא צריך לתקן. בשביל לתקן את הרוח שרה, ענן גדול, ויש מתלקחת, זה מה שאנחנו למעשה מתקנים אותם עד היום. זה כנגד כל התאוות והקליפות וכל מה שמתפשט בעולם. כל מה שיש לאנשים היום, תאוות ורוח שרה וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל זה נובע מצד הקליפות האלו. שלמה המלך כמובן שהוא כבר פעל ותיקן למה שהוא עשה ולימד אותנו על ידי הכתבים שלו. אבל עדיין זה לא לבוא ולהגיד שחז ושלום, יהיה לשלמה איזה פגם או חטא כלשהו במה שהוא נהג ומה שהוא עשה. המטרה היא שמלך צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל מי שיש לו כבוד או ממשלה או גדולה, צריך לתת את זה למלך, למלך הכבוד, הקדוש ברוך הוא. והדברים שהמלך ניכר בהם בכבוד שלו, זה המרכבה שלו, מרכבת הסוסים. לכן משיח יבוא על חמור ולא על סוס. למה לא על סוס? כי הסוס הוא מסמל את הגדולה, את הכבוד, או נגיד מרכבת מלכות של סוסים. הכוונה, אני ורוכב על חמור, הנה מלכך יבוא לך, זה לא הכוונה שהוא יבוא דווקא על חמור, חמור, אלא הכוונה לבוא ולהגיד שהוא יהיה אני ורוכב על חמור. לא יבוא לנו עוד פעם מישהו, שעוד פעם זה יהיה סוג של מלך שיתנשא עלינו. לא בשביל זה אנחנו מצפים למשיח. כשרואים כל הזמן אנשים חושבים ביאת המשיח, חושבים שוב שיבוא איזה אחד שיתנשא על עם ישראל. אז לא הכוונה, הכוונה מישהו שהוא למעשה אני ורוכב על חמור. הכוונה שהסוסים, מרכבות, הדברים הגדולים שהעולם רצים אחריהם כבר לא יהיה נחשבים בעיני הנבראים. כי מה שיהיה חשוב לקדוש ברוך הוא זה הכבוד שלו. והיום שבכל העולם, שאנחנו רואים שבכל העולם היום, כל העולם, אנשים לא מכירים ולא מודעים למציאותו של המלך, שמבינים שיש מלך בכל העולם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמה? אז זה שאתה, ברוך השם, מודיע את זה, ואתה מתנהג בצורה כזאת. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה להתנהג בדרך ארץ. זה הכי חשוב. אם אין דרך ארץ, אז אתה לא רק מודיע לאנשים, אנשים מחזקים את שירות ליבם ללכת אחרי האבל. כי הם רואים איך זה מתנהג, אומרים, היה לו אלוה מעל הראש, ואף פעם לא מתנהג ככה. אז קודם כל, דרך ארץ. זה לא רק כי היא לא רק ההקדמה, היא ההקדמה של התורה והקדמה של כל ההקדמות והשכלים. אם אין דרך ארץ, אין כלום. צריך שאדם קודם כל יתנהג בנקיות, בסדר, בחשיבות בשביל שהשם יפנה אליו. כי אם אדם לא מקדש את שמו של השם, ובכל מקום שהוא הולך, הוא גורם לאנשים, רואים אותו שהוא מתגאה, רואים אותו שהוא כועס, רואים אותו שהוא מתנהג בצורה לא יפה, אז נעשה חילול השם. ואנשים, לא רק שהם לא מודעים לדרך השם, הם רוצים לחפור בקדוש ברוך הוא. לכן המלכים, כמו שלמה ודוד, וכל המלכים לפנינו, שהיה לפני, בוא נגיד לפני 700 שנה או 600 שנה, היה מלכים באנגליה, בספרד, בבריטניה, בכל סקוטלנד, אירלנד, כל האזורים האלה היו מלכים. המלכים האלה היו, העקרונות שלהם היה כל היסודות שלהם היה על, על להרבות נשים, להרבות כסף, להרבות זהב, ולהרבות את התאוות שלהם. זאת אומרת, כשהיה יושב מלך על כיסא, הוא היה צריך להשתמש בעם ובמלכות שלו בשביל להרבות את התאוות שלו. להרבות את כוחי ועוצם ידי. מה היו המלכים האלה? נואפים, שודדים, זה לא היה מלכים. מלך שהיה בעם ישראל, כשאנחנו מדברים על דוד, מדברים על שלמה, על יושיהו המלך, על חזקיהו המלך, זהו מלכים שהמליכו את הבורא. זהו מלכים שהיו משתחווים לפני המלך. משתחווים לקדוש ברוך הוא, היו מגלים וממליכים את מלכותו של הבורא, והקדוש ברוך הוא היה נחת רוח לפניו בעולם, שיש מלך כזה. אבל מתי שקם מלך, שכל המהות שלו זה להשכיח את השם, אז נעשה מידת הדין בעולם. וכמו שאתה רואה היום, אתם רואים היום שבכל העולם אנשים מתגאים בכוחי ועוצם ידי, מתגאים בממון שלהם, מתגאים בכוח שלהם, שוכחים את השם, לא מדברים עם השם, לא חושבים בשם בכלל, חושבים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חושבים שהממון שלהם והכוח שלהם יביא להם את התהילה, מקימים מלא בתי רפואות ורופאים חשובים ונחשבים, אומרים אם צריך רפואה, אז יש לנו את מיטב הפרופסורים, שהם הכי חמים, לא צריך את הבורא. יש לי רופא, פרופסור, דוקטור, הוא ירפא. ואם צריך לממון, אז יש לנו את הבנקים, את כל הנגידים שהם שולטים בכל העולם, בממון, אלי און, שהם עושים את עצמם עבודה זרה. אז יש לנו את הממון, אנחנו גם לא צריכים את השם יתברך. יש לנו רופאים, יתנו לזה. ואם צריך אוכל, אז הנה יש לנו שדות, קרמים, אוכל, תבואה, אנחנו לא צריכים. ואם לא צריך גם גשם, יש לנו מאגרי מים, מכונות שיודעות להודות את ה... את הלחות, ואנחנו יכולים להשתמש, לא צריכים. וזה מה שאמר בר כוזיבא, לא עצור אם זה נחתנו ולא תצא בציבותינו. ומיד שהולכים כל הנבראים בדעה הזאת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליהם מכות מחולאים רעים ונאמנים. מה זה אומר? מכות שאין להם רפואה. ואז נהיים בעולם מגפות, מחלה שאי אפשר לרפא אותה, מחלת הסרטן. אף אחד לא מרפא אותה, הפרופסורים לא יכולים לרפא אותה, כל הדוקטורים, פרופסורים הכי גדולים, איך כל הבתי רפואה והמכשירים לא יכולים לרפות אותה, לא מצליחים לרפות מחלות, ופורצות מחלות ונגיפים אגרסיביים, שתאים סרטניים שמתפשטים ואי אפשר להתרפות מהם, וזה מכה בעולם, ונהיה רעב בעולם, ונהיה עוני בעולם, ונהיה הרבה מכות בעולם, והפרנסה והכלכלה של הנבראים, מניות, דברים ונדלן, בכל העולם הולך וקורס, ונהיה מלחמות, ואנשים רצים כמשוגעים אחד לשני. כל זה קורה רק בגלל דבר אחד, בגלל שהעולם לא מודעים למציאותו של המלך. יש מי שברא את העולם הזה. וברגע שהעולם שוכחים את השם, הולכים נגד השם, ולא ממליכים את השם, אז כל מה שאתה רואה בעולם, זה התוצאה הזאת. אם היו כולם מעידים ומגידים על מלכותו של השם, ויודעים שיש מלך, ויודעים לאן לפנות, ויודעים שלא אנחנו משתמשים בפרנסה, זהו. ולא הרופא יכול לרפא, בכלל. הלוואי ונתפלל ולא יזיק, אבל בטח שלא מרפא, כי גם זה... השם יתברך עושה. כן, זה השם יתברך. אז השם יתברך, הוא מרפא את כל החולים, והשם יתברך נותן את הפרנסה, ואת כל המים והמאגרי מים שבעולם, זה גם השם יתברך. הכל זה השם יתברך, אבל בגלל שהשם יתברך הוא אל מלא רחמים והוא ענב מאוד, בגלל הענבה שלו, הוא מסתתר מעיני הנבראים. אף אחד לא רואה את המלך הזה. לא רואים אותו, מסתכלים, אתה לא רואה שיש השם. אתה רואה רק משהו ברא, אבל את המלך עצמו אתה לא יכול לראות, כי הוא מסתתר מאחורי וילון. הוא מלך ענב. והוא גם חותם על עצמו שהוא ענב, כי ככה כתוב בתורה. אנחנו צריכים לגלות שתתגלה אור פני מלך, בעזרת השם.
7: הרב, הרב, מה שאת כלי מחזיק ברכה? הרב,
1: מה זה?
8: בגנית הגול, זה כלי?
1: למה? מה, בגלל כוח המשך?
7: הרב.
1: כן?
7: הרב, הרב, הרב. הרב, הרב. הרב, הרב.
9: נעשה גרודה.
1: מה אתה אומר?
7: כלי מחזיק ברכה אלא השלום, הרב התחיל להסביר.
1: אז מה שאני בא להסביר זה ש... שהשלום, השלום, המשמעות שלו זה ביטול. כשאני אומר שלום, זה ביטול. כשאומרים בוא נעשה שלום בית, בוא נתבטל לדעת, לדעת אמת. כשאומר נעשה, בוא נעשה שלום בין אדם לחברו. אם לא יהיה ביטול, לא יהיה שלום. מה זה אומר ביטול? צריך להתבטל לדעה שלישית. עכשיו אם הדעה השלישית תבוא ותגיד שדעה אחת מהדעות האלו הוא הצודק, צריכה הדעה הראשונה שחולקת לבוא להתבטל לדעה הראשונה. מה זה כל הטקו שיש בשס? יש טקו בשס, תשביע את הרי תקושיות ובעיות. לעתיד לבוא, נדע תירוץ, מחלוקת חכמים, ונדע להבין מה למעשה, מה היה כל המחלוקות שהיו בכל ההיסטוריה בין בעם ישראל, ולמה היו מדענים ש, כמו עם, איינשטיין שהמציא את האטום, וכל מיני דברים שנבראו לעשות בלגן בעולם, ולעשות דברים של חורבן בעולם, פתאום רואים שכמו שאומר שהבאתי לכם מתנה טובה שלא תריבו, זה האטום, איינשטיין שהמציא את האטום, הביא מתנה לנבראים שהם לא יכלו לריב ביניהם, כי ברגע שיש אטום, אז כבר אין מחלוקת, כאילו לי יש אטום, לך יש אטום, לא רוצים לעשות מריבה. זאת אומרת, עצם הכוח הגדול שיש, גורם לעשות שלום, אבל זה לא נקרא שלום, כי זה שאתה לא תוקף ואני לא תוקף, זה לא נקרא שלום. זה נקרא הפסקת אש. שלום זה שנעשה חיבור בין הדעות ונהיה דעה אחת. נהיה מטרה אחת.
7: זה הכוונה שיש מחלוקת בעיר יש שלום בעיר, מה שרבי נחמן פותח את הפסוקות
1: הרמב"ם. שמה?
7: רק שיש מחלוקת בעיר, יש שלום בעיר. הוא כותב את הפסוקות הרמב"ם.
1: כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד, כן. המחלוקת ושלום, זה היינו הך.
7: כבוד הרב.
1: אני אסביר מה הכוונה.
10: כשם שפרצופיות שונים, אז אם לא יהיה דעה אחת, אז אף פעם לא יהיה שלום, כי אין סיכוי לנצח שום מלחמה ולהשליט את הדעה שלנו על אחרים. אז זאת אומרת, יכול להיות מה שהרב אומר בעצם, שהדעת היחידה שיכולה להביא שלום, זה לדעת את השם. זה בעצם המסקנה של מה שהרב אומר.
1: זה מה שאני התחלתי להסביר. שכל המלכים שהיו לפנינו, המטרה שלהם הייתה לגלות את דעת השם, לגלות רק דעה אחת. היום אנחנו רואים פירודים. עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, אנחנו רואים תמיד ניגודים. אש ומים, איש ואישה, זכר ונקבה, אבא, אמא, שמיים וארץ, חושך ואור. אנחנו כל הזמן חיים בין ניגודים. ימין ושמאל, כל הזמן חיים בין ניגודים. ובגלל שאנחנו חיים בין ניגודים, יש קשה ויש קל. יש שמח ויש עצוב. יש תקווה ויש ייאוש. אנחנו כל הזמן עוברים מאחד לשני. פעם שמחים, פעם עצובים. פעם בייאוש, פעם בתקווה. בגלל שאין שלום בעולם. אין שלום אמיתי. כשאנחנו מדברים על שלום אמיתי, זה אומר שתהיה דעה אחת שהיא התבטלות לקדוש ברוך הוא. כי אם עלה, אז באותו זמן לא יש שם לא רעב, לא קינה, לא תלחם של הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכים, אומר כי מעלה הארץ זה את השם. מה זה כי מעלה הארץ זה את השם? מה, כל העולם ידעו את השם? כן. אם כל העולם ידעו את השם, אז תהיה, כל העולם יהיה דעה אחת. יהיה שפה ברורה. לא יצטרכו כולם ללמד את השם. כולם ידעו אותי. מקטן ועד גדול, כולם ידעו את השם.
7: הרב.
1: ואת הקדוש ברוך הוא.
7: כבוד הרב, כבוד הרב. שאלה פרקטית הרב, לעניין חזרה בלימוד. מצד אחד צריך להתקדם, מצד שני צריך לזכור. אז איזה אופן הרב היה מציע ללמוד?
1: אני אענה לך, אני רק אסיים איתו. זה אותו קשר, זה אותו קשר?
7: כלי מחזיק ברכה,
9: רגע, הרב באמצע בדרך,
7: הרב סיפר
1: את התשובה. רגע, אני אענה לך, אני אסיים איתו, אני אענה לך, כן. מה עשית?
11: אני ברשותך רוצה להעביר נושא ממה שאתם מדברים פה.
1: כן.
11: אתה ריפית אותי ולשם כך באתי, ומי אתמול אני רק מחייך, אני הולך לשרת ממחר בבוקר 158 לקוחות, יחשבו שאני התחרפנתי, ואני חייך כל היום, וזה התכלית של מה שבאתי הנה, שאני אומר לך על
1: זה. עודו לאדוני כי טוב! עודו לאדוני כי טוב! יעלו שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.
12: אם אפשר לשאול שאלה שקשורה לזה, ויש
1: לי
12: מאות אנשים, שאני שומע מהאנשים, כי אני קצת מהאנשים פה, שהם באמת מודים לרב מקרם לב שהרב שינה להם את החיים כמו שהיו במקרה אחד, ואני ראיתי פה אנשים שקבלו תשובה שפעם הוא אחד, ואחר כך הוא לגמרי. שהרב משנה לאנשים את החיים, ואין ספור מילים ותודות שמגיע לרב כל הזמן. איך זה שאנחנו רוצים ללכת ולפרסם את הרב, ולהגיד לרב שיש פה, לאנשים שיש פה שבתות עם הרב, והמציאות הזאת לא נותנת את האפשרות להודיע את זה. רואים מאות אנשים, זה בלי פרסום, כל זה בלי שאף אחד יודע שהרב נמצא פה. יש פה אנשים שהגיעו בערב שבת ואמרו במקרה, תשמע, הרב פה זה הימות כאן, כולם היו באלה. כל זה בלי פרסום. רוצים להגיד,
1: כל זה מפה לאוזן, אתה אומר.
12: ביום שזה יתפרסם, יהיה פה הרבה יותר, אבל הכלים לא נותנים את זה. מה אפשר לעשות בתור אנשים, תלמידים, זה להביא את המקום הזה, שכבר יהיה לרב מקום. לא ישבו בקור, היום בבוקר רצינו לשמוע את התורה של הרב, והיה שאומר שהרב הפסיק את השיעור באמצע. בתשע הפסיק השיעור, גם בחורף, היינו פה כמה דקות והלכנו לבית, עד מתי זה יימשך?
9: אדוני, רד מזה, אני מטפל בזה.
1: יהיה לנו בריג.
13: אולי זה הכלי מחזיק ברכה.
1: אולי זה כלי המחזיק ברכה. רק שיהיה שמח בזאת השם. אני אסביר.
14: הכל בסדר.
1: הכל בסדר. אז בואו אני אסביר משהו. בעזרת השם, אני רק אגיד לכם משהו חשוב. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, באמת יש המון המון תורה בדרך שלנו, ויש לנו עוד הרבה דברים שהם מעבר לזה שאני התגעגעתי לכם מאוד להיות איתכם פה בירושלים, הירושלמים פה. אתם רואים שגם באזור המרכז אנחנו ממשיכים להעיר את אור השם ולגלות הרבה תורה ולקדש את שמו של השם, והדרך הקדושה הזאת שלנו יש בה אור עצום לכל הנבראים, לכל מי שאוחז בתורה שלנו ומסייע לתורה שלנו. תבוא לכם המון המון ברכה מהשמיים, שתדעו את
13: זה.
1: גם בחוץ לארץ,
13: נכון? מפרסמים אותך הרבה מאוד.
1: יש לי תלמידים שם, ברוסיה, גם באנגליה יש תלמידים, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, גם בצרפת, יש לי תלמידים בכל מקום שם, שכל שבוע לומדים מהכתבים שלי, ומלמדים את התורה, הם רק את התורה, רק תורה, את הדרך, את כל מה שלימדתי.
13: כל יום
1: מעטים. אני רוצה שאתם, בעזרת השם, תמשיכו ותפיצו ותגלו עוד מהתורה ומהדעת הזה, ואתם תראו שיהיה לכם בזה דרך ושכל והשקפה נכונה להתקרב לשם, ובעזרת השם אני עוד יוציא עוד הרבה יותר מזה. יש עוד הרבה הרבה יותר מה להוציא, ויש עוד הרבה יותר מה להביא, בעזרת השם. ואני בלי נדר רוצה עוד להראות לכם עוד דרך חשובה שאני בעזרת השם עוד יסביר לכם אותה.
13: תברך אותי כבוד הרב לעלות לארץ הקודש.
1: איך?
13: לעלות לארץ הקודש להיות בקרבך בעזרת השם.
1: מאיפה אתה?
13: קנדה.
1: מקנדה, תבוא אלינו פה לארץ ישראל. ברגע שנתקבץ פה כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש, נזכה לשוב לשם יתברך. אני אסביר לכם, כן, לגבי החזרות תחזור 4 פעמים. כנגד שמו יתברך, 4 פעמים, ככה הקדוש ברוך הוא דורש בשמיים, השם. תמיד טוב לחזור 4 פעמים, ובערב שבת לחזור על כל מה שלמדנו כל השבוע. עכשיו לגבי מה שאמרנו, לגבי השלום. כשאני מדבר על השלום, אני רוצה לבוא ולהגיד כלי מחזיק ברכה לישראל לשלום, כשאני מדבר על מידת השלום, מה קרה?
7: לא יודע.
14: קיבלו את התשובה.
1: לחזור 4 פעמים. יש להם ישיבה, הם צריכים להיות בזמן, אין מה לעשות. הם אמרו לי כבר לפני זה שהם צריכים להספיק בזמן. עכשיו...
13: גם בישיבה.
1: כן, בסדר, אנחנו גם בישיבה. אבל הם צריכים לחזור, למדתי להם לחזור לישיבה ולא להיות בחוץ. עכשיו, כשאני אומר כל פעם שמדברים על שלום אמיתי, השלום האמיתי זה ההתבטלות וההכנעה לקדוש ברוך הוא. כשאתה נכנע לקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לדעת תורה, ואתה הולך לדין תורה, ואתה נוהג על פי דעת תורה, אתה אומר, נכון שאני חושב ככה, אבל לפי דעת התורה אני לא צודק. כי התורה אומרת לי שאני לא צודק. אז אני מבטל את דעתי בשביל דעת התורה. ואז אני מקבל את דעת התורה עליי. זה נקרא שלום. שהאישה מסבירים לה, הדעת שלך לא נכונה. זה הדעת הנכונה. הוא צודק. ואז היא אומרת, מה? ככה הדעה השלישית? זה דעת המגשר, זה דעת המסכים. לכן תמיד שרוצים לעשות פשרה או לעשות שלום, צריך להקשיב לדעה שלישית. עכשיו, למה למעשה, כמו שהסברתי על איראן וישראל, למה זה אין שלום? כי ארצות הברית היא נגד איראן. ואיראן אף פעם לא תתבטל לארצות הברית. אז זה לא שהיא תבוא בדעה ותתן. משהו כן יוכל לעשות שלום זה רוסיה. רוסיה יכולה שהיא יותר קרובה לאיראן. או סין יכולה לעשות שלום. אבל גם זה לא מספיק, כי הם לא בשלום איתנו. אז אין שלום למעשה. השלום האמיתי יהיה שכל הנבראים ידעו שיש השם אחד. ואני אומר לכם, ככל שיעבור זמן והנבראים לא יבינו את זה, אתם תראו שיהיה דברים עוד יותר אחרים בעולם שקורים. אם תסתכלו טוב, בכל השנים הקדוש ברוך הוא תמיד שהוא עושה משהו, הוא עושה אותו לאט לאט, והוא מתחיל, צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא, מי שמתבונן היטב על הבריאה, ויודע את השם לעבוד אותו, דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול השם. כשאתה לומד את התורה ואתה מתפלל ואתה מרים את העיניים לשמיים, אתה יכול להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשאתה מסתכל על זה, אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. תמיד יש לו דרך. הוא תמיד מתחיל לאט לאט, מתחיל תמיד לבוא מבחוץ, עד שזה נהיה בפנים. כמו הנגע. הנגע בהתחלה מתחיל מחוץ לבית. אחרי זה נכנס בתוך הבית. אחרי זה מתחיל אותה לכלים, על הבגדים. אחרי זה באור. בסוף זה מגיע לבשר. לא מתחיל מהבשר, הולך לבגדים, הולך לקיר, הולך לבחוץ. הולך מתחיל, הנגע מתחיל מחוץ לבית, אחרי זה אתה מזהה אותו, אחרי זה אתה יכול לתאר אותו, הכהן יחליט, ורק אז אתה מפנה את כל הבית בשביל שהוא יטמא אותו. אז זאת אומרת, הפסיקה של הכהן תטמא את הבית. כל עוד שהכהן לא טימא אותו, לא פסק שהבית טמא, תומה לא חלה, למרות שהנגעים נראים. זאת אומרת, אז מפנים את כל הכלים, את כל החפצים מן הבית, ורק אז נהיה הפסק שהבית נטמא, טמא. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת התורה. זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות כרגע היא טומאה, אבל הטומאה לא חלה עד שיבוא הכהן ויפסוק שזה טמא. זאת אומרת, הכל גלוי מה שקורה בעולם. עד שיבוא החכם, עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע באמת מה זה שלום, הוא יכריע באמת מהי דעת השם. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה מתחיל מבחוץ, ואז בפנים, ואז על הבית. תראו מבחוץ מה היה בהתחלה, איך הקדוש ברוך הוא עורר את העולם, פתאום הביא מגפה בעולם. היה את הקורונה. היה מגפה. מה זה המגפה? מבחוץ. כולם נכנסו לבפנים. פחדו שיכנסו להם לבתים, מגפות, כולם התבודדו, כל העולם היה בהסגר. כל העולם היה נגיף בחוץ. אנשים פחדו לצאת לבתים, לעבודה, כולם היו במסכות, כי המגפה הייתה בחוץ. פחדו שזה ייכנס להם לבפנים. ואחרי זה לאט לאט לאט, אנשים קיבלו את הנגע, נהיו בפנים. ישבו בדד, ישבו כמו מצורעים, בתוך הבתים שלהם, כולם נדבקו, חלק מתו, והמגפה שפרצה. ואחרי זה העולם שוב לא הבינו את הדבר. ואז קדוש ברוך הוא, כמובן, הכלכלה נפגעה, הרבה אנשים הידרדרו כלכלית ונפלו, ואחרי זה פרצה מלחמה, וכל מה שכל מה שהיה כבר, המכה כבר הגיעה לבשר עצמו, שאנשים מתו והיה דברים קשים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראה לכל הנבראים, מראה בעולם שהעולם לא יכולים להמשיך בלא להבין שיש השם. יכולים לדבר מה שנדבר, אבל מה שהשם רוצה שבאמת נדבר ונסביר, שנצעק שיש אלוה בשמיים. נצעק שיש מי שברא את העולם שצריך לעבוד אותו ולחפש אחריו. הרבה אנשים נותנים את הלב שלהם לאישה, ונותנים את, והאישה את הלב שלה לאיש. כבר כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. אהבת השם צריכה להיות יותר מכל בשר ודם. וגם אישה צריכה לאהוב את השם יתברך יותר מכל דבר. וכולנו צריכים לאהוב את הבורא. עד שנרגיש את הקשר והאהבה אליו כל כך גדול, אז הוא יעשה את רצוננו. מה יותר טוב להיות? העולם היום מתפארים שהוא חבר של שליט כזה או מושל כזה. וזה צריך להתפאר. הרי היום הוא פה, מחר הוא שם. לא יכול להיות בשום מקום. הכי טוב זה להיות בקשר טוב איתו. זה הרבה יותר טוב. מה אתה צריך להיות בקשר עם האום, בקשר הוא? ברגע שאתה איתו, אתה עם השם, אתה לא צריך אף אחד.
10: אבל איך עושים את זה בפרקטיקה? איך פורטים את זה לפרוטות, הלכה למעשה? מה התפקיד של כל אחד מאיתנו לגלות עם מלכות השם בעולם? מה אני יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? מה כולנו
15: יכולים
1: לעשות? קודם כל זה מה שאני מלמד, כן? אתה יכול להבין שמהדרכים שלי זה מה שאני רוצה שאנשים... זה הדרך.
10: להפיץ את התורה של הרב.
1: כן. תלמד אותה, תלמדו אותה, זה לא רק להפיץ אותה, זה ללמוד אותה. ללמוד את מה שאני מדבר במשך כל השנים. אני לא רק מנסה, ברוך השם, אנחנו לומדים הרבה דברים והכל, אבל מעבר ללימוד גם יש את הדעה ואת ההשקפה הנכונה. אנחנו יכולים ללמוד ולהישאר בגלות. אנחנו צריכים ללמוד ולהביא את הגאולה. אנחנו לא יכולים להישאר בגלות הזאת ובמציאות החשוכה הזאת ובאפלה והעלתה הזאת. אנחנו צריכים לשנות את המידות שלנו, להיות טובים יותר ולהביא טוב לעולם. כל מי שיודע שיש בו לא טוב, צריך להפוך אותו לטוב. להרבות שלום, לאהוב אחד את השני, להרגיש את האחדות ואת האהבה. כשנותנים יד אחד לשני, צריך להרגיש אחד. אתה רואה את החבר שלומד בישיבה שהוא פחות מבין, צריך לקחת אותו וללמד אותו. צריך להביא את כולם לידיעה שלך, ולהפסיק עם הפירודים שאני יותר ממנו והוא יותר ממני. צריך לעשות את האחד הזה, קודם כל להתחיל באחד, להתחיל באחדות, לקרב את השני, לקרב את הנידח, לקרב את הרחוק, לעזור לכך, לעזור, לעשות טוב, להרבות בשלום, להרבות באהבה, זה דברים טובים שרצון השם.
16: זה
1: למעשה הכלי שבונה.
4: עכשיו... אנחנו מתחזקים באמונה.
7: אני רואה שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לשנות...
1: גולה. גולה לגאולה, כן. זה לא טרופו של עולם.
7: גם מה שהרב אומר, צריך...
15: זה אדם מביא את השלום.
7: סייעת השמיעה של הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול כאושר לעבוד על המידות שלו, ועל הדברים שלו, ועל ההסתכלות שלו לעולם.
1: נכון.
7: אבל כאילו שהשם לא ייתן לו את זה בלב...
1: זה מה שרבי רפאל מברשיד אמר, הכל מהשם יתברך. לדעת שהכל מהשם יתברך, זה מהשם יתברך. איך לדעת שזה מהשם יתברך? צריך לבקש מהשם יתברך. בשביל לבקש מהשם יתברך, גם זה מהשם יתברך.
7: הרב, איך אפשר לעבוד על
1: זה? זה גם זה מה...
7: הרב, איך אפשר לעבוד על זה? אני מנסה לעבוד על הרבה דברים. בלי סייעתא דשמיא זה לא עובד, אז אפשר לדבר מזה וזה. נכון.
1: תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אני אתמול הסברתי את זה בתפילת ערבית, ואני חושב שזה קשור לאותו דבר, ואתם צריכים להבין את זה, וזה ייתן לאנשים הרבה הרבה דעת והבנה. הרבה אנשים כולם רואים, הרבה פעמים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא משהו, או רוצים השם יתברך איזה דבר, ומבקשים ולא קורה, ולפעמים לא רק שלא קורה, גם רואים הפוך. כשאדם הולך אחורה, לא מצליח ולא מתקדם משום דבר. זה הכוונה מלכות השם. עכשיו תבינו למה זה מלכות השם ואיך זה, זה מה שהוא אמר, הרב איתן. אז בואו אני אסביר לכם. כשאתם מסתכלים ומתבוננים ורואים שאדם עושה איזה דבר, הוא מבקש איזה משהו ולא הולך לו, צריך להבין שיש את רצון השם יתברך בעולם. ובגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא עשה הכל ועושה הכל, אנחנו מסתכלים אליו ושופטים וחושבים שהוא כל יכול, והוא חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו. וההסתכלות על השם יתברך זה כאילו אתה כל יכול, ואתה חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממך. כי אתה כל יכול, ואז אם הוא לא עושה את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו, אז נהיה לאנשים קושייה ושאלות שאולי הוא לא כל יכול, ואולי הוא לא נמצא, ונהיה כפירה והאפיקורסות בכל הנבראים. איך זה מגיע כפירה? מאיפה זה מגיע? מזה שלא לימדו אותם שיש מלך. מלך לא צריך לעשות את רצוננו. אנחנו צריכים לעשות את רצונו. אנחנו מסתכלים על, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא כקשר מוטעה וטעות, קשר לא נכון. אנחנו עבדים ובנים למלך הקדוש. המלך לא חייב לנו כלום. זה שאתה רוצה זיווג או רוצה בנים או פרנסה, אתה יכול לרצות. אם המלך ירצה, ייתן. אם המלך לא ירצה, הוא לא ייתן. אבל זה לא אומר שאם הוא כל יכול, ויותר מזה הבעיה, שבגלל שאנחנו נמצאים פה, ונמצאים פה בחשבונות של גלגולים קודמים, כי כל מה שאדם עובר פה בעולם, זה מפה שלמה על כל מה שהוא עבר גם בגלגול הקודם שלו. הוא פשוט לא רואה את זה, הוא לא מבין איך הקשר בין הגלגול הקודם שייך לגלגול הזה. הכל זה אחד, זה מפה, מפה שלמה. כל מה שאתם רואים, כל מה שתראינו רואים מפה, פורסים את המפה הזאת, או את הספר פותחים, זה ספר תולדות אדם. רואים את כל הגלגולים של האדם, רואים את כל המפה שלו, כל מה שהוא יעבור, כל העצבות, כל החשכות, כל החיים, כל ההרפתקאות, כל מה שהוא יעבור, כל מה שהוא יתחתן, מתי הוא יוליד ילדים, כל מה שיעבור אדם, הכל גלוי לפני השם. וזה הכל לפניו יתברך. והכל קשור לגלגולים ולדברים קדומים וסתומים ונעלמים וחתומים שאין פורש אותם. כולל מה שיעשה, כולל מה שעשה, כולל חטאים, כולל פשעים, כולל כל מיני דברים מורכבים ועצומים שקשורים אחד בשני. והמפה הזאת שאתם תדמיינו לפניכם, המפה הזאת, אנחנו גם, במקום לקרוא את המפה, אנחנו מתחילים מאותה נקודה שאנחנו רואים רק היום. זאת אומרת, כל המפה הזאת זה הנשמה שלי. הייתי פה, הייתי פה, עכשיו פה, כל זה תדמיינו לכם המפה של הנשמה. ואני רק היום נמצא פה, זה היום האני שלי, הנקודה, נקודת העבודה שלי לפני השם. והאדם מתחיל מפה, במקום לגלות את כל המפה, הוא רק מפה רוצה את השם. הוא אומר, השם לא עונה לי, לא שומע אותי, כי הוא לא מבין את רצון השם. הוא לא מצליח להבין את כל המפה, את כל מה שקדום, את כל הנשמה שלו, כל החלקים שלו, ואת זה, איך מגלים, אתם יודעים? על ידי ההתבטלות והכנעה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, או קורה לנו משהו, או עובר עלינו משהו, אנחנו צריכים להכניע את הראש, להכניע ולהגיד זה רצון השם, לקבל באהבה כל מה שעובר עלינו, לא משנה מה, כל הקשיים, כל ההרפתקאות, כל המניעות, כל החסימות, לקבל אותם באהבה, להגיד המלך זה קשה לי, זה מר לי, תהפוך לי את זה לטוב, אבל אתה המלך ואני נכנע בפניך. יהי רצון שזה יהיה לי לטובה, יהי רצון שזה ישתנה. ככה צריך להגיד, אבל צריך להגיד שהוא מלך, צריך להיכנע למלך. זה שאנחנו לא ממליכים את השם, למה אומרים כל יום בתפילה, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, למה כל כך חשוב, נגיד השם מלך? למה מרן החידה אומר, מור יהי כבוד השם לעולם, אומרים צריך להצמיד את הברכיים, ויהי כבוד השם לעולם אחרי מזמור לתודה, שהוא מהמזמור החשוב לפסוקי דה זמרה, צריך להצמיד רגליו. אז אתם רואים מה כתוב? יהי כבוד השם, מה זה יהי כבוד השם? זה יהי כבוד השם זה המלכות של השם, זה הכבוד של השם, זה המזמור שיש בו כבודו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. המלך עוזר ומשיהו מגן, כל התפילה היא מלכות השם. מגיע ראש השנה, היום בו אנחנו נשפטים על הכל. מה מזכירים בראש השנה? מלכויות, זיכרונות, שופרות לפני המלך. כולם תוקעים בשופר, חותמים המלך הקדוש, המלך המשפט. בעשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, המלך, המלך, המלך. אנחנו נמצאים לפני מלך. בחיתום, במשפט, בדין, ששופטים אותנו, אנחנו מזכירים אותו כמלך. במשך כל השנה שעובר על אדם הרפתקאות, וצרות ואיסורים, אתם יודעים למה זה? כי הוא שוכח את המלך הקדוש, הוא שוכח את המלך המשפט, הוא שוכח שיש מלך לפניו, הוא במקום זה מדמיין שיש איזה מישהו שצריך להגשים לו את המשאלות שלו. השם לא חייב להגשים לך את המשאלות, אתה עבד של המלך, אתה עושה את רצוני, השם יתברך אומר, אתה לומד את התורה שלי, אתה מקיים את המצווה שלי, אתה עושה מה שציוויתי בתורתי, אם אתה עושה את רצוני ואתה מקיים את מה שציוויתי, ואתה מבין שאני המלך ואתה עבד, בוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, בוא, אני אסייע לך, אני אעזור לך. אבל מתי שאדם שוכח את המלך, הוא מתהלך פה גם עם גאווה או עם עצבות, אני עם ייאוש, אני עזוב, אני לא, זה השם לא עונה לי. זה כפירה והאפיקורסות גמורה, שתדעו. זה לא כפירה, זה לא כופר, זה כופר מין והאפיקורס. כל מה שהשם ידבר רוצה צריך להתבטל למלך. המלך לא חייב לאדם כלום. לא משנה מה יעשה, יזרוק אותו בלב הים או במדבר, הוא מלך לעשות כל מה שהוא רוצה. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו עבדים של היוצר, עבדים של המלך, אנחנו נכנעים לפניו ומקבלים באהבה את רצונו ושמחים בפעולתו. ומה שעושה המלך, אם המלך מחליט לעשות לי ככה, או המלך מחליט לעשות ככה, אנחנו צריכים לקבל באהבה. כמובן שזה קשה וצריך להגיד לו שזה מר לי וקשה לי, ואני לא רוצה את הטרדות האלו ורוצה שהוא ישיע אותי.
16: באמונה, אבל
1: איך?
16: אנחנו מתחזקים באמונה, כאילו...
1: זה, שתגיד את זה לשם.
16: העולם כל כך חפרני, כאילו, העולם כל כך מוסף אותך להפך, אתה יודע, הפוך. כאילו, אני עכשיו יכול להתחזק, אבל עוד שעתיים אני לא אהיה ככה.
1: אני מבין את מה שאתה אומר.
17: איך זה עולה בקנה אחד עם זה שבאים לבקש את הישועה מהצדיק?
1: או, זה משהו אחר. תראה, צדיק אמיתי זה מי שיגלה לך את השם יתברך. שאתה תעבוד את השם, ואתה צריך לעבוד את השם. של צדיק מקבלים דרך השם. עבודת השם,
17: להתקרבות השם. את גזירת המלך, קיבלתי את גזירת המלך, מה אני בא לבקש ישועה מהצדיק? אני יכול להתבטל לצדיק, אני יכול להתבטל דרך גילוי השם, אבל למה לבקש ישועה מהצדיק? אני קיבלתי כבר...
1: אני רק יכול להגיד לך ש... שהצדיק יודע באמת מה רצון המלך. הוא יכול...
17: רב כל הזמן אמר בבוקר שהצדיק זה הצדיק שמנצח את המלך.
1: שמנצח את המלך, כן, אבל זה רק הוא יכול. אנחנו לא יכולים. הוא יכול, אנחנו לא.
17: מצד אחד קיבלנו את הרצון של המלך.
1: הרצון של המלך...
17: אני מבקש מהצדיק שיכניע את רצון המלך.
1: זה לא הכוונה שהוא יכניע את רצון המלך. הוא ידע איך להביא אותך למקום שתהיה מרוצה לפני המלך, ואז הוא ינצח את רצון המלך.
18: למעשה, הרצון של השם, הרצון להשם זה להיטיב עם רועב.
1: נכון.
18: והצדיק יודע איך להגיע.
1: יודע לגלות את רצון השם.
18: יפה, אתה מגלה את רצון השם.
1: כל אחד מאיתנו, אני אסביר לכם משהו.
18: אתה אומר כזה כוחות, בלעת את העולם להיטיב עם רועב.
1: נכון. אני אסביר, כולנו צדיקים. בסדר? אתם רואים במסכת אבות, כתוב כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, זה משנה מסנהדרין. זה לא משנה ממסכת אבות. במסכת אבות יש ממרות של חכמים, אבל וכל ישראל זה משנה מסנהדרין. אז איך הגיע כל ישראל למסכת אבות? זה בגלל שהממרות שם הן מאוד קשות לקיום, יכולות להחליש את האדם. הכל ישראל, כתוב במדרש שמואל, בא לחזק כל הממרות שהם יאמרו בשביל שאדם לא ייפול בייאוש. ואחד ושלום יאבד תקווה. אז קודם כל צריך להבין, כולנו צדיקים. נקודת צדיק קיים בכל אחד מאיתנו. אין יהודי שהוא לא צדיק. פשוט לכל אחד יש את זה יותר, כל אחד יותר פחות. מה, אתם לא ראיתם שהתפללתם ופתאום היה לכם איזה ישועה? לא היה לכם פתאום איזה נס והשגחה אחרי תפילה? כי אתם צדיקים. לכולם יש צדיק. יש אחד שהוא צדיק יותר, אחד שהוא צדיק פחות, גם אישה. כל אישה היא צדקת, קצת יותר. קצת פחות, אין דבר כזה, מישהו שהוא צדיק, זה לא אדם שהוא עכשיו צדיק, עכשיו רשע, כולנו, יש לנו כמו ווליום, אתם ראיתם באורגן, במוזיקה, נכון? יש ווליום, יש את הבאס, נכון? מגביעים, וטראבל, מורידים, נכון? ראיתם את זה בטח, בשביל שישמע קצת טוב, אז מעלים ומורידים, נכון? כל אחד תדמנו, יש צדיק ורשע, יש אחד שהווליום שלו, הצדיק קצת פה, הרשע זה פה, ומה זה אצל צדיק? רשע למטה, הצדיק למעלה, אבל לכל אחד מאיתנו יש את הווליום הזה. לי, לא, לא, לא, לכל אחד, לכולנו. אין בן אדם נברא שאין לו את האיזון הזה. זה מה שהאדמו"ר הזקן, בתניא מסביר. נפש בהמית, נפש אלוקית, צריך להכניע.
17: בלימי יכול להיות שכולם צדיקים בעצם.
1: אצל בעל התניא פשוט הצדיק זה מי ששבר את הכפתור של הרשע. הוא לא יכול להעלות את...
18: הרב אתמול.
1: אבל אני בא להסביר שלכל אחד מאיתנו, תתפלו לשמוע, יש צדיק, יש רשע בווליום, תדמיינו רשע, ויש משיח. גם נשמת משיח נמצאת בכל אחד ואחד מעם ישראל, בין באיש ובין באישה. לכולם, גם לנשים וגם לגברים, יש רוח משיח, לכולם. אין יהודי בעולם שלא נמצאת בו רוח נשמת משיח. פשוט מה קורה? זה לא גבוה, זה ממש נמוך. זה נמוך, ואצל המשיח זה יהיה הכי למעלה.
17: רב אמר כאן פעם שאתה צדיק מנשמת כאן ציפור, אז אין לו בכלל לצד הרע.
1: נכון.
17: אז מה הפשט שהוא נכנע את שתי הכפתורים האחרות?
1: לא, הרשע פשוט זה היסודות בשביל לשלוט בכל הרשע שבעולם. כי הצדיק כשמגיעים לדרגות עצומות, הם שולטים בגבורות שיש בעולם. אז חייב את הרשע. זה הגבורות בשביל למשול בכל הרשעים.
18: הרב אתמול בערב הסביר לנו שלצאת מתוך הגושי צריך לצאת ארנב, הסביר לנו, הרב רצה לתת לנו הסבר, ובסוף הלכנו על הסבר של הבעל שם טוב. אם הרב יכול לתת
1: לנו... אז אני רק אסביר, אני אסביר. אז אני אסביר את זה. אני אסביר. מה אתה אומר?
19: אם בן אדם רוצה לדעת על מה הוא צריך לתקן, על הגלגול הזה הוא יודע מה לתקן, אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא עשה בגלגול שלו, אבל הוא רוצה לתקן
18: עליהם.
19: והוא רוצה לדעת מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לתקן את הגלגולים של שעבר.
1: אז בשביל זה אתה אומר בוידוי, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. בכוונה הזאת של הוידוי, אתה מתכוון, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, זה כל החלקים שלי מגלגולים קודמים.
19: אבל איך הוא מגיע למצב של תקן? איך הוא יודע מה הוא צריך לתקן?
1: אם אתה קודם כל תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול הזה, אתה תדע מה אתה תעשות בגלגול קודם. אני אסביר לך משהו, הרבה פעמים אנשים מתעסקים מה הם היו גלגול קודם בזמן שהם מתעלמים מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. תתקן מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. אם אתה יודע בגלגול הזה לתקן כל הקשיים שלך, כל מה שאתה נמשך אחריו ויודע שקשה לך, זה מה שקשה לך, זה הדברים שצריך לתקן. מה שקשה לך, מה שאתה מתמודד איתו, מה שאתה צריך להתמודד איתו, תתקן ביישוב הדעת. ברגע שתתקן את זה, ייפתחו לך אפיקים והרחבה, ללכת למקומות גבוהים יותר, לתקן מגלגולים קודמים. אבל אי אפשר שאדם ייפתח לו, יפתחו לו מהשמיים מה, לעשה, מה עשה פעם, אם את מה שיש היום הוא לא מצליח להתמודד.
16: אבל לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה? לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה?
1: תלוי למי. אני ממליץ יותר ללמוד הלכה, משנה, גמרא, מדרש.
16: חסידות לעומק.
1: אפשר קצת חסידות מדי פעם. נפש החיים, זוהר וקבלה, זה דברים שצריך ללמוד מפי חכם, או ללמוד את זה בשבתות, אפשר בשבת קצת, או בימי שישי, מעט עם ספר, עם פירוש, וללמוד את זה לפי שעה ושיעורים. ולא הרבה, ויותר ללמוד משנה, גמרא והלכה.
16: מי הרב למד?
1: מה זה משנה? הרב שלי כבר נפטר. תלמיד חכם, צדיק. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? הרב גדליה חיים, שמעת עליו?
16: מאיפה
1: הוא? מאיפה הוא?
16: גדליה חיים.
1: תלמיד חכם. מה זה?
20: לקרוא
1: נוער. לקרוא נוער, לא לגרוס. לקרוא. ללמוד.
21: הוא שואל הרב לגרוס.
22: אתם חומש מי האסיר.
1: השם מחליט, נכון. זה פשוט מסוגל. לכן הרמ"א אומר שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה מסוגל, אז מותר. זה מה שהרמ"א אומר.
16: דליה זה
1: לא גימן ואליהו, הרב.
20: יש עניין לגרוס דואר בלעבים? לגרוס בלעבים,
1: הרב. אני לא בעד. אני לא בעד לגרוס בכלל. למרות שהגמרא בנושא את עבודה זרה, בדף י"ט, הגמרא אומרת עולם לגרסיניש, דף על פי לא ידע מהי כמה של מה גרסה נפשי לתאווה. אני לא בעד לימוד בגרסה, רק לימוד בהבנה, ללמוד מעט בהבנה,

0: שום דבר, כלום. אפשר בקיאות, אפשר גם לגרוס מה שאתה עכשיו לא מבין ולשים סימן, להתקדם קדימה ואחרי זה לחזור. אבל לא לגרוס, את הרגע הזה שבן אדם גורס, גורס, גורס, גורס, בלי להבין כלום, גורס ארמית וזה, אני לא בעד הלימוד הזה בכלל, היום בימינו. נכון שזה הוזכר בשיחות הר"ן אצל רבי נחמן, היה הרבה גדולים שנהגו ואמרו שזה טוב. אני אסביר לכם מה הבעיה בזה היום. פעם בזמנם השכל שלהם היה נקי, ההבנה שלהם הייתה תאורה, הגרסה הייתה מביאה אותם להרבה דברים טובים. היום השכל לא כל כך נקי, יש הרבה טרדות. בזמן שבן אדם יגרוס, יעלו הרבה דברים לא טובים במוח, וגם לא רק זה, שהוא לא יגיע לתועלת הלימוד, כי בסופו של דבר, שהוא יקום מהספר, הוא יצטרך להסביר, ללמוד, ישאלו אותו, הוא יגיע למקומות. היום התורה מאוד חלשה, אנשים מאוד מדולדלים בהבנה בתורה, בידיעה בתורה, בקרבה לשם, רחוקים מאוד. הלימוד בגרסה לא ייתן בדעת, בנבראים, את דעת השם, את התורה. ולכן לא עשינו פה כלום. הלימוד בגרסה לא ימלא את הדעת של הנבראים בדעת התורה, הוא לא יועיל להם. לכן אני נגד הגרסה בכל
1: זאת. פלפול יותר מדי.
2: פלפול. בכתוב במסכת מורה, בדף ז', שעתניאל בן קנז החזיר את ההלכות שנשתכחו על ידי כוח פלפולו. הפלפול זה הכוונה שבן אדם יכול ללמוד, אבל להסיק עסוק ישמת את העלי בדלפתה. אם לא יהיה בסופו של דבר הלכה ברורה ומסקנה מתוך הלימוד, שוב פעם לא עלתה בידך שום דבר.
3: אבל זה מקרב הקרוב ברוך הוא שאני עושה לא מדי סתק, לכאורה אני מסתעסע עם המוח, זה סתם כאילו גיים.
2: זה טוב, זה מצוין, לא? צריך לעשות את זה. לומדים, אבל בשביל, בסופו של דבר צריך להביא הלכה, הלכה לידי מעשה, כי אם לא, אז אדם לא יתקרב לברוך.
4: האם הרב רוצה לעזור על העניין של ההכנעה?
5: כל אחד, את התכונות שלו, את החוזים שלו, את הדברים שהשם נתן לו, את המטרה, ואת הדרך, ואת האופן, ואת האפשרות להגיע לאימון שלו. איך בן אדם, בחייך היותו, הוא יכול לממש את הפוטנציאל שיהיה את אותו הבובל, כדי להגיע, כשהוא מגיע לכם 120, או מהנה, עשיתי את התפקיד שלי בעולם הזה. בן אדם יכול להעצים את עצמו ולדעת קודם כל מה שהוא עושה וגם להגיע ליעד הזה כדי שהוא מגיע למעלה הוא יודע, אומר השם, עשיתי את שלי מה שיליאת אותי
2: נגיד לך את האמת? נגיד לך את האמת? תבוא אליי אני יכול לעשות את זה
5: אני
2: יכול לעשות את זה
5: אני פה.
2: אז אני אעזור לך.
1: מה היה התשובה,
2: הרב? אני מבין בזה, אני אעזור לך.
6: זה של הגרסה, הרב,
2: בהקשר למה שאתה... לא, בלי גרסה, בלי גרסה, בשום אופן.
6: הרב, לא, יש לך שאלה. הרב, הרב, יש לך שאלה.
2: אני יכול להפתיע לך, אם אתה תלך בדרך שלי, שמה שאני אומר, ומה שאני מלמד, ומה שאני עושה, אתה תגיע לכל מה שאתה רוצה. זה בהבטחה גמורה. אתה תדע, מבטיח לך, תדע הכל.
5: כל אחד נולד במזל של המתונים שלו.
2: נכון, נכון, נכון.
5: ואיך הוא יודע שמממש?
1: הוא אמר לך, נו, לא הלכנו.
7: הרב ענה לך.
5: אני זה מה
6: שבראה פה הולכים
5: להזיק
6: את התשובה. אבל מה שיש
2: את התשובה זה מה שצריך. הוא לא הבין את התשובה, צריך להסביר לו.
4: רבנו יודע. רבנו יגלה לך.
2: צריך גם ללמוד, אתה יודע. אתה אומר אני בא, אני בא. רבי שר שלום מבלז אמר שכל מי שידרוך על מפתן דלתו לא ייפטר מהעולם בלי תשובה. אז כשנפטר, אז אמר רבי יהושע, מבלז אמר, הכרתי הרבה מבאי ביתו של אבי שמעולם לא דרכו על מפתן דלתו. הכרתי הרבה מבאי ביתו, שהיו באים אל ביתו, אבל לא דרכו מפתן. אפשר לבוא, אבל העיקר זה באמת הדעה, הדעת. אני רוצה שאתם תקראו באמת הדרך עץ החיים, זאת מה שיצא עכשיו בעזרת השם, שנוציא גם כל הספרים בעזרת השם שייצאו. שאני רוצה שבעזרת השם ייצאו הספרים, אתם תראו הרבה דברים טובים ועצומים שתביאו לכם דרך טובה והשקפה. ואתה תגיע למה שאתה צריך, כן.
8: פגשתי כמה אנשים
2: שלנו, וכל
8: זה יהיה להם
2: נקודת משיח,
8: שהם
2: המשיח.
8: המשיח,
2: פגשתי הרבה, ברוך השם. וואי, וואי. אני אמרתי פעם שיבוא משיח, יהיה פקק של חמורים בדרך ירושלים, למה מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יהיה שופר, כל אחד יוציא את החמור שלו, וכולם יעלו לירושלים ונראה פקק של חמורים.
4: זה קנס 500 שקל, רב.
2: אני רוצה להגיד משהו על התשובה שהוא אמר. איך זה יכול להיות?

0: באמת שהוא פגש הרבה על הצלם של המשיח. אז אני אגיד לך דווקא, זה יכול לבוא בגלל נשמות מאוד מיוחדות, שהן מאוד רוחניות ומאוד רוצות בכבוד של השם ובתיקון של השם נדבך בעולם, ומזה זה נובע שאתה רואה אותם יושבים באיזה קבר של צדיק וצועקים ואומרים זה וזה, אבל הבעיה היא שאין להם מידות. הם הרבה פעמים, אתה יודע, לא בעלי מידות, הם קצת כעסנים, קצת זה, קצת זה. יכול להיות שהם היו רואים להיות משיח, אבל הפסידו את זה מהמידות. מה להם מידות טובות, יכול להיות שהם היו משיח. אבל איך אומרים, משיח לא יצעק לך שהוא משיח.
1: רב, רב, רב, רב, רב, יצאות מירת שמיים.
0: מה זה?
1: אם אפשר לקבל יצאות מהרב מירת שמיים. יצאות
0: מירת שמיים. יראת שמיים אמיתית זה תורה. כל בן אדם שרוצה שיהיה לו יראת שמיים, רבי אהרן ראת אמר דבר מאוד יפה. שיהיה תמיד תחת כיפת השמיים. כשאתה יוצא לכיפת השמיים, אתה יודע, בבית יוסף, בבח, בסימן צדיקי, בהלכות תפילה, יש חלונות, נכון? אתה רואה בבית הכנסת חלונות? למה צריך את י"ב חלונות האלו? כשאדם יראה את השמיים בתפילה, כשאתה מתפלל, אומר פסוקי דה זמרה, מתפלל. אתה רואה את השמיים בבית הכנסת, אתה מבין לאן אתה הולך. השמיים מביאים לאדם יראה. אדם שלא רואה את השמיים, לא מביט לשמיים, אין לו יראת שמיים. כשאדם מסתכל על השמיים, נופל עליו פחד מהשם. יש לו מורה שמיים, מורה שמיים כמורה רבך. כשאדם יהיה לו מורה שמיים, הוא צריך לראות את השמיים. מסעו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. זאת אומרת, רואים שישעיה כבר לימד אותנו בפשטות שהמבט לשמיים, העיניים לשמיים, יכולות לגרום לאדם יראת שמיים. יש הרבה אנשים שהרבה שנים לא הרימו את העיניים לשמיים. כמה שזה נשמע פשוט, כן? אתה יכול ללמוד הרבה עם הראש למטה בספר, המון ספרים, אבל מבט אחד לשמיים יביא לך יראת שמיים כמו שלא קיבלת בשום מקום. לכן זה חשוב מאוד להביט לשמיים בשביל לקבל יראת שמיים. שתסתכל על השמיים שהם זקים וברים, יועיל לך לאמונת חכמים, יועיל לך לאמונה, יועיל לך ליראת שמיים. צדיקים, אני רק רוצה לחדד את הדברים האלו, אני רק רוצה להגיד כמה דברים חשובים בדבר הזה. שאני רוצה לחדד, שהסברתי לגבי ההכנעה שלקבל את רצון השם, ואני הסברתי את הדבר הזה שרואים שיש קושי מסוים, ואדם מתפלל וקרה מה שקרה לו, איזה קושי או פרנסה או דבר שלא הולך לו, הוא צריך לקבל באהבה את רצון השם. זה לא אומר שהוא לא יתפלל ולא יבקש את השם של אותו, יעשה את זה בוודאי, הוא נצטרך על זה והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל על זה, אבל מה השם לא רוצה? ומה השם רוצה שעושה לו זה בשביל שהוא יקנע, שהוא יהיה שמח, שאדם לא יהיה עצוב, עוז וחדווה במקומו. השם לא אוהב אדם שהולך עם מרירות וטרוניה ועצבות, למה הוא לא נושע, למה הוא לא מתחתן, למה אין לו בית, למה אין לו ילדים. הוא לא רוצה את המרירות הזאת בלב, את ההרגשה המיואשת הזאת. הוא רוצה שתעבוד אותו שמח, שתהיה שמח, שתחשוב טוב, שתתבונן בבריאה שלו, שיהיה לך טוב, שיהיה טוב לנבראים. זה מה שהשם נדבך מלמד אותנו. וכל מי שרוצה להבין אחרת, אתם יודעים, רוצה, הולך מתהלך עם ייאוש ושברון לב וחושב שבזה שזה הדרך, זה לא הדרך. אתה יכול להיות עם לב נשבר. אתה יכול להגיד, אני מקבל עליי גזירת המלך שככה, השם נדבך, אני בלב נשבר, יהיה רצון שתושיע אותי. אבל אתה בזה גם יהיה טוב. אבל העיקר להכיר במלך. להגיד, המלך, קיבלתי כל מה שעובר עליי, אתה המלך, מלכותך בכל משלה. קר גזרה חוכמתך ורצונך יתבאך ממני, אני לא ראוי לכלום, יהיה רצון שתטיב לי, שישתנה לי לטובה, וככה פתאום אדם יראה את ישועת השם. התייצבו וראו את ישועת השם. תדעו לכם, אלו הדברים אשר עושה אותם האדם וחי בהם. אתם תראו ישועות בהתבוננות הזאת, אתם תבטלו על עצמכם המון דינים, יהיה לכם המתקות וישועות ותפעלו הרבה דברים. לימדתי אתכם את הדבר הזה בשביל שיהיה לכם לתועלת. לכן בכל פעם שאתם רוצים להתבונן על כל דבר, תמיד קודם כל תקבלו באהבה את כל מה שעובר עלינו, לא להלך בטרון יחס ושלום עם השם, להתנהג בדרך ארץ לנבראים, להיות טוב עם הבריאות, לא לדבר לשון הרע, זה הדברים זה כלי שעושה שלום, זה מגלה מלכות השם. השילוב הזה ביחד גורם לאדם קרבה לשם, ולבטל המון המון צרות מעצמו ומעל כל העולם כולו.
2: זה גם הניגונים שלך, שישמעו אותם.
0: הניגונים, כן, עושים.
2: אדם מרגוע בנפש, נתון השמחה, אתה מתיק להם את כל הניגונים. אני שומע את הניגונים שלך, אני מתמלא, אני מרגיש את הקדוש ברוך
0: הוא. הצדיקים, אז תשמעו בלי נדר את הניגונים שלי גם. נגיד ניגונים טובים, ניגונים קדושים, ובעזרת השם, הבטחתי לכם, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, שנעשה ערב ניגונים. אנחנו מחפשים מקום שיהיה יתאים גם לגברים, גם לנשים, כולם שיהיה להם מקום, אז אתם תבואו ויהיה ערב נגינה עם שמחה בעזרת השם. אין בעיה, מצוין. כל זה עם ביור, כן. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם חיים טובים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד. מתפלל עליכם, יגש עליכם. שיהיה לכם ישועות ובשורות טובות. כל הברכות והשפעות הטובות. שיהיה לכם חיים טובים.

עליתי על במה, נלחמתי בדממה, איך נלחמתי, איך נלחמתי. וכמו בקרב היו פצועים, לב פועם מלא תפרים.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את הסיר.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסיני. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

המשפטים אשר תשים בפניהם. נחמן מתחיל את התורה במדרש חז"ל על הפסוק הזה. ברוך רמנו ז"ל, הושבו אישה לאיש. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז בפניהם חז"ל דורשים, הושבו אישה לאיש, גם לפני הנשים, גם לפני הגברים. ראיתא במחילתא, יכול להיות תלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ערוך. ומזה נהיה הביטוי הזה, שולחן ערוך. אם כן, חז"ל אומרים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ערוך, ואת המשפטים שהם צריכים לדעת. ועל פי הפסוק הזה במדרש חז"ל, רבי נחמן אומר את המאמר הזה. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש אמנה. וחז"ל דרשו את הראש אמנה במובן של אמונה. אז אם כן, תבואי תשורי מראש אמנה, פירושו שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, איך תחזרי מהגלות, כיצד תהיה הגאולה, על ידי שיחזירו בחזרה את האמונה. אז אם כן, עיקר הגלות היא מפני חסרון אמונה. ואמונה הוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה. בתרגומו, פריסן בצלו. כלומר, התורה אומרת על משה רבנו מלחמת עמלק, ויהי ידיו אמונה. מתרגם אונקלוס, שבדרך כלל מתרגם צמוד מאוד לפירוש המילולי של המילים, וכאשר הוא לא עושה את זה, אז צריך לשים לב ולהבין מדוע הוא משנה. ויהי ידיו אמונה, הוא מתרגם פרוסות בתפילה. אם כן יוצא, שאונקלוס מתרגם את המילה אמונה, שנאמר בהקשר של הידיים של משה רבנו, מתרגם את זה תפילה. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע. כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס, ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. אם כן, אומר רבי נחמן, עיקר הגלות זה מפני חסרון אמונה, והדרך להביא את הגאולה ולסיים את הגלות, היא על ידי שמחזירים את האמונה. ומה הפירוש המעשי של העניין הזה, של לתקן את חסרון האמונה, לחזיר את עטרת התפילה ליושנה. כלומר, אמונה זה בחינת תפילה. הביטוי של אמונה אצל אדם זה בתפילה שלו. וכפי שנתנו את הדוגמה הפשוטה, כאשר מישהו בא ושואל אותך במה אני יכול לעזור לך, אם אתה מאמין באמונה שלמה שהוא באמת יכול לפתור לך את הבעיה, אז בוודאי שאתה תשקיע מאוד בכמות הדיבורים, באיכות הדיבורים שאתה מדבר לפניו, כי אתה יודע שאם תסביר לו את הבעיה שלך, הוא באמת יכול לפתור אותך. אבל אם בא מישהו ששואל אותך מה אני יכול לעזור לך, ואתה לא מאמין שהוא יכול בכלל להועיל, אז אתה פותר אותו בדיבור של מה בכך, מפני שאתה אומר, עזוב, חבל על הדיבורים, מה, הוא לא יכול לעזור. גם כאן, וזה כמובן משתנה מאדם לאדם, וגם אצל אותו אדם מתקופה לתקופה, ולפעמים כמה פעמים ביום, שיש סוג של תפילה שאדם נעמד ובאמת מדבר לפני מי שהוא מאמין שיש בורא שיכול לחדש דבר כרצונו, ואז ממילא הוא משקיע היטב היטב בתפילה. ויש מצב שבו הוא מדבר את הדברים רק לצאת ידי חובה, שהתפילה היא מין עול כזה שהוא רוצה להיפטר ממנו, וזה מצב של חסרון אמונה. כי הביטוי והבחינה לאמונה אצל אדם זה התפילה שלו, פשוטו כמשמעו. כי ומדוע אמונה וניסים זה בחינת תפילה? כי הטבע מחייב כן, כלומר על פי טבע העניינים צריכים להתרחש בסדר מסוים, והתפילה משנה את הטבע, שהרי כל מה שאנחנו מתפללים וכל התפילות שאנחנו מתפללים, גם התפילות הסדורות וגם התפילות שאדם מדבר מליבו במילים שלו, כולם בקשה אחת, ריבונו של עולם, על פי הטבע מתרחש כרגע, המצב מתרחש באופן מסוים, ואני מבקש ממך לשנות את המצב. וזה נקרא שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא לשנות את הטבע. וזה נקרא נס. כפי שידוע, הדיבורים החשובים של הרמב"ן,
שאומר שבעצם כל הטבע זה נס נסתר. בכל העניין של האדם, שהוא צריך להאמין בניסים, הוא צריך להאמין שגם הטבע בעצמו זה נס. וכל ההסתכלות של אדם על העולם צריכה להיות הסתכלות של אמונה. אז אם כן, היציאה מהגלות שנגרמה בגלל חסרון אמונה, כלומר, חיסרון במצב תקין של תפילה, ואדם יהודי צריך להסתכל על העולם במבט של אמונה, במבט של יש מי שמחדש את הדברים כרצונו, ואין שום דבר בטבע שמתרחש שלא על פי רצונו המפורש לקדוש ברוך הוא. וכמו שחזל אומרים, כל עשה ועשה ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכניזים עם מלמעלה, כך אדם צריך להסתכל על החיים, על כל האירועים הטובים והפחות טובים, על כל מצב ומצב הוא צריך לדעת שיש מי שמנהל את העולם, מלך העולם, ויש מי שמחדש את הטבע כרצונו. כי רבי נחמן מגדיר לנו מה פירוש אמונה בכמה מילים ספורות וקלות לזיכרון. מה זה אמונה? שיאמין שיש מחדש, ובידו של המחדש לחדש דבר כרצון. אז אם כן, זאת ההסתכלות, זאת המטרה. החיסרון במצב כזה, החיסרון בהסתכלות כזאת, זה נקרא מצב של גלות. ולהחזיר עטרה ליושנה של אמונה, של תפילה, של הסתכלות של ניסים, כל זה יכול להיות רק בארץ ישראל. כמו שאומר רבי נחמן, עיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. ושם, בארץ ישראל, עיקר עליות התפילות. כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ובשביל זה כשפגם אברהם במה אדע, שאמר לקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, במה אדע כי היא רשנה את ארץ ישראל, ויש דעה בחז"ל שכל גלות מצרים זה היה עונש על חסרון האמונה של אברהם אבינו, ששאל את הקדוש ברוך הוא במה אדע כי היא רשנה, כן? שלא היה לו אמונה בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. אז שאברהם פגם במה אדע, ובזה פגם בירושת ארץ, מבחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. כי על ידי חסרון אמונה, נהיה גלות. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה, כפי שמופיע בכל הכתבים, בקבלה, בזוהר, בכתבי האריז"ל, וזה מובא גם בפוסקים, ש12 נוסחאות התפילה שיש בעם ישראל הם כנגד 12 שבטי יה, כנגד 12 שבטי יעקב. אז אם כן, דווקא יעקב ובניו ירדו מצרים כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה, והוריד אותם בגלות, כאילו התפילה ירדה לגלות. כלומר, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ולזרעו את ארץ ישראל. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, במה אדע כי היא רשנה. רבי נחמן פה הולך במאמר לפי הדעה בחז"ל, שזה היה פגם אמונה, שאברהם אבינו לא האמין בקדוש ברוך הוא די כדי להאמין שבאמת הוא וזרעו ירשו את ארץ ישראל. ומזה נהייתה הגלות. איך התחילה גלות מצרים? בזה שיעקב ובניו ירדו למצרים, ככה התחילה גלות מצרים. יעקב ובניו זה 12 נוסחות התפילה, כלומר, התפילה יורדת לגלות. האמונה, התפילה, יורדת לגלות, ולא סתם גלות, גלות מצרים, שהיא הכי גרועה. ומצרים הוא היפוך הניסים. כמו שכתוב, ומצרים נשים לקראתו, שאין שם מקום הניסים ואין שם מקום התפילה. כמו שכתוב על משה רבנו, שהוא אומר לפרעה, והיה כצאתי את העיר לפרוס את כפיי. כלומר, כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא, לפרוס את כפיי לפני הקדוש ברוך הוא, אני חייב לצאת ממצרים, חייב לצאת מהעיר, כי פה זה מקום הטומאה במצרים, אומר משה רבנו, ואני לא יכול להתפלל פה. אם כן, כל העניין של מצרים זה הפך הניסים, הפך התפילה, הפך האמון. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שהם מצרים לישראל. וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות מהאדם עצמו. כל אדם ואדם, יש לו מצבים כאלה שהם מכונים פה בלשונו של רבי נחמן, שאדם פוגם באמונה, שאדם פוגם בתפילה,
שאדם פוגם בארץ ישראל, שזה הכל אותה בחינה, כל פגם שיש לאדם במידת אמונה, כל פגם שיש לאדם בתפילה, זה נקרא פגם בארץ ישראל. מפני שכל המהות של ארץ ישראל, כן, זה מתפללו אליך דרך ארצם. כל העניין של ארץ ישראל זה כוח התפילה. וממילא כאשר האדם נמצא במצב שאמונתו, תפילתו יורדות, הוא פוגם בבחינת ארץ ישראל. ואז הוא נקרא שהוא נמצא בגלות, הוא פיזית יכול להיות בארץ ישראל, ולא סתם, הוא יכול לעמוד, כמו שאמרנו, ברחבת הכותל המערבי. ירושלים עיר הקודש, בארץ ישראל, והוא כרגע מבחינה רוחנית אישית, הוא במצב של פגם תפילה גדול. כי יכול להיות שהוא עומד בכותל, אבל לפי התפילה שלו נראה שהוא כרגע לא במצב התקין ביותר של מאמין שיש מחדש, שבידו לחדש דבר כרצון. וזה הסימן היחידי, אין שום סימן אחר, שום סמלים אחרים, שום עניינים חיצוניים, זה פשוט המצב הפנימי החי של האדם בתוך ליבו, שרק הוא יכול לדעת, באיזה מצב הוא אוחז כרגע בעניין, שהוא מאמין שיש מחדש. זאת בחינת ארץ ישראל, זאת בחינת תפילה, זאת בחינת אמונה. זה שאמרו חז"ל, אין משיח בן דוד בא אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. היינו שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כי עיקר הניסים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל שותה תחילה, כמו שחז"ל אמרו בתענית. ושתייתה מהתהומות שהם לשון והתהום כל העיר, שעל דבר ניסי תמהין העולם. וזה תהום אל תהום קורה. כי יש ניסים אילאים שהוא בחינת הום אילאה, ויש ניסים תתאים שבחינת תהום התתאה, ומלאך שכלול מכל הניסים משני התאומות, דמיה לעגלה, שהוא בחינת עיגולים, בחינת אמונה, כמו שכתוב באמונתך סביבותיך, ופריטה ספרדי, שהוא בחינת תפילה, כמו שכתוב השם סתי תפתח. והוא כללות הניסים, המלאך הזה. תכף נכלול את כל מה שרבי נחמן אומר. וזה פירוש, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כי יש בני אדם המכסים כלליות הניסים, הכלולים במלאך דפריטה ספרתי, מכסים בדרך הטבע. וכשתכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. אז אם כן, רבי נחמן בשורות האחרונות נסכם את כל מה שהוא התחיל את אות א', אבל בסוף אות א' הוא אומר קטע קצת ארוך. אומר רבי נחמן כך. כמובן כדאי מאוד להסתכל במראה מקומות, כי בעצם כל דבר שרבי נחמן אומר פה יש איזה מראה מקומות, בעיקר מהזוהר, כל העניין הזה. אומר רבי נחמן, כתוב תהום אל תהום קורא, אומר הזוהר הקדוש, יש בחינת תהום אילאה ויש בחינת תהום תתאה. יש תהום תחתון, תהום עליון. זה מלשון תימהון ותהום כל העיר. יש ניסים תחתונים, יש ניסים עליונים. יש מלאך שכלול מכל סוגי הניסים. יש סוגים של ניסים נמוכים, כאילו. ניסים קטנים. יש בחינה של ניסים עליונים, ניסים גדולים מאוד. אומר הזוהר הקדוש, יש מלאך שכלול מכל הניסים האלה, גם הניסים התחתונים, גם הניסים העליונים. ופריטה ספרתי, ספרותיו פתוחות, פרוטות, ומזה רבי נחמן דורש את העניין של תכלה פרוטה מן הכיס, והמלאך הזה הוא כלליות כל הניסים. וכאשר יש בני אדם שהם מכסים על הניסים בדרך הטבע, הם פוגמים באמונה, הם פוגמים בניסים, זה סוג של אנשים שאם מישהו בא ואומר, היית איזה נס, תראה מה קרה, לא משנה כרגע על איזה אירוע, הוא אומר, מה נס, הכל הגיוני, והוא ישר מתחיל להסביר, כן? הוא דוברנו לענייני שכל ורציונליות. ויכול להיות שפעמים הוא צודק, שבאמת זה על פי דרך הטבע, ולא משנה עכשיו כל הפלפול השקפתי העמוק, שגם הטבע בעצמו זה נס, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהאדם צריך לראות בתוך ליבו מדוע הוא נחפז כל כך להסביר כל משהו שמוצג כנס, מיד הוא בא להסביר את זה בהיגיון ובדרך הטבע. הוא עלול
ליפול למצב שרבי נחמן מכנה אותו אנשים שמכסים את כלליות הניסים בטבע. על כל דבר הם אומרים שזה טבע. מאיפה הבהילות הזאת להסביר כל דבר על פי הטבע? כמובן שיש לזה הרבה סיבות פוליטיות, השקפתיות, סתם כבוד עצמי, לעשות בידור מאחרים, להתכבד בקלון חברו, לא משנה. וצריך לזכור שרבי נחמן אמר, בשיחות הר"ן כתוב, רבי נחמן אמר, עדיף להיות פתי, מאמין לכל דבר, מאשר לא להאמין בשום דבר. כי בהיגיון צריך דבר שמכונה אצל חסידי ברסלב אמונה בדעת. רבי נחמן מדבר על זה הרבה בסלם שלו. אמונה זה לא פירוש עכשיו שכל איזה מישהו שיתקע איזה שטות, אז אני ישר צריך להאמין בזה. אומר, לא יודע מה, נותן לך, הוא מדבר על איזה סגולות או כל מיני עניינים. לא יכול אבל להאמין בזה. אמונה, כפי שנראה מיד בעוד בעת, אמונה צריכה לבוא מאמת. אסור לשווק אמונה בדרכי שקר, אסור לנסות לרומם את האמונה בדרכי שקר, הכל צריך להיות בדרך אמיתית. אבל אם האמיתיות הזאת גורמת שבנה כבר לא מוכן להאמין בכלום, אז עדיף להיות פתי מאמין לכל דבר. נכון, הוא מאמין גם בשטויות, אבל לפחות הוא גם מאמין באמת. אבל אחד שלא רוצה להאמין בכלום, הוא בסוף גם לא מאמין באמת. אז מה הועילו חכמים? יוצא מצב שהוא נופל לבור, לתהום הגדולה ביותר שאדם יכול ליפול, והוא אפיקורסות וכפירה. כי בתוך ליבו הוא כופר גדול. ויש אנשים שהולכים עם כיפה וציציות, ושומרים תורה ומצוות, ובעצם כופרים, מוחלטים. לפעמים בשיטה ולפעמים בלי לדעת את זה. ולכן אדם צריך לראות בעצמו, לזהות בעצמו את הנקודה הזאת, שהוא בא ותמיד מכסה על הניסים, בדרך הטבע. שמישהו מדבר על איזו התרחשות, ואומר איזה נס, מה נס? זה לא נס. על כל דבר זה לא נס. הוא צריך לשאול את עצמו האם יש משהו שהוא כן מאמין שהוא נס. ובזה נבחן איש יהודי. והיום בדור שאנחנו חיים, שהאפיקורסות וחוכמות הטבע מחלחלות ונכנסות לליבו ומוחו של כל אדם ואדם, גם אם הוא לא לומד אותם, וכל התקשורת וכל התרבות וכל הדיבור של אנשים, ואיך אומרים, אפילו באוויר נושבת אפיקורסות חזקה ביותר. כפי שרבי נחמן בשיחות הר"ן, יש את השיחה המפורסמת מאוד שלו, שאמר לרבי נתן תלמידו, תכתוב בספר שהולכת אפיקורסות גדולה מאוד על העולם. רבי נחמן אמר את זה לפני בערך 210 שנים. הוא אומר, איש כשר פשוט, כלומר יהודי, שומר תורה ומצוות, מאמין, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. ואפילו זה שאני מגלה שזה הולך להיות, זה לא ימנע את זה. זה הולך לקרות, איך שלא יהיה, אין דרכים למנוע את זה. שהאפיקורסות הולכת להשתלט על העולם. אז למה אני אומר לך לכתוב את זה? שאנשים שהיו באותו הזמן יראו שהיה מישהו שניבא את זה מראש, אולי זה קצת יחזק אותם. זה מה שכתוב בשיחות הר"ן, נדמה לי בשיחה ר' ע' ו' אם אני לא טועה. האפיקורסות היא חזקה מאוד, והיא חלחלה לתוך בית המדרש, והיא חלחלה לכל מקום מקום, כמו שידוע היה רב אושר פרוינד, זכר צדיק לברכה. תמיד היה אומר, תלמדו תורה, אבל אל תשכחו את נותן התורה. היה אומר, יש בתי מדרשות שלמים וישיבות שלמות, שעוסקים בתורה, בהתמדה ובשקידה ובעיון ובבקיאות, אבל שכחו את נותן התורה. ואנחנו ממש היום נמצאים בתוך תהליך כזה, שכמובן לחסידות ברסלב ולרבנים שונים ממנה יש בו תפקיד עוצמתי עולמי, שחוזרים לדבר דיבורי אמונה בעולם. זה כבר לא בושה. אבל עד היום יש אנשים שומרי תורה ומצוות, אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים את זה בעצמכם, שאם יושבים במסיבת רעים או באיזה מקום, אפילו בתוך דברי תורה, ומתחילים לדבר דיבורי אמונה נלהבים, אז כולם מתחילים להתלחש. מה קרה לו? נהיה ברסלב? זה לא הסגנון של הדיבור.
לדבר מהקדוש ברוך הוא כאלוקים חי, שהוא פה, כאן ועכשיו, ונמצא בכל אירוע, בכל התרחשות של החיים. ויש אנשים שאוהבים ככה לזלזל בזה, לחייך על זה חיוך מתנשא, על כל הסגנון דיבור הזה. ואותם אנשים עלולים, לא כולם, עלולים ליפול מתוך מצב שהקדוש ברוך הוא לא נוכח בתוך החיים, במחשבה, בדיבור, במעשה, שמכסים על כלליות הניסים, בטבע. ואז הם הופכים להיות שהם פוגמים, הם מעריכים את הגלות. ושתבואי, איך כנסת ישראל תבוא בחזרה לארץ ישראל, גם ברוחניות וגם בגשמיות, תשורי מראש אמנה. להסתכל על הכל, הרי תשורי פירושו, תסתכלי, תביטי. תשורי מראש אמנה. להסתכל על הדברים תמיד מהזווית העליונה של האמונה בשם, שהיא, כמו שאנחנו זוכרים, דוד המלך אומר, כל מצוותיך אמונה, בחז"ל אומרים מסכת מכות, דף ד' נדמה לי, שאומרים על הנביאים ועל דוד המלך, שכל אחד בא והעמיד את כמות המצוות החשובות והקריטיות לקיום בדורו, על מספר כזה וכזה, עד שהגמרא אומרת, בא חבקוק ומידן על אחת, צדיק באמונתו. והגמרא הזאת היא מעניינת, דוד העמידן על 11, כל אחד מספר אחר, מה פירוש, וחס ושלום הורידו מהמצוות. רש"י מסביר, את כל המצוות ממשיכים לקיים והכל, רק אלה המצוות המודגשות שראוי לשים עליהם לב באותו הדור. ומינה זאת העבודה שרבי נחמן מדבר כאן, שכדי שהאדם בעצמו, באופן אישי כרגע, לא ירד לגלות על ידי חסרון אמונה, חסרון בתפילה, חסרון בקדושת ארץ ישראל, עיקר העבודה שלו צריך להיות כל הזמן על אמונה, תפילה, ארץ ישראל, זה על כל אותה בחינה, לחזור להסתכל על העולם מעיניים, מזווית מבט של אמונה. אומר רבי נחמן בעוד ב', אבל אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת. כמובן בזוהר ופרשת בלק, על הפסוק בישעיהו, והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו. היינו צדק, היינו אמונה, שואל הזוהר, שם בפרשת בלק ודף קוף צדיק. מה זאת אומרת והיה צדק אזור מותניו ואמונה? היינו צדק, היינו אמונה, זה אותו דבר. אומר הזוהר, אמרו שם, אמונה התקריעת כדתך ברבה, אמת. מתי היא נקראת? מי זה היא? ספירת המלכות. מתי ספירת המלכות נקראת אמונה שמתחברת עם אמת? זה ספירת התפארת. כל המושג של אמונה, זה בא כמובן גם המילה הפשוטה שאנחנו מתייחסים אליה בתור אמון. כל החיים של האדם זה אמונה אחת גדולה. כן, הוא קונה קוטג' במכולת, הוא כמובן לא רוצה להיות חולה עם הגבינה מקולקלת, הוא מאמין לבעל המכולת, הוא מאמין למקרר, הוא מאמין לתאריך תפוגה שכתוב על הכותל. תסתכל, כתוב, בסדר, רגוע. למה אתה רגוע? סתם איזו חותמת שחורה של תאריך, איפה הרגע אני שם אותה? הוא מאמין. הוא מאמין במערכת של בעלי המכולות, במערכת של תנובה, במערכת של משרד הבריאות שמפקח על כולם. הוא מאמין במערכת. הוא מאמין במערכת שמנווטת את הרמזורים, הוא מאמין במערכת שבנתה מדרגות גבוהות לבניין שהוא עולה בה, כל מעלית שאתה נכנס אליה, אתה נכנס אליה בכוח האמונה, בלבד. אתה לא בדקת. נכנס למעלית, אתה אומר, בטח זה בסדר. מה זה בטח? הוא בוטח, הוא סמוך, הוא בטוח במערכת, יש לו בה אמון. כשהוא נכנס, הוא רואה שיש שם פתק כזה במעלית, נבדק ותאריך זה וזה, על ידי מהנדס זה וזה, הוא רגוע לגמרי. סתם מדבקה. הוא נכנס לטיפול אצל רופא, אין לו שום מושג אם הרופא הזה באמת רופא והוא יודע מה שהוא עושה. הוא סומך על שלטים, על דלתות, על תעודות, על זה שהוא מופיע בדפי זהב. זהו, גמרנו, הולך אליו.

אנחנו עכשיו כולנו יושבים על כיסאות, אנחנו יושבים ולא מחזיקים את עצמנו. אנחנו סומכים את עצמנו לגמרי על הכיסא. אם הכיסא ייפול, גם אנחנו ניפול. בן אדם לא יושב כל הזמן בקוננות לא ליפול. הוא גם לא יכול, כי מה עם הכיסא? מה עם הרצפה? אתה יכול להחזיק את עצמך בקוננות שהרצפה לא תיפול, וגם זה קורה. אז אתה מאמין. מאמין פירושו סמוך ובטוח, נסמך, נשען. אדם נשען על קיר, אם הקיר ייפול, גם הוא נופל. זה נקרא אמונה. וזאת נקראת בדיוק בצורה פשוטה והברורה והבהירה ביותר, זאת אמונה בקדוש ברוך הוא. אני נשען עליו באופן כזה, שכמו שאני נשען על דבר אחר, אם הוא נופל, גם אני נופל. כלומר, אין לי שום כוחות לעצמי. אני בעצמי לא כלום. פשוטו כמשהו. כמו שהנביא שהיה אומר, מעשינו אתה פעלת, אפילו מה שאני עושה זה אתה עושה. וכמו שדוד המלך אומר, מידך נתנו לך, אני כלום פה. הקדוש ברוך הוא נתן לי בחירה לעשות מעשים, ואני יודע היטב שכל מעשה שאני עושה זה הכל אך ורק בכוחו, כפי שהתורה אומרת בפסוקים המפורסמים מאוד מאוד מאוד, שתגיע לארץ ישראל, ותעשה חיל, ועושר, ושדות, ישמר לך, פן רם, לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ותיזהר שלא תאמר כוחי ורוצה מידי עשינו את החיל הזה, והסכנה הזאת היא עורבת לפתחו של אדם בכל שנייה ושנייה. זה לא מספיק שאתה יודע את זה, או שקראת את הפסוק בתורה, או שקראת על זה ספר, או מאמר, או אפילו נתת על זה שיעור, או אפילו כתבת על זה ספר. זה לא עוזר. אתה בכל שנייה ושנייה. משבחים אותך. רבי נחמן אומר שמשבחים אדם מן הנמנע שלא יהיה לו הרהור גאווה. זה טבעי. ובכל מצב שאדם מצליח, עושה חיל, אפילו זה משהו קטנצ'יק. חבר'ה מספרים בדיחות, הוא סיפר את הבדיחה הכי טובה. וכל רואים לו, בוינה, כל הכבוד. עכשיו תיזהר, תיזהר, כוחי מוצא מידי, תיזהר. הקדוש ברוך הוא נתן לך מחשבות וכישרון, והזמין לך בדיוק את הדיבור הנכון, במקום הנכון, שמר לך פן רם לבבך. למה? כי תועבת השם כל גבה לב, הגבהות לב היא תועבה. וכבר הקשו על זה צדיקים ובעלי המוסר, לכאורה זה פלא גדול מה שהפסוקים וחז"ל וכל ספרי המוסר כל כך מזהירים מגאווה. אין שום איסור בתורה להיות גאוותן. אדם שמתנהג, יש לו הרהור גאווה או שמתנהג בגאווה, הוא לא עובר על שום איסור. אין מצווה לא להיות גאוותן, וגם אין מצווה להיות ענב. והצדיקים עונים על זה, כל חכמי המוסר, לא צריך להיות כזאת מצווה, זה שורש הכל. כי אם רם לבבך, אז ושכחת את השם אלוקיך. שכחת את השם אלוקיך, זה מצב שמנטרל מראש כל מצב של קיום מצוות. לכן הגאווה היא כל כך מסוכן. אז אמון זה עניין של הישענות מוחלטת על הקדוש ברוך הוא. אבל כמו בכל מצב, גם במעשים, בדוגמאות היומיומיות שאנחנו מסתכלים עליהן, שאני סומך על כיסא, או על קיר, או על מקל, או דברים כאלה, זה חייב להיות דבר אמיתי? שלא יהיה מה שהנביאים קוראים משענת קנה רצוץ? מה שנקרא היום אומרים, אל תהיה תמים! אתה בא לאיזה מסעדה, אין הכשר, אין שום תעודה של משרד הבריאות, אתה בא, מתחיל לאכול חומוס, פלאפל, אומרים לך, תשמע, תיזהר, לך תדעך למה בטח. תבדוק, כמה שישר. תבדוק שמה שאתה נשען עליו, הוא באמת ראוי להישענות, הוא ראוי לסמיכה. לכן אמונה נקראת רק שמתחברת באמת. ולכן אין מה להתרשם שלפעמים יש אנשים מעמים אחרים, תרבויות אחרות, דתות אחרות, כל מיני זרמים ומהלכים שלפעמים נראה שהם כל כך מלאים

באמונה. אבל הם מאמינים בשקר. ואנחנו אומרים את זה מתקנת חז"ל, שחז"ל אומרים שיהושע בן נון חיבר את התפילה הזאת, עלינו לשבח. תפילה כזאת נפלאה ומרוממת, שאנחנו תקנו לנו לומר אותה 3 פעמים ביום. תפילה רצינית, יסודית ביותר. על מה אנחנו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, שלא שם את חלקנו כגוי הארצות. למה? לא כי הם אפיקורסים וכופרים, לא. הם משתחווים והם מתפללים. אבל למי? לשקר, לאל לא יושיע. על זה אנחנו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו להיות מאמינים באמת. זה לא שהם לא מאמינים, בטח, משתחווים ומתפללים, ולפעמים נראה שיש להם מסירות נפש על האמונה שלהם, יותר מה שיש לנו על האמונה שלנו. אבל מה נפקמינה? כי הם מאמינים בשקר. לכן העניין של האמת, של בירור האמת, הוא דבר יסודי בעניין האמונה. עיקר זה לא רק אמונה, שאלה אמונה במה? לא להאמין בדעות נפסדות, בשיטות כוזרות, באמונות הבל וריק. אומר רבי נחמן, ואי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים וילך בדרך עצתם. ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. כמו שכתוב, אין אמת חפצת בטוחות, ובסכום, חוכמת הודיענו. כשאתה חפץ אמת, בטוחות ובסתום חוכמת הודיענו. טוחות מלשון טיוח, טיח, דבר מוסתר, דבר מכוסה, זה נקרא בטוחות. טוחה, פירושו מקום מוסתר. אז הוא אומר כך, כאשר הוא מקבל את העצה מהצדיקים, האמת נחקקת בו. הן אמת חפצת, כשאתה חפץ באמת, בטוחות ובסתום חוכמת הודיעני. בדברים הנסתרים, הפנימיים, כי העצות שמקבל מהם הוא בחינת נישואין וזיווג. כאשר אדם רוצה להגיע לאמונה, הוא חייב שהאמונה תהיה על ידי אמת. כדי להגיע לאמת צריך להתקרב לצדיקים, וזה לא מספיק להתקרב לצדיקים, אלא ללך בדרך עצתם. ועל ידי שאדם הולך בדרכם של עצות הצדיקים, נחקק בו אמת. ואז הוא ממש בחינה של נישואין וזיווג עם הצדיקים. ושמקבלים עצות מרשעים, מבחינת נישואין בקליפה, כלומר בהפך הקדושה. כמו שכתוב בחווה, הנחש הישיעני. לשון נישואין, עצות הנחש שקיבלה חווה, הוא בחינת נישואין, ועל ידי נישואין הטיל בה זוהמה, כמו שכתוב בחז"ל, שנחש הטיל זוהמה בחווה. ובמעמד הר סיני פסקה זוהמתן, אותה זוהמה שנחש הקדמוני, ראש כל הקליפות והטומאה, הטיל בחווה עמנו, הזוהמה הזאת היה אפשר להעביר אותה מבניה ובני בניה וכל צאצאיה רק על ידי מתן תורה. כי במתן תורה פסקה זוהמתן, אותה זוהמה שנחש הטיל בחווה. כי העצה שהוא נתן לה, כמו שכתוב, להשיא, עצה, נכון? זה הביטוי בלשון הקודש. כי כשאתה מקבל עצה ממישהו, זה ממש בחינת נישואין. כי אתה מתחבר בו באופן כזה של התמסרות, כי אתה הולך על פי עצתו. אז אם אתה הולך על פי עצות הצדיקים, זה בחינת נישואין וזיווג עם הצדיקים, כשאתה מקבל עצות מרשעים, זה ההפך הגמור. כי שם במעמד הר סיני קיבלו תרי"ג עיתין לקדושה, כמו שהזוהר הקדוש פרשת יתרו קורא למצוות עיתין, עיתין בארמית פירושו עצות, תרי"ג עצות, ככה נקראות תרי"ג מצוות, והייתה להם נישואים בקדושה. ולמה נקרא עצה בבחינת נישואים? כי הכליות יועצות, כמו שחז"ל אמרו בגמרא, וכליות הן כלי ההולדה, כלי הזרע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, במראה מקומות שמובן פה למטה, נמצא כשמקבלים עצה מאדם
כאילו מקבלים ממנו זרע, והכל לפי אדם, אם רשע או צדיק. ובשביל זה התורה מתיש כוח, כמו שחזל אמרו שהתורה מתשת כוחם של תלמידי חרמים, ונקראת תושייה, כי הם תרייג עיתים, כמו שכתוב במשלי, לי עצה ותושייה, זה התורה אומרת, לי עצה ותושייה, זה מה שיש בתורה, עצה, בחינת נישואין, ותושייה. ועצות הן בחינות נישואין, בחינת זיווג המתיש כוח. ועצת הצדיק הוא כולו זרע אמת, וזה פירוש ואנוכי נטעתיך סורק, בחינת הגאולה, כמו שכתוב בזכריה, ישרקה להם והקבצם. ועל ידי מה? על ידי כולו זרע אמת, שזה סיום הפסוק, ואנוכי נטעתיך סורק, סוף הפסוק כולו זרע אמת. על ידי עצת הצדיקים תבוא לאמת. ועל ידי זה נקראת אמונה, כד התחבר באמת, כאשר התחברה באמת, באמונה, זה מה שכתוב בעוד פעם. ועל ידי זה תבוא הגאולה, כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שהוא מקבל ממנו. וזה, הן אמת חפצת בטוחות, בכליות, חוכמה, תודיעני, כמו שרשי מפרש, יש פה למטה תמרי מקומות, כך רשי מפרש בטוחות, בכליות. חוכמה תודיעני, שהזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל, על ידי עצה שהקבל מהם, ואז הזכה לאמת, כי הטיפי השכל נקרא כולו זרע אמת. רבי נחמן באות הזאת אומר לנו דבר שהוא ממש קריטי לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, וזה נושא לחשבון נפש, אחד שאנחנו בימי אלול החשובים והקדושים, לקראת יום הדין ראש השנה, זה אחד מהחשבונות נפש הכי ראשוניים, שכל אדם שחי בתקופתנו צריך לתת לעצמו, אדם לא יכול לחיות בלי עצות. אתה מדבר עם אנשים, תקשיב לשיחות של אנשים, שיהיו מי שיהיו, כולם יודעים הכל, נכון? זורקים נושא, אנשים מתחילים להביע דעות, כן? אחד בא ואומר, יש לו בעיה כזאת וכזאת, ישר כולם קופצים, נותנים לו עצות, כן? כולם יודעים הכל. מדוע? כי זה עידן האינפורמציה. כולם שואבים כל הזמן אינפורמציה, בלי סוף. מתקשורת, כתובה, אלקטרונית, אינטרנט, הכל, כולם שומעים כל הזמן, מדברים כל הזמן, לכולם יש המון מידע. במידע הזה יש עצות. אדם על ידי זה בוחר 99% מהבחירה שאדם בוחר בחייו, זה מושפע מכל מיני עצות שהוא קרא, שמע, ראה, הכל. אין אדם שלא חי כל הזמן לפי עצות חיצוניות. מעטים האנשים שהם מוציאים מעצמם עצות פנימיות שלהם. בדרך כלל, הוא כל הזמן שומע, אנחנו מכירים את זה, במיוחד של אנשים שעוברות תורה ומצוות, כל הזמן מחפשים עצות, מחפשים רבנים, מחפשים מי להתייעץ, מחפשים כל מיני דברים. אצל החילונים יש סדנאות, אימון אישי, עניינים, כולם מחפשים הדרכה, כולם מחפשים עצות, כי החיים מלאים צרות ובעיות, וכולם צריכים עצות. ולכן החשבון נפש הראשון, שכל אחד צריך לתת לעצמו, זה להסתבונן היטב בחיים שלו, להגיד מאיפה אני מקבל את העצות שלי. האם אני מנהל את חיי על פי עצות הצדיקים או על פי עצות הרשעים? לא חס ושלום שיש לי קשר עם רשעים, מה לי ולהם? קיבלתי במייל. במייל קיבלתי מחבר שלי. אבל אם תסתכל בכתובות שיש במייל הזה, תראה ששלחו אותו כבר 350 אלף פעם. מאיפה זה הגיע? מבטן מי יצאו הפנינים האלה? של ההצעה הזאת, של הדעה הזאת, של ההשקפה המסוימת הזאת, מאיפה? הרי רוב האנשים חיים ומושפעים מההשקפות של העיתון שהם קוראים. מי כותב בעיתון הזה? אפילו שיכול להיות עיתון דתי, או חרדי, או ציוני, או מה שאתם לא רוצים. מי זה כל החכמים האלה שכתבים בעיתונים? הרי אם תכיר אותם אישית, אתה תתבייש ממך שאתה חי לפי מה שהם כותבים. אפילו שאולי יש להם דעות שמוצאות חן בעיניך. אבל מי הם בכלל? לפי עצות של מי אני חי? הרי היום העצות לובשות צורה, פושטות צורה, הכל הולך במייל, מתגלגל בפייסבוק, מגיע לאינטרנט, לעיתונים, ובסוף מגיע שלא אדם אומר, מה קרה לך? ומתחיל להגיד לך את זה, כאילו זה אמת מהשמיים. כי מישהו אמר לו שהוא קרא את זה בוויינט, שהעתיק את זה מפייסבוק. זה המצב היום. זה לא מה שהיה פעם, בן אדם, היה לו איזה ספר בספרייה, איזה דוקטור או פרופסור, שעוד איכשהו היית אומר, אולי יותר מוסמך. הכל קשקושים.
ובתוך זה יש המון עצות לחיים. אני רוצה להגיד לכם, תדעו לכם, תבררו בסביבתכם הקרובה, אתם ודאי לא במצב הזה. רוב האמיתות הרוחניות שאנשים היום יודעים בחיים, זה כל מיני מצגות פאורפוינט שהם מקבלים במים. יודעים תרומות יפות כאלה של חטלטולים וכלבים וכרחים ונוף, ויש שם כל מיני פתגמים כאלה. מה שפעם היה פתגמים בלוח שנה, היום זה בתחלופה רצינית, פעם לוח שנה זהו, זה היה שנה שלמה, אותם פתגמים. פה זה כל הזמן מתחיל. משם אנשים לוקחים את כל הפתגמים, או מתסריטים של הוליווד. שאנשים רואים סרטים ואומרים שם כל מיני אמירות חכמות כאלה, אתם יודעים, פתגמים, הוא מאמץ את זה. לפעמים יש שם דברים נכונים מאוד. אבל אדם צריך לשאול את זה, אני חי לפי יצאות הצדיקים ויצאות הרשעים. כי זה ממש בחינת נישואין. ואז ממילא יוצא בשורה תחתונה, עם מי אני מחותן? והשאלה, עם מי אני מחותן? וזו שאלה מאוד טובה. הרב ביקש שנגמור ב-7:35, נכון? היום נסיים פה, ובעזרת השם, בשבוע הבא, נמשיך בעוד...

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לעבור איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. בעזרת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם ברך. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

בשנת 1787, פיזיקאי בשם ארנסט קלדני עשה ניסוי שנראה כמו כישוף טהור. הוא לקח פלטה של מתכת, פיזר עליה חול דק, והעביר על הקצה שלה קשת של כינור. ברגע שהצליל בקע, קרה משהו בלתי נתפס. החול לא סתם רעד, הוא התרומם באוויר, והסתדר מעצמו לתוך צורות גיאומטריות מושלמות, מנדלות מרהיבות של סדר. כשהוא שינה את התדר, החול זז מיד, והרכיב צורה מורכבת ויפה אפילו יותר. המדע הוכיח לראשונה שצליל הוא לא רק משהו שאנחנו שומעים. צליל הוא כוח פיזיקלי שמארגן חומר. תדר נכון לוקח כאוס והופך אותו לסדר. תדר צורם מפרק את הצורה בחזרה לבלגן. אלפי שנים לפני הניסוי הזה, היהדות לא רק הכירה את הפיזיקה הזאת, היא ביססה עליה את כל קיום היקום. התורה פותחת בסוד הכי גדול של המציאות. העולם לא נבנה עם פטיש ומסמרים. ויומר אלוקים ויהי. העולם נברא בדיבור, בתדר. בעשרה מאמרות נברא העולם. יהי אור, יהי רקיע, יקבו המים, תדשי הארץ וכו'. המילים הן לא תיאור של המציאות, הן הסרטוט האקוסטי שלה. גלי הקול הם אלו שסידרו את החומר ליצירת היקום. ועכשיו, בואו נסתכל על הפה שלנו. אנחנו מתייחסים למילים שלנו כאל משהו זול. זורקים כללה בפקק, עוקצים בן משפחה או חבר, מתלוננים על המצב. אנחנו בטוחים שמילים פשוט מתעדות באוויר, בלי להשאיר עקבות. אבל הפיזיקה של התורה צועקת לנו. כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה היא תדר אקטיבי שפוגע בחומר סביבנו. כשאנחנו צועקים בבית, אנחנו לא סתם מוציאים עצבים. אנחנו משדרים תדר כאוטי שפיזית מפרק את המבנה של הבית. הוא פוגע במערכת העצבים של מי ששומע אותנו, מחזיר אותו לכאוס. וכשאנחנו מברכים, כשאנחנו אומרים מילה טובה למישהו שבור, אנחנו מעבירים קשת של כינור על פלטת החיים שלו. אנחנו משדרים תדר שמסדר את החלקיקים המפורקים שלו בחזרה לצורה של תקווה ויציבות. זו הסיבה שהיהדות אובססיבית למה שיוצא לנו מהפה. ברכות, תפילות, האיסור החמור על לשון הרע. זה לא רק עניין של לימוסים, זו הנדסה אקוסטית. כל ברכה שאנחנו אומרים היא תדר שמשנה את ההרכב של מה שאנחנו אוכלים. כל תפילה היא גל קול שמסדר מחדש מציאות שבורה, בדיוק כמו החול על הפלטה. אנחנו לא סתם יצורים מדברים, אנחנו אדריכלים של תדרים. ובפעם הבאה שאנחנו פותחים את הפה, כדאי שנזכור, אנחנו מחזיקים עכשיו את הקשת של הכינור. איזו צורה אנחנו הולכים ליצור בעולם היום?

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

התורה שלי היא כולה רוח הקודש. שיחה מיוחדת מקדיש רבי נתן בספרו שיחות הר"ן אודות הסתלקותו של הרב הקדוש מברדיצ'וב והרוח הקודש שגילה רבנו בזה. שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל אור ליום ב' פרשת נוח תק"ע. התורה שלי גדולה מאוד והיא כולה רוח הקודש, היא יכולין לידע ממנה עתידות. שמי שיתה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי יכול לדע עתידות שיהיו. ואין צריך לומר אחר כך, כשנעשים הדברים בעולם, שאז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. כל זה שמעתי, כותב רבי נתן, אחר שבת בראשית תק"ע, בעת שהראיתי לו התורה בראשית לעיני כל ישראל בכתב הנתפסת בליקוטי עניינה סימן סמך זן. ובאותו השבוע

ראינו בחוש כל הנ"ל. איך בתורה הקדושה שלו הוא מגלה נעלמות ועתידות. כי מעשה שהיה, כך היה. בשבוע הקודם ביום חמישי, שהוא חפהי תשרי, מסתלק כבוד הרב הגאון, בוצין הקדישה החסיד המפורסם, מורנו ורבנו הרב רבי לוי יצחק, מברדיצ'וב, זכר צדיק קדוש לברכה. ובשבת שאחר יום חמישי הנ"ל, שהוא שבת בראשית, אז נאמרה התורה הנ"ל מפי רבנו, המתחלת בראשית לעיני כל ישראל. המדברת מהעלמת הפאר של ישראל, דהיינו העלמת והסתלקות הצדיק, שהוא הפאר של ישראל. ובעת ששמענו זאת התורה מפיו הקדוש של רבנו ז"ל, לא היינו מבינים כלל להיכן מגיעה כוונתו. כי אז באותה שבת עדיין לא נודע כלל מפטירת הצדיק הנ"ל, עד יום שני אחר שבת. אחר כך בשבוע שאחר שבת בראשית, נודע לנו מצרתן של ישראל שנסתלק הצדיק הגדול הנ"ל. אז היינו מבינים למפרע שרבנו ז"ל גילה בהתורה הנ"ל, כי זאת התורה מדברת מהעלמת הפאר וכו', והצדיק הנ"ל היה נקרא בפי רבנו ז"ל פאר של ישראל, בחינת תפילין, כמו שכבר סיפרנו במקום אחר. וכן באותה שנה לא היו אתרוגים מצויים, ואחר כך באו אתרוגים על פי נס. ואמר רבנו ז"ל שהיה בטוח על צדיקי הדור, ובפרט על הצדיק מברדיצ'וב שהוא פאר הקהילה שלנו, שיהיו אתרוגים. על כן ראינו בבירור שרבנו גילה ברוח קודשו בהתורה הנ"ל הסתלקות הצדיק מברדיצ'וב, כמבואר עתה להמעיין, שממש כל התורה הנ"ל מדברת מעניין זה. כל אותו יום ראשון, הגם שכבר הגיעה שמועה לא טובה מפטירת הצדיק מברדיצ'וב, אבל עדיין לא רצו להאמין לה. רבי נתן מתאר את אותם הימים בספרו. אחר כך, בלילה שייך ליום שני, הבאתי לפניו, זיכרונו לברכה, את התורה בראשית הנ"ל שכבר כתבתי ביום ראשון. ועיין והביט בה היטב. וגם אז ישב משתומם בצערו. והבנתי כי דבר הוא. אחר כך ענה ואמר, התורה שלי גבוהה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות. מכל שכן, כשכבר הדבר נעשה, בוודאי יכולים למצוא הכל בתוך תורתי וכו', כמבואר שיחה זו במקום אחר. אחר כך, ביום שני, נשמע עוד הפעם שהצדיק הנ"ל נסתלק. והתחלתי להיות נבוך בדעתי, אולי הוא אמת. היה לי צער גדול, כי ידעתי שרבנו ז"ל הצטער מאוד מאוד על זה בלי שיעור. בתוך כך הלכתי אנה ואנה ונזכרתי, הלא הסתלקות הצדיק הנ"ל מרומז בתורתו הקדושה, שגילה בליל שבת קודש. כי הזכיר שם עניין הסתלקות והעלמת הפאר וכו'. כבר ידענו אצלו שהצדיק מברדיצ'וב נקרא אצלו פאר. וגם דייקה בלילה הזאת שמעתי מפיו הקדוש שמהתורה שלו יכולים לדע עתידות, מכל שכן שיכולים למצוא במה שכבר נעשה בעולם כנ"ל. תכף נתחזק בדעתי שהדבר אמת. הלכתי ודיברתי עם חברי רבי נפתלי, מספר רבי נתן. ותכף הקדים עצמו ואמר, בוודאי מבואר הסתלקותו בתורתו של רבנו בליל שבת זה. ואז ראינו נפלאות השם. איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם. לכן ראינו כמה פעמים, אבל אף על פי כן נזהרנו כולנו שלא לגלות לרבנו ז"ל בפה בפירוש, אף על פי שידענו שהוא יודע על פי רוח קודשו. אף על פי כן הדיבור עושה רושם. אחר כך בליל שבת קודש בפרשת נוח, ועדיין לא הודיעו לו הסתלקותו של הצדיק הנ"ל. ואז בליל שבת קודש השני הנ"ל ענה ואמר, איזה סדרה קוראים בשבת זה? וישבנו פרשת נוח. ענה ואמר, אתחיל לומר תורה בכל שבת.
והתחיל ואמר, בראשית הוא הספד על נוח שהוא הצדיק. ואז זלגו עיניו דמעות. כל העומדים עליו הורידו דמעות, מחמת שכבר ידעו כולם מהסתלקות הצדיק הנ"ל. ואחר כך נמשך עוד איזה זמן ולא הודיעו לו בפירוש. עד שקרא לאיש אחד וציווה עליו שיספר לו מהסתלקות הצדיק מברדיצ'ו. והשיב לו, הלא אמרו לי שעדיין אינכם יודעים בזה, וכל בני הבית הזהירו אותי הרבה שלא לגלות לכם. ענה ואמר, וכי לא ידע, הלא כבר יודעים מזה בארץ ישראל. והעריך אז בשיחה מגודל השבר המר של העולם, שנסתלק מהם פאר הדור הצדיק קדוש ונורא כזה, זכותו יגן עלינו. אחר כך נודע לי שבאותו הלילה שהבאתי לפניו התורה מעניין מחורת יום הכיפורים שנקרא שם השם, אז נסתלק הצדיק הנ"ל, כי התורה היא מקושרת ומחוברת עם התורה בראשית הסמוכה אחריו כמבואר למעיין שם. ואז ראיתי והבנתי נפלאות השם, איך הכל גלוי לפניו והכל מבואר בתורתו, ואי אפשר לבאר בכתב כל מה שעבר בזה. זכות הרב הקדוש מברדיצ'ו ורבנו הקדוש תגן בעדנו אמן.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אם הייתם צריכים לתאר במילה אחת, אחת, את המופע ההיסטורי והגדול בברכת הסולטן, איזה מילה הייתם נותנים?
1: התרגשות.
2: נוסטלגיה.
3: אקסלנט.
1: נשמה.
2: שמחה.
3: גשמק.
1: עוצמה.
2: התעוררות.
1: האמת היא שהמילה הכי מדויקת היא...
2: סיזמן.
1: ביחד.
3: סיגלר!
0: חברים, תכינו את הגרונות.
2: כשנשאר בבית, מפסיד.
1: ניפגש שם.

0: כן, וזה אות הפתיחה, השתבר שומרי העולם, בשמחה ובססון וטוב לבב, רבי ישראל.
1: כן.
0: שולם עליכם.
1: שלום עליכם.
0: מה נשמע?
1: מה נשמע? מה זה הקלטה הזאת?
0: מה, אתה לא מכיר את זה?
1: לא.
0: אתה, תשמע, תשמע קצת, תשמע. משהו ספונטני לחלוטין.
1: מי זה?
0: זה אהוד, אני, משה לוי, אופיר, עוד כמה חברים. אני אספר לך תכף, תשמע, שמע חלק מזה.

0: חזק, אה?
1: אה, זה באולפן ישבתם? שרתם?
0: ישבנו פעם, עשינו ג'ינגלים, החברים, ופתאום התקבצנו כולם אצלי בחדר, כל החברים, והתחלתי לנגן עם האורגן. ואת כולם התחילו לשיר, זה היה ספונטני כזה, לא היינו אמורים להקליט את זה. אמרתי לך, יודע מה, בוא נקליט כבר, שיהיה לנו פתיח לתוכנית.
1: יאללה, חמוד.
0: אני אשלח לך את זה פעם על זה, על דיסק.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: ותוכל לשמוע את זה כמו שצריך, זה באמת יפה.
1: דברי רבנו חיים וקיימים לעד, לעד, ויש להם כוח. יש להם כוח נורא והיום, שעוד לא התגלה כלל בעולם. אנחנו טעמנו רק טיפ טיפה מהים של רבנו, טיפ טיפ טיפה, אבל הטיפה הזאת זה יכול להטביע את כל החושך שבעולם, להטביע את כל הייאוש, להטביע את כל העצבות. זה הכוח של רבנו.
0: אתה יודע, בן אדם שהוא יש לו ירידה, אז נראה לו כאילו שהמקום שהוא נמצא בו הוא כביכול מחוץ למשחק, שעל המקום הזה לא דיברו.
1: כן.
0: וזה עיקר הנפילה. ואז הוא מפתח לעצמו מין מציאות חדשה שבאמת שלא כתובה בתורה. ומשם באים כל היתרים, חס ושלום, לעבירות, שכבר זה מקום כזה כבר, שכבר אני בכל מקרה מחוץ למשחק.
1: נדמה לו שהוא מחוץ למשחק.
0: כן, אבל תדע לך, אתה בתוך המשחק, אתה יודע, יש מקום כזה, שזה כבר, אין איזה שם של עלייה וירידה, זה מין מצב סטטי כזה, שזה משם אין לאן לרדת ומשם אין לאן לעלות. זה כבר, זה לא, אתה יודע, אתה מדבר עם עובדי השם למיניהם, אז הוא אומר לך, אני שם בעלייה, עכשיו אני בירידה, עכשיו אני הולך לי, לא הולך לי. אבל יש אחד כזה שהוא לא בהולך לי ולא הולך לי, הוא בכלל, הוא לא בסרט הזה. וזה מקום, זה מקום מאוד מאוד קשה, מקום מאוד קשה. אני יודע על עצמי, יש תקופות, אני לא יודע אם קוראים לזה ירידה, אם קוראים לזה עלייה, אני לא יודע קוראים למקום הזה בכלל.
1: קוראים לזה
0: הסתרה. אני שורד, זה הסתרה, נכון. אני שורד, מנסה, העיקר לא לעשות עבירות. אני זוכר שהתקרבתי לברסלב בפעם הראשונה, אז לפני שנים במירון, אז היה לי הרבה שיחות עם דוד פרץ, השם ישמרו וחיו, באמת, צריך לשלוח לו רפואה שלמה, הוא מאוד, כן, הוא מאוד חולה. ואני זוכר שהייתי בא אליו עם אורות, צחצחות כאלה, אז הוא היה אדם מאוד כזה, מאוד, מאוד מיושב. אז הוא אומר לי, העיקר לא לעשות עבירות. אמרתי, דוד, מה אתה מדבר? אנחנו, מי מדבר פה על עבירות? דברים פה על אורות צחצחות, רוצים לבעול, להסרף על השם, ותיקום הייתי מתפעל לשם שישרוף אותי חי על, על, על, על, על, על קדושתו. מה זה דיבורים חריפים? הוא אומר לי, העיקר אל תעשה עבירות. תאמין, וזה באמת, יש מקום כזה, העיקר אתה עשה עבירות, העיקר אתה עשה עבירות, עד שבזאת השם אתה תצא משם, אבל זה מקום מאוד מאוד קשה.
1: מה יגידו אלה שהם נמצאים בעבירות?
0: הם, אני לא מדבר, אני לא יודע,
1: זה... אני מדבר גם אליהם.
0: כן, נכון.
1: אז העיקר זה לא להתייאש לעולם, והעיקר לדבר עם השם, ולצוק הצילו, לא להתייאש מהרחמים, שאפילו אם אדם נפל, חס ושלום לאן שנפל, אז מה? אני מאמין באמונה שלמה... כי אין שום ירוש בעולם כלל, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה את החולתי מהשם. כי חסדי השם כאילו אותנו, כאילו קלו רחמיו. והדור הזה יש כל כך הרבה נשמות שנמצאים עוד שם, שעוד לא הצלו לצאת אפילו. ורבנו הרי מדבר לכולם. ודאי שאין, דבר ראשון זה לא להתייאש לעולם. קודם כל. ולהאמין בהשם, שהשם אוהב אותי ורוצה אותי, ושאין ירוש בעולם כלל. זה הכי חשוב.
0: כן, זה צריך להיות שינוי בפאזה לגמרי, שכל
1: המחשבה... רק על ידי זה אדם יכול לצאת משם. אם אדם לא יהיה לו את האמונה, ולא יאמין שאין יוש בעולם, אז הוא ישתקע ולא יצא לעולם. ודאי, מי שזוכר להיות בתשובה, ולהיות בתורה, ולהיות בתפילה, וזוכה לסור מרע, ישתבח שמו לעד, שישמור על הסור מרע הזה, וכמו שאתה אומר... העיקר שלא יעזוב את הסומרה הזה, שלא ייפול. אבל רבנו זה לכולם, מהצדיקים הכי גדולים ועד הרשעים הכי גדולים, רבנו הכין תרופה לכולם. אם אדם יתחיל להאמין, רגע, השם אוהב אותי, מדבר על האדם הכי גרוע שבישראל שנמצא היום, שאני לא יודע אפילו מה, איפה הוא נמצא אפילו. השם אוהב אותך, תדע לך שהשם אוהב אותך, מאוד מאוד אוהב אותך, וזה אמת, שהוא אוהב אותך ומחכה לך. ויש לו כאלה רחמים שיכולים להגיע גם עד אליך, ולהרים גם אותך משם, להחזיר אותך בתשובה שלמה. רק תתחיל, תתחיל להאמין בו, שהוא באמת אוהב אותך, שהוא באמת רוצה אותך, שאתה באמת בן של מלך, שאתה יהודי, שאתה יקר לו. תתחיל להגיד לו, ריבונו של עולם, באמת אתה אוהב אותי, ריבונו של עולם, תן לי, תאיר לי פנים, תעזור לי, קרב אותי, חזק אותי. תתחיל לדבר עם השם, ואז תראה איך השם יתברך לאט לאט ימשוך אותך.
0: כי זה האמת, כל המהלך הזה זה בתוך הדעת של הבן אדם. מה אני מתכוון לומר? אז הבן אדם הוא עושה ניסיון, כאילו הוא בודק את זה. אם הולך לי, אז זאת אומרת שהשם שמע אותי, ואם לא הולך לי, זאת אומרת שהוא עדיין לא שמע אותי. אבל זה לא עובד ככה. זה צריך לעשות פה איזה מין רעינון בכל ההלך המחשבה.
1: אם אני מאמין בו, אז כבר הוא שמע אותי.
0: יפה.
1: זה העניין. אם אני מאמין בהשם, כבר יש עליי רחמי שמיים.
0: וזה לא אומר עדיין אם הלך לי, לא הלך לי.
1: כי הרחמנות הכי גדולה זה שאני מאמין בהשם.
0: נכון, יפה.
1: יש לי כלי לקבל את כל הטובות שלו. כי אם אדם אפילו יקבל משהו שהוא ביקש, אבל לא יהיה לו אמונה חזקה, אז הוא יכול ליפול למחרת.
0: נכון. נכון, עושר שמור לאדם לרעתו.
1: כן, אבל אם אדם, אני מאמין בהשם בלי תנאים, נעשה ונשמע. מה שהיה אחד מעובדי השם באומן הצדיקים הגדולים, שהיה כזה בעל תפילה, והיה בוכה לשם ומתפלל בדבקות כזה לשם התברה, והיה אני מרוד, אמרו לו, רגע, מה, כל התפילות שלך, תראה איך אתה. מה, אז אמר, זה שאני מתפלל, זה הישועה שלי, איפה כל הישועות? אמר, זה הישועה שלי, שאני מתפלל. שאני מתפלל, יש לי חיות מהשם.
0: זה גם סיפור.
1: ברגע שאני מאמין בהשם ואני מתפלל עם חיות והתלהבות, אז יש לי חיות אמיתית לקדושה. אז אפילו איך שאני לא יהיה, אני כבר במצב טוב. כי עצם זה שאני מאמין בהשם, עצם זה שאני מחיה את עצמי בדיבורים של אמונה, כבר המצב שלי טוב ונפלא. השתבח שמו לעד.
0: אתה יודע, אמר לי פעם שי שחר ממנואל, שהוא ראה באיזה ספר כתוב לעולם, איך לא זוכר את הדיבור המדויק, אבל לעולם יעבוד אדם את השם על מנת שלא לקבל פרס, שלא על מנת לקבל פרס, נכון?
1: כן, תהיו עבדים.
0: תהיו כעבדים
1: שעובדים את הרב שלא על מנת לקבל פרס.
0: שלא על מנת
1: לקבל, אל תהיו כעבדים שעובדים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס.
0: כן, אז הוא אומר שיש ספרים שגורסים על מנת שלא לקבל פרס, שלא, לא, לא שלא על מנת לקבל פרס, אלא על מנת שלא לקבל פרס. שאם הוא מתפלל לכתחילה שהפרס שלו זה שהוא זוכה להתפלל. יהיו עבדים משמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס.
1: דווקא לא לקבל פרס.
0: כן, זה
1: לא רוצה פרס, לא רוצה להתפלל.
0: כן, לא את הפרס אני רוצה. הוא אומר שיש ספרים שגורסים ככה. זה חריף מאוד זה. האמת, שוב, זה הכל בתוך הדעת של הבן אדם. זה הכל, אתה יודע, אתה מפוצץ לי את המוחין, רבי ישראל, אתה מפוצץ לי את המוחין. למה, אני יודע שאם אני אהיה שם, אז אני אהיה משהו אחר לגמרי. זה לא פשוט להיות שם, זה לא פשוט, זה רעינון לכל המערכת המחשבתית שאתה בן אדם בתוכו, זה משהו חדש, זה משהו אחר לגמרי.
1: צריכים להאמין חזק ולהתחדש עם הדיבורים האלה. כי רק זה מה ש... תבין, זה רק מה שיכול לעזור לנו, אחי. זה רק זה יכול להציל אותנו במעברים שאנחנו עוברים.
0: כן, כי זה יותר מהתחזקות. זה
1: התחברות.
0: בדיוק, למה? כי ההתחזקות יורדת למקום שלך ומחזקת אותך, וההתחברות להגיד לך, שמה, תצא מהמקום הזה, המקום הזה שאתה נמצא בו זה לא טוב, תתחיל לחשוב אחרת, תתחיל לחשוב אחרת, אתה תבין שזה לא מקום, אתה לא נמצא במקום הנכון.
1: ברגע שתבין אחרת, כבר תהיה במקום אחר.
0: בדיוק, כי כל המחשבות שלך הן נגרמות בגלל שאתה במקום הזה, אבל תצא מהמקום הזה.
1: בדיוק.
0: תתחיל לחשוב אחרת.
1: זה העניין של להמשיך את סודות התורה לתוך המקום הזה. ועל ידי זה מתבטל את ההסתרה. זה בדיוק העניין.
0: תדע לך שזה דיבורים ברום רומו של עולם, וזה יראת שמיים אמיתית טהורה באמת באמת.
1: זה הכוח של רבנו. להאיר את המקומות הכי הכי נסתרים, הכי הכי נמוכים, הכי חשוכים.
0: תגיד, פגשת אנשים כאלה?
1: מה?
0: פגשת אנשים כאלה שהצליחו לצאת משם?
1: במקומות האלה?
0: במקומות האלה ש...
1: אני פגשתי את רב ישראל. אני פגשתי אחד שהצליח.
0: וואי.
1: אני ראיתי אחד שהצליח. שהצליח לצאת מהכל. עד שהעיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה 30 שנה לפני שהוא נפטר כבר.
0: אתה יודע, פעם נסענו, אני ואורי, לבקר אותו בירושלים. אני ראיתי הרבה ניסים בנסיעה הזאת. זאת הייתה נסיעה מאוד גורלית בשבילי. וכשהגענו לשם, הוא היה אצל אחד הצרפתים. לפני שנים, לפני איזה 14 שנה, משהו כזה. פחות, 13 שנה. אז נסענו לבני ואורי. בכלל זה היה, אני חייב לספר לך, אתה שומע?
1: כן.
0: חייב לספר לך. ככה, עם עסקת ערבי ישראל, נספר סיפור ממנו. גרנו אז במירון, אני ואשתי, והיה לנו עדיין רק ילד אחד, שתי ילדים עלינו, שתי בנים הראשונים, אחד בן שנתיים ושמונה חודשים, משהו כזה, שנתיים וחצי, והשני רק נולד. ורצינו לעבור דירה, למקום אחר, כי בגלל החינוך, כי לא היה חינוך שם לילד, אז היה שתי אפשרות, או לעבור לצפת, או לעבור לאימנואל, איפה שעברנו בסופו של דבר. אז לא ידעתי מה לעשות, כי בצפת, במאור חיים, אשתי לא רצה לגור בתוך הבלוקים האלה. כי תמיד, אנחנו מכירים כבר שנים, תמיד חיינו על הקרקע. ולעיר העתיקה היא לא רוצה לעבור בגלל התיירות בקיץ.
1: להיות בתוך סרט.
0: זה סרט לא קל. ממש סרט לא קל. אז הסתפקנו מאוד אם לעזוב את מירון או לא לעזוב את מירון, ועמנואל עדיין לא היה כל כך בכיוון. אז אורי אמר לי, בוא ניסה לראה לסבא ישראל, הוא נמצא בירושלים, תשאל אותו. אז יצאנו לדרך, היה ממש דרך ניסי מה שעברנו בדרך. הוא אמר לי, כל הדרך תחשוב על השאלה שלך ואז קבל תשובה אמיתית. זה הסיפור הזה, זה את חטאיה אני מזכיר בסיפור הזה. ממש חטאיה אני מזכיר, אבל יצא לטובה בסופו של דבר הסיפור הזה. אז אמר לי, תחשוב על השאלה הזאת. שהגענו לרבי ישראל, לבית, אז הוא מכיר אותי, כי היינו במירון כל תקופה הזאת, ואז הייתי משמש אותו עם אורי שנים.
1: כן, אני זוכר את זה.
0: תקופה די ארוכה. אז הוא ראה אותי, פתאום הוא שיחק אותה כאילו לא מכיר אותי. אז אמר לי, איך קוראים לך?
1: מי זה?
0: כן, אומר לי, כן, מי זה? מי זה? אז אמרתי לו, זה אייל. אומר לי, איפה אתה גר? אמרתי לו, במירון. הוא אומר לי, אוי, מירון. תחיל לספר לי סיפורים על רבי ישראל קרדונר. הוא אומר לי, במירון אפשר להיות יהודי כשר. כן, התחיל לדעת, מירון. אז אני הבנתי את התשובה, שאל תעזוב את מירון. טוב, אבל היה לי לחץ חזק בגלל הילד. באמת, היה לי סיבות באמת טובות לעזוב. כי גם לא היה לו חברה, והיה שם איזה סיפור שלא יכולתי להישאר שם. אז היה לי קשה מהתשובה, אז הלכתי אליו עוד פעם. עכשיו, אני לא מספיק להגיד לו כלום, באתי אחרי זה רבע שעה עוד פעם. אנחנו יושבים מיטה מול מיטה, יש שם חדר עם שתי מיטות וארונות וספרים. אז אני בא אליו עוד פעם, אומר לי, מי זה? אמרתי לו, אייל. אומר לי, ואיפה אתה גר? אמרתי לו, אמרתי לך, במירון. עוד פעם התחיל לספר לי, מירון, וואי, אפשר, והתחיל לספר לי על עצמו, מה הסיפורים, מה זה, הדליק אותי לגמרי. אז אני הייתי עקשן, בפעם השלישית באתי אליו, אז לפני שפתחתי את הפה, הוא אמר לי, תשמע, תעשה, אני אמרתי לך, אבל אתה תעשה מה שאתה רוצה. כאילו נתן לי תשובה, שגם אם תעזוב זה טוב. אבל אני אמרתי לך. אבל למה אני אספר לך את זה? כי התחלת שרבי ישראל זכה. אז שהגענו לשם, לא זוכר את השעה שהגענו, הוא התעורר. היה כבר ממש מבוגר, כזה היה יושן וקם. אז שהוא התעורר, הוא שאל לו את זה שירח אותו, הוא שאל אותו אם הוא בעולם הזה או בעולם הבא. אתה מבין?
1: מי שאל את מי?
0: סבא ישראל שאל את זה את האנשים שהיו סביבו.
1: כן.
0: הוא פנה למילי לזה שירח אותו. הוא לא ידע אם הוא כבר מת והוא בעולם הבא, או אם הוא, כי הוא התעורר והוא לא יודע איפה הוא. ממש שאלה כנה ואמיתית. הוא אומר לי, אנחנו בעולם הזה או זה כבר העולם הבא? אתה מבין? זה מושג, זה אחד שיצא לגמרי, תמיד לגמרי, הוא לא יודע אם הוא בעולם הזה בכלל, תמיד, הוא רואה הכל, זה הכל זה מלאכים, זה הכל אורות, זה הכל, זה הכל רצון השם, זה הכל זה משהו אחר לגמרי.
1: מה התמימות שלו ומההתבטלות שלו לרבנו.
0: מה, אז אנחנו נשרפנו.
1: מה רבנו עשה איתו. אנחנו ראינו איך נראה אחד כזה ש...
0: ולא היה לו חיים קלים, לא תגיד שלא.
1: הוא סבל יותר שישה... מכולנו פי כמה וכמה.
0: מה זה סבל נוראי מה שאתה יודע, זה סבל.
1: איי, אז ראינו ששחינו.
0: אז אתה אומר שראית יהודי כזה.
1: רבי חי תמיד היה אומר, אני ראיתי איש אחד. היה... כל החיים שלו היה מחיית עצמו שהוא ראה את רבי ישראל קרדונר. אנחנו גם כן ראינו איש אחד, ברוך השם.
0: יו, אז מי היה רבי משה ברסלבר? ומי היה, מי היה רבי נתן? מי היה, רבנו, אני בכלל לא שואל על רבנו, אבל מי היה רבי נתן? זה רק הקמצות, סבא ישראל, זה הכל קמצות של הקמצות של הדעת שהיה לרבי נתן.
1: סוד מן העולם, סוד מן העולם, רבי נתן, מה שאנחנו זכינו באמת בדור הזה, זה...
0: והם סבלו, זה אנשים שבאמת, זה לא אנשים שישבו בכולל עם אייר קונדישן וכוס קפה וסיגריה בהסקות.
1: לא היה מה לאכול, לא היה מה לאכול, מת לו ילד מרעב, מול העיניים. הוא סיפר, שהוא היה מספר את זה, הוא היה חצי צוחק, חצי בוכה. כשהוא היה מספר את זה. הוא התנפח, הוא נסע צבע זהב, והוא התנפח. הוא אמר, אבא, לחם, לחם. והוא מת.
0: וזה הכל היה בגלל שהוא...
1: בגלל שהוא היה ברסלב.
0: שהיה ברסלב.
1: רק היה אומר, אני לא ברסלב, היינו נותנים לו כסף, הכל, מה שהוא רוצה. נו, איפה יש מסירות נפש כזאת? הוא ממש מסר את נפשו בצורה מוחלטת לרבנו. עד הקצה האחרון. בפשיטות ובשלמות כזו שלא היה, אני אומר, זה אפשר לתאר את זה. הוא היה כל כך דבוק ברבנו בכל הערב הגידיו, כל כולו היה רבנו, רבנו, רבנו, רבנו, לא היינו אותו שום דבר בעולם. הוא היה רק דבוק זהו, ורגע שאדם יוצא מעצמו ונדבק בצדיק, אז הוא נעשה משהו אחר, נעשה משהו אחר. עוד שאדם הוא הולך עם השכל שלו, עם האישיות שלו, עם האגו שלו, עם השטויות שלו, עם הבלבולים שלו, אז הוא לא יכול, אז הוא נשאר בחושך שלו. אבל ברגע שאדם מתחבר לצדיק, מתחבר, מאמין בדבריו, מאמין בכוח שלו, במעשיות שלו, בתורות שלו, בכל דיבור ודיבור שלו, הוא מתחיל לחיות את עצמו עם החיזוקים האלה, מתחיל להחיות את עצמו עם הדעת. הרי מה רבנו אמר לנו? רבנו אמר שאחד מאמין, שאחד מאמין בלי דעת זה יכול ליפול. אחד מאמין בצדיק בלי דעת יכול ליפול מהאמונה, פתאום לא, משהו לא יסתדר לו, ייפול. אבל שיש אמונה עם דעת, אז הוא לא יעזוב את הצדיק אף פעם. אז פעם חשבתי, מה זה אמונה עם דעת? הרבנו אומר שאמונה זה מה רק מה ששייך במה שהשכל לא מבין.
0: כן.
1: חשבתי שהאמונה עם דעת זה שאדם באמת הולך עם התורות של רבנו, עם החיזוקים של רבנו, ומאמין בהם והולך איתם, ואז הוא רואה כמה זה עוזר לו לצאת מכל הנפילות, מכל החושכים שהוא נלכד בהם, איך זה מציל אותו, איך זה מרפא אותו, איך זה מכניס לו חיות ושמחה על הירידות הכי קשות ותקווה. אז אדם, אז על ידי שאדם הולך עם הדעת של הצדיק, שזה התורה שלו, זה המעשיות שלו, זה העצות שלו, זה נקרא שיש לו אמונה עם דעת. שלא רק שהוא מאמין בצדיק, שהוא צדיק גדול וכל הדיבורים, אלא הוא גם הולך עם הדעת שלו. כשאדם הולך עם הדעת שלו, אז הוא לא יכול, הוא לא יעזוב את זה לעולם, כי הוא מרגיש כמה זה מרפא אותו, כי הוא מרגיש כמה זה עוזר לו, כמה זה מחיה אותו, התורה של הצדיק. הדעת של הצדיק מגלה לו. ואז מזה הוא לא ייפול לעולם. זה נקרא אמונה עם דעת. זה צריך ללמוד בספרי רבנו ולהתחזק עם החיזוקים שלו ולהאמין בעצמנו. רבנו אומר לך, תאמין בעצמך, אפילו אם אתה עובר עליך מה שעובר עליך, רבבות ורבבות של ירידות והשלכות, אף על פי כן השם אוהב אותך ורוצה אותך, ותדבר איתו ותתחזק ותעשה נקודה אחת טובה ותזיז את עצמך כחוט השערה ותצעק ותשאל איה מקום כבודו וכל הדברים, ותנסה לסמוח שתי עוד מהמלוכה והחכם והטעם והבעל תפילה וכל המעשיות וכל הדיבורים, לחפש איזה דיבור שיכול לעזור לי עכשיו לחזק אותי, לקרב אותי. דיבור אחד של הצדיק יכול להפוך הכל. זה אמונה עם דעת.
0: אתה יודע, יש פה שאלה, רב ישראל.
1: כן,
0: זה שאלה מאוד מאוד מאוד כבדה.
1: כן.
0: אין לנו אפשרות כרגע לעלות לשידור מאזינים, אז אם הוא היה עולה לשידור בעצמו זה היה הרבה יותר קל, כי אני מבין שהמאחורי השאלה הזאת יש, יש, יש, יש, יש תיק כבד. כן. היום ברוך השם היהודי הזה הוא ברסבר. אני אגיד לך מה אני מרגיש. כן. אני אגיד לך מה אני מרגיש מעצמי, ואני מקווה גם שאותו יהודי שומע אותנו ומקווה שהוא, אני מבין בדיוק מה הוא שואל. אנחנו לימדו אותנו כזה, כזה חזק על העניין של אהבת השם ושהתחזקות בירידות ושהשם מתברך אוהב אותך כמו שאתה ובמקום שאתה נמצא ושמח בכל נקודה ונקודה שאתה עושה, עד כדי כך שאתה בטוח שתעלה לעולם העליון אז יחבקו אותך, יחבקו אותך. ועל עונש, מי מדבר בכלל על עונש? מי מדבר בכלל? אנחנו כביכול אולי זה טעות, אולי זה טעות. אני מרגיש ככה, את האמת, אני מרגיש ככה. אני יודע שזה לא, זה לא גורם לי חוסר בירת שמיים, אבל אולי אני טועה. אבל אני גם דיברתי עם כמה וכמה אנשים שהם כל כך עסוקים באהבת השם, כי הדיבורים של, של רבנו הם, הם מלאים אהבת השם. אז אתה בטוח, אתה אחרי ה-120 תבוא לשם, רק חיבוקים ונשיקות, ובני חביבי, בוא, אני יודע מה עבר עליך, בוא. ואני מתאר לעצמי שמשם נובעת השאלה. הוא שואל, זה ממש כלשונו. וגם אתה מסתם עם ההשגות שלך. שנייה, אני אשאל את השאלה. עם ההשגות שאתה מרגיש, אז אולי אתה תביא מה השאלה פה.
1: אני מבין את השאלה,
0: מצוין. רק אני אקרא מה כתוב פה.
1: כן.
0: אומר, כשחזרתי בתשובה, לא האמנתי בעולם הבא, לפני כן. וחבר נתן לי ספר בשם רוחות מספרות של הרב יהודה פתאיה. ושם מסופר על הנשמות שהתגלו, מה עובר עליהם. ושם מסופר ששום נשמה לא סיפרה ולא אמרה על המעלות של המצוות, אלא רק סיפרו על העונשים ועל מה, על כל הבומבות שמקבלות. ועם זה הוא הולך, ועם זה הוא, ואף על פי שהוא נהיה ברסב, אז זה כל מה מנקר בו. אני קודרתי שמדברים איתי רק על עונשים ועונשים ועל הבומבות ופני השם כאלה, אחד שמעניש, ואני לא מצליח להשתחרר מזה. ובעוד, מה שאני מרגיש, שאני יודע שרבנו מחנך אותנו אחרת.
1: יש לי תשובה מאוד נפלאה על זה.
0: בכבוד. אני מקווה
1: בשוט המאזין. תשובה מאוד נפלאה, ואין לי ספק שהיא אמיתית.
0: אני מקווה בשוט המאזין ששאלתי זה נכון.
1: כן, הרעיון הובן. נחל נובע מכוח חוכמה. לפני שרבנו בא לעולם, כן?
0: כן.
1: היו באמת, הכל היה ככה. היה רק העונשים, רק זה, רק זה. כל דבר, כל דור ודור עם ההנהגה שלו. היה ככה. אבל על ידי שרבנו בא לעולם, וגילה לנו את התורות האלה, ואנחנו הולכים עם התורות האלה, התנהגו אותנו בשמיים לפי התורות האלה. זה האמת. זה הנהגה מיוחדת שהשם יתברך מתנהג עם הצדיק, עם המקורבים לצדיק. ואין לי ספק שזה האמת. אם רבנו אמר, התבוננת על מקומו ואיננו, אז אמר אלוקי בעודי. עוד מעט ואין רשע, אדם שילך עם התורה הזאת ויהיה בשמחה תמיד, רבנו אמר לך, אם תהיה בשמחה לא תראה פני גיהנום. אם תהיה בשמחה, לא תראה פני, לא יכניס אותך לגיהנום. פשיטות. אדם שיהיה שמח ויחבקו אותו, ועוד איך יחבקו אותו למעלה. אדם שיהיה בשמחה ויואב את השם, ויעשה כף זכות. זה לא מדובר שעכשיו אדם מחפש, יתיר לעצמו לעשות עבירות.
0: אז ושלום.
1: מדובר על אם אדם שילך עם ההתחזקות של רבנו, ויהיה שמח, ויחשוב רק טוב, הוא יהיה, יגיע למעלה, ישים אותו רק בטוב.
0: אתה יודע, אני
1: בלי ספק שזה ככה.
0: אני חייב להשחיל איזה מילה בשבילך.
1: בלי ספק שזה ככה.
0: אתה שומע?
1: ולא רק זה. אלא הכוח של רבנו, רבנו אמר, צדיק האמת יכול לעשות טובה בעולם הבא. למקורבים אליו. לפעמים אדם בא למעלה בלי מלבוש. נשמות ארטילאיות. צדיק האמת יכול לזרוק לו מלבוש. כל מה שראית כתוב זה אמת. אבל רבנו עדיין, בהנהגה של רבנו, מי שמקורב לרבנו, זה הנהגה אחרת. מי שמקורב לצדיק והולך בדרכו ומקיים את העצות שלו, יש איתו הנהגה מיוחדת. אין מה לעשות.
0: אף על פי שעובר עליו מה שעובר עליו.
1: אפילו עובר למה שעובר עליו. אין שום ספק בזה.
0: אתה יודע, רבי נתן,
1: כל תיקון כללי שאמרת באומן, זה הנהגה אחרת לגמרי. ואדם יבוא, ישימו, יגידו, בוא, אני מגיע לך להיות בגיהנום. וישים אותו בגיהנום. ויבוא רבנו ויגיד, רק רגע, זה שלי. הרי אנחנו שמענו את הסיפור הידוע לא מזמן, על אותה אחת שנסעה לאומן. נסע לאומן, אחת לא בעלה תשובה בכלל, איזו חברה שלה חזרה בתשובה, אמרה, בואי תגידי, בואי תיסי לאומן, חשבה אולי לה איזה שם הייתה איזו התעוררות. זה המקום להזכיר את זה. ובאמת הגיעה לאומן ולא הרגישה שם כלום. החברה שאמרה לה, טוב, תגידי תיקון הכללי, תגידי פרוטה לצדקה, רבנו הבטיח, מי שיגיד, אני אוציא אותו משול תחתיות. והיא אמרה תיקון הכללי בלי שום הרגשה, בלי שום התעוררות, ככה סיפרו. אחרי זה חזרה לארץ והיה לה תאונת דרכים והיא מתה מוות קליני. סיפור לא מאוד מזמן.
0: אני גם שמעתי את זה.
1: ופשוט מאוד, בא איזה מלאך ולקח אותה דרך איזה מנהרה ושאלה לאן לוקחים אותי, אמרו לה לגיהנום. לא שמרת לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, גיהנום. אז היא לא יודע מה לעשות, שם היא פחדה, פחד מה, ופתאום נזכירה שהייתה באומן, הייתי באומן אצל רבי נחמן בברסלב, הוא אמר שמי שיבוא אליו ויגיד תיקון הכללי, יוציא אותו משול תחתיות. פתאום נזכירה בזה. אז המלאך הזה אמר, קריג, אני צריך לבדוק את זה. יש גם, שם יש חוקים למעלה. המלאך בדק, ראה שזה אמת. ופתאום היא ראתה אור גדול מלמעלה. אור גדול יורד אליה, ואהבה נוראה. ואומר,

0: לא כלום, רק נשאה לרבנו. פעם אחת אמרה תיקון כללי עם פרוטה לצדקה, בלי להרגיש כלום, ככה כי אמרו לה להגיד. נו? אז בוודאי שמי שקרוב לצדיק זה הנהגה אחרת לגמרי, זה לא חס ושלום בא להתיר לנו עכשיו דברים. אבל תכלס, מי שמקורב לצדיק ומאמין בצדיק והולך עם הדרך של הצדיק, תהיה בשמחה, לא תראה פני גיהנום. אל תחשוב על הרע בכלל. רבנו כבר אמר שיש יראה שהיא רעה. ולא שצריך שואל, יראה טובה. יראת השם תוסיף חיים. ואם אדם באמת יש לו יראת שמיים, הוא שיהיה שמח. כי אם אדם לא יהיה שמח, הוא ייפול לשאול תחתיות לגמרי. אז באמת אם אדם מפחד מהשם, הוא צריך להיות שמח כל הזמן. כי רק השמחה יכולה להציל אותך. כי רק אם תהיה שמח ותחשוב טוב וזה, יהיה איתך הנהגה אחרת לגמרי, הנהגה מיוחדת למקורבים לצדיק. ואין מה לעשות. מי שמקורב לצדיק, הצדיק עושה לו טובות בעולם הזה ובעולם הבא. וזה האמת. אז כל מה שראית בספרים אחרים וכל זה, זה הכל אמת, בלי רבנו. אבל עם רבנו זה עניין אחר לגמרי. לגמרי. אנחנו יודעים, התיקון כללי אחד יכול לעשות. אפילו רבנו אמר, עצמו אבונותיו של האיש ההוא מאוד מאוד, השתדל האורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. זה ההבטחה של הפרוטה לצדקה שרבנו מיד שני עדים. תיקון כללי אחד באומה. נו, אז מה? מה מי שמתחזק ולומד התורות ומתבודד ועושה משפט, אם יש דין למטה, אין דין למעלה, מה זה סתם? רבנו דיבר, סתם? אם יש דין למעלה, רבנו אמר, אדם יעשה כל יום משפט לעצמו, יבוא לשמיים, יגידו לאדוני, לך הביתה, תנקי, לך לגן עדן. איך זה יכול להיות? אבל הייתי פה, לא הייתי בסדר, פה נכשלתי, פה נפלתי. אתה עשית משפט למטה, אין דין למעלה. זה לא משחק, זה תורה, זה תורה שרבנו גילה. ברגע שרבנו גילה תורה, זה תורה, תורת השם. רבנו זכה לתורת השם. כל מה שהוא רבנו מגלה בתורתו, זה תורת השם. זה מסכימים על זה בכל, בשמיים, בבית דין של מעלה, בהכל. זה לא משחק, זה תורת אלוקים. כל מה שרבנו גילה זה אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכולי. ודאי שכל הדברים שאנחנו רואים וראינו בכל מיני דברים שעונשים וגלגולים, הכל זה נכון בלי רבנו. מי שמתקרב לרבנו, יש איתו הנהגה אחרת לגמרי. אין מה לעשות. זה. למה אנחנו שרים אשרנו? פעם אחת שרתי לרב ישראל, ישבתי איתו ושרתי עם הגיטרה, אשרנו, אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה. אשרנו, אשרנו, אני נשאר כבר שעה, שעתיים, אני לא יודע כמה זמן אני נשאר אותו שיר. עד שבסוף ככה נעצרתי ככה, וקבעו לי כבר האצבעות מהגיטרה, וגם הייתי עייף. וגם חשבתי לעצמי, כמה זמן אני כבר שר אשרנו? שיר אחד. אותו שיר. אז רב ישראל אמר לי, קרא את מחשבותיי ואמר לי,
1: למה הפסקת?
0: גם אם נגיד נשיר אשרנו כל יום מחיינו, זה לא מספיק. אשרנו לנצח נצחים. ואז אני התנוצץ בלבי, מה הוא אומר, שרק בעולם הבא אנחנו נבין בכלל מה רבנו, איזה טובות עשה לנו. עכשיו שאני שמח, שאני מקורב לרבנו, שאני בשמחה, ואני לא הולך עם מראות שחורות ועם ייאוש וזה, ודאי שאני שמח, אני אומר אשרנו, שאני מרגיש כזה אור בלב שלי, מזה שאני מתקרב לצדיק, אני אומר אשרנו, וטוב לי, ואני שמח, ואני מודה להשם, אבל פה זה לא נגמר, כי רק בעולם הבא אנחנו נבין באמת את אשרנו. כי שם נראה ממה רבנו מציל אותנו, שם נראה את הכוח של רבנו, איך רבנו יכול לפדות את הבן אדם מכל האנשים המרים של הגיהנום וגלגולי נשמות וכו' וכו' וכו'. אז נבין באמת מה זה אשרנו, שם למעלה. השאלה הייתה טובה במקום.
1: והתשובה הייתה ממש במקום. אני ממש שמח ש... אתה יודע מה? אם השעתיים האלה לא יהיו רק בשביל הדיבור הזה,
0: דיינו.
1: אתה יודע, אמרת, זה לא משחק, זה תורה. וזה אמת.
0: זה אמת.
1: רבי נתן אמר פעם, אני יודע שאתם חושבים שההתחזקות שאני אומר לכם זה רק כביכול רק ללטף אתכם לפני הבומבה. אתה יודע, בן אדם שלפני שיורים בו אז נותנים לו כוס יין, תנו שחר לעובד. ואז הוא אומר, טוב, מחזקים אותי, עוד מה תקראו אותי לגזרים, אז מחזקים אותי עכשיו בינתיים, אתה יודע, עד שיכנסו לי כמו שצריך. הוא אומר, אתם טועים, ההתחזקות שלי התחזקות של אמת, כי אם תתחזקו באמת, מי צריך בומבה בכלל?
0: זה כל דברי אלוקים, זה לא פסיכולוג שבא להגיד לך, יהיה בסדר, מלטף אותך. זה לא פסיכולוגיה, תורת רבנו זה לא פסיכולוגיה. זה תורת השם, זה כל דיבור זה תורה. תורה זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה אור של השם מתברך, שככה השם מתנהג איתנו. ואני חושב שרבנו אמר, לפני שהגעתי לעולם, היה אפשר להגיע לשלמות בלעדיי. מאחר שהגעתי לעולם, אי אפשר בשום אופן להגיע לשלמות בלעדיי. למה? כי רבנו זה דרך, דרך, דרך

רבנו גילה רחמים, רחמים אצל השם יותר גדולים מה שהתגלה עד, עד אליו. הוא זה כתוב, עיקר גדולת הצדיק, שהוא מגלה רחמנות אצל השם יותר גדולה. כמו משה רבנו, שגילה, שזכה שהתגלה לו 13 מידות של רחמים, אחרי חטא העגל, שהתפלל להשם. התפלל על עם ישראל. זה מעלת התקרבות לצדיק. זה מעלת התקרבות לצדיק. אנחנו לא יודעים למי אנחנו מקורבים. אנחנו לא יודעים למי אנחנו, עם איזה רבי אנחנו מקורבים, לאיזה כוח, איזה בעל כוח, איזה רחמן, איזה... אנחנו לא יודעים, אם אנחנו, באדם היה יודע מה זה... באמת אם אדם הולך בלי, בלי רבנו, אז באמת הוא יהיה בהנהגה הזאת. בלי רבנו, אז באמת הוא יהיה בהנהגה הזאת. של הדין, של העונש. כי רק על ידי הצדיק יכולים להמתיק את כל זה. ואיך הוא ממתיק את זה? הוא ממתיק את זה גם בכוחו הגדול וגם בתורותיו ובהנהגותיו ובעצותיו. כשאנחנו הולכים בה, רבנו אמר לנו עצות שיפדו אותנו, רבנו אומר לך תעשה משפט למטה, אז לא יהיה לך משפט למעלה, כל יום תעשה משפט, כי כל הצרות שבאות לך, כי אתה לא שופט עצמך, אז זה כמו אחד שלא בא לשלם למס הכנסה, אז באים אליו הביתה, אבל אם הוא בא לשלם, אז אף אחד לא בא אליו. אז אותו דבר ברוחניות, אני לא בא, אני לא עושה משפט לעצמי, אבל אדם עומד, יושב לפני השם כל יום, ועושה התבודדות, ואומר בנו של עולם, כך וכך, אני לא בסדר, חטאתי, עביתי, פשעתי, פה ופה, עוד פעם הבעל דבר הפיל אותי, ופה עוד פעם דיברתי מה שאני לא צריך, ופה עוד פעם זה מה שלא צריך, ועושה משפט, ואומר, אם יכול להוריד איזה דימה, מה טוב ומה נעים, לצוק איזה צעקה, לפני השם יתברך. אז לא היה עליו דין למעלה, מה זה משחק? זה תורת השם, רבנו גילה. לא יהיה עליו שום דין. תעשה ככה כל יום, תבוא למעלה, יגיד לך, בוא בוא, ברוך הבא בשם השם. אין דין. זה לא משחק, זה תורת השם. מי שיקיים את זה, אז יתקיים בו מה שכתוב שם. וכן העניין של תיקון הכללי, וכן העניין של כל דיבור ודיבור שרבנו דיבר. הכל יתקיים בו בשלמות, בכוח רבנו הקדוש. הכל, כל דבר אחד מלפניו לשוב רקם, דברי אלוקים חיים, כל דיבור שדיבר. זה לא פשוט, לא סתם אנחנו אומרים אשרנו, אשרנו, אנחנו שמחים. אנחנו עוד לא יודעים אבל עד כמה זה מגיע השמחה הזאת, עד כמה זה מגיע הזכות הזאת להיות מקורב לרבנו. כמה אנחנו צריכים, אם היינו יודעים את הרחמים של השם יתברך, שהצדיק מגלה לנו, ואת הישועות שאנחנו זוכים על ידו, היינו משוגעים עליו, היינו חולי אהבה עליו בצורה שאי אפשר לתאר אותה. והיינו רודפים אחרי ספריו הקדושים ועצותיו כרודפים אחרי החיים, כי זה חיים חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. זה דברי תורתו הקדושה של סבא דסבין,

0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי זה רבנו, איזה ענב, איזה קדוש, איזה רחמן, כמה הוא מסר נפשו להשם יתברך בשביל להציל אותנו, לרחם עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו בדור האומלל הזה. מי יכול להציע אותנו במקומות שנפלנו? מי יכול לעזור לנו משם? מי שלח לנו חבל הצלה לתוך הגיהנום, לתוך ההודו, לתוך החושך של הדור הזה, כל התומעה שיש בעולם? מי שלח לנו חבל הצלה כזה? מי? אלא נחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. רק אם נאמין בדבריו, נקיים את עצותיו, נלך בדרכו הקדושה, משהו יעשה איתנו לנצח, לנצח, לנצח. כל דיבור של רבנו, רבנו אמר, כל מה שאני מועיל על העולם הזה, על העולם הבא, עתיד לבוא, אחר הפטירה, אחר תחיית המתים אפילו, כל עצה שאני אומר, מה זה סתם דברים? זה קודש קודשים, כל מה שרבנו דיבר זה קודש קודשים. כל דיבור שלי יצא מפיו הקדוש, זה דיבורים שהוא זכה מאת השם יתברך, על ידי מסירת נפשו, על ידי מסירת נפשו, שמסר את נפשו לשם בכל מיני מסירות נפש, ולא אכל שבועות שלמים עד שנגר דם מגרונו, הכל בשבילנו, כמו שפעם אחת צעק לאנשיו, שלא יהיה לשב, כל מה שיגעתי להוציא אתכם משני הסמכמם, כי איבדתי את אשתי ואת בניי, רק בשבילכם, של זה חרק עליי שיניים, אבל דבר, חרק עליי שיניים רק בגלל שלקחתי את עצמי להחזיר אתכם למוטב. כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה, בכוחו הגדול, בתורותיו הקדושות, שהם כל התקווה שלנו, הם כל התקווה שלנו לנצח של כל עם ישראל. אשרי מי שיזכה להתקרב לרבי הזה, אשרי מי שיזכה ללמוד בספריו מעט או הרבה, כל אחד כמה שהוא יכול לפי כוחו, העיקר להאמין בצדיק, להאמין בדבריו הקדושים, לא דבר ריק ומכם, ואם ריק ומכם, ולהתחזק, להכניס את הדעת הזאת לתוך הקופסה שלנו, להחליף, כמו שרבנו אומר בתורה קוף ג', עד שלא יהיה לו שום שכל עצמו, רק מה שהצדיק אומר, זה מה שיהיה לי בראש. ודאי, זה המטרה, לשם אנחנו צריכים לשאוף. ודאי, כל טיפת שכל שאני משליך ממני, ואני בא לי להתייאש, אני בא לי ליפול, ורבן אומר לי, לא, אתה לא תתייאש, אתה תהיה בשמחה, ואני מאמין בדבריו הקדושים, אז כל טיפה כזאת זה אין סוף של טוב. כל טיפה שאני מחליף מהשכל הנפול שלי, ומכניס במקומו את השכל של צדיק האמת, ראש בני ישראל, הוא איש חי, נחל עוזי המקור חוכמה, רבנו נחמן, בן פגה, צדיק יסוד עולם. איי, איי, איי, מה שאנחנו זכינו בדור הזה, שיש רבי כזה בעולם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. רק להתחזק בזה. כל רגע שזוכים להתחזק, כל רגע ורגע, להחזיק רזק באמונה, בשיחת חברים, בהתבודדות, ולפעמים גם לנוח בשמחה גם כן, לאכול שוקולד בשמחה גם כן, בירידות. אני מכיר אנשים שעובדים את השם יתברך בחצות ובהתבודדות ובתורה ובתפילה, ולא מדברים כל היום רק תורה ותפילה, תורה ותפילה, זה מה זה, וכשיש להם ירידה אז הם אוכלים פיסטוק בשמחה, אוכלים שוקולד בשמחה. מה? עובדי השם גדולים שאני מכיר, צריך לדעת גם להיות בירידה, איך להתנהג בירידה, לא להרוס את עצמך, לא להזיק לעצמך עם כל מיני חומות יתרות, עם כל מיני עצבויות ודיכאונות שלא מביאים שום חיזוק. זה לא יראת שמיים, זה ייאוש, זה נפילה. יראת שמיים זה ללכת בפי הדרך של רבנו, כי רק אם אני אלך במה שהוא אומר לי, אז אני אנצל. אז יראת שמיים זה להיות בשמחה כל הזמן. זה יראת שמיים. יראת השם תוסיף חיים. איי, איי, איי. אשרנו, אשרנו. שיש לנו רבי כזה.
1: אני נראה לי שאותו יהודי
0: יכול לעזור לנו לנצח.
1: תגיד, יהודי יקר, בא לשאלה, אתה מחייך? נרגעת קצת? עשה לך טוב?
0: מי שמבין את עומק הדברים, את עומק הדברים ואת עומק האמת של רבנו מדבר,
1: אני רק בשבילך, רבי ישראל, הוא מסתם שומע אותנו, ולעלות לשידור אני לא יכול, אבל אם יש לך משהו להגיד, משהו להוסיף, משהו להגיב, תתקשר ויכתבו לי את זה פה ואני אקרא את מה שאתה כותב, כי השאלה שלך זה לא שאלה שלך, זה שאלה של רבים, ורבים רוצים לשאול אותה, ושמאזין שואל שאלה אז מגלה את רחשי הציבור הגדול. אז אם אתה זכית להפנות אותה למקום הזה, אז אתה מזכה את הרבים. אז אם יש לך משהו להוסיף, משהו להגיב, אם התחזקת או משהו כזה, תתקשר
0: 0-2-9-9-2-8-3-8-3.
1: כן, בוודאי שזה יחזק אותנו.
0: אני לא הבנתי מה הוא צוחק כל הזמן. תאמין לי אחי, אני הייתי באתי רבי, הכרתי רבי ישראל, מה הוא צוחק כל הזמן? אני לא הבנתי את זה. אני הבנתי מה זה לב נשבר, מה זה לבכות להשם, מה זה להתפלל בכוח, הבנתי מה זה, אתה יודע, כל היראות, אבל מה הוא צוחק? מה הוא צוחק? ריבון העולמים, לא הבנתי את זה. אני אגיד לך שאני מבין את זה, אני היום אני טיפה מן הים, מבין טיפה מן הטיפה, מן הטיפה של הטיפה. הוא פשוט מאוד ראה את, הוא פשוט ראה את הכוח של רבנו. הוא ראה איך רבנו שוטף את כל הרע, הוא ראה את הנהר, אתה מבין? הוא ראה את הנהר זורם, שוטף את כל הרע, ואין שום רע בעולם, הוא עמד וצחק, כי הוא ראה את הכוח של רבנו. הוא פשוט ראה את זה, הרגיש את זה בעצמות שלו, בלב שלו, במוח שלו, בעצמות שלו, הרגיש את כוחו של רבנו הקדוש, שזרח עליו, אורו הנפלא והנפגב, ולכן הוא צחק, כמו שרבנו, כי הוא ראה איך שכל עין ואפס, כל החושך של העולם, עין ואפס ליד כוחו של רבנו. עין ואפס, כל החושך והחולקים והבולבלים וההסתרות והשטויות והכפירות והתאבות וכל הרע שיש בעולם, זה עין ואפס. רגע אחד שהאור הזה זורח, קץ שם לחושך. זה אור של משיח, זה אור של גאולה. כן, כן. זה הרבי.
1: שתבח שמו עולם, שתבח שמו, שתבח שמו, אבא לי.
0: רבנו אמר, כבר עקרתי לסמך מהם את העיניים ואת השיניים. רבנו זה לא עוד אחד, צריך לדעת, זה לא עוד אחד. איך אמר מה שאמר רבנו, זה לא אצבע, זה לא עוד אצבע גן.
1: מי זה רבי משה? רבי משה, מי זה?
0: מה?
1: מי אמר?
0: מישהו אמר פעם את זה, לא זוכר מי. וקניתי את זה מיד. אמר רבנו, זה לא עוד עץ בגן, זה הגנן.
1: הגנני.
0: כן, תבין, כל הנשמות זה עצים. רבנו אמר, יש שאלה, יש שדה ששם גדלים כל הנשמות, וצריך בעל השדה שיעסוק בתיקונה. כל הנשמות הם עצים. כן?
1: כן.
0: וגם הצדיקים, אבל יש גנן. נו, מה לעשות?
1: יש תורה כזאת, יש גם סיפור כזה, סיפור מעשיות.
0: כן, יש גנני.
1: הגנני. הגנני הקדוש.
0: כולם חשבו שהוא משוגע, הגנני.
1: זה הקטע.
0: ובסוף התברר, היה אחד שאומר שהוא הגנני, וכולם אמרו שהוא משוגע.
1: זה בדיוק הקטע, שאחד
0: שהוא... ובסוף התברר שהמשוגע הוא הגנני באמת. רק הוא יכול לתקן את הנשמות של עם ישראל. רק לא יש את הכוח להפך את הנשמות שלנו מסיטרה אחרא לסיטרה דחיי, מסיטרה דמוטה לסיטרה דחיי, מסיטרה דמרה שחורה לסיטרה דשמחה. זה רק רבנו יש לו את הכוח הזה, רק התורות שלו, המעשיות שלו, הקדושה שלו, זה מה שיש לנו. זה צדיק הדור. אמר מישהו, אתה יודע, מי שאמר, פתאום רבנו נפטר לפני כמה שנים, 200 שנה בערך.
1: כן.
0: פתאום מה זה, קם אחד מחליט לחלוק על רבנו. מה זה?
1: וואי, וואי, וואי.
0: תראה לי עכשיו אחד יקום, פתאום יתחיל לחלוק על הרמב״ם, או אני יודע, אחד מצדיקים, איפה, לא מצוי דבר כזה. שאחד פתאום, בדור הזה קם, פתאום חולק על איזה צדיק אחד לפני, אני יודע, כמה שנים.
1: ובגדול.
0: זה רק מראה שהוא חי. הוא חולק על משהו שחי, לא על משהו שמת. מה פתאום הוא קם עכשיו נזכר לחלוק על רבנו? זה רק מראה כמה רבנו חי, כמה רבנו קיים, כמה רבנו דבריו מתקיימים. כן, זה חיזוק. אנחנו צריכים להשליך מעצמנו את כל הבלבולים ואת כל השטויות, ולהתחזק ברבנו, כי זה חיינו, זה תקוותנו.
1: אני רואה שגם אתה התחזקת, רבי ישראל. אני רואה שגם אתה התחזקת, ברוך השם.
0: בוודאי, תשמע, אני אגיד לך, אני התחלתי את השידור הזה ממש בתכלית הירידה. אבל מה, דיברנו מרבנו, אתה מבין? דיברנו מרבנו, אז זה מה שרבנו עושה, שמדברים מרבנו ומהחיזוקים של רבנו ומאמינים בזה, אין אפס.
1: אין אפס. אבל
0: שוינו, שוינו. תזכה למצוות ש...
1: כן, ברוך השם.
0: כבר אמרתי, מה הם רוצים ממני שם ברדיו? אני כבר יודע, אין לי כוח לדבר את מספיק. הכל כתוב בספרים. כמה צריכים להתחזק, כמה צריכים להתחזק. בתמימות ופשיטות, באמונה שיש לנו רבי כזה, פלא כזה, שבאמת יכול לעזור לנו, באמת, באמת, לנצח. זה, זה, זה העיקר. שמש מרח האחים, ממש
1: כל רגע. אתה החיית אותי, ממש בגדול, ממש החיית אותי, החיית את נשמתי העלובה, כמו שאומרים. אני גם זכיתי, ברוך השם, להיזכר בזה.
0: ברוך השם, ברוך השם. זכותו, כוחו הגדול של רבנו, זה מה שיש לנו. ובעזרת השם, אנחנו נתחזק ונעשה דברים טובים.
1: אמן, אמן, אמן.
0: נתחיל התחלות חדשות.
1: אני מקווה גם שאותו מאזין, הוא לא מתקשר, אבל אני בטוח ש... בטוח, שתיקה כהודעה. נכנע. מודה.
0: כבר שאלו אותי פעם את השאלה הזאת. מישהו שאל אותי שאלה, בדיוק את השאלה הזאת. כן. זה רבנו. בלי רבנו זה עניין אחר לגמרי, ועם רבנו זה עניין אחר לגמרי.
1: יש סטיקר של הרב שלום סבג. בלי רבנו, רחת עלינו.
0: זה בדיוק. רק רבנו, רק הוא יכול לעזור לנו.
1: בישראל, כל מה שנותר עכשיו ללכת לשדה, לא תשמין ברח או איזה פינה ונסות בזאת השם להתפלל על זה, לדבר על זה, לרצות את זה, להתגעגע לזה, לבקש מזה, לשבת ולהתגעגע.
0: השם יברך את הרדיו הנפלא הזה שבאמת עוסק להפיץ את רבנו בעולם, שנזכה כולנו להתחזק בדבריו הקדושים, ללמוד אותם, שיהיו שגורים לנו בתוך המוח, בתוך הלב, שלא יחבא בלילה נראה, שאיפה שלא נהיה נוכל לשלוף איזה דיבור מרבנו ולהפוך את כל המצב מחושך לאור, ממר למתוק, מירידה לעלייה, מכפירות לאמונה, משמד לרצון, בכוחו הגדול. וגם כן את כל המאזינים, את כל התורמים, כל מי שעוזר, תצליחו לעזור לרדיו הזה בעזרת השם, ודרישת שלום שם לאיש הגדול, לאיש הקטן ולאיש הבינוני. וגם לך חברי אהובי, שמחתי לדבר איתך.
1: ברוך השם, שתבח שם, אנחנו יש לנו דברים יפים לעשות ביחד, ואנחנו מחכים, צפים לרגע הנכון, לזמן הנכון, למקום הנכון. ובישראל?
0: כל טוב, סלע, כל טוב.
1: אברוכי ואצלוכי, ובאת השם, שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, השם ישמריך. כל טוב, סלע. כל מה שנותר זה באמת לשיר אשרינו, אשרינו באמת שנזכה להפנים את זה. אבא לריבונו של עולם, ירצו מלפניך שברחמך רבים, שנזכה שיתהפך לנו המוח, איך אומר הזוהר, דם נעקר ונעשה חלב, דם נעקר ונעשה חלב, שכל הדינים יהפכו לחלב, יהפכו לחסדים גדולים ואמיתים, זאת השם יתברך, אמן כן יהי רצון.

0: bueno.
1: ישראל דגן מדבר מלב היער אל הלב שלך, כל יום רביעי באחת בצהריים.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל, היקרים והאהובים. בעזרת השם, אנחנו נעבור לשמוע את הרב אברהם ציון בשיעור מתוך הספר חיי מוהר"ן. ממש ממש עכשיו השיעור מתחיל, אז לא לפספס. בבקשה.

אז נזכיר איפה סיימנו בשבוע שעבר, שכ"ב, אמר לאחד מאנשיו, רבנו, שסיפר עמו מעניין עבודת השם, הלא עיניי כלות כל היום, ואני עומד ומצפה, ומחכה בכל עת שיזכן השם יתברך שיזכה לראות בכם מה שאני חפץ, שתהיו עובדי השם באמת כרצוני. כן, רבנו ציפה שאנחנו נגיע לכל המדרגות העליונות שהוא רצה, ואפילו מי שיתקרב לאנשי שלומי, לתלמידים שלו, אפילו מי שרק ייגע בהם, בוודאי יהיה איש כשר באמת, ואפילו צדיק גדול, כל מי שיתקרב לתלמידים של רבנו. כאן סיימנו שבוע שעבר.

שין קו ג' היה מאורן השמטות. אומר רבי נתן, פעם אחד דיבר עמנו והיה מטמיע את עצמו. איך אנו זוכים וראויים לשמוע מפיו הקדוש תורות גבוהות, נוראות וקדושות כאלה? זאת אומרת, רבנו התפלא איך אנשים כמונו, אנשים פשוטים, זוכים לשמוע ממנו כאלה תורות, כאלה הנהגות, כאלה השגות אלקות, שעוד לא היה, מאז בריאת העולם, עוד לא התגלו הסודות האלה. ואנו זכינו וזוכים לשמוע את הדברים האלה. הוא התמיע את עצמו מאוד על זה. אך אמר, הכל בעשרה שכינתה שריה. הוא תירץ לעצמו רבנו, שבאמת זה לא בגלל שאנחנו, יש לנו איזה זכויות יתר, או שאנחנו, מגיע לנו איזה משהו כזה במתנה, אלא מסתמה, בגלל שהשכינה פה. ואני מדבר את כל ההשגות האלה לפני השכינה. כן, ככה חזן אמרו, כל בעשרה שכינתה שריה. כל מקום שנמצאים עשרה מישראל, השכינה נמצאת שם. אבל באמת, זה יוצא אותו דבר. כשהוא מדבר אלינו, הוא מדבר על השכינה, כי אנחנו ניצוצות של השכינה. כל נשמה זה חלק אלוה ממעל. זה ניצוץ מהשכינה. לכן, רבנו תירץ ככה, שבאמת זה לא בגלל שכל אחד איכשהו בנפרד, אלא בגלל שאנחנו, הזכות שלנו, שאנחנו עם ישראל, חלקי השכינה, חלק אלוה ממעל, בגלל זה יש הסבר נפלא למה זוכים לשמוע מפיו את התורות הקדושות והנוראות האלה.

סימן שין כף דלת. אמר לפני רבי יצחק מטרוויצה, שם מקום, אמר עליי, רבי נתן אומר, שרבנו דיבר עם רבי יצחק על רבי נתן, שלעניין אמירת תורה הוא חד בדרה, שרבי נתן הוא אחד בכל הדור. למרות שזה דור של אדמו"רים וצדיקים וגדולי ישראל, רבי נתן הוא אחד בדור, אין בדור עוד אחד כזה. שאל אותו רבי יצחק, הלא יש אשמתה. הרב, ובכל זאת הוא לא רשם את שם הרב רבי נתן. כן, הוא לא רצה שהשיחה הזאת תגלה שהוא יותר גדול, התורות שלו יותר גדולות מהתורות של הרב וכו', שהוא לא הזכיר את שם הרב, וגם את הרב, המילה הרב הושמטה בשיחה, הלא יש וכו', והכניסו את ההשמטה הרב ולא הזכירו את שמו. השיב לו רבנו, אבל איכן יש לו הקדמות שלנו? זאת אומרת, זה שרבי נתן הוא חד בדרה ואין כמו בכל הדור באמירת תורה, זה בגלל ההקדמות של רבנו. ולהם, לגדולי ישראל האחרים שהיו באותו דור, שעליהם אמר רבנו שביחס לכולם רבי נתן הוא מעל כולם, חד בדרה, אין להם את ההקדמות של רבנו. למרות שרבנו היה בדור שלהם, הזיקו בנו עוד איזה אברך צעיר נחמד עם חידושי תורה, אבל לא קלטו שהוא זה שהולך לגאול את העולם.

יש המשך להשמטה. שמעתי, אומר רבי נתן, שאמר כשקרב אותי, שרבי נתן הגיע לרבנו, שקשה מאוד וכולי. כן, קשה מאוד וכולי. רבי נתן לא כותב מה רבנו אמר שקשה מאוד איתו, עם רבי נתן. מחמת בעל מחשבה, שרבי נתן היה בעל מחשבה, ובעל מחשבה זה אדם גאון, וגאונות זה דבר נפלא, אבל גם בגאונות יש איזה מינוס. כמה שהשכל יותר גדול, יש יותר קליפות שבאים לאכול שם. כמו בן אדם שאוכל הרבה, אז יש גם הרבה פסולת שבאה מסביב. אז שאדם גאון, שכל גדול, זה מה שרבנו הזכיר בתורה סמך זין. בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, ובגלל שזו בינה יתרה, זו בינה גדולה יותר מהאיש, לכן יש שם יותר מותרות, שזה הדמיונות. אז רבי נתן אומר, כשקרב אותי, ורבי נתן נשמיט פה את שקשה מאוד וכולי, קשה מאוד מה, אבל כנראה קשה מאוד להתקרב ולעבוד את השם וכל מה שצריך. מחמת בעל מחשבה, שהוא אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה, כמו שכתוב ברמב״ם בהלכות תשובה. אבל פי כן אמר לי רבנו, תנסה את עצמך, אולי בכל זאת אני אצליח להוציא ממך משהו. אבל ברוך השם, יצא מרבי נתן דבר נפלא, נפלא מאוד. בזכותו יש לנו את הספרים, בזכותו נשאר האור של רבנו בעולם, והוא הפיץ אותו. אשרנו שהכרנו וזכינו להכיר גם את התלמיד הנפלא הזה, רבי נתן.

סימן שין קפאי. אמר לי, אומר רבי נתן, כששאלתיו אם אדבר עם בני אדם, זאת אומרת לקרב בני אדם לעבודת השם, אם אני אדבר איתם, השיב לי, שמוס יא, ביידיש, כן, דבר. שאלתיו, אני גם אומר כבר את התרגום, אבל איני יודע מה עובר עליו, אז איך אני אדבר? איך אני אדבר עם בני אדם? אני לא יודע מה עובר עליו. השיב לי רבנו, אינך צריך לדעת. צריכים להבין שזה, ההצעה הזאת, זה מדובר על כולנו. שבן אדם לא יגיד, אני לא יכול לקרב את זה, אני לא יכול לעזר לזה, אני לא יכול לחזק את זה, אני לא יודע מה עובר עליו. אל תשאל שאלות. תדבר. שאלתיו, אבל איני יודע מה עובר עליו, השיב לי, אינך צריך לדעת. שאלתיו, מה אני עוזר לו אם אני לא יודע מה, מה... השיב לי, מה זה נוגע אליך? זה לא עבודה שלך. אתה תעשה את שלך, בתמימות, פשיטות, אתה צריך לדבר דברי תורה, לחזק את הבן אדם, לדבר. מה אתה עוזר לו? מה אכפת לך מה אתה עוזר לו? אתה תעשה את מה שזה, והקדוש ברוך הוא כבר יעשה את שלו. אומר רבי נתן, והבנתי כוונתו, שרצונו לומר, אתה כן פועל. אתה נדמה לך שאתה לא פועל, אבל אתה כן פועל. שין כבב, אמר לי, חתיכת עול מלכות ועול דרך ארץ כבר לקחתי ממך. כן? עול מלכות ועול דרך ארץ זה מה שיש לכולנו. חז"ל אמרו, מי שלומד תורה, לוקחים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זה כל העול הזה של החיים, מורידים ממנו כשהוא לומד תורה. אז רבנו כבר אמר לי, רבי נתן, חתיכת עול מלכות ועול דרך ארץ כבר לקחתי ממך. זאת אומרת, עקרתי אותך כבר מ... כל המלכות והעול הזה של החיים בתורות שרבנו לימד את רבי נתן וההנהגות שהוא הנהיג אותו, במיוחד אותו, כי הוא רצה אותו לידו שיכתוב את הספרים, אז הוא באמת עקר אותו מהעסק של אביו. לאבא שלו היה רשת חנויות והוא רצה שהוא יעבוד אצלו. הוא עקר אותו מזה במשך הזמן לאט לאט והשאיר אותו רק על עבודת השם. לעומת זאת, תלמידים אחרים של רבנו, אנחנו רואים שהם היו...

0: כמה שרציתי.
1: שין קו זין אמר שיספרו כמה מעשיות מאנשי שלומנו, מכל אחד ואחד יהיה כמה מעשיות. זאת אומרת, לעתיד לבוא, שיספרו על תלמידי רבנו, שנראה כאילו סתם אנשים פשוטים ואין מה לספר עליהם, יספרו מעשיות ונפלאות על כל אחד מתלמידי רבנו במשך כל הדורות, לא רק בדור של רבנו, בכל דור ודור יספרו על המעשיות והנפלאות, כי רבנו פשוט מאוד הופך את המהות של האדם והופך אותו להיות משהו אחר לגמרי. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, אדם עם אמונה חזקה, עם ביטחון, שמח, זה משהו שלא מוצאים בכל מקום ומקום, ורבנו אמר שהוא יעשה אותנו כאלה, לכן יהיה סיפורים מכל אחד, סיפורי נפלאות, מכל אחד מתלמידי רבנו.

שין כף חד. אומר רבי נתן, כשהייתי בנמרוב, זאת העיר ששם הוא היה גר, והיה דרכי לנסוע אליו זל לברסלב, איפה שרבנו היה גר, פעם אחת סיפרו לי בשמו שאמר והקפיד על שנוסעים אליו בעגלות, ואין הולכים אליו רגלי. ככה הוא שמע רבי נתן שרבנו אמר שהוא מקפיד על זה שבאים אליו עם עגלות ולא רגלי. ונכנס בליבי אותו הדבר הרבה, כי ידעתי שבוודאי כך ראוי ויפה לנו ללך אליו רגלי דייקה. והייתי משתוקק לזה. וסיבב השם יתברך, וזכיתי ללך אליו ברגלי שלוש פעמים. ואלו השלוש פעמים הרווחתים על ידי מה שהלכתי ברגליים, כאשר אני יודע בעצמי. שבאלו השלוש פעמים, אם לא הייתי מתגבר ללך רגלי, לא הייתי כלל אצלו באלו השלוש פעמים. ברוך הטוב והמיטיב לרעים ולטובים שזכינו לזה. ומה שהרווחתי בייחוד באלו השלוש פעמים, מעט מזה אני יודע בעצמי. כי אני זוכר עדיין מה ששמעתי אז. ויתר מזה, אם אזכה, אבחין לעתיד לבוא. זאת אומרת, מה הרווח שמרוויחים על ידי המאמץ הזה, הפסיעות האלה, שמגיעים לרב על ידי מאמץ כזה שהלכו ברגל ולא בעגלות. זכו לזה, ורבי נתן אומר, אני יודע בעצמי מה זכיתי, ועוד אני אבחין לעתיד לבוא, שיתבאר לי יותר, מה זכיתי בספק.

בזכות זה שהלכתי רגלי. וכן חברי רבי נפתלי הלך גם כן ברגליו מחמת ששמע דברים הנ"ל. ושאר החברים היו בהם כמה עניים שהלכו כמה פעמים אליו ברגליהם דרך רחוק, לא היה להם כסף לעגלה. אשריהם אשרי חלקם. אבל אנחנו, תהילה לאל, היה לנו על הוצאות, כי היינו אז בני עשירים. רבי נתן, רבי נפתלי, לפני שאבא שלו גירש אותו, נידע אותו מהרכוש שלו, את רבי נתן, בגלל שהוא התקרב לרבנו, הוא נידע אותו מהרכוש, ולא נתן לו גם את הכסף שהיה שייך לו. אז רבי נתן הגיע גם לעניות, אבל פה הוא אומר שבנסיעות האלה היה לו דווקא כסף על הוצאות, כי אז עדיין הוא היה עשיר, רק מגודל ההשתוקקות. אז זרענו השם יתברך שגם אנחנו הלכנו ברגלינו דייקה, איזה פעמים כנ"ל. ועיין בלכות ייבום וחליצה, מה שכתבתי בזה בליקוטי הלכות, רבי נתן כתב על זה. אז שם הוא מבאר יותר את העניין של הליכה ברגל.

אומר רבי נתן, שין כפתת, שמעתי בשמו של רבנו שאמר על אחד שבא אליו רגלי, שאמר אז רבנו, ומה עם נבוכדנצר הרשע, שבשביל שהלך שלוש פסיעות סך הכל ברגליו, למען השם, נבוכדנצר הרשע, שהחריב את בית המקדש, הלך שלוש פסיעות, זכה למלוכה וממשלה גדולה מופלגת כזאת. כשאחד מישראל הולך לצדיק פרסה ויותר, כמה וכמה יזכה על ידי זה, עין לא ראתה. אז נקרא קצת פה מה הסיפור של נבוכדנצר. מה כתוב שם? אמר לו, אמר להם מרודח לשריו, מהו זה שהיום מתארך, כן, זה המלך ברודח, הוא ראה שהיום, זאת אומרת, השמש לא שוקעת. אמרו לחזקיהו חלש והתפחלה ועברה, אני אקרא את התרגום. חזקיהו המלך שהיה בזמנו חלה ועברי, בשביל זה זרחה השמש. אמר מרודח, יש איש כזה, כזה גדול שבזכותו השמש לא שקעה, אני חייב לשלוח אליו דרישת שלום. ודאי צריך לכבדו ביותר. כתבו השרים של מרודח לחזקיהו המלך, מלך ישראל, שלום למלך חזקיהו, שלום לעיר ירושלים, ככה שלחו לו הודעה, שלום לאל הגדול. נבוכדנצר אז בזמנו של מרודח, הוא היה הסופר של בלדן, אולי בלדן היה המלך. באותה שעה לא היה שם, כן, נבוכדנצר, זה לפני שהוא מלך, הוא לא היה שם באותה סיטואציה ששלחו את ההודעה לחזקיה המלך. כאשר בא, אמרו לו לסופרים, איך כתבתם? אמרו לו, כן, הוא שאל, ככה כתבנו. כן, הוא שאל אותם, נבוכדנצר, לסופרים שכתבו את המכתב הזה לחזקיה, מה כתבתם? ככה כתבנו. אמר להם נבוכדנצר, קראתם לו האל הגדול? וכותבים אתם אותו? לבסוף, אך יכתובו. במקום מה שכתבתם, הייתם צריכים לכתוב שלום לאל הגדול, שלום לעיר ירושלים, שלום למלך חזקיה. אמרו לו לנבוכדנצר, מי שקורא את האיגרת הוא צריך להיות השליח. זאת אומרת, אתה רוצה שככה יכתבו, אז תכתוב אתה כזה מכתב, ובינתיים שלחו את השליחים. רץ אחריו נבוכדנצר אחרי השליח כדי להשיב אותו ולשנות את מה שכתוב במכתב. כאשר רץ, הוא רץ ארבע פסיעות, בא גבריאל ועמידו, המלאך גבריאל, העמיד את נבוכדנצר שלא ירוץ יותר. אמר רבי יוחנן, אילו לא בא גבריאל והעמיד אותו שלא ירוץ יותר פסיעות, אוי להם, לשונאים של ישראל, היה המלוכה שלו, חס ושלום, של נבוכדנצר, זה שחריב את בית המקדש, נמשכת הרבה יותר שנים, אז הוא עצר אותו אחרי ארבע פסיעות, כדי שלא יהיה לו יותר זכויות. זה הסיפור של נבוכדנצר, מה הוא זכה בגלל ארבע פסיעות. פה בשיחה כתוב שלוש פסיעות, בגמרא ארבע פסיעות. אז אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר על אחד שבא אליו רגלי, שאמר אז, ומה אם נבוכדנצר הרשע, שבשביל שהלך שלוש פסיעות ברגליו, כן, בשביל להחזיר את השליח, לכבוד השם הוא עשה את זה, כן, הוא רוצה לכתוב שם מכתב יותר משובח, זכה למלוכה וממשלה גדולה מופלגת כזאת, שאחד מישראל הולך לצדיק פרסה ויותר, כמה וכמה יזכה על ידי זה, עין לא הראתה.
כמדומה שאמר זאת על איש אחד מטרוויצה, שהיה דרכו בכל עת לבוא אליו רגלי, מטרוויצה לברסלב, שהם 14 פרסאות שלנו הגדולים. זה 140 קילומטר. ופעם אחת עמדתי 140 קילומטר, מי שרוצה להאריך זה תל אביב חיפה ובחזרה עד חדרה בערך. פעם אחת עמדתי לפניו זיכרונו לברכה בית שבא אליו רגלי, האיש הנ"ל מטרוויצה, וסיפר לי, הוא זל רבנו, שבעת שצר לזה האיש הנ"ל בעבודת השם, הוא הולך ברגליו משם לכאן, והבנתי שהותב זאת בעיניו זל מאוד, בעיני רבנו. וכן פעם אחת נפטר לעולמו אחד מבני הנאורים מנמרוב, שהיה ממקורביו של רבנו, וסיפר רבנו זל גם כן בשבחו ואמר עליו, שדרכו היה שתכף כשהיה צר לו באיזה דבר ביהדותו, הלך ברגליו משם לכאן, לברסלב, אשרי להם.

שין למד. אמר רבנו, אני יכול לעשות מכולכם צדיקים גמורים נוראים. אבל מה יהיה אם כן, מה יהיה? אם כן יעבוד השם יתברך בעצמו את עצמו? סוגריים, כלומר שרצונו הוא שאנחנו בעצמנו נתייגע בכוחו ועצותיו הקדושים להשיג עבודת השם. אבל לא שהוא ייתן הכל לגמרי. סוגריים האלה לא ברורות לי. אני אקרא שוב. אמר, אני יכול לעשות מכולכם צדיקים גמורים נוראים, אבל מה יהיה אם כן יעבוד השם יתברך בעצמו את עצמו? והסוגריים אומרים שרצונו שאנחנו בעצמנו נתייגע. בכוחו ועצותיו הקדושים להשיג עבודת השם. אבל לא שהוא ייתן הכל לגמרי. איך זה, איך התשובה פה, אותו מסתדר לי ההבנה פה, איך התשובה פה, אם כן יעבוד השם יתברך בעצמו את עצמו. אני יכול לעשות כולכם, מכולכם צדיקים גמורים נוראים, זאת אומרת רבנו יעשה אותנו כאלה, ואז אנחנו לא נצטרך לעשות כלום. לכן הוא כותב בסוגריים, כלומר שרצונו הוא שאנחנו בעצמנו נתייגע בכוחו ועצותיו הקדושים, זאת אומרת אנחנו נעשה את עבודת נעבוד, זה נקרא עבודת השם, אנחנו נעשה את עבודת השם כדי שנהיה צדיקים גמורים, ולא שרבנו יקרא לנו את הבחירה ויעשה אותנו כאלה. וכן שמעתי עוד בכמה לשונות שאמר, אני יכול ליתן יראה לאדם עד שיצא מחיה ויתבטל במציאות. מרוב היראה שהוא יכול לתת לו. זאת אומרת, רבנו יכול לתת מדרגות כאלה בלי שאדם עמל בכלום. כמו שהוא אמר, אני יכול לעשות בכולם צדיקים גמורים. אני יכול לעשות אתכם כאלה בלי שתתאמצו בכלל. וכן שמעתי עוד שאמר, אני יכול ליתן יראה לאדם. יראת השם. עד שהוא יתבטל במציאות מרוב יראת השם. יראת השם תביא אותו למצב שהוא ירגיש שהוא איננו לגמרי.

בלי הפירוש שבסוגריים, שאני לא יודע של מי הסוגריים, יכול להיות של רבי נתן, יכול להיות של מישהו מהמדפיסים או המעתיקים, אני לא יודע, צריך לברר את זה, אבל בכל אופן, בלי הסוגריים, אני הבנתי, זה לא מוכרח להיות ככה, רק סתם הבנה שצצה לי, אני יכול לעשות מכולכם צדיקים גמורים ונוראים. אם אנחנו נהיה כולנו צדיקים גמורים ונוראים, נהיה בביטול לגמרי. כמו שבסוף השיחה הוא אומר, אני יכול לתת יראה לאדם שיצא מחייו ויתבטל במציאות. אם הוא מתבטל במציאות, אז הוא נכלל בקדוש ברוך הוא לגמרי. אז מה יהיה אם כן? אם כן, יעבוד השם יתברך בעצמו, את עצמו.

כוונתי לומר שהצדיקים גמורים נוראים, הכוונה שהגיעו לביטול, לאינסוף, והם נכללו באינסוף. אז באמת, אם זה ככה, יעבוד השם יתברך בעצמו, את עצמו, ואבן מאוד.

השיר מדבר על הנשמה, שתחזור לשכינה שנקראת כיסא המלך, לדבק בקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, פעם אחת ביקש אותו אחד מאנשי שלומנו שייתן לו יראה, מישהו מהתלמידים שרבנו ביקש, תן לי יראה, אתה רבנו מפתיע שאתה יכול לתת זה וזה וזה, תן לי יראה. בהשמטה כתוב, כי מדומה לי שזה היה רבי שמעון המשמש שלו, של רבנו. ודיבר עמו רבנו ז"ל, דברים כן הנ"ל, שבוודאי יכול לתן לו, אין בעיה, אני יכול לתת לך יראה עצומה. רק שאין זה תכלית, כי אם כן, תתבטל במציאות, הוא אומר לרבי שמעון. אם אתן לך יראה, אתה זהו זה. ידבק בקדוש ברוך הוא, במחשבה שלך, בלב שלך, ואתה מתבטל מהמציאות, אתה לא זז. והאיש הנ"ל היה משתוקק אף על פי כן שיעיר עליו יראה עצומה. אחר כך יצא איש מלפניו ונפל עליו יראה עצומה ומופלגת מאוד. והתחיל לצעוק להשם יתברך בקולות משונות, מה שלא היה רגיל בכך, עד שכמעט יצא מחיותו, כמעט מת מהיראה שבאה עליו. ונמשך כך עד למחרתו. איזה חוויה לעבור דבר כזה, זה טראומה. ולמחרת נכנס אצלו ושאל אותו רבנו ז"ל אם הגיע אליו יראה. ישיב לו האיש הנ"ל, שוב איני רוצה בזה. הוא ביקש מאיתו שיקח ממנו זאת, והזר ולקח ממנו ושב לקדמותו.

וכן אמר רבנו לאחד, אם הייתי מעביר ידי על עיניך, היית רואה גדולות ונפלאות, אבל איני רוצה בזה, רק שאתה בעצמך תיגע בעבודת השם, עד שתזכה למה שתזכה. כן, ככה רבנו אמר לו, אני רק אעביר את היד על העיניים שלך, יפתחו לך העיניים, אתה תראה דברים שאתה לא מתאר לך. כי רבנו אומר שהנשמה משגת תמיד רואה דברים עליונים. כל הזמן היא רואה השגות אלקות. כן, הנשמה חלק אלוה ממעל, אז היא קולטת. רק הגוף מסתיר לה. אבל יש מצב שאדם מזדכך, ומזדכך לו המוח, אז הוא זוכה להשגות אלקות. שרבנו אומר, צריך לראות לבשר הגוף בכל ההשגות שהנשמה משגת. זאת אומרת, שאדם בגופו, אדם רגיל, יזכה להשגות אלקות, לראות מה שהנשמה רואה כל הזמן, בלי שהוא יודע מזה. זאת אומרת, כדי שתיכנס לתודעה שלו, כל מה שהנשמה משגת. ולזה רבנו אומר שצריך לזכך את בשר הגוף, לזכך אותו, לתאר אותו, עד שהגוף יהיה במדרגת הנשמה. אז הוא אמר לאחד, אם הייתי מעביר ידי על עיניך, היית רואה גדולות ונפלאות, אבל איני רוצה בזה, רק שאתה בעצמך תיגיע בעבודת השם עד שתזכה למה שתזכה. וכן אמר לי פעם אחת בעניין זה, אם היה השם יתברך בעצמו רוצה, שהוא יתברך בעצמו יעבוד את עצמו, אם כן לא היה צריך אותך. כך אומר רבי נתן. רבי נתן מסביר פה בסוגריים, כלומר שהצדיק יכול להמשיך רצון השם יתברך שיעזרהו בעבודתו, אף על פי שעשה מה שעשה, וראוי לרחקו, אף על פי כן יכול הצדיק לעורר רחמי השם יתברך עליו שיקרבהו לעבודתו, אבל לא שהשם יתברך יעשה הכל בעצמו. מזור על זה. כן, אמר לי פעם אחד בעניין זה, אומר רבי נתן, אם היה השם יתברך בעצמו רוצה שהוא יתברך בעצמו יעבוד את עצמו, אם כן לא היה צריך אותך. כלומר שהצדיק יכול להמשיך, רבי נתן הולך על אותו עיקרון, שיש כוח לצדיק להביא אותנו למדרגות האלה בלי שאנחנו נעשה כלום, אבל הוא לא רוצה. כלומר שהצדיק יכול להמשיך רצון השם יתברך שיעזרהו בעבודתו. זה מה שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, רבי נתן לא הולך על הקטע שהוא עושה פה איזה פעולה שאתה פותח את העיניים והופך להיות אדם אחר, אדם חדש. זה קצת שונה מתחילת השיחה, ששם הבנו שאם הייתי מעביר ידי על עיניך, היית רואה גדולות ונפלאות. כן, זה, פתאום הוא הולך להשיג השגות כאלה רק על ידי שהוא מעביר לו יד על העיניים, כמו אוקוס פוקוס. זאת אומרת, פעולה שהאדם לא עשה כלום. פה רבי נתן בהמשך הוא הולך בצורה פחות, נגיד, חריפה, אלא הצדיק יכול להתפלל להשם יתברך שיעזור לך, שאתה תגיע למה שצריך להגיע, אבל לא שהצדיק יעשה פעולה כזאת כמו להעביר יד על העין או לעשות איזה פעולה שאתה בין רגע הופך להיות צדיק. כן, הוא יכול לעורר רחמי השם יתברך עליו שיקרבהו לעבודתו, אבל לא שהשם יתברך יעשה הכל בעצמו. אבל באמת יש לרבנו את הכוח הזה, ראינו בכל מיני מקומות, בכל מיני שיחות, אפילו שיחות שרבי נתן כתב, כמו פה מה שראינו, שהצדיק יש לו את הכוח הזה להפוך אותנו בתנועה. יש לנו גם שיחה שהוא אמר, אתם לא צריכים לעשות כלום, תביאו לי רק את הטיט והלבנים ואני אבנה לכם את הבניינים. איזה בניינים? בניינים במוח, השגות אלקות, בניינים של העולם הבא. אז הנה פה הוא מדבר, רק תביאו את עתיד והלבנים, זאת אומרת, קיימו רק את העצות שאני אמרתי, ואני אביא אתכם כבר למדרגות האלה. גם אמר לי,
אתה בלעדיי אינך יכול לעשות. רבנו אמר רבי נתן, אתה בלעדיי כלום אתה לא יכול לעשות. היינו שאיני יכול, אומר רבי נתן, לעשות ולעסוק בעבודת השם בלעדי כוחו ועצותיו. אבל אני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל. פה רבנו אומר בפשוט. אמר לי, אתה בלעדיי אינך יכול לעשות, ואני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל. רבי נתן מהענבה שלו לא יזיק את עצמו כזה גדול, שרבנו אומר שבלעדיו הוא גם כן לא יכול לעשות שום דבר רבנו. אז הוא מפרש בצורה כזאת, כלומר לעשות לי טובה כל זמן שלא ישתדל בעצמי לקבלה. כי מה שאני צריך לעשות הוא בעצמו אינו יכול לעשות הכל בלעדיי. מה שאני צריך לעשות. אבל פי שבאמת הכל ממנו. אבל אם נכנס ליותר קצת לעומק, אני בלעדיך גם כן אני יכול לעשות כלל. הקדוש ברוך הוא אין סוף. וכדי לפעול בעולם של חומר, אין סוף הכרן הבנה, אין סוף ברוחניות, אין סוף באין סוף בהכל. הוא צריך כלים. הוא בונה לו את הכלים שדרכם הוא יעשה את מה שהוא רוצה לעשות. מרוב גדותו הוא צריך כלים. עם ישראל זה כלי של הקדוש ברוך הוא. ישראל נקראים התפארת של השם. התפארת של השם זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן קרא ללבושי מכבדי התפארת. זה לבושים. ישראל הם לבושים של אור אין סוף, של הקדוש ברוך הוא, של החוכמה האלוקית, שהיא מתלבשת בכל אחד מישראל. אז כשמישהו מישראל עושה משהו, זה הקדוש ברוך הוא עושה משהו דרכו. האור אין סוף, החוכמה האלוקית עושה את זה. אז זאת אומרת, אני צריך אותך. אני צריך את הלבוש הזה כדי לעשות. אותו דבר הצדיק. אני רוצה לעשות. אני רוצה לכתוב ספרים, אני רוצה להוציא לפועל, אני רוצה שהספרים יופצו. אבל אני צריך אותך, רבי נתן, שאתה תעשה את זה. כמו במשה, אמר לי יהושע, צא להם בעמלק, וצריך את ה... וזה הלך תמיד ככה, בזוגות, הצדיק עם התלמיד שלו. כן, משה ויהושע... רבי שמעון בר יוחאי ורבי אבא, התלמיד שלו, אריזל ורבי חיים ויטל. רבנו, רבי נתן. בכל אופן, רבי נתן, מהענבה שלו, לא החזיק את עצמו כל כך גדול, שבלעדיו רבנו לא יכול לעשות, כמו שהוא אומר, אני לא יכול לעשות כלל. אז הוא כותב בצורה כזאת, כלומר, לעשות לי טובה, בלעדיך, אני לא יכול לעשות כלל, אני לא יכול לעשות לך טובה. כל זמן שלא אשתדל אני בעצמי לקבלה, רבי נתן אומר. כי מה שאני צריך לעשות הוא בעצמו אינו יכול לעשות הכל בלעדיי בשבילי. אני צריך לעשות את עבודת השם, הוא לא יכול לעשות במקומי. אף על פי שבאמת הכל ממנו. ורבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, תורה ארוכה שם. ושם הוא כותב בעיקרון, אני לא אקרא את הכל, על הפסוק בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אז עזוב תעזוב עמו, כתוב. זאת אומרת, אם יש מסע על איזה, אתה רואה חבר שלך, אם מישהו יהודי הולך בחוב ויש מסע רובץ על חמור, וחמור לא יכול לקום, תעזוב עמו. זאת אומרת, תעזור לו להרים את המסע. אבל בפסוק כתוב, עזוב תעזוב עמו.
זאת אומרת, לא עכשיו הבעל הבית, בעל החמור יושב בצד, ואתה יש לך מצווה להרים את המסע, הוא יושב בצד, ואתה תרים לו את המסע, לא. עזוב, תעזוב אמו, הוא צריך גם הוא להרים, ואז תעזור לו. אז רבי נתן מביא את זה על העניין הזה, שאני, מה שרבינו אמר, אני לא, שאני בלעדיך לא יכול לעשות כלל, כלומר לעשות לי טובה, כל הזמן שלא אשתדל בעצמי לקבלה. רבינו רוצה לעשות לי משהו, אבל צריך שאני בעצמי, עזוב תעזוב עמו, יעשה גם איתו.

דברי המעתיק. דברי המעתיק אמר על דבר המניין מיוחד שהיה להם לאנשי שלומנו בני מרוב להתפלל שם ביחד, ואחר כך התבטל המניין הזה. היה בני מרוב, עיר מגוריו של רבי נתן, מניין של חסידי ברסלב, רבנו אז גר בברסלב, רבי נתן בני מרוב, אז היה להם מניין, אחרי זה התבטל. אמר רבנו, מי יודע מה היה אם היה מתקיים דבר המניין שלכם? המניין שלכם היה בוקע רקיעים. גם פעם אחת היה רבי נפתלי זל מנגן איזה מזמור בבית המדרש בלילה, עם עוד אנשים מאנשי שלומנו. רבי נפתלי היה מנגן אצל רבנו, ורבנו זל כבר שכב על מיטתו לישון, וקם רבנו ממיטתו ונכנס אליהם לבית המדרש לשמוע את נגינתם. אחר כך אמר, תדעו שהנגינה שלכם הייתה בוקעת רקיעים וכו', תוכלו לשער עצמכם אשר כבר שכבתי על מיטתי והנגינה שלכם משכה אותי ממיטתי להיכנס אליכם. אז תבינו מה זה עשה הדבר הזה. כמובן הנגינה שיוצאת מהאדם היא יוצאת לפי המהות של האדם, ותלמידי רבנו ורבי נפתלי במיוחד, שעליו אמר רבנו ועל רבי נתן שאין מי שיבין אותו מכולם, רק שניהם מבינים אותו, אז איזה מהות הייתה להם. אז שהוא ניגן ניגון, אז זה ניגון שפשוט אימיס את הלבבות. מי שאהבה נגינה כזאת, מה זה שהלב נמס, זה תענוג שאי אפשר לשער. רבנו קם מהמיטה שהוא שמע את הניגון שלהם וקם ונכנס לבית המדרש ואמר, הנגינה שלכם משכה אותי ממיטתי לקנוס אליכם.

אמר רבנו, אני נער המתאר מכל הכתמים. איזה נער זה, כל הכתמים, איזה דבר זה. מי שמתקרב לרבנו וטובל ברבנו, הוא מתאר אותו מכל הכתמים שיש על הנשמה.

אמר המעתיק, פעם אחת התפאר רבנו ואמר בדרך צחות בזה הלשון, מי שיגע עצמו בי אפילו באצבע, הוא כבר יעבור אפילו שבעה ממות מבלי להירטב. ממות זה כל הבלגן של החיים, אבל הוא לא יירטב, כלום לא יקרה לו.

אמר על רבי נתן ורבי נפתלי, זייזנן זירגר דיימיתן הם יעלומים. אחת ושתוק

אנחנו בסימן שלג. אמר, כן, אמרנו על רבי נתן ורבי נפתלי שהם יהלומים. גם פעם אחד אמר לאחד שהיה אומר לפניו זל על הרב רבי נתן שיודע בבירור שבוודאי יהיה צדיק גמור. ככה אחד מהתלמידים אמר לרבנו שאני יודע שרבי נתן יהיה צדיק גמור. והקפיד עליו רבנו ואמר לו, אני אומר לך שהוא כבר צדיק. מה אתה אומר לי? הוא יהיה צדיק, הוא כבר צדיק. גם אמר לרב רבי נתן והרב רבי נפתלי, בעת שהתקרבו אליו, הלא יש לי עמכם היכרות מכבר. אנחנו מכירים ממזמן, בפעם הראשונה שהם באו אליו, שעוד לא נפגשו אף פעם. אמר להם, אני מכיר אתכם מזמן, רק שזה זמן כביר אשר לא התראינו פנים זה עם זה. ועכשיו אנו רואים עצמנו זה עם זה. אמר המעתיק, שמעתי שפעם אחד היה הרב הצדיק הקדוש מברדיצ'וב בטרוויצה, ובשעה שהיה מסב על הסעודה עם קהל עם ועדה גדולה, כן, רבי יצחק, לוי יצחק מברדיצ'וב, הייתה סעודה גדולה, מעלה קהל, אז הוא דיבר, הפליג מאוד במעלת קדושת רבנו זל מצד עצמו, לבד מגודל קדושת זכות אבותיו זל, כן, הנכד של הבעל שם טוענין, של הבעל שם טוב, לא, הוא דיבר, הרבי מברדיצ'וב על רבנו, על מעלתו מצד עצמו. ואחר כך הפליג מאוד במעלת המקורבים של רבנו זל, ואמר שהוא יודע שרובם ככולם הם לומדים מופלגים, יראים ושלמים ואנשי מעשה. ואז אמר על הרב רבי נתן זל שהוא צדיק. אחר כך בנוסעו משם וישב עמו בעגלה שלו הרב רבי שמואל יצחק זל מצ'רין, ואז אמר לו הרב הקדוש ענן רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, תאמין לי, אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, אז הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד השם באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב לרב הקדוש רבי נחמן מברסלב. אך ידעתי נאמנה, כי לא די לי שלא ישמעו בקולי, אף גם התעורר על ידי זה מחלוקת גדול גם עליי, ואולי יש אחד שמערר בתשובה על ידי, ואפסיד גם את זה, על כן אני מוכרח לשתוק בעניין זה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד דלת במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום הלימוד לא כל כך יהיה מלמד דלת אלא בעיקר מלמד ג'. נתחיל בלמד ג' עמוד א' במשנה ונסיים בלמד דלת עמוד א' בשורה השישית. השיעור היום יהיה 14.5 דקות, כולל 3 דקות הקדמה. אנחנו הולכים לדבר גם היום וגם בימים הקרובים הרבה על ענייני טומאה, לכן הקדים הקדמה של 3 דקות, מי שלחוץ בזמן יכול לדלג. ההקדמה היא שבטומאה אפשר לדבר על שתי קבוצות. קבוצה אחת זה המקורות של הטומאה, וקבוצה שנייה הם המקבלים של הטומאה, ובדרך כלל הם גם מעבירים אותה הלאה. אז בקבוצה הראשונה יש לנו את אבי אבות הטומאה, שזה המת עצמו, ויש לנו גם אבות הטומאה, שזה מי שקיבל טומאה מהמת, וזה גם זב, מצורה, נבלה, שרצים וכו'. כל אלו בקבוצה הראשונה של מקורות הטומאה. בקבוצה השנייה יש לנו דרגות שונות של מקבלי טומאה. אותם אנחנו מחלקים לארבע דרגות, ראשון לטומאה, שני, שלישי ורביעי. מי שנטמע מאב הטומאה הוא בדרגה הראשונה, כלומר ראשון לטומאה. אחר כך מי שנטמע ממנו הוא שני וכן הלאה עד הרביעי. עכשיו ההבדל בין הדרגות זה שכל דרגה יותר מצומצמת מזאת שמעליה. כלומר ראשון לטומאה, כלומר מי שנטמע מאב הטומאה, זה יכול להיות כל דבר, גם אדם וכלים וגם אוכל ומשקה. שני לטומאה לעומת זאת לא יכול להיות אדם וכלים, אלא רק אוכל ומשקה. שלישי יכול להיות רק תרומה וקודשים, ורביעי יכול להיות רק קודשים. אז עוד פעם, יוצא שאב הטומאה מטמא גם אדם וכלים, ראשון מטמא רק אוכל ומשקה, שני מטמא רק משקה ואוכל של תרומה וקודשים, ושלישי מטמא רק קודשים. זה העיקרון הכללי וזה מדאורייתא, אבל בעולם הזה של טומאה וטהרה יש המון גזרות דרבנן, גם לגבי מקורות הטומאה וגם לגבי קבלת הטומאה. אנחנו כאן בהקדמה נזכיר 3 גזרות שניתקל בהן במהלך השיעור. אז גזרה אחת זה הגזרה על ידיים, שלמרות שמהתורה אין דבר כזה שאיבר אחד טמא ואיבר אחר לא, אלא כל האדם טמא, בכל זאת חז"ל גזרו על הידיים שסתם כך הם טמאות בדרגה השנייה, כלומר שהם יכולים לטמא תרומה וקודשים, אלא אם כן הוא נטל ידיים. זאת גזרה אחת שהיא הרחבה של מקורות הטומאה. עכשיו נראה עוד שתי גזרות שהן שינוי מהסדר הרגיל של דרגות הטומאה. אז גזרה אחת זה לגבי שני שמטמא משקה חולין, כלומר למרות שמהתורה שני לא אמור בכלל לטמא משקה חולין, חז"ל גזרו שלא רק שהוא מטמא אותו, אלא הוא עושה אותו אפילו ליותר חזק ממקור הטומאה עצמו, כלומר שאם שני נגע במשקה הוא הופך אותו להיות ראשון. זאת גזרה אחת שנראה אותה. גזרה שנייה זה הגזרה של טומאת גבייה. כלומר, אם יש לנו אוכל, למשל בשר, שנטמע מאב הטומאה, אז הבשר הזה עכשיו ראשון לטומאה, אז מהתורה, אם אדם אוכל אותו, הוא לא אמור להיטמע בכלל, כי הרי ראשון מהתורה לא מטמא אדם, אלא רק אוכל ומשקה אחר. בכל זאת, ביום הבדף פי, אנחנו רואים שאם אדם אוכל דבר טמא, הוא עצמו נהיה טמא, למסקנה שם זה רק מדרבנן. אז שוב, 3 הגזרות בקצרה. דבר אחד זה שהידיים הם שניות לטומאה, גזרה שנייה זה ששני הופך משקה להיות ראשון, וגזרה שלישית זה שמי שאוכל דבר טמא, הוא עצמו נהיה טמא. מחר נראה באיזה דרגה טומאה הוא נהיה. עד כאן ההקדמה, עכשיו נתחיל את השיעור עצמו. אנחנו מחלקים היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק במשנה ובביאור שלה, בחלק השני נעסוק בדין שהוא לא הנושא המרכזי של המשנה, אבל הוא יוצא ממנה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון שזה המשנה. הנושא המרכזי של המשנה זה הכשרת הבשר לקבל טומאה. כלומר, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, בשביל שאוכל יוכל לקבל טומאה, הוא צריך להיות מוכשר לקבל טומאה. איך הוא נהיה מוכשר לקבל טומאה? על ידי זה שהוא בא במגע עם אחד משבעת המשקים, שניים מתוך שבעת המשקים זה מים ודם. עכשיו במשנה יש מחלוקת האם אומרים את זה גם לגבי בשר, כלומר האם גם בשר צריך לבוא במגע עם אחד מהמשקים בשביל לקבל טומאה. לפי רבי שמעון הוא לא צריך, אלא עצם

שחיטה גם כן הופכת אותו לאוכל והוא כבר יכול לקבל טומאה, אבל לפי רבנן הוא צריך, אבל לא צריך שיהיה איזשהו משקה מבחוץ, אלא עצם הדם שבשחיטה מכשיר אותו לקבל טומאה. עכשיו ממילא, אם משום מה כשהוא שחט בהמה או חיה לא היה דם, אז הבשר הזה לא יכול עדיין לקבל טומאה, אבל אם היה דם אז הוא יכול לקבל טומאה. עד כאן שלב ראשון. עכשיו שלב שני, בוא נראה את הדוגמה שהמשנה מביאה לקבלת הטומאה. הדוגמה שהמשנה משתמשת בה זה שהוא אוכל את הבשר עם ידיים מסואבות, כלומר ידיים שהוא לא נטל אותם, וכמו שראינו בהקדמה, יש גזרת הרבנן שהידיים שניות לטומאה, ממילא אסור לו לאכול את הבשר, כי אז הוא יטמא את הבשר. עכשיו, מה הבעיה בזה שהוא יטמא את הבשר? הרי אין איסור לטמא בשר, זה לא קודשים. אז באמת, לפי רוב הראשונים, אין בעיה בעצם זה שהוא מטמא את הבשר. הבעיה היא שאחר כך הוא או מישהו אחר יאכל את אותו בשר, ואז, כמו שאמרנו בהקדמה, יש גזרת גבייה שמי שאוכל מאכל טמא, הוא עצמו נהיה טמא. לכן עולה מהמשנה שאם הידיים שלו טמאות, באמת יש בעיה מסוימת, אמנם לא איסור, אבל שיזהר לא לאכול אחר כך קודשים. עד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו לבאר את המשנה. בחלק השני של השיעור נתייחס למה שהרגע למדנו מהמשנה, שאם הידיים שלו טמאות והוא ייגע בבשר, אז הוא יטמא את הבשר. על זה שואלת הגמרא, מה פתאום? הרי כמו שהקדמנו, הידיים הם רק שניות לטומאה, והראשני לטומאה רק עושה טומאה בקודשים או בתרומה, אז מה פתאום שהידיים יטמאו בשר של חולין? זאת השאלה שמובילה אותנו כמעט לאורך כל החלק השני של השיעור, ועל זה הגמרא תביא 5 תשובות, אבל לפני שנראה את התשובות, נבין את הנחות היסוד של השאלה, וממילא נבין מה יכולות להיות התשובות. אז בשאלה יש לנו 3 הנחות יסוד. הנחה הראשונה זה שהבשר שאנחנו מדברים עליו זה בשר של חולין. הנחה שנייה זה שהידיים הם רק שניות לטומאה. והנחה שלישית זה ששני לא עושה שלישי בחולין. אלה 3 ההנחות בקושייה, וממילא בשביל לתרץ את הקושייה מספיק שנדחה אחת מההנחות. ובאמת, התירוץ הראשון, השני והחמישי ידחה את ההנחה הראשונה, כלומר לא מדובר בבשר חולין רגיל. התירוץ השלישי ידחה את ההנחה השנייה, כלומר לא מדובר בידיים שהם רק שניות לטומאה, אלא הראשונות, והתירוץ הרביעי ידחה את ההנחה השלישית ויאמר ששני כן עושה שלישי בחולין. אז אלה התירוצים באופן כללי, עכשיו נראה אותם אחד אחד, נתחיל בשלישי והרביעי ואז נראה את הראשון, השני והחמישי. אז התירוץ השלישי הוא של רב פאפה, הוא מתחיל בשורה התשיעית בלמד ג' עמוד ב', וכאמור הוא בא לדחות את ההנחה השנייה שהידיים כאן הם רק שניות לטומאה, והוא אומר, כאן מדובר במצב מיוחד שבו הידיים הם באמת ראשונות לטומאה ומצליחות לטמא גם חולין. עכשיו, בשביל לומר את זה, רב פאפה צריך לצרף שני תנאים. תנא אחד זה רבי עקיבא, שהוא אומר שבאמת יש מצב שבו הידיים הם ראשון לטומאה, כמובן גם זה מדרבנן, וזה באדם שמכניס את הידיים לבית מנוגה בצרת. במצב כזה, מדאורייתא הוא לא נטמא, כי רק הידיים שלו נכנסו, אבל רבנן גזרו טומאה על הידיים, ויש מחלוקת באיזה דרגה, לפי רבנן זה גם כן רק שניות, אבל לפי רבי עקיבא זה ראשון לטומאה. אז זה דבר אחד, יש לנו מצב שבו הגזרה היא ראשון לטומאה. אבל אי אפשר להסתפק רק ברבי עקיבא, כי יכול להיות שהוא אמר את זה כחומרה מיוחדת על קודשים, מי אמר שהוא אומר שהם ראשון לטומאה גם ביחס לחולין? לכן רב פאפה צריך לצרף טענה נוסף, וזה רבי שמעון בן אלעזר, שהוא גם כן מסכים שיש מצב שהם ראשון לטומאה, והוא אומר בפירוש שזה גם לחולין, בניגוד אגב לרבנן שאומרים שזה רק לתרומה וקודשים. אז עד כאן התירוץ של רב פאפה, שזה התירוץ השלישי, הוא מעמיד את המשנה בידיים שהם ראשון לטומאה, וממילא הם כן יכולות לטמא חולין. התירוץ הרביעי מובא בשליש התחתון של המדגים אל עמוד ב', והוא כאמור יוצא נגד ההנחה השלישית. כלומר, ההנחה השלישית הייתה ששני לא עושה שלישי בחולין, אבל כאן מציעה הגמרא, אולי בכל זאת יש דעה ששני כן עושה שלישי בחולין, ונעמיד את המשנה כמו הדעה הזאת. מי הדעה הזאת? לכאורה רבי עקיבא, כי יש ברייתא שבה רבי עקיבא לומד מהפסוק לגבי שרץ שנופל לתוך כלי חרס, שכתוב שם שכל אשר בתוכו יטמע. עכשיו בוא נחשב, הרי השרץ זה אב הטומאה, אז הכלי חרס זה ראשון לטומאה, ואז אז כל אשר בתוכו, כלומר אם יש איזשהו אוכל בתוך הכלי, הוא נהיה שני לטומאה. עכשיו לגבי אותו שני לטומאה שנטמע עכשיו, אומר רבי עקיבא למה כתוב יטמע ולא פשוט טמא, אלא מסביר רבי עקיבא שזה בא ללמד שהוא לא רק נטמע, אלא הוא גם מטמא. אז הנה מצאנו ששני לטומאה עושה שלישי בחולין. אז זה ניסיון התירוץ הרביעי של הגמרא, שנאמר ששני כן עושה שלישי, אבל דוחה הגמרא שיכולת שרבי עקיבא אמר את זה רק לגבי טומאות דאורייתא, כמו המקרה ההוא של שרץ, אבל אולי הוא לא אמר את זה לגבי טומאות דרבנן, כמו המקרה שלנו של טומאת ידיים. ממילא כך אי
אפשר להסביר את המשנה למה הידיים אצלנו מצליחות לטמא בשר של חולין. עד כאן התירוץ הרביעי והתחייה שלו, בינתיים ראינו את התירוץ השלישי שדחה את ההנחה השנייה שהידיים רק שניות, אחר כך התירוץ הרביעי דחה את ההנחה השלישית ששני לא עושה שלישי בחולין, אבל את זה דחינו, ועכשיו נחזור אחורה ונראה את התירוץ הראשון, השני והחמישי, שהם ידחו את ההנחה הראשונה שהנחנו שהבשר כאן הוא חולין, והם יאמרו הבשר כאן הוא לא חולין רגיל, ולכן גם שני יכול לטמא אותו. זה באופן כללי, עכשיו נראה את התירוצים עצמם, נראה אם זה לא חולין, אז מה זה כן. אז התירוץ הראשון, שהאמת היא שבגמרא עצמה הוא לא ממש מובא כתירוץ, אלא הגמרא מיד שוללת אותו, אבל בוא נאמר אותו כתירוץ ואז נשלול. זה נמצא בשורה הרביעית מתחילת הגמרא, וזה שלא מדובר פה בבשר חולין, אלא בבשר קודשים, וממילא אין בעיה לשני לעשות קודשים שלישי. אז זה יכול להיות פתרון מעולה, הבעיה היא שהגמרא מביאה ארבע הוכחות מהמשנה לזה שלא מדובר בקודשים. מה הוכחות? אז קודם כל המשנה מדברת לא רק על בהמה אלא גם על חיה, ואין חיה בקודשים. דבר שני זה שהמשנה אמרה שגם אם אין דם בכלל, השחיטה קשרה לגמרי, והרי בקודשים זה לא קשר, כי חייבים את הדם לזרוק על המזבח, אחרת אסור לאכול. הוכחה שלישית זה שהמשנה אמרה שלפי רבנן, הדם של הבהמה מכשיר את הבשר לקבל תומה, וזה לא יכול להיות בקודשים, כי הדם של קודשים לא מכשיר לקבל תומה. למה? כי מה שמכשיר זה דווקא משקה כזה שהוא כמו מים. אז מילא בשר של בהמה כתוב עליו על הארץ תשפכנו כמים, אז הוא כמו מים, אבל בשר של קודשים שלא שופכים אותו לארץ הוא לא כמו מים והוא לא מכשיר לקבל תומה. זאת ההוכחה השלישית שלא מדובר בקודשים, והוכחה רביעית גם כן מאותו דין שלפי רבנן הדם המכשיר את הבשר לקבל תומה, אומרת הגמרא זה לא יכול להיות בקודשים, כי בקודשים גם לפי רבנן לא צריך משקה בשביל להכשיר את הבשר לקבל תומה, אלא יש מושג שנקרא חיבת הקודש, כלומר החשיבות של הקודש קודשים, זה עצמו מכשיר אותו לקבל תומה גם בלי משקה. ממילא לא יכול להיות שהמשנה מדברת על קודשים. אז אלה ארבע הוכחות בשביל לדחות את הניסיון הראשון, לומר שהמשנה לא מדברת על חולין אלא על קודשים. אז את הניסיון הזה דחינו, אבל עכשיו נראה עוד שני תירוצים, כאמור השני והחמישי, שיביאו עוד שתי הצעות. אז התירוץ השני רוצה לומר שבאמת לא מדובר בקודשים, אבל מדובר בדבר שדומה לקודשים, שגם אותו שני יכול לטמא. במה מדובר? אז הכי פשוט היה לומר שמדובר בתרומה. הבעיה היא שכאן מדובר על בשר, ואין תרומה בשר. לכן מציע רב נחמן שתי שורות מתחתית למדגימל עמוד א', שמדובר בבשר שיש בו קדושת מעשר שני, כי קנו אותו בכסף מעשר שני. למה זה עוזר לנו? כי אנחנו נראה שלכאורה יש דעה ששני לא רק עושה שלישי בתרומה, אלא גם במעשר שני. איפה רואים את זה? במשנה בפרה. המשנה שם מדברת על שני מדרבנן. בהתחלה המשנה אומרת שם דינים מוכרים ששני מטמא תרומה וקודשים, אבל אחר כך המשנה מוסיפה גם לגבי מעשר שני, והיא אומרת שלפי רבי מאיר מעשר שני זה כמו חולין, ושני לא מטמא אותו בכלל, אבל רבנן אוסרים גם במעשר שני. אז לכאורה לפי רבנן באמת שני עושה שלישי גם במעשר שני. זה התירוץ השני, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי אומרת שמה שרבנן אמרו שמוסרים גם במעשר שני, הם לא התכוונו שאדם שהוא שני מטמא את המעשר שני, הם רק התכוונו שאם הוא שני יש לו איסור לאכול מעשר שני, אבל אם הוא ייגע במעשר הוא לא יטמא אותו. ממילא אין לנו דעה ששני מטמא מעשר שני להיות שלישי, וממילא אי אפשר להעמיד את המשנה שלנו שהידיים מטמאות את הבשר שיש שלישי בזה שהבשר הוא מעשר, כי אין דעה כזאת. עד כאן התירוץ השני והתחייה שלו, בזה הגענו לשורה התשיעית בלמד ג' עמוד ב', ועכשיו כאמור נקפוץ לתירוץ החמישי, שזה נמצא 10 שורות לפני סוף למד ג' עמוד ב'. כאמור, גם התירוץ הזה, כמו הראשון והשני, יוצא נגד הנחת היסוד הראשונה, כלומר הוא אומר לא מדובר פה בבשר חולין רגיל, ולכן הידיים כן יכולות לטמא אותו. במה מדובר? אז אומר רבי אלעזר בשם רב הושעיה, ובהמשך בלמד עמוד א' למעלה גם אולה אומר את זה, שמדובר פה בחולין שנעשו על תארת הקודש. מה הכוונה? בשביל להבין את זה ניכנס קצת לראש של תקופת המקדש. בתקופה הזאת היה מאוד נגיש לאנשים, במיוחד כהנים, גם תרומה וגם קודש, וכיוון שבשניהם יש איסור חמור של תומה, אז היו אנשים שהיו מחמירים על עצמם, ואפשר לדבר על שלוש רמות של החמרה. רמה ראשונה זה שבשביל שבטעות הם לא יבואו לאכול את הקודש או את התרומה בתומה, אז הם הקפידו שגם את החולין שלהם הם יאכלו בתארה. זאת רמה אחת, מי שהקפיד עליה נקרא חבר, ומי שלא נקרא עם הארץ. רמה שנייה לא הסתפקה בזה, אלא הם שמרו על הטהרה של החולין שלהם ממש כאילו שזה היה תרומה. רמה שלישית לא הסתפקה גם בזה, והם התייחסו לחולין שלהם ממש כאילו שזה היה קודש. אלה שלוש הרמות, ועולה בגמרא שמדובר ברמות שמירה שונות לגמרי. כלומר, הרמה השנייה לא סמכה על הראשונה, והשלישית לא סמכה על השנייה. אז אלה החומרות שהיו נוהגים על עצמם בזמן המקדש, ובאו חז"ל ונתנו לזה גושפנקה רשמית. כלומר, הם אמרו שאדם שמקפיד שהחולין שלו זה כמו תרומה, אז מבחינתנו זה כמו תרומה,
השני יהפוך את החולין האלו לשלישי. זה נקרא חולין שנעשו על תרת התרומה. זה לגבי הרמה השנייה. לגבי הרמה השלישית, כלומר חולין שנעשו על תרת הקודש, האם גם כאן חזל אמרו שזה ממש כמו קודש? אז בעניין הזה, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים ומחלוקת אמוראים על המחלוקת הזאת. היום רק נראה אותה באופן כללי, מחר ניכנס יותר לפרטים. אז בזה רבי אליעזר אומר שכן, בדעת רבי יהושע יש מחלוקת אמוראים. רבי אלעזר ובהמשך גם רבא בר בר חנה אומרים שלא, כי זה היה פחות נפוץ, אז חזל לא גזרו, אבל הוא לא אומר שהם גזרו גם לפי רבי יהושע. עד כאן ההקדמה לתירוץ החמישי, עכשיו נראה את התירוץ עצמו. אומרים רבי אלעזר ובהמשך גם אולה, שהמשנה שלנו שאמרה שהידיים שהן שניות עושות חולין שיהיה שלישי, לא מדברת על חולין רגילים, אלא על חולין שנעשו על תרת הקודש, וממילא מדרבנן תלוי בשיטות שאמרנו, הם נחשבים כמו קודש, ואז שני עושה אותם שלישי. זה התירוץ החמישי. כאמור, זה דווקא אם נאמר שבאמת יש דבר כזה חולין שנעשו על תרת הקודש, כאמור מחר נעריך בזה יותר. עכשיו בסוגריים, למה לנו להיכנס למחלוקת הזאת? בוא נעמיד בחולין שנעשו על תרת התרומה, ואז יהיה לפי כולם, גם לפי רבי יהושע, לפי אולה. עונה הגמרא, כי זה פשוט לא מציאותי, הרי למה אנשים החמירו? בשביל שהם לא יתבלבלו עם תרומה, קודש אמיתיים, וממילא כיוון שאצלנו מדובר בבשר, אין שום חשש שמישהו יתבלבל עם פירות של תרומה, אלא כל החשש זה רק שהוא יתבלבל עם בשר של קודש ממילא, אם כבר עשו את זה על תרת הקודש, לא על תרת התרומה. עד כאן התירוץ החמישי והאחרון שמדובר אצלנו בחולין שנעשו על תרת הקודש. בזה סיימנו את הנושא של השיעור להיום. אפשר לומר שהגענו לדברי אולה בשורה החמישית בלמד ד' עמוד א', אבל דילגנו על המשנה בתארות. מחר נחזור שוב אחורה לסוף למד ג' עמוד ב' ונראה את המשנה בתארות ואת הדעות של האמוראים. בינתיים נחזור על מה שראינו היום, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה. הנושא המרכזי במשנה היה האם צריך שהבשר יוכשר לקבל תומה או שהשחיטה מכשירה אותו. אבל ראינו שם שאם הוא לא הוכשר אז אפשר לאכול אותו בידיים טמאות. משמע שאם הוא כן הוכשר יש בזה בעיה, כי אז הוא אוכל והידיים שלו מטמות את הבשר, ואז הוא אוכל בשר טמא ונטמע והוא יהיה אסור בקודשים. וזה הוביל אותנו לחלק השני של השיעור, מה פתאום שהידיים שלו יטמאו את הבשר, הרי הידיים שלו שניות והבשר חולין ושני לא עושה שלישי בחולין. על הקושייה הזאת הבאנו חמישה תירוצים. התירוץ השלישי היה שמדובר כאן בידיים שהן לא שניות אלא ראשונות, כלומר שהוא הכניס את הידיים לתוך בית מנוגה, ולפי רבי שמעון בן אלעזר הן נהיות ראשונות גם לגבי חולין. התירוץ הרביעי היה שכאן זה לפי רבי עקיבא שסובר ששני כן עושה שלישי בחולין, אבל דחינו שהוא אומר את זה רק לגבי תומות דאורייתא כמו שרץ, אבל לא לגבי תומת ידיים. והתירוצים הראשון, השני והשלישי היו שכאן לא מדובר בחולין ולכן שני יכול לטמא אותו. במה מדובר? אז בתירוץ הראשון הצענו שמדובר בקודשים, אבל דחינו מארבע הוכחות מהמשנה שלא מדובר בקודשים. בתירוץ השני אמרנו שמדובר בבשר עם קדושת מעשר שני, ושלפי רבנן שחולקים על רבי מאיר שני עושה תומה גם במעשר שני, אבל דחינו זה רק אוסר את המעשר אבל זה לא מטמא אותו. התירוץ החמישי היה שמדובר אמנם בחולין, אבל בחולין שנעשו על תרת הקודש, ולפי חלק מהשיטות זה הופך אותם כאילו שהם קודש, ואז שני מדרבנן עושה אותם שלישי. מחר נעריך יותר בעניין הזה של חולין שנעשו על תרת הקודש. כל טוב.

0: תגידו.
1: בעזרת השם, אנחנו נמצאים בהתקרבות של רבי נתן לרבנו. סיפרנו שרבי נתן התקרב לרבנו, והוא היה אצלו לפני שבת, לפני ראש השנה, חזר הביתה, ואחרי זה אנחנו נספר שהוא נסע שוב לרבנו לשבת וראש השנה. אז אחרי שרבנו הפעם הראשונה יצא, שרבי נתן יצא מרבנו, אחרי שרבי נתן יצא מרבנו הפעם הראשונה, אז הוא סיפר לבת שלו עודד, שהתקרב אליו רבי נתן, ורבנו אמר לה, תראה איזה חכם הוא, שהוא יסתכל על הכסת הזה, הוא ידע כמה הגודל שלו בהסתכלות באלמה, כמה הגובה שלו, כל כך היה חכם רבי נתן, ככה רבנו סיפר לעודד לבת שלו.
2: היה מודד בלי
3: סרט.
1: אתן אימא הזאת? לא, לא, לא. הייתה בעל, אמרה לה, תקשיב, רבינו היה ככה שמח שהתקרב אל הרבי נתן, הוא סיפר לבת שלו, תראה איזה תמיד התקרב אליי. אמרנו אתמול שרבינו אמר שמאז שהוא התקרב אל הרבי נתן, עכשיו בדיבור שלא יעבד לבד, רבינו עד עכשיו אמר, הייתי בדד, עכשיו אני כבר לא בדד. אחרי זה, רבינו, הגיע גם רבי יצחק החתן מיטרוביץ היה אצל רבינו, רבינו התחיל להתפאר על רבי נתן, שכמה רבי נתן הוא שפל ברך, כמה ענווה יש לו. רבי יצחק יוצא החוצה, הוא רואה את רבי נתן על עגלת צב, איזה וולבו ככה רציני, בגדי זהב, הוא היה בין השירים בהתחלה. הוא אומר, אף אפי כן זיהיתי אותו, שהוא עליו רבינו דיבר. הוא עליו שרבינו דיבר עליו שהוא היה כעצמו כפר וטיט ומסופר, אם אני לא טועה, שרבנו סיפר, ועודל יצא החוצה לראות מי התלמיד הזה, אז ראתה את רבי נתן עם כל הפאר הזה, היא סיפרה לרבנו. אז רבנו אמר לה, הוא מרגיש את עצמו כמו זלוטה בלוטה. זלוטה בלוטה זה גוש אפר. ככה רבנו אמר לרבי נתן, איזה ענווה הייתה לו. שאחרי זה, שרבנו סיפר את זה, אז החסידים האחרים אמרו, בוא נבדוק את רבי נתן, בוא נבדוק. אז אמרו לאחד, איך תגיד לנו בייגל? אז אמר, לא, אני לא רוצה. ככה ביניהם אחר, אמרו לרבי נתן, אמר. לא. עכשיו הוא נבדוק אותו, באמת הוא ענב כמו שרבנו אמר. אז כחבר'ה שם אמרו אחד לשני, תיכול לקנות לי בייגל, אז אחד סירב, אז אומרת, מה הבעיה? הוא את הכסף אני אקנה לכם. ככה היה מרגיש עמך.
3: הוא מרגיש
1: עם כסף, בעיה ש... לאחר מכן, כשרבי נתן חזר הביתה, אבא שלו הסית את אשתו, הסית את אשתו של רבי נתן, תקלה שלו נגד רבי נתן.
3: אבא שלו?
1: אבא שלו הסית את הקלה נגד רבי נתן. אז זה שהוא התקרב לחסידים, בפרט לרבנו, קראו להם בידוניקס, על החסידים המתוודים.
2: בידוניקס.
1: ככה התחילו לעשות על המחלוקת מתוך הבית על רבי נתן. בשבת הזאת, והיה שבת פרשת ניצבים לפני ראש השנה, היו אצל רבנו כמה חסידים, והם התלוצצו על זה שהם ראו ביניהם מרוב חסידים שמוחאים כפיים בתפילה. הם לא הבינו מה המעלה של זה, אז רבנו מאוד... כן, רבנו מאוד הקפיד על זה. אחרי זה רבנו אמר תורות, למה צריך למחוא כפיים בתפילה? בערב שבת הזאת, פרשת ניצבים, רבי נתן ורבי נפתלי נוסעים שניהם לרבנו, אבל רבי נתן פחד מהמשפחה, הוא סגר עם הבעל עגלה מחוץ לעיר, הלך לקחת את התיק שלו, וקבע עם רבי נפתלי, יצאו מחוץ לעיר, וככה עלו לעגלה לנסוע לרבנו.
3: בלי
1: אשתו, בלי ילדים, בלי כלום. לקח תיק עם בגדים ונסע לרבנו. נסע לרבנו. והאבא שלו מאוד מאוד כעס, ולא ידע מה לעשות ככה, הוא מעיז. מעיז להגיע לרבנו. כשהגיעו לרבנו, הגיעו בערב שבת אחר הצהריים, רבנו אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, אני אנהיג אתכם בדרך חדשה לגמרי. עכשיו תראו מה זה לקבל את התורה, באמת. בשבת הראשונה שרבי נתן היה אצל רבנו, רבנו התחיל את הזמירות של שבת, פעם ראשונה עובד את הזמירות של שבת של רבנו. יש מגינה של אשת חי, של ורסן, אני לא יודע אם אתם מכירים אותך, מכירים אותה, יש לה מאוד מאוד
2: דבקות.
1: מה, תשאיר את השם המועל, כיתה מנגינה. אז רבנו השאר אותה בדבקות, ככה מעריך בניגונים. רבנו הגיע ל... אומרים באשת חי, כפה פרסה לעני וידע שלך לאביון. יש מגינה בברסלב, כפה פרסה לעני וידע שלך לאביון. זה המגינה של ה... אז ככה רבנו אמר, רבנו אתה מרגיש שרבנו מתכוון אליו, שהוא עני והוא אביון, ועכשיו רבנו בא לחזק אותו. אחרי זה יש בו עוז ועדה לבושה וצחק ליום אחרון, שרבנו אמר שמי שמתלבש בתורה ומצוות ביום אחרון, שמזמינים אותו לעולם הבא, הוא צוחק, הוא שמח. אחרי זה אומרים, בעזר ובשבחין, יש שתי מילים, ניתקף החלשים. ניתקף החלשים זה פירושו לחזק את החלשים. אז במדינה של ברסלב, אומרים ככה, ניתקף החלשים, ניתקף החלשים. חוזרים על זה ככה הרבה פעמים, אז רבי נתן הבין, רבנו מסתכל עליו, אומר לו, תתחזק, תתחזק, אני צופה עוד מה יעבור עליך. ובשנים הקודשות של רבי נתן עבר מחלוקת שלוש שנים שהוא עבר גיהנום שעשו עליו חוזה הריגה רבי נתן. זה מה שחיזק אותו. ככה הוא...
2: הוא חוזר.
1: ממש חוזר. חסידים, חרדים. היה הרבי מסברן, שהוא חתם, מי שירוג את רבנו, יזכה לככה וככה. ככה הוא יצא. הדין תורה של התורה. הדין תורה? בעיה למצוא ולעגל את התורה שתתאים להרוג מישהו? מסית, כופר, חסר אפשרויות.
2: חוסר, אני יודע מה.
1: היום אין חוסר. היום
3: אין חוסר.
2: היום גם מי שרצה.
1: זה אני מדבר. אז זה, אבל לא השתנה כלום. מה שהיה הוא שיהיה, מה זאת אומרת? מה שהיה הוא שיהיה, תראו בהמשך, את הסוף שהיה לו אותו.
2: יכול להיות שאולי מה שבדים למטה קורה, בדים למעלה.
1: לא, לא, רצו בפועל להרוג אותו, ומחד זרקו אבן על הבית שלו, ועמדה שם צינוקת בהריסה, ופגע אבן כמעט ליד הראש שלה, והיא ניצלה. זרקו בלוק על החלון שלו.
2: אז צריך להרוג אותו.
1: אתם לא יודעים מה זה, שלא תדעו מה זה מחלוקת. אני שהייתי באמריקה לפני 20 משהו שנה, התחילה מחלוקת בסאטמר, בין שני הבנים של האדמו"ר, כי האדמון קיבל שכחה, ונשרפו בניינים, והיו הצקות, והיו בלגן רציני. אז מחלוקת יכולה להביא...
2: אז מה שעבידות יהודי
1: לך? שעבידות יהודי טוב, לא יהודי ש...
2: למה? אתה אומר אם יהיו נכון יהודים...
0: התורה נתנה לנו חוקים.
2: לא, עכשיו, נכון,
0: נכון,
2: נראה
0: עם חסידים,
2: נכון?
0: כי
2: גם
0: גוי
2: טוב.
0: ויראו,
2: מה זה שווה כל
0: החסידים? אבל זה לא רק אצל החסידים, זה
2: לא
0: רק אצל כולם, כי מחלוקת זה משהו שמפתה מאוד.
2: אני אומר, אבל למה?
0: למה שאתה חסיד?
1: אבל למה יש מחלוקת? בוא נלך אצל יהודי.
2: אבל חסיד, יש לו מידת ענווה, נכון?
1: אם הוא חסיד אמיתי.
2: לא, זה לא חסידים אמיתיים.
1: אה, תקרא להוא חסיד, תקרא לו איך שאתה רוצה. תקרא לו איך שאתה רוצה.
2: אתה יודע שהגיע יהודי אחד לסטאפר, הסטאפר שאל אותו מה אתה עושה? מה אתה? אז אומר לו הרב, אני יהודי פשוט. אז הסטאפר התחיל לבכות. אומר לו הרב, מה אתה בוכה? אומר לו, אני כבר 80 שנה מנסה ליהודי פשוט, ואני רואה יהודי פשוט פה.
3: תוך שנייה.
1: למה יש מחלוקת? למה יש מחלוקת?
2: לפעמים אני רואה אנשים,
1: בוא תפתור את עצמך את הבעיה של המחלוקת, למה יש מחלוקת, לא משנה אם זקן, פאות, כיפה.
2: תקשיב, אני לפעמים רואה אנשים, כמה אנשים הולכים עם הבגדים, כאילו משחקים אותם הכי דתיים, הם הכי גרועים, אנשים נסעתי בכביש. איזה אחד רואה אותו, אחד שליפה ובחור אותו בזה, איזה אחד רואה אותי פחס מותי, אז נסעתי טיפה לאן, והוא רצה לעבור. אמר לי, למה אתה, כאילו, דפקתי כללה.
1: כי
2: בשוק, כאילו, אתה דתי, אדם...
1: בוא, יש יכול להיות כמה, יכול להיות שבאמת אדם קשר, ויש לו נפילה.
2: בדיוק.
1: אתה צריך להתבונן בצורה כזאת, קו זכות, קשר, יש לו נפילה, כמו שלנו יש נפילות. דבר שני, כשיש מחלוקת, זה כשיש אינטרסים. וכשיש אינטרסים, אחד האינטרסים הגדולים שיש בעולם, שמסוחבים את כל העולם, זה ממון. נכנס הכסף, אינטרס שכסף וכבוד, זה סוחף את האנשים, ולא משנה כיפה, לא משנה זקן, לא משנה דתי, לא משנה מה. הכתומה של הגויים השפיעה על עם ישראל, לחפש את הממון, איך להשיג כסף. אצל קורח, אצל קורח רצה להתמנות, רצה כבוד, ולחלוק על משה רבנו. למה לחלוק על משה רבנו? היה לו אינטרסים.
2: לכן אומרים, לכן הדיבר העשירי בתורה מה זה, בדיוק השבת אנחנו נקרא את זה, הדיבר העשירי זה לא תחמוד, זה לכאורה עשירי קודש. מה הקשר לא תחמוד? תמפיד, לא תינור, לא תרצח. אז אומרים, לא תחמוד, זה השורש. אם יש לך את החמדנות, אם אתה לא מאמין שהכל מהשם, אתה תגיע
1: לאחור. זה אותו עניין, אדם שחשקו בעולם הזה, והוא אין לו אמונה, אז הוא יעשה כל מיני דרכים, אם זה מחלוקת, אם זה גנב.
2: יכול להגיע לגנבות, ובן אדם לא יכול להגיד, אני לא.
3: זה שווה להיות יהודי.
2: אמונה להאמין שמה שהשם, מה שיש לי הכי טוב לי, ומה שיש לו זה הכי טוב לו, ולי זה לא טוב. זהו. יהיה לנו אמונה תמימה, מה ששלנו שלנו, תאמין לי הכל, לא מבין במחלוקת ולא שום דבר.
1: אז אחרי השבת הזאת, במוצאי השבת, רבי נתן מרוב, באותו ליל שבת, רבי נתן מרוב התרגשות לא יכולה לישון כל הלילה. רבי נתן מרוב שהוא קיבל כזה פלש מרבנו, ישב כל הלילה והתחיל לשיר, בקודש ברוך הוא, לצעוק, ברסלה בוערת אש, עבר אותה בליבי, ככה ישב, ובחר כבר ברוך הוא, אני רואה פה אור כזה, תבעיר אותי. ככה היה רבי נתן, הוא היה רבי נתן מחפש את האמת. הוא מחפש את האמת, והוא קיבל את רבנו איכשהו. עם כל זה שהוא היה גאון, ראו להיות אף בית דין, רצו שהוא היה אף בית דין, כי הוא חיפש את האמת. חיפש את האמת, ובגלל זה הוא הלך עד הסוף, נלחם במה שמסביב, לא עניין אותו. זה מדרגה גדולה. כשאדם מבטר על הכל בשביל האמת, זה מדרגה הכי חשובה שיכול להיות, ככה אדם זוכה. בסעודה שנייה, בבוקר, רבנו חיזק את רבי נתן, ראה שמתחיל לעבור עליו מה שעובר, ו... רבנו התחיל לרקוד באותה שנה הרבה, רבנו התחיל לדבר על כמה עניין שרקדו עם מחיית כף, ובאותה שנה רבנו התחיל לרקוד הרבה, למה אותה שנה הייתה קופסא מרגימל, התחילה גזרת הפונקטי. יש כמה גזרות, גזרות הנקודות שהיה, שינוי הבגדים, לא הלכו עם מגדים מיוחדים ליהודים, לקיחת ישראל לצבא, שזו הייתה הגזרה הכי נוראית שיש. כי מי שהלך לצבא שם פשוט היה נעלם. נעלם מהתורה, נעלם מההורים שלו. כלומר, הוא יוצא כביכול מעם ישראל, זו הגזרה. גיל 8-10, תמיד תופסים בחורים. בהתחלה הם נתנו תקציב של בחורים כל שנה שיתנו, ואז הגיע מצב שהעשירים היו משחדים ולוקחים במקום את בני העניים או האלמנות. אחר מכן כבר הגיעו גלקסי הצבא והיו חוטפים ילדים. זה היה גזרה נוראית, ורבנו כל כך ידע שהגזרה הזאת, רבנו אמר תורה שיש, שהצדיק מגלים לו עם גזרה לפני גזר דין או לאחר גזר דין. ככה רבנו אמר. רבנו הרגיש שהגזרה מה שהגזרה הזאת ולאחר גזר דין, בכל זאת רבנו ניסה להמתיק אותה, והוא אמר אם גדולי הדור היו מבינים כמה גזרה נכון, כמה הגזרה הזאת גדולה, הם מצטרפים אליי, הם מבטלים את הגזרה. רק הם, אתה יודע, אמרו היו לא תהיה, היו לא יקרה, לא יקרה, כשבוכו יעשינו דבר כזה, לא ימינו. לא התפעלו מספיק. רבנו לקח עצמו על זה, ורבנו אמר עכשיו מגיעים ימי פורים, נעשה ריקודים מחיית כף, ואז נמתיק את הדינים. רבנו אחרי זה אמר, הצלחתי לדחות את זה ל-20 וכמה שנה, ואחרי, בתו קופי זין, אז הגזרה יצאה לפועל. 20 משהו שנה אחרי זה. אז רבי נתן, הייתה שבת, ובמאור שנה, ביום שני שלישי. ומה כבר אני נשאר אצל רבנו? ההורים שלו, היה להם מכרים ביניהם בברסלב, היה שם יום השוק, יום אחרי ראש שנה, ואמרו לה, מכרים, תראו רבי נתן שם. הם הלכו לשם, ואז דיברו עם רבי נתן, אמרו לו, תחזור הביתה, אם אשתך מחכה, הילדים, ההורים אותי תחזור, אמר, אצלי היריד לא נגמר, יום השוק שלי לא נגמר, עדיין לא קניתי את הסחורה שאני צריך לקנות. אני נשאר, הוא נשאר אצל רבנו, ובאותו ראש השנה, באותו זמן רבנו אמר תורה, שרבי נתן הייתה לו קושייה, קושייה גדולה שהייתה קושייה גם לחמיב, אמרנו חמיב היה רבי דוד צבי אוירבך, הוא היה גאון הדור, גאון, פוסק, והוא רצה שרבי נתן ימשיך אותו. והוא התרחק מהחסידים, ולמה? אמר, אני אבדוק מה זה החסידים. נסע לרבי פנחס מקוריץ. נסע רבי פנחס מקוריץ,
3: ראה... פנחס
1: מקוריץ היה תלמיד, לא?
3: מי?
1: אני חושב. נסע אליו והוא שמע, ראה את עבודת הקודש שלו, וכמה, ממש התלהב. אחרי זה הוא סיים את זה, סיימו את הטיש, את דברי תורה, הוא שמע את החסידים רבי פנחס מקוריץ מדברים על רבי מיכאל מזלוטשוב. ככה, מלכלכים עליו. אמר, טוב, אני אשאר מיכם מזלוטשוב, נראה מה הסיפור איתו. נסע לשם, ראה גם את עבודת הקודש רבי מיכאל מזלוטשוב, הם היו ענקים, לא... אחרי זה הוא שם, מסיים את הדרשות שם, את הלימודים, הוא שומע שהם מדברים על פנחס מקוריץ. אמר, אני מאמין ששניהם קדושים, אבל אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, ועשה לעצמו כל יום חוק קבוע, שכל יום הוא פותח את הפה נגד החסידים, וככה הרחיק את רבי נתן. רבי נתן היה לו קושייה, קושייה הזאת, למה באים החסידים ושומעים מחלוקת? אחד על השני. אז רבנו אמר תורה באותה שבת. רבנו אמר פסוק במשלה, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלים. רבנו פירש, ככה רבנו אומר בפירוש בתורה הזו, שאתה, מה זה אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים? מה זה תלים? רבנו אמר תלין לשון תלונה ומריבה. כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, בין החכמים, תדע שזה משמיעין אותך תוכחה שפגמת בטיפי חכם. אדם שומע את זה בגלל שהוא פגום. ולמה משמיעים אותו? שיברח. ככה עושים ברור. ברור, ועשינו מניעה. אם אתה באמת רוצה את האמת, אף שאתה שומע, אתה אומר, אני אתקרב בכל זאת. אתה שומע נגד רבנו, נגד ברסלב, נגד...
3: אפשר לדעת עכשיו מה נכון ומה לא נכון.
1: מה זה מה נכון ומה לא נכון?
3: אם אני אשמע עכשיו מישהו שהוא עשה משהו נורא, אני אגיד, לא, זה ניסיון. למשל כל הסיפורים על קהילות שלמות
1: ש... אבל, לא, לא, פה מדובר על למה אתה שומע את המחלוקת. אתה באת להתקרב לזה צדיק עכשיו ושמעת של המחלוקת, למה? רוצים לבדוק אותנו, שאנחנו באים לשמוע למה כאן.
3: יש דוגמאות חיות היום.
1: לברר מי הצדיק האמיתי, מי צדיק לא אמיתי.
3: מי צדיק אמיתי ומי לא, מי צדיק אמיתי ומי רשע.
1: קשה מאוד. זה צריך רחמים, בוודאי שצריך רחמים גדולים על זה. אדם עצמו צריך להיות גם נקי מאוד מאוד בשביל לזהות מישהו אחר אם הוא נקי או לא. בוודאי. פה מה גרם, רבנו הסביר לו מה גרם לחמיב להתרחק. זאת אומרת, כולנו צריכים תיקון. כולם צריכים את התיקון של היסוד. ושמעים את הבן אדם, את המחלוקת, שלרמוד לו, בגלל זה אתה שומע את המחלוקת הזאת. ואמרנו, המשיך. כי כל מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סטרין אחורנין. רוצים לגרש מי שלא ראוי להתקרב. מי שלא ראוי, מגרשים אותו. הוא שומע את המחלוקת, הוא אומר, עזוב. ואחרי זה, זה דבר ראשון שרבנו קלה, בתורה הזאת, תירוץ לרבי נתן. היה לו קושייה, עשו עם קושייה. עוד משהו אחד רבנו קלה בתורה.
3: זה בלי שהוא שאל.
1: מישהו שאל, רבנו אמר תורה, ואז בנתן בא לו תשובה. עוד דבר, רבנו אמר שצריך לשמור את המחשבה ולא להחמיץ אותה. למה בזה הוא פתר רבנתן את המחשבה? כי בנתן היה בעל מחשבה, היה חכם, כל הזמן היה מחשבה, כל הזמן חושב, חושב, חושב, חושב, כל מה שהוא עושה חושב ומחמיר וחושב, אז רבנו אמר לו, זה נקרא להחמיץ את המחשבה, תשחרר, אל תחפור יותר מדי. אחרי זה, אחרי ראש השנה, רבי נתן אמר, אני נשאר ביום כיפור גם, חיפש את הזמן לבוא לרבנו וככה לפתוח את הפה, לספר רבנו את העבר שלו, ככה שם, נדבק ברבנו. סרט אמת תשובה, רבנו נתן רבי נתן כמה הנהגות פרטיות, אמר לו ללמוד כל יום חי פרקים משניות, שלא יאכל 24 שעות בשבוע, פעם בשבוע, דבר מן החי בכלל, ושפעם אחת יהיה ער, שתי ימים ולילה אחד רצופים, ואחרי זה אנחנו נראה בהם שרבי נתן קיים את זה בזמן שהוא היה בדרך בשום מקום. ואז רבנו יצא עם רבי נתן מהבית, והלכו ליד כוס הגדול, רבנו שם עם רבי נתן יד ככה באהבה, ואמר לו, כמה טוב ונאה ויפה שאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, וסופך את ליבו. אז רבנו גינה לרבי נתן את העניין של התבודדות. רבי נתן שמע את זה בתמימות, אחרי זה נכנס לבית הכנסת, התחיל לשפוך שיח ותפילה לפני הקדוש ברוך הוא. במוצאי שבת, אחרי ההבדלה, היו אצל רבנו הרבה אנשים, וגם היה רבי יהודל שם, ורבנו אמר איזה תורה, בו' בתשרי, שנקראת, רבנו אחז את הכיסא, יש תורה שנקראת פסוק ביחזקאל, בדמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, רבנו החזיק את הכיסא ואמר, כן, רבנו החזיק את הכיסא וככה, והתחיל להגיד לראות ולומר, כשיושבים על הכיסא אז הוא אדם, יש תורה שרבנו אומר, מה זה נקרא אדם? אדם זה גימטרי אמה, אדם צריך לזכות להיות אדם, מבחינת אדם. אז במוצאי שבת היו אצלו התלמידים אל רבי יהודה וגם הם מקובלים. רבנו אומר להם, תגידו, איך מרומס פה כוונות של אלול בכוונות בתורה הזאת? לא ידעו לענות, אז רבנו הסביר להם. איך בתוך התורה הזאת רמז להם את כל הכוונות שהם יודעים, מהארי הקדוש, בתורה הזאת הכל רמוז. רבנו אמר פעם, בחיים אורן, יש כמה שיחות שרבנו אמר, אני לא למדתי לא מהארי ז"ל, ולא רבי שמעון בר יוחאי. יש כאלו שלומדים רבנו ומביאים לרבנו ראייה מהארי, וראייה מרבי שמעון, וראייה מפה, וראייה משם. שם שמעתי גם השבוע שיחה מרבי שמואל אייזיק, שהוא כותב, ובסוף הוא כותב, וכן אמר רבנו. לא, רבי נתן זה לא היה ככה. רבנו אמר, רבנו גילה, ולפי זה אנחנו נבין את הזוהר, לפי זה אנחנו נבין את הארי הקדוש, כמו שאמרנו לפני שרבנו רצה שיגיע למישהו שיפרש את התורה שלו, שגם הילדים הקטנים יצרכו להבין את הארי הקדוש, להבין קבלה. אחרי יום הכיפורים, רבי נתן נכנס לרבנו, לבקש ממנו ברכת פרידה, אז רבנו אמר לו, שבכל מקום שנתוועדים יחד רבי עם תלמיד, נעשה בחינת משה ויהושע ואוהל מועד, תורה שרבנו הזכיר. לאחר מכן מסוכות, אנחנו כבר נסיים את הסיפור, מסוכות, רבי נתן עשה מניין של חסידים, שכבר החסידים הראשונים, מניין של חסידים בבית של אבא שלו, בסוכה, וכמסה בתורה של אבא שלו. כן, בסוכה של אבא שלו. לא, לקח עוד זמן, לקח עוד זמן. הזמן ארוך אשר עד ההתנגדות שהיה ל... לאחר מכן, בכל המועד סוכות, היה המגן מיטרוביצה והוא חלם חלום. הוא חלם חלום שהעניין של, של יציאת רבנו מזלטיפולי לברסלב, זה מוזכר בפסוק, ככה אמרו לו בחלום. פסוק אומר, ביחזקאל, והסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. מה זה לב האבן? לב האבן, האבן מעמז ל... אבנים יקרות, זלטיפולי ביידיש, זלוטה זה זהב, זלטיפולי.
2: זלוטה
1: בלוטה. אז לא, זה משהו אחר. אז הוא אמר שהוא עזב את זלטיפולי את ריבוי הכסף והגיע לברסלב, אז רבנו, וזה בא לרבנו לסבור את זה, רבנו אמר, נעתיד לבוא כולם יהיו חסידי ברסלב. מה זה ברסלב? נתתי לכם לב בשר, זה אותיות ברסלב. בוסר לב. שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו. זה אותיות לב בשר, אותיות ברסלב. עכשיו, זה שתהיה ברסלב, זה לא משהו שתגדל פה, או דרם לכם, אל תדע.
2: לא, אני ברסלב.
1: ללמוד את התורה של רבנו.
2: בסוף כולם יהיו ברסלב.
1: בחג הסוכות, אחרי שמוע, תראו מה היה רבנו, כמה היה... בחג הסוכות, היו אצל רבנו הרבה אנשים, אמרו רבי יהודה, רבי שמואל אייזיק היו. אמרנו שהם... הם היו אצל רבנו, ובהושענא רבה, הושענא רבה, רבנו היה שם, ורבנו פתאום מוצאים מפה דיבורים. ככה, שרים אנשים, רבנו אמר, מה אני אעשה ששני רוצחים עומדים עליו ואומרים, אף על פי כן אני מנהיג. רבנו אמר, עומדים עליי שני רוצחים, רבי יהודה ורבי שמואל אייזיק. השביע עליהם, רבנו היה אוהב אותם, היו תלמידים גדולים, בכל מקרה, ככה רבנו אמר. מה היה לאחר מכן בשמחת תורה? רבנו דיבר על עניין של, של, של ריקודים ממחיית כף, כמו שדיברנו ששום שהזכרנו, אין מה שרוקדים בחתונה, מה שהופכים את הפנים, קבלת התורה, רבנו דיבר על זה, והתחילו להיכנס לרבנו אנשים, כל המהיר, להיכנס לרבנו, שמחת תורה, ריקוד עם הספר תורה. רבנו אמר להם, תלכו. שמואל אייזק, רבי יהודה, אמר להם, לכו מפה. ואז רבנו אמר להם, לכו, אני צריך להתעסק איתם, לא איתכם. לא שייך לכם. ואז רבנו תפס את הריקודים, והתחיל לרקוד ולהשתחרר. לגמרי, כמו רקד עם אנשים פשוטים. הם הרגישו שהוא אדמורים. ככה, רבנו אמר, לידכם אני לא יכול ככה להתנהג. רבנו קרא להם רוצחים. אתם תופסים אותי, קולעים אותי. באו אנשים המשודים, רבנו תפס ריקודים, וממש ממש רקד, מאוד מאוד רקד בשמחת תורה, וככה הריקודים הזה היו כל השנה, כל השנה הזאת רבנו רקד הרבה ריקודים. שיחות הר"ן, צדיק ד', וכי יש שיחה שרבנו אומר פה, למה שאדם חולה לו עלינו מוסיפים לו שם. שיחה צדיק ד', רבנו אומר, דע כשיש שלום בעיר, מפני שאין בר דעת בעיר הזאת. כי אם אין דעת, הבדלה מניין. וכשיש בר דעת בעיר, אז יש הבדלה, דענו שיש אנשים שנוטים לה בר דעת ודבקים בו, ויש אנשים שחולקים על מה, מה רבנו אומר פה. כשאין בר דעת בעיר, כשאין בר דעת בעיר, אז יש שלום בעיר. כשיש דעת, בר דעת בעיר, אז נהיה מחלוקת. כשיש צדיק בעיר שהוא בר דעת, אז נהיה מחלוקת. האם להתקרב אליו, לא להתקרב אליו, אז מתחיל מחלוקת. כולם באותו ראש, לא בני דעת, בסדר, מסתדרים. צדיק A, דע שהשם שנותנים לאדם, הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. אם קוראים לך נחמיה, אתה...
3: מנחם הרבה אנשים.
1: מנחם משמח אנשים. חמיה.
3: לא, מנחם את השם, אתה
2: מנחם
1: יו. כל אחד השם שלו, אלון, הוא... לא, סתם.
3: לעמוד.
1: יש לאדם,
2: הכי חזק
1: יש לאדם שהשם הזה הוא בא לעשות פעולה, יש לו... יש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, אתה שומע? למה מוסיפים שם? יש אחד שעושה פעולה שיש לו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרוא לו שם אחר, דהיינו שם חדש, כי השם שנותנים לאדם הוא לאחר מותו הלבושים שלו. אדם שיוצא מהעולם, השם שלו זה הלבוש שלו. למה? כי השם הוא בחינת לבושים. מאיפה יודעים שהשם זה לבוש? שם של כל דבר זה לבוש שלו. רבי יוחנן קארה למענה כתוב, אני השם הוא שמי וכבודי. השם והכבוד, כי כבודי זה הלבושים, כי רבי יוחנן קארה למענה מכבודות. רבי יוחנן קורא לבגדים כבוד. וכבוד אמרנו שמי וכבודי. השם של האדם זה הכבוד שלו, זה המהות שלו, של השם של הבן אדם. אותו דבר כביכול אצל הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, יו"ד כו"ד, כי בשם הוויה נתבע כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם, כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו, וזהו, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. העולם הזה, כל העולמות, כלולים בשם הוויה, יו"ד כו"ד. הקוד של היו"ד זה הכתר, משם לא מדברים. זה, שם אין לו השגה בקדוש ברוך הוא, כל הגילוי של האריזה זה משם ולמטה. יו"ד, הצילוד, כו"ד, בריאה, יצירה, המלאכים, עשייה, כל העולמות כלולים בשם הוויה. שם הוויה זה השם של הקדוש ברוך הוא, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מעל זה אנחנו לא יודעים שום דבר. זה מה שכתוב אומר רבנו, כי גדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זה הפעולה, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי העולם נברא ממאמרות. והקדוש ברוך הוא גדול מכל השמות שיש לו יתברך, כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל, וזהו, כי גדלת על כל שמך אמרתך. השם שלך הקדוש ברוך הוא יותר גדול מהפעולות שאתה עושה. כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל הזה זה קצת כלים, כל חסד, גבורה, תפארת, זה כלים שקצת קיבלנו להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. שנבין, הידע אדם שיש לו איזה אהבה, הוא מרגיש מה זה אהבה, הוא יבין מה זה פי, אין מספר להסביר מה זה אהבה הקדוש ברוך הוא לבניו. חסד, אנחנו עושים חסד, אנחנו מעריכים מישהו שעשה חסד גדול, אנחנו צריכים להבין כמה חסד של השם, אין סוף. זה כל מיני מידות שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, שנבין כביכול מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, אי אפשר לדבר על זה בכלל. וזהו שכתוב, אומר רבנו, לעתיד לבוא, וראו כל העמים צדקיך וקורא לך שם חדש, כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל ויקראו להם שם חדש לעם ישראל, כי העם ישראל להם עכשיו עוד עריכות, עוד פעולות לעשות בעולם. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שנה, ועושה כך פעולות חדשות, וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד, וזהו שקוראים לחולה שם אחר. כי השם שהיה לו מקודם כבר עשה הפעולה שלו כפי אותו שם שהיה לו והיה ראו לו למות, לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, הוא יוכל לחיות עוד כמה שנים, הידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות את הפעולה כפי אותו השם. השם שיש לו, כבר נגמר לו, קיים את כל מה שזה קיים בשם הזה. האדם הזה כבר צריך למות. מוסיפים לו שם חדש, ובשם הזה יש לו עכשיו עוד פעולות לעשות בעולם. והידי זה הוא מאריך ימים. בעשרת הדברות, משהו קטן. משהו קטן, יום חמישי, משהו קטן, תראה איזה...
2: יום חמישי לשבס קידש.
3: אני אוהב חומש, אני אוהב.
1: תראה איזה משהו כתוב בעשרת הדיברות. רשי, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים. אומר רשי, למה אמר לשון יחיד, למה כתוב אנוכי? אנוכי השם אלוהיך, למה לא כתוב אלוהיכם? אנוכי השם אלוהיכם, למה כתוב
2: אלוהיכם? כל אחד ואחד!
1: אומר רשי...
2: אמרנו שבכל אחד ואחד יש אלוקים.
1: נכון. שמעת רשי. אומר רשי ליתון פתחון, ליתן פתחון פה למשה, ללמד סנגוריה במעשה העגל. עם ישראל אחרי זה חטאו בעגל, משה אמר לברוך הוא, למה השם יכרה הפיך בעמך? משה אמר לברוך הוא, לא להם ציוויתי לא אלכם אלוהים אחרים. מה אמרת? אלא לי לבדי, כתוב אנוכי השם אלוהיך. דיברת אליי, משה אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיברת לעם ישראל, אמרת לי שאני האלוהים שלך. לא לעם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא פתח פתח, ואז בקבלת התורה למשה רבנו, שעם ישראל יחטאו בעגל, שיהיה קף זכות לעם ישראל. זה בהמשך מה שאומרים, שאומרים את החסד של השם, שכל כך לא יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, וגם כל אחד, איפה שהוא הגיע, לאן שהגיע, הקדוש ברוך הוא נותן לו פתח, נותן לו פתח שאיתו יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. זה השם שנזכה, זאת תשובה שלמה.
2: אמן!

0: אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו,

שלום לכולם, אני מתכבד להזמין את כולנו לשמוע עוד שיעור מפי הרב אברהם ציון שליטה, שיעור נפלא, מחזק ומרומם כמיטב המסורת, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. רב אברהם ציון שליטה, אנחנו שמחים לארח אותך איתנו כאן ברדיו קול הנחל. אני עובר אליך ומשאיר לך את המיקרופון.

0: אם לא צריכים אותי למניין, אז תדע כאילו, אם צריכים אותי למניין,
1: אתה תעשה חשבון כמה אנשים יש, ותגיד לנו אם אתה צריכים אותי.
2: בניין,
1: בלעדיו?
2: כן, גם בלעדיו, עד לך 2,000 מיליון לך.
0: אני עדיף לי, תלוי אם אתה איתך למניין.
1: טוב, בוא נתחיל ואיזה. קוף תת וו, סיפר שהיה לו התחזקות גדול בעבודתו, רבנו, ולא הניח עצמו להתבלבל כלל. למה בן אדם מתחיל בעבודת השם, באים לו בלבולים, ככה יותר טוב, ככה יותר טוב, אולי ככה יותר טוב, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. רבנו לא נתן לבלבול זה, החליט ככה אני הולך, הולך ככה, זהו. דרכו היה שבורא לו איזה דרך ישרה, איך להתנהג בעבודת השם. נגיד, אני אלמד את הספר הזה, זה וזה וזה. באים אחר כך המחשבות, אולי כדאי יותר טוב ככה. אתה שומע פנחס?
3: כן, כן.
1: אולי יותר טוב ככה, אולי יותר טוב ככה. אולי זה יותר טוב, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. לא נתן, לא נתן למחשבות לבלבל אותו. והתחיל להתנהג באלו הנהגות באותו הדרך שבחר לו. והיה מתנהג באלו הנהגות איזה זמן, וכל מה שהיו באים עליו, מחשבות אחרות, לבלבלו. מה, איזה מחשבות לבלבלו?
0: אני אלמד ספר אחר.
1: מחשבות טובות. עדיף יותר זה, אם נלמד יותר זה, זה חשוב יותר. לא מחשבות רעות. לא נתן לבלבל, זרק אותה מציד, עזוב, תן לי ללכת בדרך שבחרתי.
0: כמו שחלון אמר שהאיצה הרבה
1: במצוות. כן, כן. וכל מה שהיה באים עליו מחשבות אחרות לבלבלו מהנהגה הזאת, נהג בדרך אחר, לא היה שומע לאלו המחשבות כלל, והיה דוחה את אלו המחשבות מדעתו ולא הניחם לקנוס בדעתו כלל, רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד, והיה הולך ומתנהג בדרך שבחר לו איזה זמן, אחר כך בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות, שהוא גמר כבר את הסדר מה שהוא החליט, חזר בעל דעתו איזה מחשבות שצריך להתנהג בדרך אחר, ואז, אחר שכבר עבר זמן ארוך, אז יישב עצמו, בחר לו סדר אחר, כפי שהיה ראוי לאותו זמן. אבל לא הניח עצמו לבלבל בכל פעם מעבודתו לעבודה אחרת, ומדרך זה לדרך אחר, רק היה חזק ללך בדרך אחד זמן גדול. ככה צריך בן אדם להחליט. אני הולך על זה, עכשיו באים לי מחשבות טובות, עדיף, עדיף, עזוב. לך על זה וזהו. זה עצות פשוטות שהבנו נותן, שמאדם יחזיק מעמד, אם לא ישגעו אותו. קופטט זיין סיפר כשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם הרבנים, שבאו ממדינות אלו, מאוקראינה, וקבעו דירתם בארץ ישראל. אז הוא בא, התארח, הזמינו אותו רבנים, כשרבנו היה בארץ ישראל. סיפרו לו, שקודם שהיו בארץ ישראל, לא היו יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. לפי כל לימוד התורה וכל מה שהיה בחוץ לארץ, לפני שהם באו לארץ, למדו על קדושת ארץ ישראל, על גדלות ארץ ישראל, על הבחינה של הקודש, של ההשגחה, הכל. אז כשהם הגיעו לארץ ישראל, חשבו שהם יראו עולם אחר. והם מספרים לרבנו, חשבנו ככה, עכשיו הם גרים שם, אבל באנו, ראינו הכל אותו דבר. כמו חוץ לארץ, אותו אדמה, אותו עצים, אותו זה. והיו סוברים של ישראל הוא עולם אחר לגמרי לפי גודל קדושת ארץ ישראל כמבואר בספרים. ומפורש בתורתנו הקדושה מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים. והתורה בעצמה מפרשת כל גבול ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד. ועל כן לא היו יכולים לצייר לעצמם בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש של חוץ לארץ. ואפר ארץ ישראל הוא כמראה ודמות כמו אפר מדינות אלה ממש. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם זה רק ממקום מסוים יש אפר לבן. וגם במדינה הזו נמצא אפר לבן ואפר של נטר בכמה מקומות. אבל עיקר האפר בארץ ישראל הוא כמו אפר מדינות אלו ממש. כי באמת בדמות ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל בין שאר הארצות להבדיל. ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאוד.
0: ככה
1: בעלייה
0: של האתיופים ככה היה.
1: כן.
0: באו לפה היו באלם.
3: כל
1: חיצונית, חשבו שיראו משהו שונה, אין שום שינוי. רק בפנימיות יש הבדל. אשרי הזוכה להלוך שם אפילו 400, כאשר הפליגו רזל וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנורא, וסיפר רבנו זל, כי הוא עניין נצרח מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כי יש שטועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק, או שאר דבר שבקדושה להכירו בפניו, בצלמו, בדבותו, אם הוא צדיק, צריך להיות חיצוני, משהו, משהו פגז, לא יכול להיות שהוא כמו שאר בני האדם. כמו שאמרתי שיעור פעם ביבניאל, בה יצא לי אחד יציאה באמצע השיעור, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. סיפרתי סיפור על מוערו, שהיה איזו סיטואציה וזה, ואז באמצע שהייתי מדבר איתו, לא זוכר, במשרד פה, אז הוא יצא לשירותים. קפסתי, אמר לי, מה אתה אומר? הוא הולך לשירותים? אין דבר כזה. לא הבנתי, מה שמעת אין דבר כזה? הוא אומר לי, צדיק, הוא מאמין שהוא אין לו יציאות לשירותים. וצעק וזה. הבן אומר, אין, בן אדם מחיצוני, הוא כולם אותו דבר חיצוני, רק בקדושה, במחשבה, בתארה, הוא שונה, אותו דבר אצל. מבחוץ זה אדמה כמו כל המקומות בעולם, אבל בקדושה שלה היא שונה. שיהיה משונה, אז הם חושבים שהצדיק צריך להיות משונה בפניו, בצלמו ודמותו, שיהיה משונה בדמותו, בתנועותיו דייקה, ובאמת יש כן מפורסמים של שקר, שהם הולכים על זה, אומרים, אם אנחנו צריכים לראות שונים, אז הם עושים תנועות משונות, שהוא לא כמו כולם. אתם מכירים את זה שאתם באים אליו, והוא מגלגל עיניים, יוצא לו הלבן בעין, מפחיד אותך? היה לכם דבר כזה? הוא צריך להיות שונה, פתאום הוא רואה עפיפונים, מלאכים, אז הוא מגלגל את העיניים, הוא עושה לך תנועות, חושב, כולך מבוהל, ממה? כי אין לך שכל. אז הם עושים תנועות, אני משונה, אני לא כמו כולם. לא, הוא צריך להיות בן אדם. רבנו אמר, אתם תעידו עליי. או בשבת קודש, נשפע או משהו, לא זוכר? שלא ראיתם אצלי תנועה אחת משונה. הוא רק פשוט, הכל בפשוט, בן אדם רגיל. בלי תנועות של ככה לעשות רושם על האחרים. רבנו אומר שיש גדולים שהם חיים בפאר. לכתחילה, סמים, הכל בפאר. הוא אומר, למה הם עושים את זה? בגלל שאין להם תורה. כי אם היה להם תורה, אז יש תורה. אבל כשאין תורה, צריך לעשות רושם אחר על האנשים. מה? הפוזה הזאת. כשאנשים מתרשמים מזה, תראה איזה, תראה מה יש לו פה, מה יש לו שם. בגלל שאין להם תורה, רבי לא אומר, זה בפורש. בגלל שאין להם תורה. כשיש תורה, לא צריך לעשות כלום, יש תורה, זה הכל.
0: רבנו, תושבת את ישראל, זה מזה שעם ישראל יושב פה, או שזה, יש פה משהו מיוחד?
1: ארץ ישראל יושב פה, השכינה פה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, העיניים של הקדוש ברוך הוא, ההשגחה של השם, הכוונה, החוכמה של ארץ ישראל, זה חוכמת השם בארץ ישראל, וההשגחה, וזה הדבר מה שגורם לכל אומות העולם לרצות דווקא את הארץ הזאת. מה יש לכם פה? כולה כמה מטרים יש פה בארץ הזאת? כמה קילומטר הארץ הזאת? כלום! רצועה דקה ככה, כמה קילומטר... הרוחב שלה כמה? 15 קילומטר? כולם רוצים את הארץ הזאת. מה יש לכם? יש לכם יבשות שלמות פה. למה? הנפש שלהם מרגישה שפה יש אלוהים.
0: אבל זה כי אנחנו פה.
1: אנחנו פה, זה השכינה פה. כן, עם ישראל זה שכינה, השכינה פה. כן.
0: אז מה ראה רבנו שהוא דרך 400 ואמר, זהו, אפשר לחזור בחזרה? מה...
1: פירשנו לפי דעתנו, לך תדע עכשיו את זה של רבנו, לפי דעתנו מה שלמדנו בתורה כף, שרבנו אמר שהוא בא לתקן את החטא, הקעת הסלע של משה רבנו, שבשביל זה הוא לא נכנס לארץ, אז הוא כן נכנס לארץ. רבנו, דרך 400, עשית את מה שמשה לא השלים, משה היה צריך להיכנס לארץ. ככה פירשנו, בסדר, יש עוד הרבה עניינים בנסיעות שלו לארץ ישראל. כי הצדיק הוא בדמות וצלם, ככל האנשים, ואין בו שום שינוי. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, ושאר בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו, כמו שאמר רבנו זל, שאיש הכשר, נדמה שהולך עם קרקשות ודקים, הוא נראה, יש לו קרס, יש לו זה, בן אדם. אבל פי כן הוא עניין אחר לגמרי, וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי, משאר ארצות, בכל ענייניה ובחינותיה, ואמר רבנו זל שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות, כמובן בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, ועל פי כן בגשמיות, לפי מראה עיני האדם, אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות, כי מי שזוכה להאמין בקדושתה, יכול להבחין קצת ההפרש, כמו כן הצדיק ואנשים קשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם, בדמותם ובצלמם, אין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר, ועל פי כן באמת לאמיתו, אנו מאמינים שהם מופרשים ומובדלים לגמרי, כי איש כשר הוא עניין אחר לגמרי, מכל שכן הצדיקים האמיתיים, ועניין זה נצרך לכמה בעניינים, והבן זה מאוד, מה תבין פה מאוד? תבין מאוד שזה לא הלבוש, החליפה, הגוף, מה יושב בתוכו. ברגע שהמחשבה של הצדיק היא אלקות, חושב על הקדוש ברוך הוא, מדבר על הקדוש ברוך הוא, חי את הקדוש ברוך הוא, לא זז מהקדוש ברוך הוא, כל מה שרואה הוא רואה אלקות, כולו מלא תורה, כולו מלא אמונה, כולו מידות טובות, אז המנוע אחר, זה מנוע, זה לא מנוע של כל אוטו, כולם נראים מבחוץ אותו דבר, אבל איזה מנוע יש לו, המנוע שלו, המוח שלו, אחר, אז באמת הוא שונה מכל בני אדם, אבל זה לא רואים מבחוץ, מבחוץ הוא מתנהג להפך, ולהפך, הצדיקים מסתירים את עצמם, הם מפחדים מכבוד, מפחדים שהכבוד, אוי ואבוי, אם האדם בא לו כבוד, הוא מפיל אותו למטה למטה, אסור לקבל שום כבוד, כבוד זה של הקדוש ברוך הוא, זה רבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא רואה לשמור על הצדיק, שלא יתגאה ויפול לכבוד, ייקח כבוד לעצמו, הוא רואה שיהיה עליו מחלוקת, שיחלקו עליו, ידברו עליו לשון הרע, כדי שהוא יוריד את עצמו, תשמע מה מדברים עליי, אני באמת כזה, כלום נהיה כלום, כלום, אני כלום, כדי שלא ייפול לזה, אוי ואבוי, אם בן אדם נופל לכבוד, אף לו הקדוש ברוך הוא מהחיים, זהו זה, אין, אין, כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש אתה, אין אני, אם יש אני, אין אתה, אתה, כלום, וזה המעלה, גם רבנו אומר, מאבדים את הנבואה, מי ש...
0: מידד ומידד.
1: כן, שקיבלו... על ידי התנסות. על ידי התנסות, בן אדם מאבד את רוח הקודש, את הנבואה, אז איך משה לא איבד? משה היה ענב, אפילו שהיה מלך על כל ישראל, הוא היה כלום, הרגיש את עצמו כלום. כן, זה העניין, בעזרת השם שנזכה לכל המדרגות של רבנו מדבר עליהם, ונמשיך בעזרת השם תפילות ולהגיע לכל המעלות הקדושות, אין גדול מזה.

אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

תורה י"ט, רגל אחת. אינו דומה שומע תורה מפי הצדיק למי ששומע מי ששמע מהצדיק. זאת אומרת, יש ירידת מדרגה כשאתה שומע את התורה מפי הצדיק ממש, למי ששומע ממי ששמע. יורד, כמו בעולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כשאתה שומע מי שומע, יורדת כביכול רמת הבהירות של השיעור. וכן אין, רבנו גם הזהיר אחרי זה בדרך, מה זה, למה לשמוע פי הצדיק, מה זה ספר, מה זה לראות הצדיק. וכן אין זה דומה למי שקורא דברי הצדיק בספר, כי ככל שמתרחק הדבר יותר מפי הצדיק, כך יורד מדרגה. פשוט. טוב, סעיף הבא, בספר שם תדבב, כל אחד צריך להגיע למדרגה, שפניו יהיו מזוכחות ותאורות כמו מראה.

תראה את עצמו איכן הוא אוחז. אתה מבין, הצדיק הזה הוא כולו ניקיון. עכשיו אתה מסתכל במראה, חוזר אליך לא רק הניקיון של הצדיק, כי זה הוא נקי, חוזר אליך, אבל פה אתה יכול לראות במראה איפה הנקודות הלא נחמדות שיש אצלנו, שיש אצלך, שיש אצל העולם, כי הצדיק הוא מזוכח. כלומר, שיראה את עצמו איכן הוא אוחז, יראה שהוא בחושך ביחס לצדיק שעומד לפניו. פתאום נהיה לך השוואה, וואו, תראה איזה נקי, איזה בן אדם, איזה אור יוצא ממנו. ואז אתה רואה את עצמך, אתה אומר, עכשיו אני צריך לעשות תשובה, ויש לך כבר איפה לזהות. לכן, כשאתה בא לראות את הצדיק לפעמים, הוא לא צריך לדבר בכלל. אתה חוזר ממנו, שפל, מוריד את הראש, למה קלטת איזה משהו, וראית את עצמך פתאום, ויש לך אפשרות לעשות על זה תשובה. יראה את עצמו איכן הוא אוחז, יראה שהוא בחושך ביחס לצדיק שעומד לפניו, ועל ידי זה יתחרט ויחזור בתשובה על אחירות מעשיו. רבנו כותב שם, יראה את עצמו איך הוא משוקע בחושך. לעומת הצדיק. וכן הפנים של הצדיקים זה אור. אתה רואה בן אדם, אתה אומר, איזה אור שואל הפנים. מאיר לך ככה בצורה, לפני הרבה שנים, עשינו חלק בכותל. אצל הרב גץ, זכר צדיק לברכה, הוא היה איש ממש מיוחד. שמע, נכנס אליו לחדר, אני אומר לך לפני 30 שנה בערך. נכנסנו אליו לחדר, הוא היה יושב שם בכותל, היה לו משרד שם. פתחנו את הדלת, אתה יודע, היינו אז עוד צעירים. נכנסנו בפנים ככה. אתה יודע, קיבלתי פלש, ראיתי אותו ככה, אמרתי, וואו, משתבח שמו, אתה לאט לאט מבין, יש צדיקים. הוא היה כל היום לומד תורה, איש טוב, איש אמיתי, צדיק. עכשיו אתה פתאום רואה את זה, אתה רואה את צדיקים, ברוך השם, כל הזמן. אתה מגיע למישהו, אתה קולט, מסתכל, פנים, אתה אומר, איזה צדיק. וזה עושה לך תשובה, זה יורה תשובה במקום, ממש ככה. תכף שהם מגיעים, הם הולכים לרב כדורי, לרב בסלי, לדמויות גדולים, גם היום יש בדור. לא נזכיר את כולם, אבל היו נכנסים, קבלים יראת שמיים, איך אתה נכנסת, לא עשית כלום. אמר לך, קח, תברך ותצא. לפעמים דקה, 5 שניות. נכנסת, יצאת, ראית את עצמך במראה. תכף, כשהם נכנסים לרבנו, כאיף שקשה לעמוד, לא יודע. אתה רק בספר רועד, אז מה, תראה את פניו של הצדיק. היי, היי, היי, שנזכה. לשון הקודש מפילה את הרע של הניוף. לשון הקודש מפילה את הרע של הניוף. כי רוממנו מכל הלשונות, עם ישראל, יש לו את לשון הקודש. אז היא מפילה, ואצל אומות העולם, 70 אומות העולם, הם שקועים כולם, כל הלשון שלהם בתאוות ניוף. אז הלשון שלנו מפילה את שלהם. לשון התרגום הוא אמצעי בין לשון הקודש ללשון העמים. יש לשון תרגום אמצעי, למה אי אפשר לנוק ישר יש את הקודש ויש את הצד שני, הפך, והלשון התרגום, כי אתה לא יכול לנוק ישר ממקום, זה גבוה מדי. אתה צריך להפיל את הרע שבתרגום ולהעלות את הצד, מהצד הרע, להעלות את הטוב. שבתרגום. על ידי הלשון הממוצע הזה אפשר להעלות את הטוב בתרגום. קיים יש עולם שברור. אנחנו לא במדרגה שיכולנו להיות מזוכחים לקבל ישר את לשון הקודש, לכן יש לשון תרגים, את התרגום. כשאדם רוצה לנוק מלשון הקודש, הוא לא יכול. למה זה, רבן אומר, זה גבוה מאוד. זה... על ידי התרגום, הלשון תרגום שיש לה את שני הבחינות, אתה יכול למשוך משם. סעיף הבא, ככל ששוברים יותר את תאוות הניוף, כך נתגדל כוח השם שבמעשה בראשית. ככל ששוברים, אתה שומע? אנחנו נגיד לעצמנו כל הזמן את הדבר הזה. רבנו הלך לנקודה הזאת חזק. חזק, חזק, זה הקטע של כל העולם. לשבור את הסיפור הזה. ורבנו אמר, אין מי שהיה בעולם במדרגה שלו, בעניין של אצלו היה מדרגה, איש ואישה שווים. לא מרגיש שום דבר. אתה יודע איזה דבר זה? לא מרגיש כלום. שום דבר לא עובר לו בלב. גם את אהבת ממון, זה צדיק האמת, מושלם. אז הוא אומר פה, ככל ששוברים יותר את אהבת הניוף,

0: כך נתגדל כוח השם שבמעשה בראשית. כלומר, מתגלה כוח השם שבאותיות המהוות את כל פרטי הבריאה. מזדכך המוח, מזדכך העולם, מזדכך את הדעת, אז מתחילים לראות האותיות, את אותיות הקודש, שנברא בהם העולם. וזה הכוח של השם באותיות. זה מה שהוא מדבר כאן על לשון הקודש, שמזדכך, מזדכך, מזדכך. אם לא זה בלשון העמים, מה תראה? אתה לא רואה את הבריאה. אז אפשר לראות דרך האותיות. לכן הצדיקים היו אוכלים אותיות, חיים בקודש. סעיף הבא, הגענו באותיות השם. אותיות השם של כל פרט מפרטי הבריאה הם הנפש והחיות שלו. כל פרט בבריאה יש לו אותיות שמרכיבות את המוצר עצמו. זה לשון הקודש. הקודש היא פילי פלאות, היא לא סתם אותיות. כל אות מורכבת. החיות, הצבע, הטעם והריח, רבנו יגיד, אולי בסעיפים הבאים. צבע, טעם, ריח, הכל נמצא בתוך כל פרט ופרט של הבריאה, זה אותיות שמרכיבות אותו. כשאתה אומר את אות א', היא יכולה לצייר לך. נגיד המילה א' ו' ר' אור, מצויר שם איך זה נראה, ואם זה בטעמים, אם זה פירות, טעם הפרי, צבע הפרי, גודל הפרי, כל אחד יש לו, יש כאלה, רבנו אומר צריך להיות חכם בקי גדול בקבלה בשביל לדעת את זה, ועדיין יש מדרגות יותר גבוהות מאלה. יש לאן להגיע. פלא פלאים, מי שיכול, סעיף הבא הגענו, מי שיכול. רגע, עוד פעם, נחזור על האותיות השם שכל פרט מפרטי הבריאה הן הנפש והחיות שלו. אמרנו, זה גם מחיה את המקום עצמו, את המוצר עצמו. נהיה לו טעם, ריח, כמו שאמרנו, חיות אלקות בתוך המקום הזה. מי שיכול לעורר התנוצצות שהתנוצץ ויעיר לו במוחו הידיעה שהאלוקות גנוזה באותיות של כל דבר ומחיה אותם, אינו מקבל חיות באכילתו מגוף המאכל, אלא חיותו עם האור המתנוצץ באותיות, מה שאמרנו קודם. רבנו אמר, יש לי תלמידים שחיים מהחוכמה תחיה את בעליה. בעולם העשייה אתה לוקח ביס מתפוח, אין מה לעשות, זה עולם העשייה. ויש עולם שגם אפשר להגיע בלי זה. עובדה, משה רבנו עלה להר 40 או 40 לילה, אוכל לא אכלתי, מים לא שתיתי, איך יכול להיות? מה הוא אכל שם? אכל אותיות, את האנרגיה. בעולם הזה כרגע ככה נראה עולם העשייה, אבל יש מדרגה בעולם העשייה הזה בעצמו, שרבנו מדבר על זה והגיע לזה, והוא מצפה מאיתנו לאט לאט להגיע לדבר הזה, כי הוא אמר, כל אחד יכול להגיע לזה, וצריך להגיע למדרגה הזאת. אז הוא אומר, מי שיכול לעורר התנוצצות שהתנוצץ ויראה לו במוחה הידיעה שהאלקות, הוא צריך לעורר את עצמו לזה. שמה? יאיר לו המוח הידיעה שהאלוקות גנוזה באותיות של כל דבר. הוא מבין את השכל הזה, קולט את מה שרבנו מדבר, שנזכה לזה. אז מה קורה? אינו מקבל חיות באכילתו מגוף. הוא לא אוכל לה... כי אתה יכול לקבל חיות של בהמה. באופן עקרוני, בהמה אוכלת את המוצר. נו, אבל היא מקבלת מזה אנרגיה. הגוף שלה עובד, היא יוצאת, היא עובדת. עובדת יותר טוב מאיתנו, אתה רואה מה זה? כוח לבהמה. אבל אין לה שום עניין רוחני בזה. אבל מי שמגיע למדרגה הזאת לראות האותיות, אינו מקבל חיות באכילתו מגוף המחל, אלא חיותו עם האור המתנוצץ מהאותיות. הוא מבין את האנרגיה הרוחנית שקרה פה, ואוכל את האוכל הזה שנזכה אמן ואמן.
1: צריך תמיד להשתדל, לחפש תמיד, אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו. ואז יהיה ניצול תמיד במחלוקת. ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות. כמובן במדרש.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אני רוצה שניקח אותנו רגע ליפן, מדינה שסובלת מרעידות האדמה החזקות ביותר בעולם. כשהאדמה שם רועדת, בנייני בטון מודרני וחזקים עלולים להיסדק ולקרוס. אבל יש שם מבנים אחדים שעומדים על טילם כבר מאות ואפילו אלפי שנים, ושורדים כל רעידת אדמה. הפגודות העתיקות מעץ, בנות 5 קומות.
1: איך זה הגיוני? איך מבנה עץ עתיק וקל שורד רעידת אדמה שמפילה גורדי שחקים מפלדה?
0: במרכז הפגודה יש עמוד עץ מסיבי אחד שנקרא שינבשירה. אבל הנה הסוד המטלטל. העמוד הענק הזה לא נוגע ברצפה. הוא תלוי מלמעלה, מהגג, ויורד למטה כמו מטוטלת, כשהוא מרחף כמה סנטימטרים מעל הקרקע. כשרעידת אדמה מכה והאדמה זזה ימינה, הבניין זז ימינה, אבל העמוד התלוי זז שמאלה. הוא סופג את הזעזוע, הוא מאזן את המבנה. בגלל שהוא לא מחובר חזק לאדמה, הוא זה שמציל את הבניין מקריסה. חברים, ההנדסה הזאת היא המראה של החיים שלנו. כולנו חווים רעידות אדמה. משבר בריאותי, סערה כלכלית, אובדן פתאומי, האדמה רועדת לנו מתחת לרגליים. ומה האינסטינקט שלנו כשהכל זז? אנחנו מנסים להיאחז בקרקע בכל הכוח. אנחנו נאחזים בכסף שלנו, בסטטוס שלנו, בשליטה שלנו, באנשים שסביבנו. אנחנו בונים יסודות עמוקים בתוך החומר, מתוך מחשבה שזה מה שייתן לנו יציבות. אבל כמו גורדי השחקים, כשהקרקע שאתה מחובר אליה רועדת, אם אתה נוקשה ומקובע אליה, אתה נשבר. ופה, היהדות מציעה לנו את שיטת הבנייה העוצמתית ביותר ליציבות הנפש. ספר איוב חושף את חוק הפיזיקה האלוהי הזה במשפט אחד מדהים. תולה ארץ על בלימה. הבורא מחזיק את כדור הארץ כולו תלוי בחלל, על בלימה, על שום דבר. היציבות הכי גדולה ביקום לא נשענת על עמודי בטון. היא יציבה דווקא בגלל שהיא לא נשענת על שום דבר חומרי. היא תלויה בכוח עליון. היהדות אומרת לנו, אתם רוצים לשרוד את רעידות האדמה של החיים? תדאגו שהעמוד המרכזי שלכם לא ייגע ברצפה. שהליבה שלכם, הערך העצמי שלכם והשמחה שלכם לא יהיו תלויים בכמה כסף יש לנו או מה חושבים עלינו. אם העמוד הפנימי שלנו תלוי למעלה, מחובר לבורא, למשמעות נצחית, לרוחניות, אז גם כשהעולם הפיזי סביבנו רועד וקורס, המרכז שלנו נשאר יציב. הוא סופג את הזעזוע. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהכל קורס, שהשגרה שלנו מזדעזעת והאדמה רועדת, אל ננסה להיחס חזק יותר במה שפיזי. נעצור, ניקח נשימה. נבדוק על מה העמוד המרכזי שלנו נשען. ננתק אותו מהאדמה ונקלה אותו למעלה, באמונה. ואז נגלה שגם ברעידת האדמה הכי חזקה, אנחנו אולי נתנדנד, אבל לעולם, לעולם לא ניפול.

שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, רדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון, סיפור חיי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם וכל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, תוכנית שמספרת את סיפור חייו של רבי נחמן מברסלב עם הרב אברהם ציון, להתראות ולהשתמע לכולם לאחר התוכנית, המשך הזנה הריבה.

מזיעי כל הנחל, לנו בתוכנית סיפור חיי רבנו מתוך הספר פעולת הצדיק. אנחנו בין השנים תף קוף ממה גיל 13, שרבנו היה בן 13 עד גיל 20, והגענו לסימן קוף ב' שבו רבנו מספר איך הוא ניסה לשבר את מידת הכעס. וסיפר מעניין שבירת מידת הכעס, ואמר שמתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד. גם מדובר פה על גיל צעיר מאוד, לפני גיל 20, שרבנו מספר על עצמו שהוא היה כעסן גדול מאוד, ואחר כך מחמת שרצה להיות איש כשר כרצונו יתברך, התחיל לשבור מידה זו של כעס. עד שזכה לשבר מידה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מידה זו מהיפוך אל היפוך, דהיינו להתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לכלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפדה בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. בגיל 26, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא אמר שהוא זכה למדרגה של הביטול הגמור. בגיל 26, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא זכה לערך הפיים. וזאת אחת הסיבות שהוא נסע לארץ ישראל, כדי לזכות למדרגה הזאת, שנקראת ערך הפיים. אמונה שלמה, שכל מה שנעשה, נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לו כלום מכל מה שקורה. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולא היה מקפיד ולא היה כועס על שום דבר בעולם, יודע שכל מה שקורה איתו, הכל הנהגה אלוקית.

המדרגה הזאת שיתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לכלל או כלל שום דבר, ויהיה רק טוב, בלי שום קצת קפדה בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. שם זכה לזה, שביטל הכעס בתכלית הביטול, וזכה ונעשה רבנו טוב ממש, ולא נשאר בו שום קצת קפדה בעלמה. יש כל מיני מדרגות בעניין הזה. יש מצב שאדם לא כועס, אבל הוא מקפיד בלב, כשעושים לו איזה משהו נגד רצונו, אז הוא מקפיד. אבל רבנו כבר הגיע למדרגה, לא רק שהוא לא כועס, כבר לא מקפיד. אומרים לו מה שאומרים לו, עושים לו מה שעושים לו, זה עובר לו ליד האוזניים, כאילו לא מדברים איתו בכלל. זה ביטול גמור. זה תלוי באמונה השלמה, שזכה לאמונה כל כך גדולה, שהבין שמלוא כל הארץ כבודו, ואין מחשבה, דיבור ומעשה שקורים בעולם, שזה לא מהשם יתברך. אם ככה, אז מה אכפת לו? הקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, והוא מניק את העולם, והוא עושה כל מה שהוא עושה. אז מה לי להתערב? מה לי לכעוס? מה לי להקפיד על כל מה שקורה בעולם? אני לא בעל הבית. זה אמונה במדרגה הנפלאה שרבנו הגיע אליה, ואז כל החיים שלו עברו חיים שלווים, בתכלית הביטול, נעשה טוב ממש, לגמרי טוב לגמרי, כי ראה הכל אחד, ראה שהכל זה הקדוש ברוך הוא. לא היה בליבו שום צד שנאה או קפדה עליו, גם אם מישהו היה עושה לו איזה דבר רע, עד רבה, היה אוהבו, ולא היה בליבו עליו כלל, היה מלמד עליו זכות, כי הוא הבין שזה סך הכל שליח. מה לי להתלונן עליו, מה לי לבוא בטענות אליו, ולהפך, אם מישהו היה עושה לו טובה, לא היה... חונף אותו ולא כלום, הוא סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא היה במדרגה שהבין שהכל זה הכל מעשה הקדוש ברוך הוא, ואז הוא הגיע להיות טוב ממש. וגודל עוצם הפלגת מידת טובו הם פורסם לכל מכיריו, כי רק הוא לא טוב בלי שום צד קפדה וכעס כלל.

וסיפר רבנו שבימי נעוריו בתוקף עבודתו והגיעתו היה כמה פעמים מצייר לעצמו ענייני מיטה. פה מדובר על ילד שהיה מדמיין, מכניס דמיון כזה בראש שלו והיה מצייר לו איך הוא נפטר ואיך שמו אותו על האלונקה ואיך מלווים אותו לבית הקברות ואיך בוכים עליו, וצייר לעצמו ענייני מיטה כאילו הוא מת ממש, עד שהרגיש את המיטה ממש, ממש. בן אדם בדמיון שלו יכול להרגיש את המציאות, את מה שהוא מדמיין. אז הוא ממש הרגיש שהוא מת על ידי הדמיון שהוא צייר לעצמו במדמה, איך לוקחים אותו עם האלונקה ואיך מלווים אותו. ואמר רבנו שהיא מלאכה גדולה לצייר לעצמו את הדבר הזה. זה לא דבר פשוט, צריך עבודה רצינית להגיע למצב כזה שבן אדם מרגיש את זה. והרווח גדול יש בדבר הזה, כמו שחזל אמרו, אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע וכל הדמיונות, כל הבלבולים שיש לנו בחיים, וכל הצרות, האיסורים והייאושים, כל מה שעובר לנו יום יום, כל אחד ואחד, אין אדם שנמלט מזה, כל אחד יש לו איזה חבילה. אבל כשהוא הולך עם הכוח הזה שמדמיין שסוף סוף יקחו אותי עם אלונקה, הכניסו אותי לאדמה ויחסו אותי וזהו זה, נגמר הסיפור, וכל אחד יגיע לזה, אין מי שיכול למלט מזה, זה רק עניין של זמן. התאריך כבר גזור, הזמן בטוח שיהיה, רק כשיגיע הזמן. אז שהוא מצייר לעצמו בנוים את הדבר הזה, יורד ממנו כל העול של החיים, כל הדאגות, כל הצרות, כל האיסורים. תחשוב שכבר אתה שם, מה אכפת לך? כל הצרות, כל הדאגות, מה אכפת לך? אתה סוף סוף תהיה שם בעולם הבא אצל הקדוש ברוך הוא, בעולם שכולו טוב, ששם אין צרות, אין איסורים, עולם של נצח, עולם של אהבה, של שמחה. מסופר על רבי נתן, אחרי כמה שנים אחרי פטירת רבנו, כל הצרות והאיסורים שהמחלוקות שהיו על רבנו נפלו על רבי נתן אחרי שנפטר רבנו. המחלוקת המשיכה, המשיכו לרדוף את רבי נתן והלשינו עליו לפני הממשלה הקוזאקית, הרוסים, קוזאקים שהיו אז בזמנם, ואסרו אותו עם הזיקים, את רבי נתן, והוליכו אותו לבית הסוהר ברחוב, קשור עם הרגליים והידיים, שוטרים ליוו אותו, וחסידים היו משני הצדדים של הכביש וקיללו אותו וזרקו עליו אבנים וירקו עליו. זאת הייתה מחלוקת נגד התורה של רבנו בזמנו. אז רבי נתן שייצג את התורה, רדפו אותו, ולא מה, מה שלא עשו לו. אז הייתה איזו אישה אחת שעמדה בצד וקיללה אותו וצעקה. ורבי נתן דיבר, שמעו אותו, התלמידים, מדבר, שהוא ככה מלווים אותו לבית סוהר. הם חושבים שמזיז לי משהו. אני כבר לפני 40 שנה, כבר בקבר. זאת אומרת, הוא כל כך הכניס בדעתו שהוא נמצא כבר בקבר, שעכשיו אתם מדברים רק עם הדמות של הבן אדם שהיה חי פעם. אני כבר מזמן בקבר, שום דבר לא מזיז לי.

ולכן סיפר רבנו שבימי בחרותו היה לו פחד גדול מאוד מאוד מן המיטה, והיה מתפחד ומתיירה הרבה מאוד מן המיטה, ואז היה מבקש מהשם יתברך שימות על קידוש השם, והלך בזה זמן רב ואינו זוכר כמה, אבל זה הוא יודע שהיה זמן גדול, אפשר אולי שנה, שהלך בזה בהתבודדות וכל הזמן ביקש מהקדוש ברוך הוא שימות על קידוש השם, ולא הייתה לו שום שיחה או תפילה שלא ביקש על זה. זאת אומרת, שלוש תפילות ביום שהיה מגיע לבית הכנסת בשומע התפילה, היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ימות על קידוש השם, ומגודל פחדו ויראתו אז מהמיטה, היה זה בעצמו אצלו מסירות נפש על קידוש השם ממש, מה שהיה מתפלל על זה, כי היה פחדו גדול מאוד מאוד מזה ביום המיטה. וסיפר שבימי נעוריו היה שקוע בחומרות יתרות הרבה, והוא עולות על דעתו בכל פעם חומרות אחרות. פעם אחת היה חושב מחשבות בעניין המים לפסח, שחשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים, אולי נפל שם איזה טיפת חמץ, והחמץ אפילו באלף לא בטיל. ואם יכינו מים על כל ימי הפסח, כמו שנוהגים קצת אנשים כאלה שמכינים מים מראש בזמנם, גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמור את טבע מים ערב פסח על כל ימי הפסח, כמות כזו לשבוע, למלות ג'ריקנים, זה לא היה קל. ולא הוטב בעיניו שום מים, רק מי מעיין נובעים ויוצאים והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. הגיע למסקנה שבשביל באמת לשמור שלא יהיה איזה משהו חמץ בתוך המים בימי חג הפסח, צריך ללכת למים. כל הזמן נובעים מים חדשים. והיה בדעתו לנסוע על פסח למקום שיש שם מי מעיין כזה, כל כך נכנס בחומרות יתרות ומראה שחורה ודקדוקים רבים. ככה הוא התחיל בתחילת דרכו, רבנו הלך על הקטע הזה של חומרות יתרות, אבל בסופו של דבר הוא לימד אותנו להיזהר לא להחמיר חומרות יתרות, ושום דבר ללכת על פי פשט ההלכה ולא להחמיר שום חומרות. ואם יש איזה פוסק שאתה יכול לסמוך עליו, לך בזה ואל תדאג מכלום, כי החומרות יתרות מביאים מראה שחורה ועצבות לבן אדם שהולך בצורה כזאת.

וכן לעניין נקיות, היה מחמיר רבנו חומרות יתרות, והיה עושה דברים זרים מאוד בשביל נקיות, ממש היה פדנט בכל מיני דברים, אבל כאמור, הוא הזהיר אותנו לא להיות מחמיר בכלום, לקחת את ההלכה כפשוטו, להיות אדם פשוט, בלי הרבה חוכמות, בלי הרבה פלפולים, כדי שהאדם לא יגיע לעצבות, כי מי שמחמיר חומרות יתרות, הוא חושב שהוא רוצה לצאת ידי חובת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אין סוף, כל מה שתעשה, הכי חומרה שתעשה, לא התחלת כלום. כי הקדוש ברוך הוא לגדולתון חקר, אין סוף. לכן לך בפשוט, בתמימות, תעשה מה שצריך, כמו שכתוב בפשיטות, בתמימות, כמו שכתוב בהלכה, בלי להחמיר, בלי להוסיף כל מיני חומרות, אולי ככה, אולי יקרה ככה, כל מיני ספקות ובלבולים. וכאמור, הוא אמר, רבי נתן, יש לך על מי לסמוך, לך איתו ואל תדאג מכלום. ואחר כך בימי גדלותו, היה מזהיר רבנו מאוד מאוד את אנשיו לברוח מכל מיני חומרות יתרות, אפילו בפסח. והתלוצץ מזה מאוד מאוד. ואמר בפרט בנקיות הוא שיגעון, כי יש כאלה חסידים שהיו רוצים לנקות את עצמם טוב טוב לפני שמגיעים לתפילה, נכנסים לשירותים שעות, כאילו לבוא לתפילה נקי. אבל זה שיגעון, רבנו אומר, אי אפשר להתנקות לגמרי, תעשה בפשוט כמו אדם נורמלי בלי כל המשחקים האלה. וצריכים רק לעבוד אותו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום צד חומרה כלל. והעריך בזה מאוד מאוד, ואמר שהיסוד בעבודת השם יתברך הוא תמימות בלי שום חוכמות.

וכך בילה רבנו זל את ימי נעוריו בגירות וטרחות ועבודות וסיגופים. כן, זה בתחילת נעוריו, בילדותו עשה את כל הדברים האלה, עוד לא הגיע להשגות שכל זה לא צריך, אבל בהמשך חייו הוא כבר גילה לנו, לתלמידים, וכתב גם בספרים, שלא לעשות שום חומרות יתרות, לא לעשות סיגופים, תעניות, וכל זה מה שרגילים לעשות אנשים שרוצים להיכנס לעבודת השם, אלא ללכת בפשיטות תמימות. גם הוא אמר פעם, אם הייתי יודע מה ההשגה הגדולה שאפשר להשיג על ידי התבודדות, לא הייתי מייגע את גופי כל כך במשך כל השנים האלה, שהוא עשה תעניות 18 פעם בשנה, 18 שבועות רצוף, ממוצאי שבת עד ערב שבת, שבוע שלם לא לאכול ולא לשתות, במשך 18 פעם בשנה. זה בן אדם קורע את עצמו לגמרי, עד שמספרים התלמידים שהיו תקופות שהיו רואים שיוצאים לו, יוצא לו דם מהעיניים, מהאוזניים, מהאף, בגלל כל התעניות האלה. רבנו לימד אותנו להפסיק עם הדברים האלה, לא לחזור על מה שהוא עשה, כי הוא הרגיש שהוא טעה בדרך הזאת. במקום זה הוא אמר להתמיד בתפילה והתבודדות. הוא עצמו יוצא לשדה וליער, הוא בילה שם בתפילה והתבודדות, ובין כך ובין כך קלו אצלו מאות הנדן. כן, אנחנו כזכור, זה היה אחרי החתונה שלו בגיל 13, כשהוא קיבל 300 אדומים שמטבע מהאבי הקלה. זה היה סכום רציני, והוא התחיל לחיות מזה, לא הלך לעבוד, לא הלך להתפרנס משום דבר. קודם כל הוא התחיל לחיות, הוא ואשתו, מהסכום הזה. ולאט לאט במשך הזמן נגמר, הכסף הזה נגמר. וסיפר שהיה עני שבוע אחד. שבוע אחד הוא היה במצב שלא היה לו מה לאכול. והלך בשדה כדרכו. בסדר, הוא היה יוצא להתבודדות יום יום, הוא לא הפסיק עם עבודת השם, כל עוד שהיה לו את הסכום הזה של הנידוניה שהוא קיבל, הוא היה משתמש עם זה. הוא לא הלך לחפש לו איזה דרכים לבזבז את הזמן בכל מיני עניינים בשביל להשיג עוד פרנסה או לעשות עסק, אלא הוא בילה את הזמן בשדה, תורה, תפילה והתבודדות. אז כשנגמר לו הכסף הזה, אז הוא הלך בשדה, בהתבודדות, הוא מצא פצ'יילה עם גרויפן. פצ'יילה זה מטפחת שבתוכה היה קשור, מטפחת קשורה, שבתוכה היה גריסים. והביא ביתו לבשל, והיה נשמע מפיו שזה היה דבר יקר מעיניו מאוד, כמוצא שלל רב. הוא אמר, איזה השגחה, איך הקדוש ברוך הוא זימן לו בשדה אוכל, עד שהיה לו ביטחון בשם יתברך. ואמר שהוא יודע מביטחון, זאת אומרת יש לו אמונה כזאת, שאפילו אם הוא יושב בשדה ממש, היה לו ביטחון שהשם יתברך יזמין לו פרנסתו. ואמר שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים שמטלטלים עצמם בשביל פרנסה כנהוג עכשיו. ודיבר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ובמלבושים ושאר צרכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון לזה חסר מלבוש פשוט, ושחסר להם מלבושים חשובים או דירה, כל אחד מלא חסרונות, והחסרונות זה הרצונות. פשוט מאוד, בסיפור של שבעה קפצנים ביום השני של החתונה, רבנו סיפר שהקפצן חירש, לא היה חסר לו כלום. למה לא היה חסר לו כלום? כי הוא לא רצה כלום. ברגע שאדם רוצה משהו, מיד נהיה לו חיסרון. הרצון הוא חיסרון. הצדיקים לא רוצים כלום, רוצים רק את הקדוש ברוך הוא, ומה שבא על הדרך, ברוך השם. אבל רוב העולם מסתכלים על אחרים, ואז החסרונות גדלים.
אני רואה שלהוא יש את זה, אז אני גם רוצה את זה, ולהוא יש את זה, אז אני גם רוצה את זה. ואז שאתה רוצה ורוצה ורוצה, מתחיל להיות לך חסרונות, ואז החיים מרורים, ונמצא, ובן אדם רץ, ומשתדל, ושעות נוספות, ודאגות, הכל על מה? לרוץ, להשלים את החסרונות, כמו פקק. כל הזמן פקק, לסתום חורים, ואין לדבר סוף. רבנו הבין את זה אז מילדותו, ולא רץ אחרי כלום, ואמר שצריכים להמתין לישועת השם, לבלי להתחוק את השעה למלא את החיסרון תכף ומיד. רק צריכים להמתין עד ירחם השם, ואמר על עצמו שאם לא היה ממתין, כגון שהיה חסר לו איזה דבר, והיה רץ כמו כל האנשים, ולהתחוק את השעה, שרוצה דווקא אני רוצה עכשיו מיד שיהיה לי את החיסרון, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, והיה מוכר להיות נוסע ומטולטל, לרוץ ממקום למקום, כמו אלה שנוסעים לעסקים וכל מיני דברים, להשלים את החיסרון. מוכרחים תמיד לנסוע למדינה, מהמת שהם תמיד בעלי חובות.

אז למרות שהיו לו מצבים שלא היה לו מה לאכול, רבנו לא הלך לעשות הלוואות, ולא הלך לתרוח ולרוץ ולהשתדל להשיג פרנסה, אלא בטח בקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, למרות המצב הזה, לא הסתכל על שום בלבול ותרדה, הוא בטח בו התברך. הוא התברך זן אותו בהשגחה נפלאה, כמו הסיפור הזה שבאמצע השדה, שבקושי מגיעים לשם אנשים, זה פלא גדול, איך הוא מצא שם מטפחת שבתוכה היו גריסים שהיה לו מה להביא הביתה לאכול. והיה רגיל רבנו לספר הרבה מעניין מחשבותיו, שהיו לו במין נעוריו, בעת שעסק בעבודתו, שצייר בדעתו שאינו רוצה להיות מפורסם בשום אופן, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, לא רצה להיות שום מפורסם, הוא רצה להיות אדם פשוט, שאף אחד לא ידע ממנו. והיו לו כמה וכמה מחשבות בעניין זה, איך שיעלים עצמו מן העולם, ומאיכן תהיה פרנסתו, אם הוא לא יהיה מפורסם כמו אדמו"ר, שמקבל צדקות ומברך את החסידים. לפעמים היו לו מחשבות שיחזר על הפתחים, ואיש לא ידע ממנו כלל. ככה הוא חשב. בשביל פרנסה אני לא צריך כלום, אני אלך לדפוק בדלתות, סך הכל, תנו לי פרוסת לחם, אף אחד לא ידע ממנו שום דבר, זהו, זה ירגיע את הרעב, וימשיך לעבוד את השם. כל זה עבר לו בילדותו. ילד צעיר, חשב את כל המחשבות האלה, איך לעבוד את השם יתברך ולהיות רק דבוק בקדוש ברוך הוא. ובכל אלו הימים והשנים היה רבנו זל נעלם ונסתר מכל העולם, ושום בריאה לא ידע ממנו ולא הכירת וכלל. כי אם רבי שמעון זל, חבר שלו, חבר הילדות, שהיה גם תלמידו הראשון, שהיה רגיל לבוא אליו מפעם לפעם, עד שסיבב השם יתברך סיבות לטובה. פעם אחת היה לחותנו רבי אפרים, אבא של אשתו, יורצייט, יום השנה לפטירה של אבא שלו, של רבי אפרים, ונסע חותנו לכפר אלכסנדריבקה, ככה קראו לכפר הזה, הסמוך לאוסייתין, איפה שהם גרו. רבנו גר באוסייתין, בבית של המיב עם אשתו. אחרי החתונה מגיל 13, הוא בשנים הראשונות אחרי החתונה, הוא גר אצל רבי אפרים חותנו באוסייתין. והייתה רבנו אז היה בגיל 17-18, והייתה יום הפטירה של אבא של רבי אפרים. אז הוא נסע לכפר הזה הסמוך לאוסייתין ולקח את רבנו איתו לעשות את יום הפטירה של אבא שלו. יום עושים, קוראים משניות, עושים מברכים על מזונות, סעודה קטנה. ותכף ומיד בכניסתם לבית המדרש, איפה שהלכו לעשות שם את היורצייט, את יום הפטירה של האבא שלו, של חותנו, ראו בני הנאורים לשם, ראו שם הבחורים שישבו שם בבית מדרש, בישיבה, ראו את רבנו זל פעם הראשונה, הם רואים את החתן, של רבי אפרים שהיה רגיל להיות שם בבית המדרש. הכירו את החותן, הכירו, אבל את החתן פעם בשנה הם רואים. והוא טב בעיניהם מאוד תואר פני קודשו, ורצו מאוד להיכנס עמו בדברים, להתחיל לדבר איתו, אך לא ידעו איך לפתוח איתו שיחה, מאיפה להתחיל. בפרט שרבנו זל הוא היה כזה צנוע, לא מתערבב עם אף אחד, הוא עוסק בעניינים שלו, כל הזמן הראש שלו בקדוש ברוך הוא, בהתבודדות. אז כשהוא נכנס לבית המדרש, הוא תפס לו פינה רבנו, עמד עם הפנים לקיר, ותפס ספר, התפלל. אחרי התפילה, נתן רבי אפרים, החותן, לאנשי בית המדרש, יין, כנהוג, ברכות, בשביל היורצייט של אבא שלו. ואז הבני הנאורים, הבחורים שהיו שם, אמרו לרבי אפרים, תגיד לחתן שלך שידבר איתנו, יסתובב אלינו, יגיד משהו, יקרא את זה, תגיד לו שיקרא את זה פרק משניות. ואז רצו לפתוח איתו שיחה, להכיר אותו, מי זה. וכן עשה רבי אפרים, לקח משניות, נתן לרבנו, ושם לו את זה על הסטנדר. טוב, לא נעים, האבא של הכלה מבקש ממך ביום היורצייט של האבא שלו
לקרוא משניות, אתה לא יכול לסרף. טוב, אז רבנו לקח את המשניות, ועוד פעם מסתובב אל הקיר, והתחיל לקרוא את המשניות עם הפנים אל הקיר, לא רצה, כאילו, שאף אחד יבלבל אותו, והתחיל ללמוד את המשניות עם הפנים לקיר. והבני הנאורים, החבר'ה שהיו שם, המתינו שיסיים לימודו, עוד פעם רצו לתפוס איתו איזה שיחה, ורצו כבר לעשות לחיים, לשתות, ולצרף את רבנו, לדבר עמו, להכיר אותו. כשראו שהוא מתמאמה הרבה בלימודו, ביקשו את רבי אפרים, תגיד לו שיגמור כבר עם הלימוד, כמה זמן הבן אדם תקוע בספר? כאילו הוא לא פה, הוא יושב רבנו עם הפנים להכיר, ולומד משניות. אז ניגש רבי אפרים אל רבנו, ושם את היד שלו על הכתף, בשביל כאילו שתסתובב לחבר'ה, ופתאום הוא נופל על הרצפה, מאבד את ההכרה, רבי אפרים. ובאו, שפכו עליו מים, התחילו להקיץ אותו, והעירו אותו. אז שהעירו, הקיצו אותו, שאלו אותו מה קרה, מה קרה, התעלפת. הוא אומר, ברגע ששמתי את היד על הכתף של רבנו, של החתן שלו, הוא ראה את אבא שלו הנפטר, עומד מולו ואומר לו, לבן שלו, לרבי אפרים, לחתן כזה, אתה אומר לקרוא משניות, אתה לא מתבייש? ככה אבא הנפטר אומר לבן שלו, לחותן של רבנו. על כן מרוב פחד ואימה מהנפטר, כשהוא ראה את אבא שלו פתאום מול העיניים שלו, התעלף. אז הוא סיפר את זה לכל החבר'ה שם, ואז התפרסם רבנו שהוא מצדיקי הדור, ומאז מאותו מקרה התחילו להתקרב אליו אנשים, להתקרב ללמוד אצלו, להתקרב לעבודת השם.

כאמור, אחרי המקרה הזה שהחותן סיפר את מה שאבא שלו אמר לו ביורצייט, התחילו להתקרב לרבנו אנשים אחרי הסיפור הזה לבוא ללמוד אצלו. בין המקורבים הראשונים של רבנו ז"ל היה הצדיק הקדוש רבי יקותיאל לנדה המגיד מטרוויצה. כי המגיד הייתה לו משרה של מגידות על 85 עיירות, הוא היה רב שהיה עובר 85 עיירות היו תחת חסותו, מבחינה הזאת שהיה כל פעם עובר לאיזה עיירה כדי להקיד מגידות, דרשות, הוא היה בא לשבתות או לכל מיני בסיטואציות מיוחדות, לפני חגים, כל מיני מקרים כאלה, הוא היה בא ונותן דרשות והיו מקבלים את פניו. זה נקרא מגיד, מגיד שהוא בא להגיד דרשות. אז הוא היה אחד מהמפורסמים של הדור, מהרבנים המפורסמים. אז הוא היה בין המקורבים הראשונים שהתקרב להיות תלמיד של רבנו. והצדיקים קראו לו שומר התחום. כעירו, תרעביץ, הוא היה גר בתרעביץ, הייתה גובלת עם פלך הרסון ופלך קייב. זה המקום איפה שהוא היה גר. והוא אינו מניח הרע של פלך חרסון להתפשט על קייב, ככה אמרו עליו. דרכו הייתה לסבב ולהיות פעם אחת בשנה בכל אחד מהעיירות והכפרים, 85 עיירות, שהיו שייכות למגידות שלו. והדרך הייתה אז, בשעה שבה המגיד לבקר את העיר או הכפר ולומר לפניהם דרשה, היו כל אנשי העיר או הכפר לובשים בגדי שבת, סוגרים את החנויות ומקבלים פניו בשמחה עצומה. והשוחטים היו מביאים את הסכינים שלהם, שהוא יבדוק אותם על פי ההלכה אם הם כשרים, כמו שמביאים את זה לפני הרב הגדול. והרבנים היו מציעים לפעמים ענייניהם, הרבנים של אותו עיר שהוא היה בא אליהם, המגיד, היו שואלים אותו כל מיני דברים, בהלכה, כי הכל אהבו אותו מאוד, והיה איש פלא ועושה פלאות, והוא הכיר עוד את הבעל שם טוב זיה. והיה, זאת אומרת, הוא היה מבוגר. רבנו לא הכיר את הבעל שם טוב, רבנו היה... כשהבעל שם טוב נפטר, רבנו עוד לא נולד. האבא שלו, רבי שמחה, היה בן 10 כשהבעל שם טוב נפטר. אבא של רבנו, רבי שמחה, היה בגיל 10 כשהבעל שם טוב נפטר. אבל הצדיק הזה, המגי מטרוויצה, עוד הכיר את הבעל שם טוב, זאת אומרת הוא היה כבר זקן כשהוא התקרב לרבנו. רבנו אז היה בגיל 20 בערך, ואז הוא התקרב לרבנו. והיה המגי מטרוויצה חבר וידיד נאמן לצדיק הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, אחד מהרבנים המפורסמים, והייתה דרכם שפעם אחת המגיד היה נוסע אל הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל, פעם אחת הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל היה נוסע אל המגיד מטרוויצה, הם היו חברים, וזה נמשך שנים רבות, והיו מרקדים יחד כל הלילה בלי הפסק, היו לומדים, מדברים דברי תורה, וככה היו נוהגים, וזה נמשך שנים רבות. ולעת זקנתו של הצדיק הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, כשלא היה בכוחו לרקוד כל הלילה ברציפות, על כן הפסיקו הרבה פעמים, הוא מסר לבנו הצדיק הקדוש רבי מרדכי, שהוא ירקוד עם המגיד. וכל הצדיקים החשיבו אותם מהמגיד מאוד מאוד מאוד, והצדיק הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי ז"ל, בעל התניא, זה הרבי הראשון של חב"ד, שגם הוא היה בזמנם, קיבל הסכמה ממנו על סידור התפילה שלו שהדפיס הרבי מחבד, הרבי הראשון של חבד, כתב סידור וביקש הסכמה מהצדיק הזה, והוא נתן לו הסכמה. ודרך אגב, לגבי העניין של לרקוד כל הלילה, זה אחד הנהגות שרבנו אמר שאדם צריך להרגיל את עצמו לרקוד, זה אחד הדברים, זה לא רק עושים את זה במסיבות, לרקוד, למחוא כפיים, לשמוח, זה הנהגה שאדם
איש הישראלי צריך לנהוג בתמיד, להיות בשמחה תמיד, אתה סוף סוף הבן של הקדוש ברוך הוא, וזה שאתה לא רוקד ולא שמח, נובע בגלל הדמיון שיש לי צרות ויש לי איסורים ויש לי בעיות ואין סוף בעיות, אז אני לא יכול לרקוד. אבל כשהולכים עם אמונה, תבין שכל מה שקורה וכל מה שעובר עליך זה לא מקרה וזה לא בגללך, זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתך בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילך, להביא אותך לתכלית, לחיים נצחיים, כי זה לא חשבון רק איך יעברו ה-70 שנה האלה לאדם, זה לא העניין. העניין הוא מה יהיה בסוף, בחיים הנצחיים, חיים נצחיים, חיים בעולם הבא עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. זה מה שחשוב. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ומעביר עלינו כל מיני דברים, הכל להביא אותנו לעניין הזה, שלא נתבזבז את החיים ונזכה לחיים נצחיים.

אז כאמור, המגיד מטרביצה, אנחנו מספרים עליו עכשיו, שהוא היה אחד הרבנים המפורסמים באוקראינה, והיה לו 85 עיירות שהוא היה מגיד שם, הולך נותן שם דרשות, ורבנו היה גר אז באוסייתין, אצל חמיב ובאשתו, והיות שאוסייתין הייתה גם כן שייכת למגידות שלו, אחד הכפרים שהיו תחת חסותו של המגיד מטרביצה, הייתה אוסייתין איפה שרבנו היה גר. וסיבר בשם יתברך, שבאותו הזמן שנתפרסם רבנו ז"ל בכפר אלכסנדריבקה, כן, אמרנו שבכפר הזה שהיה היורצייט, יום הפטירה של אבא של חמיב, ואז הנפטר בא מול הפנים של הבן שלו, של חמיב, ואמר לו, איך אתה נוגע בכתף של רבנו ונותן לבחור כזה לקרוא משניות לצדיק כזה? אז התפרסם רבנו. אז באותה תקופה בא המגיד לכפר אוסייתין, ויצאו כולם לקראתו וסיפרו לו, תשמע, יש פה איזה בחור צעיר שהתפרסם, רבי נחמן, והוא בא, ואף שהוא היה מבוגר מרבנו ז"ל יותר מ-40 שנה, זאת אומרת, בערך הוא היה בן 60, כשרבנו היה בן 20, גיל 60, אבל פיכן כששמע מרבנו ז"ל, אמר, טוב, אתם אומרים שהוא איזה אחד הצדיקים, נלך לבדוק אותו. הסכים לטעות על קנקנו. וכשבא אל רבנו ז"ל והתחיל לדבר עמו, התפעל כל כך מרבנו ז"ל, עד שגמר בדעתו שאצלו יישאר והוא יהיה התלמיד שלו. צדיק, בן 60, מגיד, על 85 עיירות, אחרי ששמע את רבנו פעם אחד מדבר, קלט שעומד אצלו לפניו חידוש נפלא. הוא החליט להישאר אצלו להיות תלמיד שלו. והיה חידוש נפלא איך שצדיק זקן ומפורסם בעולם מתקרב לבחור צעיר כזה שיהיה הרב שלו. פעם אחת נסע המגיד מטרביצה עם הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל, ועברו דרך מדוודביקה, שהיה שם אז רבנו, כי רבנו, עוד אנחנו נספר על זה, שרבנו עבר מאוסייתין, עזב את הבית של חמיב באיזושהי תקופה, ועבר לגור במדוודביקה. אז פעם אחת רבי נחום מצ'רנוביל עבר עם הצדיק המגיד מטרביצה, והמגיד אמר לחבר שלו רבי נחום מצ'רנוביל, בוא אני אראה לך את הרבי שלי. ואז ראה הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל את רבנו ז"ל, הוא הכניס אותו לרבנו, אמר לו, בוא אני אראה לך את הרבי שלי, בחור צעיר. ואמר רבי נחום, כשראה אותו רבי נחום מצ'רנוביל, אמר, הנה הוא טוב, הוא יפה עיניים וטוב רואי, כמו שנאמרו את זה על דוד המלך. ומה שנאמר הפסוק, בעבור תהיה ירתו על פניכם לבלתי תחתיו, זה אני רואה על הבחור הזה.

פעם אחת באיזה חורף נסע רבנו זל אל ברית מילה בכפר אלכסנדר ריבקה הסמוך ליוסייתין. הייתה בזה ברית והזמינו את רבנו. הוא בא לפניו איש אחד בבחייה רבה וקבל לפניו אודות ביתו אשר פיתה אותה איזה גוי אחד להמיר את דתה. ככה בא לרבנו איזה איש אחד שם בכפר הזה, סיפר לו את זה ונעבדה, נעלמה הבת הזאת, נעלמה איזה גוי נוצרי לקח אותה, חטף אותה, פיתה אותה להמיר דתה. כבר חיפש אותה בכל הכפרים ולא מצאה ואינו יודע מה לעשות. והשיב לו רבנו זל שביתו נמצאת אצל הכומר, ולא עלתה על דעתו שהכומר יעשה לו דבר כזה, כי הכומר היה ביחסים טובים עם אנשי אותו כפר. ושאל את רבנו זל איך הולכים למצוא אותה, מה עושים, איך אני אוציא אותה משם, כי מר לו מאוד על גורל ביתו. והשיב לו רבנו זל שיסעו תכף ומיד שני אנשים עם עגלת חורף, עם המרכבה, שהיא מחוסה לגמרי, ייסעו לבית הכומר, וביתו תעמוד בחוץ. וכשתראה אותם, תכף תתרצה לנסוע עמם לביתה. וכך היה. כן, רבנו בדיוק ניבא להם מה שהולך להיות. רבנו זל עוד ישב בסעודת הברית מילה, כשהם נסעו להוציא את הבת מהכומר. כן, אז בדיוק היא הייתה בחוץ ועלתה למרכבה וחזרו הביתה. וכשנודע הדבר לגויים שכאילו לקחו מהכומר את הבת, לקחו מקלות וקרדומות ללכת להילחם עם היהודים אשר לקחו את הנערה בבית הכומר, רצו לקחת, לחטוף אותה חזרה. ונפל על היהודים פחד גדול. אמר להם רבנו עוד כשהוא היה בתוך הברית, אמר להם אל תפחדו, תיקחו גם אתם מקלות ותעמדו נגדם והם יפחדו ויברחו מכם. וכן היה, כשראו הגויים את מעט היהודים יוצאים כנגדם גם כן במקלות, הלכו להם. אף שלא היה שום דרך הטבע. ואחר כך השתדל רבנו זל, ותכף ומיד לשדך אותה, את אותה נערה, עם בחור בעל מלאכה, סנדלר, מאותו כפר. ישר עשה לה שידוך, והזהיר רבנו את הבחור ואמר לו, תשמור את עצמך. אם תזדמן לך איזה קטטה אימה, שלא תבייש אותה בביזיון הזה. אל תזכיר את העבר, אל תזכיר שרצת להמיר דתה. ובעבור זה אני מבטיחך שיהיו לך ממנה בנים טובים. וכן היה. שנולדו לו ממנה בנים טובים, רבנים ולומדים מופלגים בתורה.

בתוך כך התפרסם רבנו ז"ל עוד יותר, פה מדובר על גיל 20, נזכיר לכם, בגיל 20 מדובר כל הסיפורים האלה שקרו לרבנו, שאז הוא התחיל להתפרסם, והתחילו אנשים רבים לבוא אליו, והוא היה מדבר עמם בעבודת השם יתברך כדרכו, והלאיב את לבבם מאוד מאוד אליו יתברך, שירגילו את עצמם להתבודד ולדבר עמו יתברך ולהתמיד בשיעורים קבועים כסדרם, כמו שאנחנו מכירים, מי שמכיר את הספרים של רבנו, מי שנכנס לספרים, קבל חיות, שהוא לא יכול לעזוב את רבנו, לא יכול לעזוב את הספרים, ברגע שהוא שומע את הדיבורים, קורא את הדיבורים של רבנו מתוך הספרים, נכנס לו חיות, והוא מרגיש שבאמת יש פה צדיק, חידוש כזה שעוד לא היה בעולם, כמו שרבנו אמר על עצמו. הגענו לשנת תקנון 1790, שנת תקן תקנון, נפטרה חמותו, כן, אמא של אשתו, הרי הוא היה גר אצלם בבית, אמרנו מגיל 13 כשהוא התחתן גר אצלהם, עכשיו הוא בערך בגיל 20, נפטרה חמותו, והתגלגל שחותנו רבי אפרים ז"ל נסע עם רבנו ז"ל לעיר מעליב לישא אישה אחרת, ורבנו ז"ל השתדל שם הרבה בעבור חותנו, חיפש לו שידוך, ונגמר השידוך על ידי רבנו בעצמו, והתחתן חותנו שם. ואף שרבנו ז"ל היה עדיין במנו הרב ממש בבן 18 שנים, פה מדובר המקרה הזה כשהיה בן 18, אבל פי כן נשאו לו פנים קצת אנשים, נתנו לו, כיבדו אותו, והיה מחמד שהיה נכד הבעל שם טוב, וגם ראו והבינו בו בעצמו שהוא כלי יקר מפז ומפנינים, והמשכילים הבינו גם אז שכאשר יגדל רבנו יהיה חידוש בעולם. וכשהיה שם במעליב התאכסן בבית איש נכבד, אחד מהמקורבים לרב הקדוש רבי ברוך ז"ל, רבי ברוך ממז, ווז היה הדוד של רבנו, והיה איש עשיר גדול ונכבד שהתאכסן אז אצל רבי ברוך, וקיבלו בכבוד גדול ועשה סעודה עבורו. והיו שם עוד אנשים חשובים מהמקורבים לדודו הקדוש רבי ברוך, ונתנו לו יין לשתות, ורבנו ז"ל היה סגור מאוד ולא היה רגיל לומר תורה ברבים, הוא היה, אף אחד לא שמע אותו אף פעם אומר תורה, רק ברבים, הכוונה בקבוצה, בכל מיני שמחות, כל מיני סיטואציות כאלה שהיו יושבים תלמידי חכמים, הוא לא היה אומר תורה, רק באופן פרטי לאנשים היה נותן עצות בתקופה ההיא. אבל נתנו לו יין לשתות, ואז בשעת משתה היה נתלהב ליבו של רבנו, פעם ראשונה פתח פיו ואמר תורה לפני אנשים, דברים נפלאים ונוראים, ואנשים אשר היו שם ראו את המראה הזה, הם ראו כן תמאו ונבהלו מאוד, לא שמעו דיבורים כאלה, פעם ראשונה הם שומעים דיבורים כאלה בעולם, כל הצדיקים שמעו הרבה תורה, הרבה דיבורים, אבל דיבורים כמו האברך הזה, בחור בן 18 שאמר להם עכשיו, זה פשוט נתן להם איזה זעזוע לשמוע דיבורים כאלה. ואחר נישואי חותנו חזרו אל ביתם בכפר אוסייתין.

ובאותה העת בא למהליב שם עיר הרב הצדיק המפורסם רבי דוב מזסלב, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זיה, אני אקרא בפי כל רבי בר בן רבי בונים, שזכה לנסוע לארץ ישראל ולהסתלק שם. וסיפרו לו, לאותו צדיק, רבי דוב מזסלב, סיפרו לו אנשי העיר, כשהוא הגיע לשם, כל מה ששמעו מפי רבנו זל. את אותה תורה שהוא אמר ברבים פעם ראשונה. כשהוא שמע מה שהם סיפרו לו, מה שרבנו אמר, נבעל מאוד ועמד משתומם. ואמר שהברך הזה עוד יהיה חידוש גדול בעולם. באותה שנה, תף קופנון אנחנו מדברים, 1790, נולדה לרבנו זל בת שנייה. כן, הבת הראשונה אמרנו נולדה כשהוא היה בן 15, הבת השנייה בגיל 18, וקרא את שמה שרה על שם הסבתא שלו, האימא של הבעל שם טוב הקדוש. אנחנו אומרים סבתא, אבל לא מדקדקים להגיד סבתא, סבתא רבא וסבתא של סבתא, אבל אנחנו קוראים לזה ככה, סכן טוב, שרה. שרה שומעת. כן, אז הבת השנייה שלו קרא לה שרה. וכל אותו הזמן היה יושב, כן, גר אצל חותנו באוסייתין. אחרי, אנחנו מדברים עכשיו חותנו, אחרי שנפטרה אשתו, והוא נסע אישה אחרת. אז הוא המשיך לגור באותו בית עם חותנו, עם קלתו, עם אשתו, והאישה החדשה. אחר כך, חמותו השנייה, לא יצא חובתה כנגדו. מה זאת אומרת? מה היא עשתה? כי בבית חותנו היה לרבנו זל חדר מיוחד על העלייה. בעליית גג היה לו חדר ששם היה רבנו מתבודד, שם היה לומד, היה לו חדר פרטי. פעם אחת נסע רבנו לאיזה מקום, וחמותו החדשה, כן, האישה החדשה של חמיב, הכניסה את המיטה שלה שם, בתוך החדר של רבנו. היא רצתה לקחת את החדר לעצמה. היא בעלת הבית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ותכף כשבא רבנו וראה את זה, ראה שהכניסה שמה

שיש לנו, אנחנו בעלי מוחין דקטנון שנכנסים לכל מיני מריבות וסכסוכים. כל מה שקורה, ומדבר על בחור צעיר שחי בבית שיש לו שם מה לאכול ויש לו איפה לישון, ועכשיו הוא צריך לצאת לדרך בלי כלום, לפתוח דף חדש. לא התווכח ולא עשה שום מילה להוציא מהפה, פשוט מאוד עזב את הכפר אוסייתין ועבר לעיר מדוודביקה וקבע שם דירתו.

תקנ"א 1791, שנכנס רבנו זה לגור בעיר מדוודביקה, שהייתה סמוכה לכפר אוסייתין, איפה שהגר חותנו, כמו שאמרנו. הוא כבר היה מפורסם קצת בכל הסביבות, הכירו אותו שהוא צדיק, ואז נתקפצו כל אנשי הכפרים ועשו לו מעמד קבוע לתת לו רנדל בכל שבוע, שם של מטבע. ככה הצדיקים שהיו רבנים היו אנשי העיר, דואגים להם לפרנסה. אז אותם האנשים שהיו באים אליו ארגנו לו פרנסה של רנדל, וישב שם במדוודביקה באשקט ובשלווה. ושם התחילו הרבה אנשים להתקרב אליו, ונלוו אליו אנשים רבים מיום אל יום. לאט התחילו להתפרסם, התחילו לבוא אליו, לשמוע עצות ממנו, לשמוע ממנו תורות, והתחילו לנסוע אליו מהסביבות של מדוודביקה, כבר במקומות יותר רחוקים, עד שהתחילו לנסוע אליו במקומות בערך 20 פרסאות. וכל מי שזכה להתקרב אליו אליו נתמלא יראת השם, והיה משיב רבים מהאבון, וקרבם לשם ידבר בהתקרבות גדולה. הדיבורים של רבנו הכניסו בהם חיות, ואנשים ראו שיש פה חידוש, יש פה מישהו שאומר דיבורים שמוצאים אותם מכל החיים של הגיהנום. באותה שנה נולדה לרבנו זל בת שלישית, וקרא את שמה מרים. יש אומרים שהשם הזה על שם חמותו שנפטרה, אמא של אשתו.

אז נמשיך במוזיקה, ותודה על ההזנה, ומקווה שנהניתם וקיבלתם את אור רבנו, כי רבנו אומר, על ידי סיפורי מעשיות של הצדיקים, מתרחב הדעת, זוכים לשמחה, אז בעזרת השם, שיהיה לכם שבוע של אושר ושמחה, וכל טוב שאורו של רבנו יאיר על כולנו, ושנזכה רק לאושר ושמחות, בעזרת השם, ונשתמע בשבוע הבא.

מאזינים יקרים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, שגם זה ממש סמוך לט"ו בשבט. רבי נתן אומר בלקוטי הלכות, מה העניין שקוראים שירת הים לעולם בחודש שבט, סמוך ל-15 בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות? ט"ו בשבט תמיד הוא יוצא סמוך לשבת שירה, לפעמים חל שבת שירה בט"ו בשבט בעצמו, כי ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות לעניין עורלה ונטע רבעי, הוא בחינת תיקון חטא אדם הראשון על ידי הקול המשקה את הגן, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, שזה זוכים על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. וכן בכל הדעת ראשי שנים, כי חז"ל אומרים שיש 4 ראשי שנים מהם, וזה 4 ראשי שנים עם ימי דין, כי עיקר בירור הדינים הוא על ידי המוח שהוא הראש, כי כולם במחשבה התברירו, כל הדינים נמתקים בשורשם, נמתקים למחשבה. ועל כן בכל הראשי שנים שהם מבחינת ראשים, מבחינת מוח, אז צריכים להמתיק הדינים ולברר ולהוציא כל חיות הקדושה מן הקליפות, שזה עיקר את המתקת הדינים, כשמבטלים אחיזת הקליפות שנאחזים בהם, ועיקר הבירור, אומר, נעשה ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שמשתמשים התפילה הזאת ב4 ראשי שנים כדי לברר את הדעת הקדושה מן הקליפות, כדי לתקן ולהשלים הדעת הקדושה שהוא בחינת ראשי, ראש, בחינת ראש, ראשי שנים. וכל זהו בחינת קריאת ים סוף, כמו שאומר רבנו בתורה ח' בלוקותי מורן תניאנה. כי אומר רבנו בתורה הזאת, הצדיק בעל כוח, שהוא מתפלל תפילה בבחינת דין, הוא מוציא את הקליפות, את הקדושה שהקליפות ינקו. ובראש השנה, שהתפילה בבחינת דין, מוציא מהקליפות, מהמלך, את כל החיות שינק מתפילות ישראל, והוא מקיא את כל התפילות שהוא בלה, שזה ראשי תיבות הפסוק, אתה פוררת בעוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, שיברת ראשי תנינים וראשי תיבות תשרי, שבראש השנה על ידי התפילה בכוח, על ידי מתי עוז, זוכים להכניע את המלאק, את ראש התנינים, ולהוציא את הקדושה, את התפילות שהוא בלה, ואז זוכים לחידוש העולם. אז רבי נתן מסביר, שארבעה ראשי שנים, הם מבחינת דין, הם מבחינת ראש השנה, כל עניין של ראש השנה סובב גם על 4 ראשי שנים, סובב גם על ט"ו בשבט שנקרא ראש השנה לאילנות, שהוא חידוש העולם, לכן תמיד יוצא שקוראים שירת הים לפני ט"ו בשבט. כי גם קריאת ים סוף, שעליה נאמר שירת הים, זה היה חידוש העולם, שהטבע נשדד ונפקע הים מעל הטבע. ובעזרת השם, כשנזכה שיהיה חידוש העולם לעתיד, אומר רבנו, אז התנהג העולם על ידי נפלאות, על ידי השגחה לבד שהיא בחינת נפלאות שלא כדרך הטבע. כי חידוש העולם לעתיד הוא בבחינת ארץ ישראל. אז לעתיד לבוא, נהג העולם על ידי השגחה לבד, על ידי נפלאות, ואז יתעורר שיר חדש. כמו שכתוב בתהילים, שירו לשם, שיר חדש, כנפלאות עשה. ומה זה השיר הזה? זה שיר ניגון של השגחה. כי יש ניגון של בחינת דרך הטבע, שזה השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע, שזה הניגון והשיר של דרך הטבע. של תכונות השמיים, של הנהגת הטבע. שזה השירים והתשבחות שמשפחים לשם יתברך על ההנהגה של עכשיו, שמנהיג את העולם בדרך הטבע. ולעתיד יתאר שיר חדש של בחינת נפלאות, בחינת השגחה, כי אז העולם יונהג על ידי השגחה לבד. ושיר החדש הזה, שיתאר לעתיד, הוא בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שזה שיר הגאולה. אז לעתיד לבוא, יתגלה שהכל, הכל זה... מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, זה שיר ההשגחה, שיר הגאולה, יהיה בירור האמונה, זיכוך האמונה, ואז יהיה שיר חדש, נזכה לזמר ולשיר לקדוש ברוך הוא, אז בעזרת השם, שנזכה להתחדש, ביום שבת קודש הזאת, שבת שירה, בט"ו בשבט, נזכה להתחדש בשמחה, לשורר לקדוש ברוך הוא, בפרט בשבת קודש, שהיא בחינת גאולה, שרבנו, הקפיד מאוד בשבת קודש, שנזמר את זמירות שבת, להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא, כי אדם שזוכה להרגיש את טעם השבת, לעסוק בתורה, בתפילה, בשירה וזמרה לקדוש ברוך הוא,
זה מכניס בו צפייה לגאולה, מכניס בו חיזוק באמונה, כמו שחזל אומרים, שעם ישראל במצרים היו בידם מגילות, שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גאולן, אז השירה בשבת, השמחה בשבת, עסק התורה, ההודעה לקדוש ברוך הוא, להתענג בשבת כמו שהשם ציווה אותנו, מכניס באדם את אור הגאולה, הוא תואם את אור הגאולה, ובפרקת רבי אליעזר אומר, שהאדם הראשון, שבשבע שעות ביום נכנס לגן עדן, ואחרי זה חתר הוא בערב שבת בין השמשות, גורש מגן עדן ויצא, הוא בא יום השבת, נכנס לשבת, ונעשה סנגור לאדם הראשון, ובזכות השבת, האדם ניצון מדינה של גיהנום, וכשראה האדם הראשון כוחה של שבת, אמר, לא חינם ברך הקדוש ברוך הוא וקידש את יום השבת, התחיל משורר ומזמר ליום השבת, ואמר, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם, ובעזרת השם, שכולנו נזכה לשבת של שמחה, שבת של התחדשות, ונזכה גם להתחדש בט"ו בשבט, ולהמתיק את כל הדינים ולזכות, הקדושה של רבנו שמאיר עלינו בראש השנה, קדושת הצדיק האמת, ונזכה לאור של החיים, לאור של האמונה, לאור ההשגחה, ונהיה בשמחה תמיד. שבת שלום ומבורך.

כשיוסף הביא את בניו מנשה ואפרים לפני יעקב אבינו שיברכם, כתוב שיוסף ראה כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים והראה בעיניו. הוא ראה שיעקב שם את יד ימין על ראש אפרים ויד שמאל על ראש מנשה, אף על פי שמנשה היה הגדול, הבכור. אז יוסף ויתמוך ביד אביו להסיר אותם על ראש אפרים, על ראש מנשה. הוא בא להסיר את ידו של יעקב בראש אפרים, להעביר אותה למנשה. אמר ליעקב, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. וימאן אביו, יעקב אבינו סירב, ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, אני יודע שמנשה הבכור, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרו יהיה מלוא הגויים. גם הוא יהיה לעם, שמנשה יהיה לעם, אומר רשי שגדעון יצא ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. ואולם, אף על פי כן, אחיו הקטון יגדל ממנו. ומה אחיו הקטון יגדל ממנו? שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. ומה גדולתו של אפרים יותר? מנשה בזה... מנשה יצא גדעון שיעשה נס, ואצל אפרים יצא ממנו יהושע שנחיל את הארץ ולמד תורה לעם ישראל, שזה יותר גדול מלעשות נס. דוע, כמו שיש המון המון סיפורים אבא השם טוב זכותו תגן עלינו, כל כך הרבה ניסים שהוא עשה, ואיך אבא השם טוב עצמו התייחס לניסים, מובא בספר מאיר ישראל, שבעל שם טוב שאל פעם, מה שומעים ממני? ואמרו לו שמספרים ממנו מופתים וניסים. אז ענה על זה הבעל שם טוב ואמר, אליהו הנביא עשה יותר טוב ממני, שכן אצלו כתוב, איש סחו אחריו, השם הוא האלוקים. ממנו היו מדברים בענייני אמונה, אבל ממני מספרים עוד מעשה ועוד מעשה. ככה אמר הבעל שם טוב. ואצל רבנו הקדוש מסופר, פעם אחת בא לפניו איש מהתלמידים, שהיה לו חולי וכאב גדול על ידו, עד שהוא לא יכול להזיז את היד בכלל, והייתה ידו תלויה בצברו, כדרך החולים בידיהם, שיש להם כמין מטפחת שנתה מחזיקה לו את היד, ולא היה לו אפשרות להוריד את היד אפילו. והיו מדברים לפני רבנו, שהחולה הזה מסכן, צריך לשתות מי מלח, שנקל לו את הדם, לקבל כל מיני רפואות, והוא עני מאוד גדול, ואין לו אפילו על הוצאות בסיסיות, ובטח לא על רפואות. וביום השבת, בשעה שרבנו ישב על השולחן, בסעודת שחרית, ענה רבנו זל ואמר, לתלמידים שישבו שם, האיש הזה שהיד שלו חולה, ובדי יש לו אמונה, אז הם השיבו כן. כזה עוד פעם רבנו שאל, האיש הזה שכואב לו היד, יש לו אמונה, ושוב השיבו כן. ככה כמה פעמים, אחר כך ציווה רבנו פתאום את החולה שיוריד את היד, אמר לו תוריד את היד, ונבהל האיש מאוד, וכל העם נבהלו ונשתוממו, כי היה דבר תמוה מאוד מאוד, כי האיש הזה היה חולה המון המון זמן ביד, ולא היה יכול להוריד את היד, ופתאום יוריד את היד עכשיו. אבל תכף שציווה רבנו, גזר עומר ויקום, לקחו ממנו את המטפחת שהייתה כבר מחזיקה לו את היד, מהצוואר שלא טיפול היד, ואז אותו אדם מתרפא, והיד שלו חזרה לבריאותה, כמו שאר העולם. ואז התפרסם העניין הזה, שרבנו ריפא לו את היד בדרך נס. אומר רבי נתן, כאלה וכאלה נראו ממנו כמה מופתים נוראים לפרקים. אך בעת שהיה העניין האיש הזה עם הרפואה, רבנו היה לו מחוש ואמר שתמיד שהוא עושה איזה מופת, יש לו אחר כך איסורים. ואמר שבכל פעם שהוא עושה איזה דבר, הוא מבקש מהשם שישתכח הדבר. ואומר רבי נתן, אך אין רצוננו לספר מופתים מרבנו זל, כי לא באלה תהילתו. כי גם היה אסור במופתים כאשר היה מובן מדבריו שלא הותר לו לגלות מופתים, ועל כן לא נראו ממנו כי עם קצת מופתים ועתידות. אף על פי שבאמת היה יודע בבירור כל העתידות, אפילו מה שיהיה לי זמן רחוק. כפי שהיה נראה להן כל מי שיסתכל לטבע דבריו, אף על פי כן הכל היה בעצנע ובהלם גדול, שרבנו לא עשה עניין מהמופתים, ועוד ביקש מהקדוש ברוך הוא, שישכחו המופתים שהוא עושה, כי העיקר אצל רבנו
שעוד יהודי התקרב לקדוש ברוך הוא, וכבר אמר רבנו בחיי מאורן שלמדי, הלא כל הנחת רוח בתענוג שלי הוא רק שאני רואה איזה דברי יהדות בעבודת השם באחד מאנשיי, הלא הבקרתי את עצמי ואשתי ובני היקרים רק בשביל זה, והלא הייתי יכול להיות מפורסם ומנהיג כמו כל המנהיגים שנוסעים החסידים עליהם ואינם יודעים על מה נוסעים, וחוזרים ושבים ובאים ואינם יודעים מה באים. אבל אני אומר רבנו, לא רציתי בכל זה, רק לקחתי לעצמי לעסוק בזה, להחזיר אתכם למוטב. בקשתי מאוד מכם, היו אנשים כשרים, כי זה כל אישי וכל חפצי. העיקר רבנו רצה שנהיה עובדי השם באמת, כמו שרואים גם בחיי מורן שינקבט, שרבנו אמר לאחד מאנשי שלומנו, הלא כבר עיניי קלות כל היום, ואני עומד ומצפה ומקווה ומייחל, ומחכה בכל עת שזקן השם יתברך שזכה לראות בכם מה שאני חפץ, שתהיו עובדי השם באמת כרצוני, ואני מקווה בעזרת השם שבוודאי יהיה כך. ולא רק אנשיי שיהיו מקורבים אליי, אפילו מי שיתקרב לאנשי שלומנו, אפילו מי שרק ייגע בהם, בוודאי ישקשר באמת ולא ישקשר בלבד, כי אם אפילו צדיק גדול מאוד יהיה מי שיזכה להתקרב לאנשים שלו. כך אמר רבנו, שמי שיזכה יתקרב אליו באמת, הוא יזכה להיות צדיק גדול כמו שרבנו רצה. וכבר אומר במדרש, אמר רבי חנין, אין ישראל צריכין לתורתו של מלך המשיח לעתיד לבוא, שנאמר, אליו גויים ידרושו לא ישראל. כי רבנו הקדוש אמר, ממני עד משיח כבר לא יהיה שום חידוש, כי רבנו הקדוש הוריד את התורה של המשיח, את התורה של הגאולה, שרבנו אמר שהמשיח ייתן פירוש על התורה שלו, שהמשיח ילמד את התורה שלו. אז העיקר אצל רבנו שנזכה להגות בתורתו, וזה העיקר מה שרבנו רצה יותר מאשר להראות ניסים. זה מה שרואים בברכה של אפרים, שיותר ממנשה, שהגדולה יותר אצל יהושע, שלמד תורה לעם ישראל מאשר הניסים שיעשה גדעון, כי זה העיקר לקרב עוד יהודי לקדוש ברוך הוא, עוד יהודי ללמוד עוד התורה של רבנו, לפרסם עוד התורה של רבנו, שזה תורת הגאולה, תורתו של משיח שיבוא במהרה בימינו, אמן.

בפרשת נוח, תורה אומרת, ואחד עמכם לנפשותכם, אדרוש מיד כל חיה אדרשנו. אומר רש"י הקדוש, לפי שחטו דור המבול, והופקרו למאכל לחיות רעות לשלוט בהן, שנאמר, נמשק הבהמות נדמו, לפיכך הוא צריך להזיר עליהן את החיות, מרוב שדור המבול חטאו בקדושה, אז נדמו כבהמות, והחיות יכלו לשלוט בהן. כמה שאדם צדיק וקדוש בקדושת היסוד, הוא זוכה ליראה על פניו, כל מי שמסתכל עליו זוכה ליראת שמיים. וחיות רעות, אם הן רואות אותו, מפחדות ממנו, לא יכולות להזיק לו. כל כך גדול העניין הזה של הקדושה, של היהודי. מסופר על אור החיים הקדוש, וכך היה קדוש שהבעל שם טוב סיפר, כשהוא היה עושה עליית נשמה, הוא היה רואה רק את כפות רגליו של רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. כל כך היה קדוש. מסופר עליו שהוא היה עוסק בצורפות, הוא היה אומן לשזור חוטים, כסף ומזהב בבגדי יוקרה. אבל הוא היה עושה תורתו קבע, מלאכתו הרי, והיה עושה איזה עבודה, מתפרנס, יש לו כסף, מספיק לאותו יום, היה סוגר את העסק וממשיך בעבודת השם. ואז כשהיה נגמר לו הכסף שוב, עושה עוד איזה עבודה, וככה היה חי אור החיים הקדוש. פעם מלך מרוקו היה אמור לחתן את הבת שלו, ושלח ושמע רבי חיים בן עטר, שהוא האומן המומחה ביותר במקצוע הזה, לרקום תכשיטים, חוטי זהב וכסף בתוך בגדים. אז הוא שלח שני שליחים אליו ואמר לו, אמרו לו, תשמע, המלך יודע שאתה האומן הכי טוב בתחום הזה, והוא מבקש ממך שתרקום תכשיט מסוים לבת שלו, ותקבל שכר מאוד גדול. ובאותה שעה היה לרבי חיים בן עטר כסף שנשאר לו מהמלאכה הקודמת שהוא עשה, לכן הוא סירב לקבל את העבודה. ואז אימו על משרתי המלך, אמרו לו, זה המלך של מרוקו, אל תתעסק איתו, תענש. הוא לא שט לדבריהם והמשיך לעסוק בתורה, ואז הם חזרו למלך שוב ואמרו לו שהרב של היהודים לא מוכן לעשות את העבודה. חזר המלך, שלח אותם שוב באיום, שאם הוא לא יבוא, הוא ישליך אותו לגובה הרעיות. זה היה מין כלוב של הרעיות שהיו רעבים, מי שנכנס לשם לא היה יוצא משם. ניגשו שוב לרבי חיים בן עטר, ושוב אמר להם שהוא לא מוכן לקבל את העבודה, ואז הם חזרו והלשינו לפני המלך שהרב היהודי מרד בו, השפיע את כבוד מלכותו, ואז גזר על רבי חיים שיזרקו אותו לגובה הרעיות. כשבאו השוטרים לקחת אותו, את האור החיים הקדוש, שבקש מהם רשות לקחת את ספר תהילים, עוד ספרים, תלית ותפילין, והשוטרים להגו לו, הרי אתה הולך להיכנס לגובה הרעיות, אתה לא יוצא משם חי. אבל רבי חיים לא שט לדבריהם, לקח את מה שהוא ביקש, ואשתו אומרת לו, לאן לוקחים אותך? לא ידע. אמר לה הצדיק שלא תדאג שבקרוב ישוב. ואז לקחו את רבי חיים בן עטר והשליחו אותו לגובה הרעיות. אחרי מספר ימים באו פקידי המלך וראו את רבי חיים עטור בתלית ותפילין, והאריות יושבים סביבו ומקשקשים מזנבותיהן, נותנים לו כבוד. ויושב רבי חיים בן עטר וקורא תהילים, אז מיד קראו למלך, סיפרו לו על זה והוא לא האמין, אז הוא הגיע למקום וראה את רבי חיים בן עטר ככה יושב בין האריות, והאריות חולקים לו כבוד. אז הוא אמר, אתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל. ואז הוא הוציא את רבי חיים בן עטר מהכלא, נתן לו מתנות חשובות. ואז שאל המלך את רבי חיים, למה סירבת לקבל את העבודה שלי? אז הוא סיפר לו, כי העיקר אצלו זה עסק התורה, עבודת השם, ובזכותה הוא ניצל מגובה האריות, והוא קצת עוסק במלאכה, צורך פרנסה. זה קדושת הצדיקים, קדושת רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, אמן.

בעזרת השם יתברך, והתקשרות לרבנו הקדוש, צדיק, יסוד עולם, נחה נובע מכל חוכמה, זאת תגן עלינו, אמן. תורה הקדושה אומרת, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אחר מכן, ובאת לכהנים, הלוויים ולשופט, שיהיה בימים מהם, אשר הקדוש אומר, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך אלא שופט שבימיך, ועשית על פי הדבר שיגידו לך, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, על פי התורה אשר ירוך, ועל משפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר, שיגידו לך ימין ושמאל. תורה קדושה מצווה אותנו, שנלך אל השופט, לחכם, אל הצדיק שבאותו דור, ולא ניתן ימין ושמאל מדבריו. משנה בראש השנה מספרת, בזמנם היו מקדשים את החודש על פי עדים שהיו באים עדים והיו אומרים שראו את הלבנה אחרי שהיא נעלמה ואז היו באים לבדן ובדן היו חוקרים אותם וכשהיו רואים שהם דוברים אמת אז היו מקדשים את החודש ואז היה נהיה הראשון לחודש ובזה היו תלויים כל המועדים מתי לאכול יום כיפור, מתי סוכות וכל החגים של עם ישראל אז מעשה שבאו שני עדים ואמרו שהם ראו בבוקר הם ראו את הלבנה במזרח ובערב ובמערב רבי יוחנן אמר עליהם שהם עדי שקר ואף על פי כן כשהם באו ליבנה רבן גמליאל קיבל אותם אחרי זה בא עוד שניים והוא קיבל אותם רבי דוסא בן הרקנס אמר שהם עדי שקר ורבי יהושע הסכים עם רבי דוסא ואמר לו רואה אני את דבריך לא כמו רבן גמליאל זאת אומרת שהיה ביניהם מחלוקת אם התקדש החודש לא התקדש החודש מתי יחול בעצם יום הכיפורים ורבן גמליאל שלח רבי יהושע גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך תבוא אליי ביום הכיפורים שלפי החשבון שלך עדיין לא התקדש יום הכיפורים הוא יחול יום אחרי הזמן שאני אמרתי, אמר לו רבן גמליאל שתבוא בזמן הזה עם המכה שלך, עם הארנק שלך, תבוא אליי ביום הכיפורים. הלך ומוצאו רבי עקיבא מיצר, אמר לו, רבי עקיבא אמר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה, רבן גמליאל עשוי שנאמר, אלה מועדי השם, מקראי קודש שתקראו אותם, בין מזמנן, בין שלא מזמנן, אין לי מועדות אלא אלו, פי מה ש... חכמים קבעו, זה מה שצריך להיות. ומי אמר את זה? רבן גמליאל, רבן גמליאל שחז"ל אומרים עליו שמשה רבנו לא לקבל את התורה, הוא ראה את רבי עקיבא, הוא אמר לקדוש ברוך הוא יש לך אדם כזה כמו רבי עקיבא בן יוסף, תיתן את התורה על ידו, כל כך היה גדול רבי עקיבא. הוא אמר אין לך אלא מה שאמר רבן גמליאל. ובא לו אצל רבי דוסא בן הרקנס ואמר לו אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד ללמוד משה ועד עכשיו. אל תערר על דברים שאמר רבן גמליאל. אז נטל מקלו מאותה בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל עם הכיפורים להיות בחשבונו, ביום הכיפורים שחל לפי החשבון של רבי יהושע, הוא הלך וכביכול חילל את יום הכיפורים. אז המשנה המשיכה, עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו, בואו בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. חזק מראה אומרת על הפסוק, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. לומר לך, ירובל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. ללמדך שאפילו קל שבקלין נתמנה פנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תעלה על דעתך, שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו, הרי כתוב בפסוק, ובאת אל הכהנים, הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. מה זה בימים ההם? וכי אדם יכול ללך לשופט שלא נמצא בימיו? אז זה בא אל המעדן החייל, אלך אל השופט שבימיו. ואל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה? רבי אבא אומר, רבי עדה אומר, פסוק אומר, דור הולך ודור בא, לעולם יהיה בעיניך דור שבא כדור שהלך. אל תאמר,
אם רבי עקיבא היה קיים, הייתי יושב לומד ממנו, הייתי קורא לפניו. אם רבי זעירא היה קיים, הייתי שונה לפניו. אל תאמר, הימים הראשונים היו טובים מאלה. אם היו צדיקים של פעם, הייתי ללמוד מהם תורה. אם רבנו היה קיים בעולם, הייתי ללמוד ממנו תורה. אל תאמר את זה אליך, אל השופט שבדורך, בדורך. לכאורה, צריכים להבין איך אפשר להשוות את הצדיקים החכמים שהיו פעם להיום. חז"ל אומרים, מר רבי זרע, מר רבה, מר זימונה, עם ראשונים כבני מלאכים, אנו בני אנשים, הדורות יורדים, עם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו שרבי חנינא בן דוסא ושרבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. חז"ל הרי אומרים שהדורות יורדים, כל דור ודור, הדורות יורדים יותר ויותר למטה. אז איך אפשר להשוות, לומר ששקולים, כמו משה רבנו, כדורות הקודמים, אלא רבנו הקדוש מלמד אותנו שכל צדיק וצדיק ובחינת משה, כמו שחזן אומרים, שתנה היה קורא לתנה השני משה שפירקה אמרת, אחד היה קורא לשני בשם משה, כי הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם על ידי משה רבנו, שמשה רבנו כל העיסוק שלו היה בתכלית הזאת לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. והצדיקים שבכל דור ודור, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא ראה שמועטים הם והשתלם בכל דור ודור, כי בכל דור ודור יש צדיקים שהולכים בתכלית הזאת של משה רבנו, לפרסם ולגלות את מציאות השם בעולם, והם נעשו כלים להשרות השכינה בעולם. אז באמת ראינו שהקדמונים זכו למעלות קדושות ועליונות, רוח הקודש, חיום מתים, ועוד ועוד מדרגות גדולות, כביכול יש ירידת הדורות. וזה הגילוי הנפלא שרבנו הקדוש מגלה לנו, כמו שהוא אמר, העולם רגילים לומר, פעם היה יותר טוב, פעם היו צדיקים, פעם היו אנשים טובים. רבנו אומר, זה לא נכון, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפר ומשכלל את העולם. הקדוש ברוך הוא בכל דבר דור, משכלל את העולם עם צדיקים קדושים, שמגלים עוד יותר ועוד יותר הקדוש ברוך הוא. אז שזכינו בדור הזה, הצדיק האמת, רבנו הקדוש, שאמר, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש, ואמר חידוש כמוני לא היה בעולם, כי רבנו מפשיט כל כך וכל כך עוד יותר את הגילוי האלוקות, עד שאפילו אדם שמרגיש שהם ראשונים היו כאנשים, אנחנו כחמורים, מרגיש את עצמו נבזב, לא כחמור שרבי חנינא ורבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים, רבנו מגלה לנו שגם הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם הוא יכול להיות צדיק בעצמו, גם הוא יכול לקבל שתשאר בו נשמע משה רבנו. לכן אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, זה מה שחזן אומרים אליך אל השופט וצדיק שבימיך, כי הצדיק האמת שבדור הוא התגלות השכינה בעולם, הוא התגלות נשמע משה רבנו בעולם, שמתחדשת ויורדת לעולם בלבושים שונים, בלבושים שמתאימים לאותו דור, כי כל דור ודור יש את העצות, את הכלים שמתאימים לאותו דור לגאול אותו, לקרב את העולם עוד ועוד לגאולה השלמה. לכן אין לך אל השופט שבימיך, אין לך אל הצדיק שבאותו דור, כי זה עוד התגלות של הקדוש ברוך הוא בדור הזה, עוד התגלות של נשמת משה רבנו בעולם, פרט שזכינו לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, שהוא אמר שמוריד התורה ממקום שאף אדם לא קיבל משם, תורה דלדיק הסתימה, שבתורה הזאת של רבנו הקדוש יש בה הקדמות ועצות כל הדברים, איך להביא את העולם עוד יותר לגילוי לקות, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע ואפו, השם אלוהי ישראל מלך ומחותו בכל משלה. זה הגילוי שיש בתורה הקדושה הזו של רבנו הקדוש, שרבנו אמר לתורה שלו, שמי שיעסוק בה, יפתח את קשיות גידיו, וינקה אותו, יאיר לו את העיניים, שהעולם יראה לו אחרת ממה שכולם רואים, הוא יחיה בעולם אחר. הוא ילך בו עם הרגליים, כמו משה רבנו, שהלך הוא בעולם, מסתובב כאחד האדם, אבל ראשו היה בשמיים, איש האלוהים. זה מה שרבנו רוצה להביא אותנו, לזכות לזה, למדרגת משה רבנו, מדרגות הגבוהות האלו, שנחיה את האלוקות ונעשה כלי להשראת השכינה. השם יזכנו, שנזכה להתקרב לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, ולהגות בספריו. שנזכה
שכל העולם מתמלא מהאור הגדול הזה, מהגילוי הלקות הזה, ונזכה לגאולה הקרובה ומהרה בימינו, אמן ואמן.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב אופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
1: טוב, אז אנחנו נמצאים בעצם בסיום הסיפור, פעם העשירית, שאנחנו קוראים את הסיפור, מדברים עליו. בעצם הפעם שעברה גמרנו לקרוא את הסיפור, ונשאר לנו עוד דף אחד בסוף הסיפור, שבו רבי נתן מביא את השיחה שרבי נחמן אמר אחרי שהוא סיפר את הסיפור, ועל זה נדבר היום, ככה כדי גם לסכם את כל המעשה מבעל תפילה. בעמוד האחרון של החוברת שיש לכם, בעמוד 14, יש את כל השיחה ומה שרבי נתן כתב על הסיפור הזה בתוך ספר סיפורי מעשיות. מבואר בפסוק שיש לקדוש ברוך הוא תנור במקום זה, והאש הוא שם במקום אחר, רחוק מן התנור. כמו שכתוב, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ועיין שם כל הקפיטל הנעל, כלומר כל הפרק ההוא בתנ"ך, פרק בישעיהו, פרק למד א', שמדבר מעניין כל המעשה. הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח, כך אומר הפסוק. היינו בחינת המדינה שסמכו עליה, מדינה של השירות שהם יושיעו אותם, כי לפי טעותם סברו שהם כולם אלוהות וסוסיהם הם מלאכים, כמבואר לאל בתוך המעשה העין שם. וזה שסיים הפסוק, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר וכולו והבל. והוא מביא עוד פסוק מהפרק הזה, והשם יתה ידו וקשל עוזר ונפל עזור ויחדיו כולם נכליון. היינו בחינת היד, כי על היד ראו ששניהם יהיו נכלים, העוזר והעזור. הבעל תפילה הגיע למדינה של בעלי הממון, הם פחדו מאוד מהגיבור ואמרו לו שהם הולכים לאיזה מעצמה שגם היא מדינה של עשירות, רק הם כל כך עשירים שהם כולם אלילים והסוסים שלהם מלאכים, והם יצילו אותם. אז הבעל תפילה צחק מהם ואמר, זה לא יקרה, אתם בני אדם והם בני אדם, והם בעצמם, גם אתם וגם הם, כולכם טיפלו לפני הגיבור. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? ואז הוא אמר להם, אני הייתי חלק מצוות של מלך, שהייתה שם יד פלאית שהיא מעין מפת העולמות התלת ממדית, שבמפה הזאת היה את כל מה שהיה, הווה ויהיה בכל הממדים של המקום והזמן, ושם במפה הזאת ראיתי את זה. אז זה הכל פה בעצם סוג שלצורך העניין בסיטואציה הזאת הבעל תפילה הוא הנביא שאומר להם, ונפל עוזר וקשל עזור, גם אתם שאתם רוצים להיעזר בהם וגם אלה שאתם חושבים שיעזרו לכם, כולכם טיפלו. וממשיך שם עוד פסוק ואומר, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו אשר יקרא עליו מלוא רואים, כציפורים עפות וכולו, תכף נקרא את כל הפרק. היינו בחינת האריה הנעל והציפורים הנעל, היין היטב לאל בתוך המעשה והבן. ועוד פסוק שם בפרק, כי ביום ההוא ימאסו איש אלילי כספו ואלילי זהבו, ונפל אשור בחרב

כזה כוח, הכנעה שיכול להכניע את כל העולם, ומבואר הסיפור של החרב הזאת, הפלאית הזאת, יש שלושה כוחות. כוח ראשון, יש לחרב שתי פיות וחוד. אז פה אחד של החרב מפיל את כל, מבריח, סליחה, את כל המפקדים של האויב. מבריח אותם, הם בורחים, זה נקרא נס. חרב, הכוח השני, אלה שנשארו, מפיל אותם. ואלה שנשארו בכוח השלישי, הוא גורם להם חולי שכל הבשר שלהם נמס, כן? נשק בלתי קונבנציונלי. הכל כתוב בפסוקים. אחר כל זה, סיים הפסוק, נאום השם, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, היינו התנור והאש, ראה והבית והאבן, כי בקפיטל הזה, בפרק הזה, מבואר כל המעשה הנ"ל, כל זה דברי רבנו, זיכרונו לברכה, אומר לנו רבי נתן, זה מה ששמענו מרבי נחמן כאשר הוא סיפר את המעשה. וכך אמר רבנו זיכרונו לברכה בפירוש, שכל המעשה כולה מראש ועד סוף, היא רמוזה כולה בתוך פרק ישעיהו פרק למד א', ואמר שכל הדברים של המעשה כולם יכולים למצוא במקראות וכיוצא, כגון ותימתם את ציפוי פסיל כספך ואת עפודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבה צא תאמר לו, שזה פרק לפני כן. וכמו שכתוב בפרק ב' בישעיהו, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וכולו לחפור פירות וכולו לבוא בנקרות הצורים, שזה מתואר בסוף הסיפור, שהם חפרו לעצמם קברים ורצו לקבור את עצמם באדמה, מרוב הסירחון שהם הרגישו מעצמם מתאוות הממון שלהם. כמובן במעשה הנעל, כי הממון הוא מסריח כמו צועה ממש, כמו שכתוב, תזרים כמו דבה צא תאמר לו, וכן כיוצא בזה יכולים למצוא את כל דברי המעשה הנ"ל במקראות, כלומר בפסוקים שונים בנביאים, בתנ"ך. אבל עיקר המעשה כולה נאמרה על הקפיטל הנ"ל, זאת אומרת במיוחד על ישעיהו פרק למד א', כי שם היא מבוארת ומרומזת כולה. אבל אין איתנו יודע עד מה, כי אם מה שגילנו בפירוש, היינו כל המבואר לאל, כמה רמזים מהפסוקים. אבל שאר ענייני המעשה לא זכינו להשיג איך היא מרומזת בקפיטל הנעל. אבל אמר בפירוש שכל המעשה כולה מרומזת שם סדר המלך עם אנשיו, סליחה, מרומזת שם סדר המלך עם אנשיו. הוא כך, הבעל תפילה עם הגיבור, הממונה על האוצרות והחכם, המליץ והאוהב נאמן, הבת מלכה עם בנה, המלך והמלכה. כך הוא הסידור שלהם. והם בחינת עולם התיקון, והם עשרה דברים, כי יש עשר דמויות, כמו שהוא אומר פה, ולא נחשבו כסדר. היינו שלא נחשבו אלו עשרה, כפי הסדר המבואר בספרי קבלה, אבל יש דברים בגו. זה עוד דבר שאמר רבי נחמן בשיחה אחרי שהוא אמר. יש עשר דמויות, שיש פה את הרשימה שלהם. כל אחד מהם הוא קשור עם השני. כמו שהוא מסביר פה, הבעל תפילה קשור עם הגיבור, הממונה על האוצרות, עם החכם, המליץ, עם האוהב נאמן, הבת מלכה עם בנה והמלך והמלכה. הם מרמזים, אומר רבי נחמן, לעשרה דברים שרומזים בתורת הקבלה לעולם התיקון, לעניינים מאוד מאוד גבוהים. רק הסדר שהם מופיעים בסיפור, זה לא בדיוק לפי הסדר שיש בספרי קבלה, ויש בזה כוונה. פה רבי נחמן בעצם בא ונתן פתח לפירוש הסיפור, שהסיפור הזה מתאר את עולם התיקון. והזכרתי את זה בשיחות הקודמות, בהתחלה. כל תורת הקבלה, במיוחד של הארי הקדוש, רבנו יצחק לורי אשכנזי, שהוא היה אבי המקובלים, גדול המקובלים, כל התורה שלו על פי ספר הזוהר, מה שהוא גילה לפני כ-500 שנה, 400 שנה, הוא מתאר מצב של שבירה ותיקון. אלה שני המושגים היסודיים בכל תורת הנסתר היהודית. שלפני בריאת העולם היה מושג של שבירת הכלים. ומזה יצא שהעולם הזה כפי שהוא נברא, הוא מחוסר תיקון, הוא לא מושלם. וכל העניין של העולם הזה כפי שהוא נברא, שהוא נברא כדי לתקן אותו. והמין האנושי, האדם, הוא נבחר לתקן את העולם, על ידי זה שהוא עושה את רצון הבורא בתורה ומצוות ומעשים טובים, על ידי שהוא חי חיים של ערך, על ידי שהוא חי חיים של משמעות, הוא מתקן את העולם, הוא מאפשר לעולם במשמעות הכי מרחבה שיש, לא העולם

כמו שאנחנו מכירים אותו לצורך העניין העולם שלנו על פני כדור הארץ, וגם לא העולם עם כל הגלקסיות ואת כל היקום, שזה הכל העולם הגשמי, אלא כל העולם הגשמי עם כל העולמות הרוחניים שנמצאים בו, הכל תלוי במעשה האדם, המין האנושי, ועל ידי שהוא מתקן אותם, הוא מביא את כל העולם או את כל העולמות אל המצב המושלם שבו הם היו צריכים להיות עוד לפני הבריאה. וזה המושג הזה שמשתמשים בו כל כך הרבה ונהיה מאוד פופולרי בשנים האחרונות, המושג הזה מתורת הקבלה שנקרא תיקון. גם הסיפור הזה מדבר על שבירה ותיקון. השבירה זה הרוח שערה הגדולה שבאה ובלבלה את כל העולם, הפכה ממדבר יישוב, מיישוב מדבר, מיבשה לים, מים ליבשה, ובארמון המלך היא חטפה את התינוק המופלא של בת המלך. ואחרי שמשפחת המלך רצה לחפש את התינוק והארמון התרוקן, חזרו אנשי המלך לארמון, ראו שהארמון ריק והתפזרו להם בעולם, ופתאום נהיה עולם שבור, עולם יתום, עולם בלי מלך, עולם בלי בית המלך. ורבי נחמן מדגיש בסיפור, לא נגרם שום נזק בבית המלך, בארמון המלך. בשאר העולם הרוח שרה עשתה שינויים אדירים, בארמון המלך היא לא יכולה לעשות שום שינוי, אבל הוא נהיה ריק. זה מצב של שבירה. ואז כל אנשי העולם מחפשים למנות לעצמם מלך חדש, ולצורך העניין הם קודם כל רוצים לברר מה התכלית של העולם, מה מערכת הערכים והמוסר והאמונות שעל פי הם יבחרו את המלך החדש, ואז הם נחלקים לעשר כתות, שכל כת בוחרת לעצמה דרך אחרת, והם בוחרים לעצמם את המלכים הכי לא מתאימים, וכל כת וכת יש בה פגמים, מי יותר ומי פחות, זה עולם בשבירה. והסיפור, כשאנחנו מתחילים לקרוא אותו, מתחיל מהנקודה הזאת, ואז מתחיל תהליך של תיקון, שבדרכים מופלאות על ידי שבעל תפילה רוצה להחזיר למוטב את כת בעלי הממון, שהם הקבוצה הכי גרועה מכל הקבוצות. והגיבור מאיים עליהם. הבעל תפילה נפגש עם הגיבור, ואז לאט לאט אנשי המלך מוצאים אחד את השני, מתברר שבלי שאף אחד ידע אחד מהשני, לאט לאט הם נהיו המלכים של הכתות, הם מתקבצים ביחד, מוצאים את המלך, חוזרים לארמון המלך, והכל בא למקומו בשלום. זה התהליך של התיקון. באומנות המודרנית, בחשיבה המודרנית, בפילוסופיה, עד לא מזמן, עיקר העיסוק בחברה המערבית היה העיסוק בשבירה, מפני שלא האמינו שיכול להיות תיקון. ולכן העיסוק היה לדשדש ולבחוש בתוך השבירה. השבירה האישית, השבירה הכללית האנושית, לצייר את הכאב, את המצוקה, את הלבטים, את השבירה, לצייר אותו, לעשות עליו סרטים, לכתוב עליו ספרים, וסתם להיכנס ממנו לדיכאון, וכמובן לחפש דרכים לברוח ממנו, לא לתקן אותו, אלא לברוח ממנו על ידי אלכוהול או סמים או מה שלא יהיה. אבל בשנים האחרונות נהיה עידן חדש בעולם המערבי, עידן רוחני. ובעידן הרוחני אנשים התחילו לגלות את האמונה בזה שאפשר גם לתקן, ומתחילים לחפש דרכי תיקון, דרכי הבראה, דרכי החלמה. אחרי שהתעסקו המון עם החלישות, עם החולשה האנושית, מחפשים עכשיו דרך להעצמה האנושית. לקבל כוח מחדש, להאמין מחדש, לרפא מחדש. ובדרכים מופלאות זה חוזר באמת אל האמת, כפי שאנחנו מאמינים בה. ורבי נחמן אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה דבר עמוק מאוד מאוד, שזאת הבעיה המרכזית, וכפי שדיברנו גם בשיחות על הסיפור הזה, חזרתי כמה פעמים על הנקודה הזאת, על הנקודה של עמלק, שכל העניין של עמלק, עמלק בגימטרי הספק, שהאדם המערבי מובנה אצלו באישיות כתוצאה מכל מיני דברים שבכל דבר מטילים ספק, אולי לא. והפתרון והרפואה של זה, זה לגלות בתוך עצמי את נקודת הפשיטות והתמימות הנאיבית, הראשונית, הפרימיטיבית, במובן החיובי, של אולי כן.
כי מי שהולך על אולי לא, הוא מאבד את התקווה, הוא מאבד את האמונה. הוא לא מאמין כבר בשום דבר. קודם כל הוא לא מאמין בעצמו, ואחרי זה כמובן, אם הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין באף אחד. הוא לא אוהב את עצמו, הוא שונא את עצמו, אז במילא הוא שונא גם אחרים. וזאת הנקודה שרבי נחמן אומר לנו בעצם, אתה בבעיה. אתה מאמין שאפשר לקלקל. מה זה? אתה מומחה בלהסביר איך אפשר לקלקל. אבל אתה לא מאמין שאפשר לתקן, וזה לא הגיוני. מפני שבעולם הזה, אם תתבונן בגוף שלך, לקחת סכין בלי כוונה, נחתכת חתך קטן. תסתכל על האצבע שלך איזה שעה, שעתיים, יום, יומיים. מה אתה רואה? אתה רואה שבגוף שלך, באופן טבעי, ובכל הגופות והגופים של כל הנבראים, יש תהליך ריפוי עצמי שהגוף יודע לתקן קלקול. כשקר לך, יש לך צמרמורת, הגוף עושה פעולה שתחמם אותו. שחם לך, הגוף מזיע, הוא עושה פעולה שתקרר אותו. שמשהו לא טוב בנשימה, אתה משתעל או מתעטש, זה הכל, יש לזה סיבה. יש פה מנגנון מופלא שהוא יודע להתקלקל, אבל הוא יודע גם לתקן את עצמו. במכשירים שאנחנו ממציאים, אין דבר כזה. אנחנו לא יודעים להמציא דבר שיודע להתקלקל ויודע לתקן את עצמו, מתוך עצמו על ידי המשאבים של עצמו. אבל בטבע, בחי ובצומח, יש תהליך שנכון, הכל יכול להתקלקל, לחלות, להיפגע, אבל הכל גם יכול להתקן. אבל אתה מתעקש להסתכל על העולם, על החיים ועל עצמך במושגים טכניים, מכניים, כמו מכונה. נכון, מכונות יודעות להתקלקל, אבל הן לא יודעות איך לתקן את עצמה מתוך עצמה. צריך לבוא כוח חיצוני שיתקן אותו. אבל אם תלמד להסתכל על החיים באופן של חיים, אז אתה תרפא, אומר רבי נחמן, מהצרה והבעיה מספר אחת שלך, שאתה מאמין שאפשר לקלקל, או כמה שאתה מאמין. אתה הכי מאמין פנאטי בעולם בזה שאפשר לקלקל. אבל אתה לא מאמין בכלל שאפשר לתקן. אבל אומר רבי נחמן, אל ייאוש, גם את זה אפשר לתקן. האמונה שאפשר לתקן נמצאת בתוך עצמך. אתה רק צריך לגלות אותה. אתה לא צריך לסגל לעצמך מערכת אמונות חדשה, ללכת לאיזה סמינר או איזה סדנה או לאיזה מקום שישטפו לך את המוח. אתה לא צריך ללמוד בעל פה איזה מערכות של אמונות של מישהו אחר. שום דבר. זה הכל נמצא בתוך עצמך. ואתה פשוט צריך לגלות את זה. והאמת שאתה יכול לגלות את זה בלי עזרה מאף אדם בעולם, מאף ספר בעולם, משום דבר בעולם. אבל אם זה קשה, אז לא נורא, אפשר להיעזר באחרים. אבל הכוח של האמונה הזאת נמצאת בתוך עצמך. ואומר רבי נחמן, זאת הבעיה שלך. כשאתה חי באופן בלתי הגיוני, כי אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה חייב להאמין שגם אפשר לתקן. למה אתה חייב? איפה הלוגיקה פה? מה ההיגיון? מאוד מאוד פשוט. כדי להאמין שדבר יכול להתקלקל, צריך להאמין שיש סדר מסוים שהוא המצב האופטימלי. מה שאנחנו קוראים בסדר. מה נשמע? בסדר. איך היה? היה בסדר. איך התנהגתי? לא היית בסדר. מה זה בסדר ולא בסדר? לפי איזה סדר זה בסדר? לפי איזה סדר זה לא בסדר? ואנחנו מדברים ואומרים את הביטוי הזה, שהוא נמצא בהרבה שפות, לאו דווקא בעברית שאנחנו מדברים. וכל אחד מאיתנו מבין אחד את השני. אני לא צריך להגדיר שמישהו בא אומר לי איך היה, אני אומר לו בסדר, הוא אומר רגע, לפי איזה סדר, תגדיר לי את הסדר. לא, זה בסדר, הוא מבין אותי. אנחנו מאמינים שיש מצב אופטימלי של שלמות, שזה נקרא בסדר. כך סדר הדברים צריך להיות. וכשמשהו מפריע לסדר הזה, משהו סוטה מהסדר הזה, זה נקרא קלקול. זאת אומרת שבעומק האמונה בקלקול יש אמונה עמוקה של הדברים, יש סדר משלהם ויש לדברים את הסדר המושלם שלהם. איך אומרים? מלמעלה. שיש איזה מצב שמפריע לאנשים. אומרים, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. צריך להיות ככה? מה זה כוונה צריך?
לפי מי? לפי האמת. יש סדר ויש מי שטבע וקבע את הסדר. וכשזה מתקלקל, זאת אומרת, זה לא לפי הכוונה, זה לא היה צריך להיות ככה. כי כוונת הדברים וכוונת בריאת העולם וכוונת השתלשלות האירועים בעולם, יש בה משמעות, היא לא מחוסרת משמעות, היא לא מכנית, היא לא חומרית, אלא הכוונה שהכל צריך להיות טוב ונעים ושלב ובריא, וכל הסופרלטיבים שאתם יכולים למצוא. וברגע שזה לא קורה, מפריע לי, זה נקרא מקולקל. אומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לתקן, לקלקל, בעומק האמונה שאפשר לקלקל, עומדת האמונה העמוקה, שלדברים יש סדר וכוונה ושלמות משל עצמם. אז אם אנחנו כבר בשטח הזה, אומר רבי נחמן, ובאופן מיסטי, בלי שחשבת על זה אולי אף פעם, אבל אם תתבונן תראה שכשאתה מאמין שיכולים לקלקל, אתה מאמין שהדברים יכולים לסטות מהסדר האמיתי, המתוכנן שלהם, אומר רבי נחמן, בוא נפתח רגע את הנושא הזה. מה זה לא הסדר האמיתי? מי קובע את האמת? מה זאת אומרת הסדר המתוכנן? מי מתכנן? מי קובע? לא חשבת על זה ולא נעים להודות בזה, אבל אי שם בתוך הלב, כן, אני מאמין שיש מי שקבע את סדר הדברים ומי שמנהל את הדברים. והוא טוב והוא רחום וחנון וככה צריך להתנהל, אבל זה לא קורה. אומר רבי נחמן, נו, אם אתה כבר מאמין בו, תאמין שכמו שהוא יודע לתת לדברים להתקלקל, הוא גם יודע לתקן. כלומר, אם תחפור ותעיין ותבין לאשור את עומק העניין של האמונה שיש בך שדברים יכולים להתקלקל, אז אתה מיד תוכל גם לגלות בתוך עצמך את האמונה שדברים יכולים להסתדר. ולכן נקודת המוצא של כל העולמות מרגע בריאתם על פי תורת הקבלה, מעבר לכל המושגים, שהכל יצא לדרך מתוך מצב של שבירה. בלי להיכנס לזה, זה צריך ללמוד קבלה בשביל להבין מה קרה ואיך קרה ולמה קרה וכו' וכו' וכל המושגים, וזה לא משנה. הכל התחיל במצב של שבירה. אבל הכל התחיל במצב כזה שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, ולכן כל הדינמיקה של הבריאה על כל המישורים שלה, הגשמיים והרוחניים, על פי תורת הקבלה, על פי תורת הנסתר העברית, היא שהכל מונע על ידי תקווה. כל הזמן. שבירה הולך אל תיקון. לא שבירה ונפלנו על הקרשים, על הפנים, בנוקאוט. לא. וזאת התורה שרבי נחמן מעביר בכל מיני צורות ודרכים, בשיחות, במאמרים, בפתגמים, בתורות עמוקות, בסיפורי מעשיות. זה המסר שהוא מביא לעולם, הוא הנחמן של העולם, הוא בא לנחם את בני האדם ולגלות להם שעד כמה שהכאב, המצוקה והאיסורים עמוקים ונוראים וקשים, והשבירה באמת קשה. הוא אומר, אני לא בא להבטיח לך שום מוקוס פוקוסים ושום קסמים, אני רוצה ללמד אותך חיים מתוך אמונה בתיקון. וכפי שאמרנו כמה פעמים, רבי נחמן אומר, החיים מורכבים מקשיים וקושיות. אני לא יכול לבטל את הקשיים, ואני לא יכול לענות לך על כל הקושיות. אני רוצה ללמד אותך חיים עם קשיים וקושיות. אפשר לחיות עם קשיים וקושיות. וכל התפיסה הפרימיטיבית והילדותית, את האלוקים, גם על ידי אנשים שהם לא מאמינים, מסתכלים בחוץ על הדת, וגם על ידי דתיים רבים וטובים. התפיסה הילדותית הזאת, שכאילו יש פה איזה מין קופסה עם כפתורים, עם פטנטים, איך לבטל קשיים, איך לבטל קושיות, זה שטויות והבלים. ורבי נחמן יש לו שיחות מאוד מאוד נועזות, בתוך קונטקסט שמשהו היה, היה רב, אדמור, חסידי, לפני 200 וכך וכך שנים. שיחות מאוד נועזות, שאומר לא, הקשיים ימשיכו והקושיות אינן ניתנות לפתרון, והעולם מלא ספקות ומצוקות ולבטים. כן, זה המצב. ועם זה אפשר לחיות.
אמר לי רופא אחד שכשהוא כשהוא התחיל ללמוד רפואה הוא האמין שכל אדם צריך להיות בריא ויכול להיות בריא, ואז אחרי שהוא התחיל לטפל באנשים, התחיל לקבל אנשים קופת חולים בקליניקה, הוא גילה שאין בן אדם אחד בעולם שהוא לא חולה. לכאורה יש פה איזו בעיה מאוד רצינית, לא? לכאורה הבני האדם צריכים להיות בריאים באופן כללי, ופה ושם מקרים של מחלות וסטטיסטיקה. אז זה ככה נראה, כי באמת רק מיעוט האנשים מאושפזים בבית חולים לצורך העניין, כן? או מטופלים בטיפולים קשים. אבל האמת שכל אדם שיכנס לבדיקה אצל רופא, יש לו איזושהי בעיה בריאותית. אז איפה הבריא? שהוא המודל. אומרים, הנה, אתה רואה, זה המודל, עכשיו אתה יחסית למודל, אתה בבעיה. ובסוף יוצא שהרופאים, בכל מיני תחומים שכולנו מכירים אותם, שבאים לבדוק אותך, לתת איזה מדדים מסוימים למצב של הבריאות שלך, משווים אותך כל הזמן לאיזה מדד וירטואלי, לא למדד אמיתי של בני אדם, כי אין כאלה בני אדם, אלא לפי איזשהו משהו וירטואלי שקבעו. אני לא אומר שזה לא נכון או משהו כזה, אבל יוצא מצב שכולם חולים. זאת אומרת, הכל בקלקול. יש מצבים כאלה בבריאה. ושלא לדבר על תחום הנפש, שכל בן אדם שיחשף לאיזה ניתוח אישיותי פסיכולוגי, אין אחד שלא צריך להיות בטיפול פסיכולוגי, במיוחד מהדור שלנו, בתקופה שלנו, בסגנון של החברה שאנחנו חיים. אז איפה הבריא? הפסיכולוג שמטפל בי הוא בריא? לא. גם הפסיכולוגים הולכים לפסיכולוגים. אז מה קורה פה? רבי נחמן אומר, יש מצב של קלקול, יש מצב של שבירה. אל תנסה להגיע לפתרונות מזויפים של תיקון. תדע לחיות עם זה, ותגלה בתוך עצמך את האמונה העמוקה בתיקון. ויש סוג של תיקון שיבוא רק לעתיד לבוא. הביטוי היהודי הכל כך מפורסם, העולם הבא. מה זה הבא? העולם הבא, מה הכוונה? שהוא עומד לבוא? או הבא במובן של הבא בתור, הבא אחריו? העולם הבא, יש עליו אחר כך יותר עליון, יותר גדול. חז"ל אומרים, היום על פי ההלכה, כשאדם שומע בשורות רעות לא עלינו ולא עליכם, צריך לברך ברוך דיין האמת. וכאשר הוא שומע בשורות טובות, הוא צריך לברך ברוך הטוב והמיטיב. ככה זה ההלכה וככה נוהגים גם. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, יברכו על הכל הטוב והמיטיב. אז יגלו שגם הרע הוא טוב. אבל זה רק לעתיד לבוא. היום אי אפשר לזייף מצב כזה. לא אדם באופן פרטי ולא קבוצה. אי אפשר לזייף מצב שבו קורה דבר רע ואני אחשוב שהוא טוב. אני יכול להאמין שהוא טוב, אבל אני לא יכול להרגיש שהוא טוב. ויש הבדל מאוד גדול. אז התורה מכירה בזה, כן, לפעמים קורים דברים שהם קשים. אז אתה אומר, דיין האמת, דנת אותי, אני סובל, אבל אני מאמין שהדין שלך הוא דין אמת. לא קרה פה תקלה. שום דבר לא יצא משליטה. אבל אני, קשה לי לקבל את זה, נו, מה תעשה? לא מסוגל לקבל את הצרות, את הקשיים, וזאת התפילה. התפילה זה מצב שאדם עומד מול הבורא ואומר לו, תשמע, אני מאמין שאתה עשית, עושה ותעשה את כל המעשים והכל בשליטתך. אבל אני חייב להגיד לך שלא מוצא חן בעיניי. מצב העניינים לא מוצא חן בעיניי. ולכן אני פונה אליך בתור בעל השליטה ואני מבקש ממך שתשנה את זה. וחז"ל תיארו את מצב התפילה כמצב של התנצחות בין האדם לבורא. והם אמרו שהקדוש ברוך הוא שמח בהתנצחות הזאת. כתוב בתהילים למנצח שיר מזמור הרבה פעמים. אומרים חז"ל, דורשים את זה. אומרים בשר ודם, אדם, כאשר מנצחים אותו, הוא עצוב. אף אחד לא אוהב להיות מנוצח. הקדוש ברוך הוא, האדם מתנצח אותו בתפילה, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, כלומר הוא המנוצח ושמח. למנצח שיר מזמור, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. ככה אמרו חז"ל, דרשו את הפתגם הזה.
זה הכוח של התפילה. זה הדרך היחידה לתיקון. מתוך אמונה בתיקון, מתוך אמונה בקיומו של מתקן, אני מביע את חוסר זביעות רצוני מהקלקול, ומנסה לשכנע, להשפיע, להתנצח עם המתקן הפוטנציאלי שיביא כבר את התיקון. אם ברמה הקטנטנה שלי, בחיים הקטנים שלי, שאיזו בעיה קטנה, תיפטר ותגיע לתיקון, ועד לתיקון העולמי הגדול. רבי נחמן מבאר לנו בסיפור מעשה מבעל תפילה, שהקונצפט של הבריאה הוא שהכל מתחיל בשבירה מתוך אמונה ותקווה בתיקון, והתיקון מגיע. והוא מגיע בעיקר על ידי הדמות המרכזית בסיפור, והוא הבעל תפילה. מפני שהתפילה היא הנקודה, היא הכוח היהודי העתיק. חז"ל אומרים שבני ישראל היו במצרים, כתוב בתורה, ויזעקו, וישבעו, ויאנחו. אומרים חז"ל, תפסו אומנות אבותם בידם. ככה חז"ל מכנים, הרבה פעמים, במדרשים ובתלמודים, חז"ל מכנים את עבודת התפילה בתור אומנות אבותינו, לא אומנות, אלא אומנות. כלומר, אנחנו, בני ישראל, מומחים גדולים בתפילה. זאת העבודה שלנו. אנחנו אנשים מתפללים. והם דרשו על זה, על מה שיצחק אומר, שעשיו ויעקב, באים אליו לקבל את הברכות, אומר, הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. העניין של יעקב הוא מאופיין בכל שלו, בתפילה ובלימוד. עשיו, עשייה, ידיים. אומנות אבותינו, זה התפילה. רבי נחמן אומר, אם אפשר להגיד במשפט אחד, והוא אמר את זה במשפט אחד, הוא אמר פעם, כל העניין שלי זה תפילה. זאת אומרת, כל הספרים שלי שאתה קורא, כל מה שאתה שומע עליי, כל העניין, אתה רוצה להגדיר את כל העניין, מה העניין של רבי נחמן מברסלב? במילה אחת, אמר רבי נחמן, תפילה. רבי נחמן בא לגלות מחדש לאדם המודרני, זה לא משנה כרגע אם הוא חילוני או דתי, כי גם רוב ככל הדתיים והחרדים ומי שלא יהיה, איבדו מזמן את הרעננות והטריות והאמונה והחיות בעבודת התפילה. זה דבר הכי קל ליפול ממנו. חז"ל אמרו על איזה פסוק, לא משנה כרגע, המדרש, הם אומרים כך, מהו הדבר שעומד ברומו של עולם, כלומר הכי חשוב, ובני אדם מזלזלים בו? אומרים חז"ל, זאת תפילה. כלומר, איבדו. רבי נחמן אומר, חבר'ה, בואו נחזור חזרה לתפילה. וזה הבעל תפילה שלנו, כוכב הסיפור. ככה מתחיל הסיפור. הסיפור מתחיל כמו שסרט מתחיל. ברוב הסיפורים אומרים לך, היו היה מלך במדינה אחת. ועל המלך היה ארמון. ובארמון היו לו את משפחתו, אשתו, ביתו ונכדו וחתנו ועוד שאר האנשים. ומתאר את כל האנשים. ביום אחד הייתה רוח שערה. כך אנחנו היינו מספרים את המעשה מבעל תפילה. רבי נחמן לא עושה את זה ככה. רבי נחמן מתחיל את הסיפור כמו שאנחנו רגילים היום מסרטי קולנוע. פתאום המצלמה נופלת באיזה נקודה, והרקע והסיפור מתבהר, אם זה מפי הגיבורים או על ידי כל מיני הקשרים בהמשך. ככה רבי נחמן מתחיל את הסיפור. וזה סיפור שמבחינה הזאת הוא בעייתי. אני, שאני מספר את הסיפור, כפי שחזרנו על זה הרבה פעמים בשבועות האחרונים, אז צריך קודם לתת הקדמה כדי שיבינו על מה מדברים. רבי נחמן מתחיל את הסיפור, חוץ לטבע, מעיין, עצי פירות, בעל תפילה, אישיות מדהימה, מורה רוחני גדול, יושב עם תלמידים שלו ומדריך אותם בעבודת התפילה ובעבודת השם. ממי הם ברחו? למה הם ברחו? למה הם עוסקים בזה? מה העניין בזה? למה כל כך רחוק? למה לבד? זה יתבהר לך בהמשך. אבל העבודה היא הבעל תפילה. ובסוף הסיפור, ככה מתחיל הסיפור, בסוף הסיפור, ממש במילים האחרונות שלו, ביקשו מבעל התפילה שילך ויתהר את כל העולם על ידי עבודת התפילה. ולכן עיקר עבודת התיקון, גם על פי הקבלה, זה בתפילות, בשלוש התפילות הסדורות ביום, שחרית, מנחה, ערבית, שיש לנו בכל יום חול,
ועם תפילת מוסף שנוספת בשבתות וימים טובים, מארבע תפילות, וביום כיפור מתפללים חמש תפילות. התפילות הסדורות לנו בסידור, שיש להם הלכות מסוימות ומנהגים מסוימים, בתורת הקבלה יש בהם כוונות עמוקות על פי תורת הקבלה שצריך לכוון, וזה עיקר עבודת התיקון. עד היום יש חבורות שברוך השם לא ידועות, לא מפורסמות, שלא כמו כל הקבלה המוסחרת. בירושלים בעיקר יש קבוצות של חכמי קבלה, ותיקים, אנשים גדולים, צנועים, שאף אחד לא יודע עליהם, שהם נקראים בז'רגון הקבלי המכוונים. התפילות שלהם לוקחות שעות על גבי שעות, והם מכוונים שם את כוונות הקבלה. ועל פי התפיסה של האנשים שמאמינים בתורת הנסתר ולומדים תורת הנסתר, האנשים האלה הם באמת עושים את העבודה המיסטית, האמיתית, הפנימית, בלי שאף אחד יודע עליהם. ויש כאלה אנשים. וחבורות. אבל עיקר התיקון זה על ידי עבודת התפילה. רבי נחמן בא לתת משהו אחר. הוא בא לתת משהו שיהיה שווה לכל נפש, לאו דווקא ליחידי סגולה שיכולים להזדקח ולהתקדש ולהיות מה שאנחנו מכנים שהם מקובלים. לא, רוב בני העולם הם לא מקובלים. מה זה רוב? יש מעט מקובלים שיהיו בריאים, אבל מה איתנו? בא רבנו הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, שעכשיו לפני כמה ימים בשבועות היה יום פטירתו ה-251, וגילה דרך חדשה לתרגם את סודות הקבלה לעבודה אישית פנימית שהיא שווה לכל נפש, לכל אדם, איש או אישה, ילד או זקן. ותלמידיו ותלמידי תלמידיו בזרמים שונים, אסכולות שונות, פיתחו את התורה שלו מאוד מאוד. אחד מהחשובים ביותר הוא נינו רבי נחמן. הבעל שם טוב היה אבא של סבתא שלו. רבי נחמן נולד בבית של הבעל שם טוב, גדל על פרקי תלמידי הבעל שם טוב. והוא גילה דרך חדשה, וממש כבר, כמו שאומרים, פרט את זה לפרוטות עם כסף מזומן על השולחן. עבודת התפילה, הוא אמר, בואו נחזור לעבודת התפילה המקורית, שהאדם מדבר במילים שלו, מהלב שלו, את המצב שלו, ונוסיף מעבר לחיוב ולעבודה של התפילות הסדורות להתפלל כל יום בזמנים המתאימים, במקומות המתאימים, בטקסט המתאים, מתוך הסידור, כל אדם ייחד לעצמו גם שעה ביום שבשעה הזאת הוא מתפלל את התפילה האישית שלו. הוא יכול לעשות את זה בכל זמן, בכל מקום, חוץ מאשר בשירותים, לדבר עם הבורא בשפה שלו, במילים שלו, בסלנג שלו, בסגנון שלו, ועל זה רבי נחמן קינה את זה התבודדות, ואמר התבודדות עם מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ורוב ככל האנשים שמגלים 10-20 שנה האחרונות, בכזאת עוצמה מתגלה ומתפרסם העניין של רבי נחמן, אנשים כל כך רבים מוצאים בו, מי יותר, מי פחות, אבל מוצאים בו מורה דרך, מוצאים נחמה והדרכה בספרים שלו, רוב ככל האנשים זה העניין שמושך אותם את רבי נחמן. הנקודה הזאת של האישית, של התפילה, של ההתבודדות, של הדיבור. כי רבי נחמן הוא הבעל תפילה. והוא בא לגלות בעולם את זה, ודיברנו על זה קצת, היה איזה נקודה בסיפור, שהבעל תפילה מוצא גם כן קט שהוא נהיה המלך שלהם. זה הקט של הדתיים. ואני חושב שהראינו שם מאוד יפה, רמזים מאוד יפים, איך ממש רבי נחמן מתאר את התהליך שהמחלוקת שהייתה עליו מצד כל מיני רבנים, וגם את מה שקורה בשנים האחרונות, איך שהדתיים גם כן מגלים את רבי נחמן, לא רק בתל אביב ולא רק החילונים, גם הדתיים מגלים את רבי נחמן בחדש. התפילה היא אמצעי התיקון מספר אחת, גם במושגים המקצועיים הפנימיים של תורת הקבלה, וגם במובן היותר רחב וברור של העניין, מה שקורה היום בעולם. זאת הדרך. וכל מי שקצת טעם מהטעם הזה, והגיע למדרגות גדולות, אבל היה חי כאדם לא מתפלל, בין חילוני שממש לא מתפלל, או דתי שכאילו מתפלל, הולך לבית כנסת 3 פעמים ביום, אבל הוא גם לא מתפלל. הוא היה אדם לא מתפלל, ופתאום הוא מגלה את התפילה. גם את התפילה הסדורה של שחרית מנחה ערבית, גם את התפילה של אמירת תהילים, וגם את התפילה האישית, את ההתבודדות. ברגע שהוא מגלה את זה, הוא רוצה לרוץ לספר לחבר'ה.
בגלל שמדובר פה בנקודת עוצמה וחוויה פנימית כל כך עצומה וכל כך זמינה שהיא כל כך נסתרת. כפי שהרבה פעמים בשיחות אני נותן את הדוגמה הזאת, שאדם מאוד רוצה משהו, הוא אומר, נו, הלוואי, הלוואי, נו, הלוואי. ואז אתה אומר לו, תרחיב, תגיד את זה רגע ב-30 מילים, לא במילה. והוא לא יודע איך לדבר, הוא לא יודע איך לפרט את ההלוואי הזה, הוא רק מרגיש שיש לו בפנים תנועה נפשית חזקה מאוד, שרוצה מאוד משהו, ופונה אל מישהו, שלא יודע מי, ויש לה צורך להוציא את זה במילים, וזהו. הלוואי, היו איש. נו, תפרט קצת, תסביר, לא יודע, כוח התפילה מנוון אצלו, אבל הוא קיים. זאת הנקודה, זה מאוד חשוב. הוא קיים בתוך הנפש, בתור אחד מכוחות הנפש. וכל אדם מכיר את זה. תעשה לו את התנועה, את ההצגה הזאת, אז זה, כן, נכון, מכיר, נו. לא הגיע הזמן לטפל באחד הכוחות המרכזיים והחשובים ביותר בנפש שהוא כל כך מנוון? כשאתה בגיל 30 וכוח התפילה שלך הוא ברמה של בן 3, זה נשמע הגיוני. ואתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה, פשוט להתחיל, כמו שאומרים, תתחיל לדבר, פתח את הפה. לא צריך שום מחנות לזה. לא צריך להצטרף לשום מועדון, לא צריך ללבוש בגדים של דתיים בשביל זה, לא צריך אפילו לשמור מצוות בשביל זה, לא צריך כלום. צריך פשוט לפתוח את הפה ולדבר, זה הכל. לבד, בלי שאף אחד ידע, אתה לא צריך להתבייש מאף אחד. תפוס פינה, דבר איתו. מה אני אדבר איתו? מה שאתה רוצה. באיזה שפה, איזה שאתה רוצה. על איזה נושא, איך שאתה רוצה. אין בזה חוקים. הקדוש ברוך הוא זה לא דתי, או רב, שאתה לא נעים וזה, צריך לדבר אליו, אתה יודע, כמו... לא, הוא לא דתי, הוא לא רב, אתה יכול לדבר איתו מה שאתה רוצה, ספר לו, הוא בקי בכל הדברים עד המילה האחרונה. ספר לו מה עובר עליך, דבר, וחוץ מהתיאור, תבקש, אתה מלא בקשות, אתה מלא רצונות, אתה מלא כיסופים וגעגועים להמון המון דברים, ביניהם נורא שטותיים וקטנים וטריוויאליים, ביניהם נורא גדולים וחשובים, את כולם אתה יכול לפרוס לפניו. ואם תרגיש שבכל זאת אתה באמת פתחת את העניין, אתה מרגיש שזה טעם מופלא וזה מימד חדש בחיים, חבל על הזמן, אתה מרגיש שבכל זאת צריך להתמחות בזה יותר, צריך פה הדרכה, יש לי המון שאלות, יש, אתה בעל תפילה, יש ספרים, יש חיבורים שונים על התפילה, כמו שרבי נחמן מתאר פה במעשה. כי התפילה היא אמצעי התיקון מתוך השבירה, ברמה הכי אישית, הכי יומיומית, הכי פרטית. ורבי נחמן אומר, אני תיארתי כאן בסיפור הזה את כל תהליך התיקון של השבירה, על פי רמזים וסודות שיש בספרי קבלה, אבל לא כתבתי את זה לפי הסדר. יש 10 כוחות, כמו שיש 10 ספירות וכולי על פי הקבלה, יש 10 דמויות, אבל הם לא מופיעים בסיפור לפי הסד. ונקרא את שני הפסקאות האחרונות במה שרבי נתן ככה כותב בסוף. גם מבואר בספרים, כלומר בספרי קבלה, שכשהשפעת מידה אחת עוברת דרך מידה אחרת, שכשמתעכבת שם זאת ההשפעה, אזי נקראת על שם אותה המידה. היינו שהמידה ששם מתעכבת ההשפעה של מידה אחרת שעובד דרך שם, היא נקראת על שם אותה המידה שבא ממנה ההשפעה. ובשביל זה נשתנה כאן הסדר. זה דבר כמובן מאוד נעלם ונסתר וחידתי, אבל מה שכתוב במילים לפחות אפשר להסביר, שרבי נחמן אומר כך, אם אתה תקרא בספרים ותנסה לעשות לך טבלה של 10 הכוחות שיש בעולם על פי ספרי קבלה, ותנסה לעשות להם מקבילות ב10 הדמויות בסיפור, אתה תראה שזה לא הולך לפי הסדר. אבל הסיבה היא מפני שכשמידה אחת, כוח אחד, עובר בתוך כוח אחר ומקבל ממנו השפעה, אז כרגע הוא נקרא על שמו. דוגמה. אני, עופר,
אבל שמי שואל, מה קורה איתך? הוא אומר לו, אני שמח. רגע, אתה עופר, אתה לא שמח. לא, אבל עכשיו אני כל כולי נמצא בתוך השפעה של השמחה, ששם התואר שלי השתנה מהשם שלי, מהמהות שלי, לאדם שמח. זהו, אני שמח. או כועס, או עצוב. כאשר כלל המידות שלנו, יש מידה אחת מכוחות הנפש שמתגברת ושולטת בנו לשנייה, דקה, שעה, יום או שנה. זה הופך להיות השם שלנו. אתה שואל מישהו, תגיד, מה שלום פלוני? הוא בדיכאון. חשבתי שהוא גר בתל אביב. לא, הוא בתל אביב. הוא בבית שלו. אבל הוא בדיכאון. מפני שכרגע זה מה ששולט עליו. הוא כרגע עבר בתוך המידה הזאת והוא כולו נקרא על שמה. כך זה גם בכוחות הרוחניים, אומר רבי נחמן. ומה אפשר ללמוד מזה לענייננו מעבר לכל העניינים בקבלה שאנחנו לא מדברים עליהם פה בכלל, גם מזה שאנחנו לא מכירים ולא יודעים ולא מבינים את זה, וגם שאנחנו קצת יודעים, גם לא שייך לדבר. מה שאפשר ללמוד מזה, כפי שגילו חכמי החסידות, האדם הוא אדם מתפעל, אדם מתופעל. המידות שלך שולטות בך. יש אנשים שמרגישים את זה, מאוד רגישים לעצמם, אז הם מרגישים כל הזמן את הטלטלה והעליות והירידות, בהתגברות של כוחות מסוימים בנפש, והאדם מטלטל כל הזמן, מה שאנחנו מכנים בשם מצבי רוח. כלומר, רוח האדם משנה מצבים. ומה שקובע אצל האדם בכל דבר, קובע את התפקוד שלו, בכל נושא, זה המצב רוח שלו. אם מצב רוח טוב, הוא יכול לתפקד, הכל זורם, הכל בסדר. מצב רוח לא טוב, הוא לא מתפקד. ומפני שאותנו חינכו שהדבר הכי חשוב לאדם זה התפקוד שלו בכל מיני דברים, על זה הוא חי, על זה הוא ממוקד כל הזמן, לדאוג לתפקד נכון, או אם הוא לא מתפקד טוב, שאף אחד לא ישים לב, כי העיקר זה התפקוד. זה מה שקובע מי אני ומה אני, התפקוד שלי. כי אם אני כלומניק ובשום דבר אני לא מתפקד כמו שצריך, אז אני שבור, אני לא שווה כלום. כי אנחנו חיים בתוך מדינת בעלי הממון. אם יש לי כך וכך, אז אני אדם. אם יש לי פחות, אז אני לא אדם, אני חיה. ואם יש לי יותר מזה, אני כבר נהיה אליל, אל, מלאך וכוכב, כמו שמתואר פה בסיפור. העיקר זה התפקוד. אז אוקיי. הצדיקים באים, נאנחים הנחה עמוקה, אומרים, אוקיי, אני מבין, זה טבוע בך יותר מדי חזק, בוא נשאיר את זה כרגע ככה. שאתה חושב שהעיקר זה התפקוד. אתה שם לב כמה מצבי הרוח שלך משפיעים על התפקוד שלך? והם משפיעים אפילו על האפשרות שלך להסתיר את החוסר תפקוד שלך? אז יוצא מזה שעיקר תשומת הלב שלך צריכה להיות מונחת במצב רוח שלך, לא בתפקוד שלך. או מה שנקרא מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. כמו שרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ד ד' חלק שני, בתורה י', הוא אומר שהמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה? בגלל שהעיקר זה להנהיג את המוח כרצונו. לחיות את החיים שלך לפי הערכים שלך, המחשבות שלך, האמונות שלך. לשלוט בעצמך ובחיים שלך. נשמע טוב? כן, כולם רוצים את זה. אומר רבי נחמן, כשאדם בעצבות ומרה שחורה, הוא לא יכול להנהיג את המוח כרצונו, כי הוא משועבד לעצבות. ועל ידי שהוא שמח, הוא נהיה בן חורין, כי השמחה היא עולם החירות, ככה אומר רבי נחמן. אומר לכן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כדי שתוכל לתפקד, תדאג למצב רוח שלך. אז אתה אומר, לא, אני לא יכול, מתבחין, אני לא יכול להיות בשמחה, איך אפשר להיות בשמחה? אתה יודע מה עובר עליי? תראה מה קורה בעולם. נכון? אתה צודק, אומר רבי נחמן, ואומר שם חוזר 5 פעמים בתוך קטע של 20 שורות.
צריך להכריח את עצמו מאוד בכל הכוחות להתגבר. הוא אומר, אני יודע, אין שום סיבה להיות בשמחה. הוא אומר שהמחמת פגעי ומקרי הזמן, האדם עלי איסורים ולא יכול להיות שמח. זה כתוב שם באותה תורה מפורסמת של מצווה גדולה בשמחה תמיד. רבי נחמן אומר לו, אני איתך, אחי. אי אפשר להיות בשמחה, אין סיבה להיות בשמחה. אבל אין ברירה, חייבים. אז צריך להתגבר, להכריח בכל הכוחות, להתאמץ, כן, אתה יודע כזה? כמו שאתה במצב רוח מאוד מאוד לא טוב, אבל אתה חייב לעשות משהו בעבודה, אז מה אתה עושה? אתה מתגבר על עצמך, אתה בולע את הקשיים, אתה מתגבר על עצמך, וחייבים תפקד, שמה, אין ברירה, הצגה חייבת להימשך. אומר רבי נחמן, או, הבנת את הסוד? אין ברירה. אין ברירה. אין ברירה, לא חייבים לסחוב, לשרוד. לא, אין ברירה, חייבים להיות בשמחה. אפילו שאין שום סיבה. כי פגעי ומקרי הזמן הם קשים מאוד לאדם הפרטי ולחברה הכללית. אבל אין ברירה. כי אם לא תהיה בשמחה, אם המצב רוח שלך לא יהיה כמו שצריך במצב אופטימלי, אתה לא יכול לתפקד, ותפקוד זה חשוב. זאת הנקודה. ולכן, כשמידה אחת עוברת בתוך מידה אחרת, אומר פה רבי נחמן בלשון החידות של הקבלה. אז המידה נקראת על שם ההשפעה של המידה שמשפיעה עליה. כי כשאני עובר בתוך השמחה, אז אני נקרא שמח. זה הופך להיות השם שלי. וכשאני במצב ההפוך שלא נדע, אז אני נקרא עצוב. זה מה שאני נקרא. אני לא נקרא שמן או רזה או גבוה או נמוך, או לא המספר זהות שלי ולא השם שלי. אלא אומרים, הוא בדיכאון, או הוא בהי. כי כרגע זה המצב, אני מושפע מזה. אומר רבי נחמן, לכן השמות מתחלפים. ורבי נחמן אומר פה בסוגריים, למי שלומד קבלה, אני יודע שספרי קבלה בנויים באופן כזה, שהכל נראה כמו מתמטיקה כזה, וכל מיני טבלאות, והכל נורא מסודר, אל תלך שולל אחרי זה. כי זה בדיוק כמו העולם, כי הקבלה מגלה את סודות העולם והבריאה, וכמו שבבריאה הדברים כל כך דינמיים, וזורמים ומשתנים ומחליפים צורה ופושטים צורה, כך זה גם כאן. וגם יש עוד כמה עניינים בזה המבוארים לבקיאים היטב בספרים, כל זה אמר רבינו זיכרונה לברכה בפירוש. גם הבנתי מדבריו, שמרומז בזאת המעשה מיתת המלכים ותיקונם, שזה העניין של השבירה והתיקון בכתבי הארי בתורת הקבלה, ובין בבחינת החורבן ובין בבחינת התיקון לא נאמרו כסדר העשר בחינות הנ"ל מחמת הטעמים והעניינים הנ"ל. כלומר שהם מקבלים השפעה אז הם מחליפים שמות. הוא מסכם ומסיים רבי נתן ואומר, ועדיין הדברים סתומים וחתומים, כי סוד המעשה לא גילה כלל, רק העיר עינינו בפסוקים ועניינים הנ"ל, כדי שנדע שיש במעשה סודות מסתרים גדולים ונוראים מאוד, ואין איתנו יודע עד מה. אשרי מי שיזכה להבין קצת סודות המעשיות הללו, המבוארים בזה הספר, כי כולם הם חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד. עמוק עמוק, מי ימצאנו? מה נאמר, מה נדבר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, אומר רבי נתן התלמיד הנאמן. בעמוד 13 הבאתי את כל הפרק, ישעיהו פרק למד א', 9 פסוקים בלבד, זה פרק קצר מאוד, שעליו אמר רבי נחמן שכל הסיפור הזה הולך על הפרק הזה. ישעיהו הנביא אומר פה נבואה על מצב היסטורי מסוים שמתואר בספר מלכים ב' פרק י"ז, שבו הושע בן אלה, מלך ישראל, רצה להפסיק להיות נשלט על ידי אשור, אז הוא פנה למצרים. ובזה הביא עליו חורבן גדול, ומלך אשור כבש את ממלכת ישראל והגלה את 10 השבטים לגלות ארוכה שהם לא שבו ממנה עדיין, כולם נעלמו לנו, 10 שבטים מתוך 13 בעם ישראל נעלמו, לרוב עם ישראל. וחז"ל אומרים, יש כמה דעות, אבל יש דעות בחז"ל שהם גם לעולם לא יחזרו. זה הגלות והחורבן הנורא ביותר שקרה לעם ישראל מעולם. לא יכול להיות יותר גרוע. רוב עם ישראל הוגלה ונעלם בין האומות, כנראה לדעת רבים מחז"ל, לנצח. זה אפילו אי אפשר להגדיר את זה בתור שואה. זה משהו שאי אפשר להעלות על הדעת.
והם שם, צאצאיהם, אחינו, מכל שבטי ישראל, חוץ משבט יהודה, בנימין ושבט לוי, אלה השבטים שאנחנו מכנים היום בשם עם ישראל, כולם נעלמו. עשרת השבטים. זה חורבן נורא והיום. למה זה קרה? זה קרה כי מלך ישראל החליט במקום לסמוך ולהישען על הקדוש ברוך הוא שיעזור לו נגד אשור, הוא החליט לשים את מבטחו בממלכת מצרים. בגלל זה קרה, כמו שמתואר שם בפרק ארוך ודרמטי מאוד בתנ"ך, בספר מלכים ב', פרק י"ז. בא ישעיה הנביא ואומר לו בשם הקדוש ברוך הוא, הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב כרב, ועל פרשים כעצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת השם לא דרשו. נכון, למצרים יש הרבה סוסים, הרבה רכב, הרבה פרשים. מותר ללכת לחפש עזרה, אומרים המפרשים. מותר לאדם להשתמש בסיבות טבעיות כדי לחלץ את עצמו ממצבים. אבל אסור לו בשום אופן לחשוב שרק הסיבות הטבעיות עוזרות. על סוסים ישענו, מותר לרכב על סוסים. מותר להילחם על ידי שימוש בסוסים. הכל בסדר גמור. הטבע כאן כדי להשתמש בו. אבל ישען על הסוס? עכשיו אתה מאמין בסוס? הפסוק השני, וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. אותו אחד שפונה לעזרה אל מצרים במובן הזה, בעצם זה שהוא הולך לחפש שם אצל הרעים ופועלי האבן עזרה, בזה הוא מביא רעה על עצמו. ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, והשם יתה ידו וקשל עוזר ונפל עזור, ויחדיו כולם נכליו. וכל מי שהיה בהתחלה, שקראנו את כל הסיפור, מיד רואה פה את כל הרמזים. זה מה שהבעל תפילה אומר להם, יש שם את הסיפור עם הסוסים, אומר להם אתם בני אדם והם בני אדם, הם לא אלילים, הם לא כלום, הסוסים שלהם לא מלאכים. כי כה אמר השם אליי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו אשר יקרא עליו, מלוא הרועים, ומקולם לא יחת ומהמונם לא יענה. שזה בדיוק מה שתואר בסוף הסיפור, שהאריה מתנפל על הצאן והבהמות לטרוף אותם ושואג, והרועים מכים ומרעישים כדי להפחיד אותו, להבריח אותו, שלא יטרוף להם את הכבשים, אבל זה לא משפיע עליו, זה בדיוק מה שמתואר פה בפסוק. כן ירד השם צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. כמו שהאריה ברגע המתאים לו מתנפל על תרפו וטורף אותו ושואג ולא שם לב לדפיקות ולרעש שמנסים להבריח אותו, כך הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יחליט שהגיע הזמן לבוא ולגאול את עמו ואת ארצו, הוא יעשה את זה בלי קשר לנסיבות. כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח ויבלט. הנביא אומר, אתם עם קטן ומותקף, ואשור נראית מעצמה מפחידה בלתי מנוצחת, והיא לא הראשונה בהיסטוריה, גם לא האחרונה בהיסטוריה, שאתם עם קטן וחלש, ומולכם עומדים כוחות אדירים של אימפריות שנראות נצחיות ובלתי מנוצחות, ואפילו שאתם לומדים היסטוריה אחורה, ואתם אומרים, רגע, זה לא פעם ראשונה, כבר היה לנו כמה כאלה ב-2000 שנה האחרונות, לא כאלה אימפריות כאלה שנראו נצחיות, או חשבו בעצמם שהן נצחיות. אחרי זמן הם נעלמו, הם כאילו לא קיימים. איפה הרומאים? איפה היוונים? איפה כל העמים האדירים האלה, האימפריות האדירות האלה? מה נשאר מהם? קצת חפצים במוזיאונים וספרי היסטוריה. אז הנביאים אומרים לבני ישראל, כך גם אתה, בתקופתך. יש אימפריה כזאת, שאתה כלום לעומתה מסכן וחלש, אבל תזכור מה היה, תבין את הקונצפט. אל תפחד.
יכול להיות שתסבול, הם יגרמו לך נזקים, אבל אל תיכנע להם בפחד, תאמין. ולמרות שלומדים היסטוריה ויודעים את כל הדוגמאות, זה לא עוזר. זה לאו דווקא במובן הזה, נגיד שהיום תגיד, אוקיי, מי האימפריה היום שכאילו אנחנו מפחדים מנה לצורך העניין? זה לא הנקודה בכלל. הכוונה, כל אחד בסיטואציה שבה הוא מסתכל, לקוחות, כוחות רשע אדירים, חזקים ממני, עוצמתיים ממני, שאין לי שום אמצעים, אני לא יודע איך להילחם איתם, שאני מרגיש שהם משתלטים עליי, או על העם שלי, או על החברה שלי, או על הסביבה שלי, או על הבית שלי, ואני לא יודע מה לעשות. ואז אני מתייאש. מותר לצעוק, מותר להגיד שכואב, מותר להכל, אבל לא, אסור לפחד. כי יש על מי לסמוך ולבטוח, והוא הוכיח את עצמו ב-2000 ומשהו שנה האחרונות. כי אנחנו פה וכולם נעלמו. כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. ואז מגיע הנביא לפסוק השישי מתוך 9 ואומר, מה המסר? הוא אומר, אוקיי, שמענו אותך, מה אתה רוצה? שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל. רש"י וכל המפרשים מסבירים כאן, זה פסוק סתום, קשה להבין מה רוצה להגיד פה מבחינת המבנה של המשפט. אומרים כך, בני ישראל, אתם העמקתם מחשבות והשקעתם הרבה מחשבה באיך לפתח את עזיבת הקדוש ברוך הוא והאמונה לכלל אומנות. העמיקו שרה. הם לא סתם שרו מהדרך, הם עשו את זה בסטייל גבוה, עשו את זה בצורה איכותית. זה לא סתם עוזבים וזהו. העמיקו חשיבה בניתוץ האמונה, בניתוץ הקשר עם הקדוש ברוך הוא. שובו למה שעזבתם כל כך בהקפדה ובהעמקה. זהו מה שאומר הפסוק לפי המפרשים פה. כי ביום ההוא, ביום שהקדוש ברוך הוא יגיע ויתגלה בציון, לצבוע על הר ציון ועל גבעתה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, ביום ההוא, אם אסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא. למה הכסף והזהב שלכם כל כך מסוכן ומלא נזקים? נזקים נפשיים. כי הוא נעשה בחטא. יש מושג של ממון כשר. אדם שחי חיים כשרים וטהורים, ועושה כסף טהור ונקי, הכסף הזה לא יכול להכשיל אותו ולהפיל אותו. וממון כזה הוא קודש קודשים. כתוב בתורה שיעקב אבינו, כאשר העביר את כל משפחתו את הנחל בדרך שהוא בורח עם נשיו וילדיו ורכושו לארץ ישראל מלבן, בלילה יעקב עובר את הנחל, אומרים חזל, למה הוא חזר? אומרים חזל, חזר אחרי פקים קטנים. פיצ'פקס, היה לו מחנה גדול, מאות אנשים, בהמות, רכוש, פירקו את המחנה, עברו את הנחל, הוא חזר לראות, אולי שכחו כל מיני דברים. מי שראה פעם מפרקים העל צבאי, כן? פירקו את הכל, העלו את הכל למסעיות, הבא לשם, אתה יכול למצוא עוד צרות. כי תמיד שוכחים פה איזה פטיש, ושם איזה חפץ וכו' וכו'. יעקב עבר את הנחל לבד בלילה בשביל לראות, אולי שכחו כמה דברים. ואז נאבק איתו המלאך, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ואז נקרא שמו ישראל, זה הרגע המכונן בחיי יעקב אבינו, וכל עם ישראל, אנחנו שנקראים על שמו ישראל, על שם השם שהוא קיבל באותו לילה שהוא נאבק עם המלאך. מה הוא עשה שם? אבל למה הוא הגיע לשם? מה זה חיפקים קטנים? אומרים חז"ל, כן, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. אתם שומעים? זה ביטוי של חז"ל שמופיע ברש"י. צדיקים, אנחנו רגילים, צדיקים זה אנשים שלא שמים לב על כסף. מה זה כסף? זה שטויות. ממונם חביב עליהם מגופם. זה נשמע תיאור של האדם הכי שלילי בעולם. שהממון שלו יותר חשוב לו מהגוף שלו. והסברו, בלי להאריך בזה כרגע יותר מדי, כן, ממון כשר, ממון קדוש,
הריחוש של אדם על פי תורת הקבלה, וגם לרבי נחמן יש על זה תורות עמוקות מאוד, תורה סמכת בליקוטי מוהר"ן ועוד כמה. הממון של האדם זה ממש